0: i parlamentsvalet som hölls där under söndagen. Han säger att partiet Civilt kontrakt vunnit och nu kommer att bilda regering. När drygt en femtedel av valkretsarna räknats har partiet mer än dubbelt så stort stöd som utmanaren, miljardären Samvel Karapetians parti. Valet har beskrivits som ett test för Pashinyans mer västvänliga linje. Det var Ekot
1: det. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, tack så mycket för det, Ola Jan-Åke Dunkers. Klockan är 2:02 natten mot måndagen den 8 juni. Under natten rör sig regn över norra Norrland norrut och det klarnar upp i bakkant. I Götaland och södra Svealand bildas dis eller dimma. Här under tak tävlar vi i nattjakten, skickat ut ledtråden Can't Hold Me Down, kan inte hålla mig nere, med Martin Almgren. Vad gissar ni på då? Ja, tittar jag här i inkorgen så handlar 95% av gissningarna på Idol, för Martin var ju med och vann den här tävlingen. Men Britt-Marie och gänget är inte rätt svar. Grenoli gissar Ingemar på och sen har vi också en gissning på just examen. Men det är inte rätt svar i natt.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Det ska dock bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken med P3 P4. Han var ju veckans artist här för 2 veckor sedan. I natt så kommer vi ju att sjösätta en ny veckans artist. Men vem det blir, det får vi avslöja lite senare. Först ska vi tävla i nattens tävling, nattjakten. Och ledtråd nummer 2 närmar sig. Ja, och... första ledtråden, det var ju den där Martin Almgren, Can't Hold Me Down, kan inte hålla mig nere. Och det är ju som jag sa innan här, väldigt många som tror på Idol eller TV4 eller något sånt där. Det är det inte, det är heller inte Lindesberg, han kommer väl därifrån. Gasa tror Alf på, inte heller det är rätt. Vad kan det vara? Nu ska ni få den där andra ledtråden. Håll i er.
1: Ledtråd nummer 2.

Lisa Nilssons gamla dänga här vaken med P3 och P4. Som blir en liten tankemusik här under tiden som ni funderar kring nattens tävling Nattjakten. Vi har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Sist ut här Iron Maiden med Run to the Hills. Och innan det så hade vi den här Can't Hold Me Down med Martin Almgren. Och det gissas på en väldans massa olika saker i vanlig ordning. Jag tror att svaret kan vara utspring, hälsar en anonym person. Det är det inte. Monica tror på strykjärn och Anna-Karin på Mondo Duplantis. Men nej, så aktuell är inte nattens tävling. Vakensnabela, sverigesradio.se är mejladressen. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Vi ska få The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Burak Yeter och Danielle Sandoval med Tuesday här i baken med Peter P4. Ja, vi närmar oss ju tredje ledtråden, men först vill jag bara kolla av lite grann vad ni har gissat på nu då. Nu ska vi se här. Kan det vara Andreas Almgren som är rätt svar? Idrottaren? Nej, det är det inte. Martin Ljung då under Ambrit? Det är det inte heller. Kan det vara friidrott eller löpning, tror Alf, eller gissar Alf Åke? Inte heller det är rätt. Det är heller inte som Britt-Marie nu tror, järnmalm. Eller sista minuten resa. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp, men först Greselas Half of Me.

0: 3.
1: Ja, nu är tredje ledtråden redo att hjälpa till. Uppskattas sannoliken. Första ledtråden var ju Martin Almgren och Can't Hold Me Down. Sen kom Spring till bergen eller kullarna med järnmön eller vad man ska kalla det. Iron Maiden. Vad blir detta? Det är frågan. Vad kan det vara? Ja, det är ju inte bergsklättrare som Ove Schleivel tänker. Kan det vara ballong då? Jag kan också gissa på en gasballong eller moln, eller golfbana, flygande drake. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Skyrunning har kommit in här nu också från Britt-Marie, men det är inte heller rätt. Jag känner att ni behöver den här sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer 3.

I'm in the band med The Helicopters. Det var nattens tredje och sista ledtråd. Jag är med i bandet med helikoptrarna, så översätter jag den här tredje ledtråden. Lägg samman med de två övriga och gissa. vakensnabla@sverigesradio.se eller smsa till 72250 och smsa du. Kom ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också, förutom då att gissa gärna rätt, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Och så kan du fundera på vad du vill vinna om det är så att du blir uppringd. För du kan ju vinna en tygkasse. Jag älskar natt står på den. En sovmask. Jag är vaken med P3 P4 står på den. Och den där låten som du också har chans att vinna, ja, vilken det i så fall skulle kunna tänkas bli, det bestämmer du.

Thank you med Dido är i vaken P3 P4. Vad gissar ni på nu då? Ja, väldigt många olika saker. Bungee jump, det är världens roligaste aktivitet. Nej, Britt-Marie, det är inte rätt alls. Nathalie tror på propeller eller hänglift. Det är det inte heller. Nej, vakensnabela, sverigesradio.se är vår mejladress. Så det här, det är Simon Superti och hans låtspöken.

Amanda Jensens Happy Land är vaken. Vi tävlar i nattjakten, har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och vad gissar ni på? Ja, studsmatta. En rad olika medlemmar, olika rockband. Margaret Thatcher och Marcus Berggren har kommit in som gissning. Karolina tror på Erik Grönvall och drönare har kommit in som gissning nu också, samt giftermål. Ingenting av det är rätt, det är någonting helt annat. No Time to Talk, Jonas Brothers. Passande låt, eftersom jag inte har tid att prata längre, om att hitta en vinnare.

0: Det är signaturen som innebär att jag har med mig en vinnare och denna någon heter Ingemar. Hallå på dig Ingemar.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jag tillverkar plywood just för tillfället i Otterbäcken.
0: Jaha, hur gör man det?
1: Ja, det är man korslägger panel och har lim emellan och sen så pressar man då runt 150 grader.
0: Varsifrån får du den här faneren? Alltså, kommer den på rullar eller hur funkar det?
1: Nej, vi har en hel kedja här. Så att det är en svarvavdelning som tar stockarna och rundar av och sen svarvar de upp i, ja, nu tror jag de håller på i 3 mm tjocklek. Alltså, och sen så...
0: Alltså är det timmerstockar, ja, eller? Ni gör det från scratch?
1: Ja, jajamän. Det är från scratch. Och sen så är det stora mått och sen är det en 100 meter tork på 190 grader som dessa går igenom och torkas rätt så att det blir rätt fuktighet. Och sen kommer det till uppläggning.
0: Hur lång tid tar det att liksom göra en plywood från att ni liksom drar igång processen? Alltså hur lång är ledtiden?
1: Det vet jag, för att man basar ju timret så att det ska komma upp i 60 grader så att det ska bli lite mjukare och så svarva, för att det krävs riktigt vassa knivar. Mm. Men att jag är på uppläggningen här nu och det är ju så att vi kör en maskin att vi gör 60 skivor på kanske 10 minuter och sen skickar vi vidare det till en press som de pressar då. Mm. Och få färdiga skivor.
0: Jaha. Så ni liksom när ni sätter igång på liksom morgonen då innan arbetsdagen är klar, då har ni ett gäng skivor färdiga?
1: Vi jobbar ju kontinuerligt så att vi kör dygnet runt. Ja. Så att de håller på och svarvar och torkar och vi lägger upp. Så att det går hela processen är igång hela tiden.
0: Så det är ett gäng skivor per dag i alla fall.
1: Det är tusentals, ja.
0: Förser landet med plywood. Men du Ingemar, vi ska avslöja det rätta svaret här. Jag tänker att jag ska bara först dra vilka ledtrådar vi har, för i natt har vi ingen snabb repris. Can't Hold Me Down med Martin Almgren skickade vi ut först. Sen kom Iron Maiden med Run to the Hills. Och sist ut då The Helicopters med I'm in the band. Vad är det vi söker?
1: Löpband. Ja.
0: Visst var det det. Och varför blev det så?
1: Ja, först det var inte lätt, men det är ju run, det är ju att springa, och det var när jag in the band, ja. Löpband, och Almgren är ju en av Sveriges bästa löpare nu.
0: Ja, precis, för Martin Almgren skulle ju få oss att tänka på just Sveriges löparstjärna Andreas Almgren, så att det var ju precis så som vi hade tänkt här också i den officiella förklaringen.
1: Ja. Nej, för att på första ledtråden då var jag inte i närheten.
0: Nej. En gång.
1: Men att det på lätten trillade ner till slut.
0: Ja, men det gjorde det rätt. Du, vad vill du vinna då?
1: En påse, en tygkasse.
0: En tygkasse. Du får hänga kvar så ska vi ta lite adressuppgifter och sen så skickar jag ett stort grattis då till plywoodfabriken. Bra jobbat i natt, Ingemar.
1: Ja, tackar.

What About Us med Pink i Vaken som nu har avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var ju löpband och vann. Det gjorde Ingemar i Gullspång. Och varför vann han då? Jo, han har ju skickat in det löpband för han knäckte nöten. Martin Almgren fick oss att tänka på Sveriges löparstjärna Andreas Almgren. Springa fick vi i andra ledtråden Run to the Hills och band fick vi i tredje. I'm in the band. Imorgon får vi en ny omgång Nattjakten. Redan nu efter klockan 3 så kan du visa vart skåpet ska stå, för då ska jag ju sjösätta veckans artist. Har du chansen då? Ja, det har du, att vara snabbast med att skicka in rätt svar på artisten. Ledtrådarna kommer jag pytsa ut efter ekot, men nu Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.

0: Och nu är Ola, Jan och Åke Dunkers här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
4: Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
5: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags, och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt här om veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. I London var Johan Chen en av dem som kom för att lyssna på Benjamin Dosa.
6: Det här är ju ett sätt för mig att höra direkt från beslutsfattarna vad som händer.
7: Gav det någonting?
6: Det gav lite.
5: Nina Benner, London.
3: Utanför Filippinernas södra kust har en kraftig jordbävning inträffat enligt USAs geologiska myndighet. Filippinsk polis uppger att minst en person dött i skalvet, rapporterar AFP. Tsunamivarning har utfärdats förutom i Filippinerna i bland annat Indonesien, Taiwan och längs Stilla havskusten i Japan. I Peru, där det var val under söndagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna. Det var Ekot klockan 1-3, ska jag säga. Jag heter Ola Janok Dunkers.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Ola. 2:03 till och med klockan, och natten mot måndagen den 8 juni, den går mot morgon. När måndagen sen anländer kommer Götaland och sydvästra Svealand få en... Nattens dis eller dimma kommer lätta lite grann, och efterhand också varvas molnen med allt mer sol. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar. I norra Norrland minskad molnighet följt av soligt eller växlande molnighet. Kollar vi på temperaturen för dagen så blir det nog ganska varmt, 15-20 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jennifer Lopez, David Guetta med Save Me Tonight. Det är dags nu att sjösätta veckans artist. Det är en person som vi kommer umgås med vid den tiden resten av veckan. Jag tänker börja i vanlig ordning att se hur många som kan knäcka nöten och vem som är snabbast. Jag ska pytsa ut några ledtrådar så får vi se vad ni tar det på. Första ledtråden, jag tänker jag drar igång. I veckan alltså ska vi umgås med en brittisk världsstjärna som slog igenom på 60- och 70-talet. Vem handlar det om? Vaken snabbla, sverigesradio.se.

När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, ni fattar. Hela den där GES-familjs... GES-barnen, helt enkelt. Vi undrar ju om du klarar av att knäcka nöten. Vem är det som är veckans artist? Jag har ju sagt att det är en brittisk stjärna som vi ska umgås med i veckan. Cilla Black gissar ut på. Rod Stewart gissar Annette på. Jajamensan. Och så Sölve gissar på Mike Oldfield. Men inget av dessa är rätt. Under tidigt 60-tal gav den här personen ut lite låtar under sitt födelsenamn. Men det funkar inte så bra av vissa anledningar. Det var en liten krock där, kan man säga. Så 65 bytte han namn till det vi nu alla känner honom som. Och det är det namnet jag vill se i inkorgen här för att du ska vara registrerad vinnare. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg att inleda med Vaken. The Ocean, Mike Perry och Shai Martin är i Vaken med P3 och P4.

0: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Queen med Don't Stop Me Now. Och jag kan väl säga faktiskt att veckans artist som nästa ledtråd faktiskt har sjungit duett med just Queen. Vem kan det vara? Ja, det är ju frågan. Vad gissar ni på då? Vi kommer in en rad olika gissningar. Vi börjar hitta rätt. Där var de. Kan veckans artist vara Michael Jordan? Nej, det är det inte. Kan veckans artist vara Elton John, gissar Niklas? Nej, det är det inte. Så gissar också Sören. Medan Ulla tror på Cat Stevens. Det är någon annan. Och jag skickade ut då den här ytterligare ledtråden då, att det är någon som faktiskt har sjungit duett med Queen. Och det är en bejublad duett dessutom. En riktig hit, om jag får säga det själv.

Ramones med China is a punk rocker i vaken här, som försöker få er att lyckas lista ut vem det är som är veckans artist. Då ska vi se, vad har ni kommit in här? Vi har fått här från Nathalie. Michael Jordan och Elton John. Hon skriver, jag heter inte Niklas, jag heter Nathalie. Men Nathalie, det var flera som gissade på just Michael Jordan och Elton John. Ja, vem kan det vara? Ni ska få en till ledtråd, känner jag. Det här är en person som också har spelat lite skådespeleri, eller man ska säga. Diverse roller, bland annat i en kultförklarad sci-fi-film från 1976. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Och det här, det är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

Jag tänker väl att ni borde få en mer matig ledtråd, eller? Okej. Personen i fråga har skapat en androgyn utomjordisk rockstjärna som sitt alter ego. Jajamensan, också kallat för poppens kameleont.

Good Neighbors med Home. Ja, mina damer och herrar, det är dags att bekänna färg. Vem är det som är veckans artist? Ni var 16 personer som hade skickat in rätt svar. Och vi ska se här, vem var snabbast? Jag tror att det var... Nu ska vi se här, det var så många... Här har vi 18 personer här. Det var faktiskt Janne som var snabbast av er alla. Stort grattis till honom. Ja, vem var det då som var veckans artist? David Bowie är rätt svar. Och den person vi kommer umgås med i veckan. Föddes i London 1947 och lämnade oss för 10 år sedan. Han var ju en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han var en brittisk sångare, låtskrivare och skådis vars karriär spände över mer än 5 decennier. Känd som poppens kamelont eftersom han ju ständigt uppfann sig själv på nytt. Och vi ska inte till begynnelsen, men vi ska till början av hans breda karriär, eller hur jag ska ta och förklara det här. Vi ska till en låt han gav ut 1971.

Där satt den. Veckans första låt med veckans artist David Bowie. Life on Mars var med på plattan Hunky Dory. Glam rock ballad när den är som bäst. Tydligen skrevs den här delvis som en parodi eller ett svar på Frank Sinatras Hit My Way. Ja, ni kanske kan lyssna igen och fundera om det kan vara så. Ja, även om den här var med på plattan från 71 så släppte den faktiskt inte som singel förrän 2 år senare, 1973. Vi kommer ta ett tillkliv i Davids karriär imorgon vid den här tiden. Men nu, Elastica. De skriker åt oss att vakna. Här är Vaken med Petra och P4.

0: Lars Winnerbäcks nya låt Hälsningar.
1: Det är måndag, det är den 8 juni, en ganska händelserik dag.
0: Jaså?
1: FNs internationella världshavsdag uppmärksammas runt om i världen. Vad är ditt favorithav?
0: Mitt favorithav?
1: Mm.
0: Bottenviken.
1: Samtidigt som Håll Sverige rent drar igång skräpplockning för att hjälpa haven.
0: Ja, jag tycker det är ett jätteviktigt initiativement.
1: Mm. Det tycker inte jag. Jag tycker att man ska hålla Sverige smutsigt också.
0: Mm.
1: För balansens skull.
0: Ja, du tänker så. Nej, men jag tycker ju att det är underbart. Alltså när man växte upp under en period när man såg... Alltså folk bara vevade ner rutan på bilen.
1: Mm.
0: Det var på tiden man också vevade ner rutan.
1: Ja, jag vet ju. Ja. Jag gjorde det.
0: Mm.
1: Jag är inte så ung.
0: Det var förut också retrobil.
1: Men det var lite så här läder på... Alltså, ja. Om man hade en sån vev och det var lite läder i bilen, då kunde veven också ha lite läder på den här runda snurran.
0: Lätt att den hade. Men då kastade folk ut skräpet. Ja. Alltså man kunde äta typ en hamburgare på någon snabbmatskedja. Sen så vevade de ner rutan och bara slängde ut det. Och jag växte upp i den brytpunkten när folk insåg att så här kan vi inte ha det. Så att jag var ju också väldigt engagerad i att man inte skulle skräpa ner.
1: Som tur var så bilarna från förr hade ju vissa alltså sigfimp i också dörren. Så man kunde fimpa där istället för genom rutan.
0: Både fram och bak hade man det.
1: Alltså den här sigfimpsgrejen i bilen.
0: Ja.
1: Alltså att den fanns på att det får en ju att
0: ju helt
1: alltså, stå upp rak lång och bara svimma.
0: Ja. Och jag minns att alltså, trots att man folk typ slutade röka i bilen eller i alla fall de flesta, många i alla fall så fortsatte de ju tillverka bilarna med de här cigaretttändarna och cigarett
1: tändarna. Ja, de men det var väl för det är väl för att ladda också.
0: Jo, men det kom ju långt senare, okay. Lisa. Du är lite yngre.
1: Nej, men alltså, jag bara tänker att de är kvar idag.
0: Ja, nu har man ju kvar dem, men det sitter ju inte en cigaretttändare i
1: nej,
0: den.
1: Nej.
0: Alltså, det var ju, du tryckte in den där runda grejen.
1: Ja, du upp och ner så kunde du...
0: Och så bara
1: du...
0: puffade den till, så var den varm.
1: Jag vet, jag var där också. Alltså, jag är inte så... Det är 10 år mellan oss.
0: Jag rökte ju på den tiden.
1: Inte en dag mer.
0: Att jag har tänt en cigg. I en bil med en sån. Alltså
1: mindre?
0: Bara det känns för mig... Alltså jag fattar inte Nej. Att det har hänt.
1: Otroligt. På södra Öland, där väntas också ett litet ovanligt ögonblick där årets första sydliga kärrsnäppeungar, en av Sveriges mest hotade fåglar, släpps ut i det fria.
0: Mm. De har odlat upp.
1: Ja, i Stockholm inviger kronprinsessan Victoria en staty över Greta Johansson. Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör. Och prinsessa Sofia, hon är på Junibackens 30-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Sen är det Victoria-priset som presenteras. Sportpriset. Yeah. Och SVT håller pressträff om... Där var då? SVT håller pressträff om...
0: SVT?
1: Mm, för SR kommer ju ha om...
0: Sommarvärdena imorgon.
1: Ja, och samma vecka brukar alltid det avslöjas också. Allsång på Skansen.
0: Ja.
1: Det är de här två. Vi har ju varsin grej. Liksom.
0: Ja, men det känns ju som inte lika intressant.
1: Tycker
0: alltså,
1: du?
0: Vem som ska uppträda på Allsång på Skansen.
1: Nej, tycker du?
0: Jo, men jag menar,
1: vem som ska prata i radio, tycker kanske?
0: Nej, men det är ju liksom alla artister som finns som kommer att vara med.
1: Hur hade du börjat ditt sommar? Så här. Jag tycker inte att Allsång på Skansen är så intressant. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
0: Nej, det hade jag inte gjort.
1: Fotbolls-VM närmar sig också.
0: Jag vet hur jag skulle börja.
1: Mm, jag vet också.
0: Hur jag ska börja?
1: Mm. Jag var 19 år och jag vevade ner rutan i bilen efter att jag hade tänt en cigg med värmetändaren i bilen och fimpat ut genom fönstret. Idag tycker jag att det är viktigt att hålla haven rena från smuts. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar. Så hade det börjat.
0: Nej,
1: så?
0: Det hade jag inte gjort. Jag hade börjat med typ något i stil med att
1: tjofadrittan två hål i?
0: Jag gjorde det för 27 år sedan inför mina föräldrar.
1: Kom ut.
0: Sen dess har jag fått komma ut 1888
1: ja.
0: gånger.
1: Ja, usch, det där berättade du för mig förra veckan. Du var på att bryta ihop över att du, ja. Någon hade frågat dig, men vem är den andra killen?
0: Ja. Eller? En hantverkare som är hemma hos mig. Ja. Som
1: och du bara,
0: var hemma i 3 veckor i vår lägenhet.
1: Ja.
0: Och efter 2 veckor så ställde jag frågan, men den andra killen, vem är det?
1: Vem är det? Det är 2026 och folk vet fortfarande inte att man kan vara ihop med. Nej. Alltså det är så, vem kan det vara? det är nästan så att det har slagit över att man bara, finns de? Men alltså att det har nästan blivit charmigt att vara sån. Att det är liksom, vilken värld bor han i? Ja. Eller hon tänkte jag säga. Men ja, okej, vi fortsätter med dagen. Fotbolls-VM då, närmar sig ju.
0: Och då vill jag göra så här. Ja.
1: Underbart. Och svenska herrlandslaget är i Dallas och kollar på förbereda det sista då, inför mästerskapet. Internationellt så riktas blickarna mot Nordkorea där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. Och Schweiz, där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot kärnkraftverk. Och beroende på vad det blir kommer det, oavsett vad det blir, tror jag det kommer skriverier som det. Mm. Och i Norge kommer ju Marius Borg Høiby, alltså prinsen där, och jag begäran om fotboja prövas i domstol.
0: Ja, man inte ska behöva vara i fängelse utan få ha fotboja istället.
1: Ja, han har begärt det liksom. Ja. Mm. Dessutom inleds West Pride i Göteborg, också är det namnsdag för Eivor och Majvor. Mm. Happy Pride.
0: Mm. Låt på det. Mm. En låt som jag nästan skulle kunna ha i mitt sommarprogram, känner jag.
1: Är det Mia Måre?
0: Men jag ska ha solglasögon på mig.
1: Nej, den här, ja, Agnes.
0: Så när jag sitter i sommarstudion ska jag solglasögon på mig.
1: Ska du köra live ditt sommar?
0: Absolut.
1: Ja, bra, snyggt, jag gillar.
0: Vem tar du mig för?
1: Nej, såklart.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Nile Horan med Dinner Party, dessförinnan Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Då var Peter Sundberg entledigad, men du går ingenstans, du stannar med mig. Vi ska få Lady Gaga, Abracadabra, sen Ekot och sen kör du och jag igång och pratar om din examen. Jag vill veta allt om den.

0: Klockan den blir 4. Vi ska få ekot från Ola Janmarke Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären säger att man nu i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det kommer också uppgifter om explosioner i Teheran och i städerna Tabriz och Isfahan. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut, säger Aylin Nouri som är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
5: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
6: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
5: Tidupppartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vilja nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
7: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
3: Reporter här då, Tobias Sandblad. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering. Nu satsar därför flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Janmarke Dunkers.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon mina vänner, 4:02 är klockan och det har blivit måndag den 8 juni. Och på måndag så börjar dagen lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I södra Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturen hamnar på mellan 15 och 20 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll. Hur minns du din skolavslutning? Det är det jag tänker att vi ska ägna den här timmen åt. Och vilken skolavslutning undrar Matilda, vilken av dem, skriver hon på Facebook. Där vi heter Vaken med P3 och P4, där vi också då langat ut den här frågan där man kan gå in och svara i tråden, som det kallas, där alla andra också har svarat. Och det rullar in lite svar titt som tätt. Väldigt kul att se att den är aktiv fortfarande, då den har varit levande ett tag. Men man får helt enkelt välja vilken skolavslutning. Vi tänker ju kanske, jag och Peter tänkte ju, för att det var mycket examens just nu med studenten som åker runt. Men det är många som har skolavslutningar nu. Får välja själv. Min student var ju bäckmörk, dels på himlen då det ösregnade. Året var 2005 och gick ut från Linnéskolan i Uppsala. Och vi åkte på ett flak runt hörnet och jag skrek stanna och gick av. Inte kanske så mycket för att det regnade, utan för att det just var också ett grått moln över min själ som regnade ner. Och piss mådde jag under den perioden. Så det är inte en lycklig period i mitt liv. Bättre blev det, och det är ju bra att veta det om man nu lyssnar och kanske är en sån som tar studenten nu, och där alla andra säger att det ska vara liksom livets höjdpunkt och ja, men nästan som ett bröllop, fast ungdomens bröllop från liksom barndomen och bli vuxen. Men det är ingen fara, den kan vara piss den dagen, det kan bli bra ändå. Manuela minns den och saknar människorna än idag. Jag har kontakt med några. Det var när jag tog studenten 7 juni 1996. Hon som gjorde mycket för vår studentfirande och blev en av mina bästa vänner dog tyvärr för ett kort tag sedan. Hon blev bara 48 år gammal och hon skulle fyllt 49 i oktober, och hon är så saknad. Har fina minnen med henne. Nu förstår jag att den här dagen blir lite extra känslosam för dig, Manuela. Rickard skriver, det här tror jag är en klassiker. Jag åkte hem 20 mil själv, men det ville filmas när jag kom hem, så jag fick backa ut från gården och komma tillbaka. Det här var kanske 94. Alltså, kul att du har då det här på film, antar jag. Förevigat, tagning 2. Skådespeleriet. Och även om de ville liksom ha det förevigat när du kom in då första gången, och att du och alla andra som ser den här filmen förmodligen vet att det var tagning 2, så tror jag ändå att den här filmen betyder mycket för dig, Rickard. Jin minns avslutningen från 9:e klass, eftersom att hon inte gick ut gymnasiet, och det var verkligen med tårar men också mycket skratt. Jag gick med samma klasskompisar i 6 år och det var en rolig period. Berätta om en skolavslutning du minns. Vad är det som gör att den, alltså jag säger skolavslutning, vilken skolavslutning poppar upp i ditt huvud och varför? Berätta om den för mig. Gärna smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och vill du verkligen gå på nostalgi memory lane, den här nostalgipromenaden, så har vi en röstbrevlåda. Nu vet, beep, ska man lämna ett meddelande, och det tycker jag är väldigt kul. Det är ingen som gör det längre, men vi håller det vid liv. 020 99 55 00 så kan du tala in ditt minne från en skolavslutning.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Då tycker jag att vi drar igång.

The Waterboys med The Hole of the Moon. Dessförinnan var det ju Rosalía Yaritza y su Esencia med låten La Perla. Och vi pratar om examen eller skolavslutningen, sådan som du minns. Och Dan minns 2001 blev överkörd av en moped i maj, krossade höger baklår. Vänster fot bröt jag på två ställen, tog examen, Tärna folkhögskola, fick det sist ut mitt betyg.

EG, högskolebehörighet. Det var en mörk period i mitt liv, skriver Dan. Alltså ja, men det är inte lätt att vara ung. Och kanske lite dum var man väl också. Jag kan inte tala för alla, jag kan bara tala för mig själv. Men min frontallob tog lite tid på sig att bli klar. Om den nu är det. Åse skriver, min bästa skolavslutning var när jag slutade nian och äntligen blev fri från alla mina mobbare. Och det helvetet de utsatte mig för både i skolan och på fritiden under många år. Det var en sån underbar känsla. Alltså Åse, mobbning, det är tammetusan det värsta jag vet. Usch. Jag brukar tänka tillbaks. Jag har inget minne. Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man säger. Men jag har inget minne av att jag har aktivt varit elak mot någon i en grupp där man liksom mobbar en person som är i underläge. Däremot minns jag att vi tjejer hade liksom ett gäng där man nästan turades om att frysa ut varandra. Alltså, man visste aldrig om man var själv den som kanske skulle bli utfryst ena veckan. Alltså, jag tror det är ganska vanligt bland tjejgäng när man är många. Och det där var inte kul. Det psykiska måendet. Och då var man ändå inte där hela tiden. Så jag kan bara föreställa mig. Och man har ju sett. Jag har sett folk bli mobbade. Men så gjorde man inget. För att man själv var liten och ung och visst var ett barn. Jag kan gå och tänka på det ibland. Att man önskar att man hade haft det i sig som 7-8-åring att liksom, ja men var Pippi Långstrump på riktigt. Skönt Åsa att du blev av med dem, och jag önskar med hela mitt hjärta att vuxna kunde se sånt här mer och att det blev bättre. Man kunde få stopp på det, för det pågår ju tyvärr. Förhoppningsvis mindre. Mogge, minst 2005, du är då lika gammal som jag, men det är inget jag bryr mig om idag. Nej, det är ju så kan det vara. Vissa är en stor dag för, andra är det inte. Gav blommor till fröken, skrev Ylva. Sedan var det skönt att slippa skolan. Och Mikael minns att de åkte traktor och vagn. Gud vad kul! Alltså det där, det var länge sedan jag såg en sån lövad skrinda på en traktor. Får man fortfarande åka så? Det hade jag... Jag hade faktiskt idag, hade jag gått ut studenter idag, då hade jag tagit häst och vagn. Fatta kul, åka häst och vagn. Och inte kanske skrika så mycket då, om inte hästarna är vana vid det. Men bara åka, spela lite musik, åka häst och vagn. Ja. Fortsätt höra av er om er examen. Kanske någon som minns någon sån där barndomsexamen. Man sjöng föräldrarna.

0: Wilmer X med Dina tankar är någon annanstans. Olle Allén från Trafikredaktionen har jag nu fått in i Studio 27. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska få en trafikrapport som jag misstänker är ganska intetsägande.
1: Ja, den ligger väldigt kort. Det korta är att det är lugnt ute på vägarna. Det har varit en jättebra natt och det håller i sig. Jag har faktiskt ingenting, inget manus eller någon fusklapp med mig hit. Så att, jag har inget att rapportera om. Ja.
0: Se upp för vilt kanske.
1: Ja, alltid, och nu när det har blivit ljust ute så ser man dem ju mer också. Och då ringer det kanske lite mer till oss. Så att vi är redo att svara.
0: Ja, 020 999 444. Tusen stämmer tack bra. Då.
1: Tack själv.
0: Minns du din student eller minns du någon examen? Vi pratade om examenstider.
1: Ja, men ja, min student minns jag nog, eller som en roligare dag än min examen faktiskt. Examen var kul också.
0: Ja, okej, vad är för skillnad?
1: Nej, men det var väl kanske att nu är väl i och för sig inte gymnasiet obligatoriskt, men det känns ju nästan lite så. Ja. Många, nästan alla går väl gymnasiet typ. Och då kändes det som att det här tvånget att gå i skolan sjukt nog var över liksom. Ja. Och det var väl en lättnad att få börja kanske jobba och tjäna pengar och sånt. Så det var kul.
0: Det var kul. Mm. Du minns dagen i alla fall.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jag var...
0: Hade du studentmottagning sen hemma?
1: ja, precis. Det hade
0: vi pratade lite om det kontrasten innan, att det var en sån antiklimax, att det var så här, wow, jag är fri! Och sen bara gå hem och typ sitta vid ett fikabord med någon moster. Jag är inte så fri.
1: Nej, men mina två bästa kompisar, vi gick i samma gymnasium och vi hade alla ihop tillsammans.
0: Smart.
1: Det var lite blandning på liksom den här klassiska farmor och farfar kommer, men också lite party. Så det blev ändå, jag tycker vi hade ganska, det blev inte så... fika.
0: Nej, för jag tänker liksom. Alla andra kompisar hade ju också studentmottagning.
1: Ja, det var det som var så synd. Att man ville ju hänga med dem och alla var utspridda. Men vi höll ihop det ganska bra ändå, tycker jag. Så det funkade.
0: Snyggt, snyggt. Olle Allén, tusen tack för att du delar med dig av det. Vi fortsätter prata om studentminnen eller examensminnen eller skolavslutningar. Du minns, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: fixa det. Toussaint Chissa. Toussaint Chissa. Ja, hoppas det blir rätt. Motherland. Fick du där? Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vad ska vi prata om?
1: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om nattens stora nyhetshändelse som började redan igår kväll, alltså Irans robotattacker mot Israel. Det är ju första gången sedan vapenvilan infördes, om en bräcklig vapenvila infördes i april, som Iran faktiskt skickar robotar mot Israel. De här ska ha skjutits ner eller landat i obebyggda områden. Men ändå, det här har fått en reaktion från Israel som har attackerat mål i västra och centrala Iran nu här för bara en liten stund sedan. Bland annat så har det hörts explosioner i Teheran. Vi får väl se var det här landar någonstans. USAs president Trump har vädjade till Israel att inte svara på det här, den iranska attacken. Men det har de alltså gjort. Mm. Och frågan är då om Iran kommer att svara igen och vart det kommer att landa. Men det får vi följa upp och se under morgonen och kommande dagar.
0: Mm. Ekot håller koll på det där helt enkelt. Och så ska vi gå vidare.
1: Sen ska vi prata om musslor. Det är ett märkligt uppdrag som Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna tagit på sig. Han hjälper nämligen musslor att para sig. Det handlar om den tjockskaliga målarmusslan i Blekinge som ska få hjälp på traven med fortplantningen.
2: Det är det man är idag, en konstig barnmorska. Ja, som går i vatten med vadarbyxor och letar upp gravida musslor.
3: Det är som en del av EUs största vattenvårdsprojekt som man nu gör insatser för musslorna i Bräknån och Mion. Där sammanför man fiskar och musslor i en så kallad fisksump för att maximera dess livscykel.
2: Musslan släpper ut sina små larver när de föder ut dem. Då är de små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fenor och få sin energi och näring ifrån i ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år liksom.
3: Den tjockskaliga målarmusslan som kan bli upp till 90 år gammal är hotad i både Sverige och internationellt.
2: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
3: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
0: Kul jobb.
1: Det finns...
0: Musselparare. Barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske är lite finare. Musselbarnmorska. Tusen tack, Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

Till 10, Talking to the Man in the Moon. Sören skriver in: hej Lisa, den här skolavslutningen skedde i början av 70-talet och att tidsandan var helt en annan än idag kan jag lugnt påstå. Förutom att klassens grabbar knäckte ett flak med stark öl bakom gympasalen innan avslutningen så var föräldranärvaron i stort sett förbjuden. Förutom några som skulle fotografera. Jo då, det gick det med och blev folk av oss också, Sören. Skriver Sören då. Och det tror jag verkligen. Jag tror det kan bli ut mer folk av er än annat folk. Undrar om det finns någon som lyssnar på oss som var med på den där tiden när de som inte klarade gymnasiet, alltså fick inte godkända betyg, fick springa ut på baksidan. Och var du en av dem som sprang ut på baksidan? Alltså det här har jag alltid undrat om det är en, alltså nästan en myt. Eller jag har aldrig träffat någon som fick springa ut på baksidan. Man fick höra om det. Men var det skrämselpropaganda från lärarna? Eller har vi någon där ute som kan bekräfta det här med att springa ut på en baksida vid studenten? Vi pratar skolavslutningar och skolavslutningar du minns. Jag vet lite tag till så har du precis anlänt och missat chansen. Jag vill så gärna veta fortfarande. 722-50 inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Adrian Macius. Hälsa Satan, dessvinnan Dasha. Austin Boots, Stop Walking. Veronica minns att hon fick sin första mens lagom till skolavslutningen i årskurs 5 och var livrädd för att det skulle blöda igenom eftersom att jag hade tunna strumpbyxor och kjol. Åh gud, jag förstår verkligen att du minns detta. Dels en stor dag, alltså för en kvinna i livet, men också blandat med så mycket känslor antagligen och rädslor för vad som skulle kunna ske. Hoppas du vågade prata med någon och kanske få någon, alltså någon binda eller någonting, så att du fick hjälp. Det här känns som en sån här filmscen nästan, Veronica. Per Ola eller Per, jag vet inte om det är dubbelnamn eller så, men jag minns inte. Vi började kröka klockan 7 på morgonen. En av tjejerna spydde ner sin fina vita klänning redan före utspringet. Ja, märkligt att de ska vara vita just den där dagen. Annika har blandade känslor. Okej, ska vi se här. Magnus. När jag slutade nian så var det någon eller några som hade satt upp en stor skylt på idrottshallen där det stod "Bye bye Alcatraz".

Garbage med Only Happy When It Rains. Det är många som skriver att studenten på studentflaket var just under regn. Jag gick till fönstret här för att det var ett jävla liv här utanför. Och då var det inte studenter eller firande. Vi har ju varje år en fågelmås. Va? Fiskmås. Fågelmås. Okej. Som lägger ägg, alltså får sina unga precis utanför vårt fönster här i Studio 27. På Sveriges Radios byggnad på Gärdet. Och här nedanför då så är det någon slags liksom tak precis utanför vårt fönster som är liksom ett inner, alltså ett tak som är bara andra sidan så är det också Sveriges Radio, så det är liksom ett ja, gud vad bra förklarat. Men i alla fall, där lägger hon dem varje år och det är slagsmål på G utanför. Jag vet inte, jag ser inga ungar, men hon är väldigt arg på en annan mås. Och jag försökte hjälpa till här, men man ska inte blanda sig för mycket. Det kändes som att hon var väldigt, väldigt i behov av hjälp. Men, vi lämnar det. Men då vet ni varför det låter, för att jag ska tillbaka till henne och försöka hjälpa henne. Sista smset här ska jag läsa upp från Anonym. Undertecknad, få inga MVH, få inga idéer. Och ni ska förstå varför. När vi skulle ta studenten från byggprogrammet pyntade vi flaket dagen innan och hade den geniala idén att bygga upp golvet med lastpallar. In under dem la vi spritflaskor och diverse annat gott för att sedan skruva fast plywoodskivor och för att täcka över. När dagen väl var kommen och så fort hela klassen stod samlade på flaket och dörrarna var stängda dök ett par killar ner, skruvade bort plywoodskivorna och plockade fram allt. Allt gick smidigt trots poliser som besiktade flaken med mera. MVH får inga idéer. Snyggt, men jag visste inte att, alltså jag kanske är dum i huvudet, men är det olagligt? Alla dricker väl på flaken? Det kanske är från kommun till kommun.

0: Här är Ekot. Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har israeliska militären i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Detta trots att USA:s president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Efter det har det hörts flyglarm vid en amerikansk flygbas i Saudiarabien. Iran menar att attackerna igår kväll var en varning till Israel om att respektera att vapenvilan länderna emellan också gäller Libanon. Här i Sverige vill alla fyra oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Den frågan driver inga oppositionspartier längre. Samtidigt hoppas oppositionen på en bred överenskommelse där fler partier är med. Regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Det rapporterar SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter på så sätt. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. Tsunamivarning har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har sittande premiärministern Nikol Pashinyan utropat sig till segrare och säger att hans parti nu kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänliga utmanaren. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel. God morgon till dig som ställt klockan på 5. Den har blivit 5 minuter över 5 nu och det är måndagen den 8 juni. Och dagen börjar grå, lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättare under dagen och solen tittar fram allt mer. I övriga Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr så spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturerna de handlar mellan 15 och 20 grader. Och jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Jessie J med Price Tag. Nu ska jag checka in hos trafikredaktionen och Ola Alén. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Jo då, det är precis som senast vi pratade. Då var det lugnt, det är fortfarande lugnt utan några stora störningar på vägarna just nu. Slänger in en extra varning för vilt. Det är en del mycket ute nu på flera håll, så att det kan man ta med sig. Utöver det här är det fortsatt lugnt. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Tack säger Olle Ljungström och tack säger vi för det. 7-åriga Sture Helmersson i Böl utanför Råneå. Han har tillsammans med sin pappa byggt om en åkgräsklippare till en egen hot rod. Alltså en riktig snygg sak. Man kan se det på SVT Norrbotten. Den har bland annat kedjeratt, guldfärgade detaljer och en yxa som växlas bak. Och bilintresset började tidigt. Redan som 1-åring fick Sture en ombyggd trampbil och senare byggde pappa Alexander en eldriven minibil åt honom.
1: Ja, jag är faktiskt yngsta Ronny Cruisern. Jag brukar mest bara vara på raggarträffar.
2: Det här är den jag hade när jag typ var 5-4 år. Kobran.
3: Jag gillar Fast and Furious-bilen som de hade. Och jag skulle verkligen vilja ha en sån.
0: Yngsta medlemmen i Ronny Cruisers, alltså raggare, och visar gärna upp då sina fordon på veteranbilsträffarna. Kobran då bland annat där, första bilen. Nästa stora drömprojekt är en gammal lastbil som man hoppas kunna resa och övernatta i när den är färdig. Och så här snackar de lite om den.
3: Så ska vi göra den längre här bak. Och så kan vi sätta basspelare under. Så är det ändå mycket bas i den.
4: Men är du med och hjälper till då?
3: Inte så mycket.
4: Men du är med och har önskemål och tankar?
3: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbombs. Det hade varit snyggt.
0: Bas och Wonderbombs, det är viktigt. Ja. Finns såklart andra lufthängare man kan ha i bilen om jag nu måste säga det. Men Sture for president, så kul att brinna för något så här redan som ettåring var det, va?

0: Wonder Woman med Casey Musgraves. Har du funderingar, vilket du såklart har, du som lyssnar, om hur det kommer gå för Sverige i VM-inledningen? Det är en vecka kvar. Redan den här veckan så drar ju själva VM-festen igång. Men hur kommer det gå mellan Sverige och Tunisien? Skicka gärna ett tip så kan vi se hur inställningen är här ute i Halland. 035 17 27 27 är numret. Vi gjorde ju också en VM-låt, Lina. Du hade missat den.
1: Mm.
0: Det var Henrik Martinell som sa det. Att
1: vi gjorde också en VM-låt. Ja. Inte officiella VM-låten.
0: Nej, inte officiella VM-låten. Men Viva l'amour.
1: Ja.
0: Det är ju så givet att det blir så här.
2: Mm. Vi vill ha mål, ha mål, ha mål.
0: Vi vill ha mål, eller
1: hur? Ja.
0: Mm, i helgen var Medina, som jag har gjort originalet i Varberg, och fick höra vår version.
1: Ah.
0: Kan vi inte lyssna hur de
1: reagerar? Dissar de er?
0: Du får lyssna.
1: Ja.
0: Du får lyssna. Ja, här kommer det. Nu får du lyssna när de lyssnar på vår låt.
3: Janne han sa, en dag till oss.
4: Oj.
3: Kommer vi resa oss igen.
4: Otroligt bra ton där.
3: När givet drog ner. Potter han kom, gav oss ett bråd.
4: Yes.
3: Vi vill ha mål.
4: Exakt, vi vill ha mål.
3: Ser ni kämpa på vårt lag.
4: Vi kämpar på.
0: De är snälla hittills.
1: Ja.
4: Jajamän.
3: Med guldet i ögonen.
4: Ja. Okay.
3: Det är långt från över än.
1: Okay.
3: Om vi dör så dör vi för fotbollen.
4: Ja.
3: Men andra vill bräcka er.
4: Yes.
3: Se till att spring mer, mer, mer.
4: Aha.
3: Det kommer att ordna sig.
4: Ja, varför då?
3: Det vågar jag lova dig.
4: Okej, kör vi.

0: Den andra vill dra ner. Ja. Vi vill ha mål. Bästa
1: mera. Passa mera. Passa mera, ja.
0: För vem sa?
2: Janne
0: han sa. Vad sa Janne då?
3: Vi kommer att resa oss igen.
0: Nej, riktigt bra mörkton där borta. Otroligt.
4: Ja, nu får jag höra vad de tycker om det här. Nu kommer en recension här strax. Ja.
0: En härlig... Vill jag skål, hör våra vrål. Vill jag mål. Alltså, otroligt. En stor applåd alltså. Måste ge den, Lars. Är det en tagning eller?
5: En tagning, vad säger ni om detta?
0: Alltså, det är otroligt alltså. Vi tänkte på det, det var sjukt för att många som skrev till oss när vi väl kom med i VM att snälla Medina, kan inte ni göra VM-låten, alltså nu snackar vi inte en eller två, vi snackar tusentals DMs alltså, med folk som vill att vi ska göra den, och vi känner ju också att vår musik är fotbollsanpassad, arena, du vet, kämpa glöd och så här. Till och med den här låten, nu gjorde ju Brandstad City om sin Melodifestivalen låt och det här vet inte så många heller, men de hörde ju av sig till oss och ville att vi skulle vara med på den versionen. Men vi kände det här året, fan, det är inte vi som ska leverera den. För att det är 1 miljard människor som gör VM-låter. Det är nästan, jag skulle säga, överdrift med hur många som försöker. Jag vet inte, man vill ju pusha självklart Sverige. Men det känns lite överdrivet, många som ska kapitalisera eller liksom göra någonting av det här.
5: Men tanken har funnits där att liksom...
0: Ja, men det kändes som att det blir dränkt. Alltså, alla artister släpper den. Så vi var så här, men vi tar ett steg tillbaks. Vi har Viva L'Amour, vi kör på den. Mm. Och... låter Brandstad och de här, och Stenström och alla göra sin grej. Vi ska heja på Sverige, hoppas de vinner. Kanske

0: kryssa mot Tunisien eftersom vi är där ifrån. Det hade varit bra om det var 0-0-1-1 och Sverige och Tunisien tog sig vidare. Det hade varit kul, men...
1: Ni fick höra den här låten. Det här är ju såklart inte släppt. Det är inget officiellt, men hur går tankarna?
2: Tankarna går ju att det var en A for effort. Execution. Execution.
0: Ja, men jag gillar att ni inte använt så mycket autotune heller.
2: Nej, det höll det rent.
0: Sådär, om ni tar bort autotune så hade vi också låtit sådär.
2: Alltså. Det är också väldigt sant.
1: Det tror jag inte på, inte någonstans.
2: Alltså det, nej, det var riktigt fint.
1: Men det får i alla fall ett OK.
0: 100%. 100%. Ja.
1: Och vi får se, kanske någon gång i framtiden, en VM-låt eller en EM-låt.
0: Ja, i framtiden, absolut.
1: Vi får se.
0: Absolut.
1: Stort tack.
2: Tack ska du ha.
3: Nu fick jag svar på min fundering också. Varför låter vi inte likadant som med Dina? Jo, det är för att vi inte har autotune.
4: Nej, för ni hade inte autotune. Jag att ni inte hade det.
3: Sveriges Radio. Ja, men en recension.
4: Men gott betyg blev det.
3: Ja, verkligen. Och
4: vi får
3: fick
4: se
3: också...
4: om den dyker upp någonstans.
3: Ja, vi får se. Då kanske gör det nu. Jag fick också... svar på frågan varför inte han svarar på mitt meddelande. Jag frågar ju vad han tyckte och skickade meddelande till honom. Men han hade fått 1000 andra.
4: Ja.

0: Safe and Sound, Capital Cities. Tänk att det var du och jag, Lina, som skulle sända den här morgonen som är veckan då VM drar igång.
1: Ja, ja. Tänk att det var det.
0: Sicken tur, ja, vi som har sån koll.
1: Ja.
0: Nej, men vi är inte de som har bäst koll.
1: Nej, det är vi inte.
0: Men jag kommer följa det. Jag kommer lyssna på radio.
1: Ja. Men kommer du vara uppe klockan 4 på måndag och se matchen?
0: Jag kommer gå upp klockan 4 på måndag.
1: Ja, för du ska jobba.
0: Ja, så att det, kanske inte du ska, men jag ska det.
1: Mm.
0: Så att det blir väl att matchen står på här.
1: Ja.
0: När vi kommer, då kommer ju andra halvlek dra igång och så kommer jag lyssna på första i bilen.
1: Springa ut och titta lite och liksom,
0: Vad bra, det hade inte jag tänkt på.
1: Ja, det blir kul.
0: Då behöver jag liksom inte offra mig att gå upp tidigt för att se fotbollen, utan
1: som så många andra.
0: Det ändå. Ja. Mm. Hur tror du att det går, du som lyssnar? 035 17 27 27.
1: Ja,
0: hur går det i första matchen? 035 17 27 27. Och katten Luna, kyrkkatten i
1: Harplinge
0: ska tippa här lite senare. Det blir spännande att se hur det går till. Vi ska välja någon skål eller liknande.
1: Det var en matskåla där som skulle väljas.
0: Mm. Så den här bläckfisken i Tyskland gjorde en gång i tiden. Nu först en ekouppdatering från Gunilla Hansen Bering.
2: Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region i landet, trots att regionerna enats om att barn ska få vård inom 30 dagar, det visar P4s kartläggning. Anna-Lena Danielsson är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
3: Det här behöver vi ju titta på. Är det så att vi inte följer med de överenskommelser som är gjorda? För att det ska vi absolut göra.
2: I Ukraina har 5 personer dödats och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizjzja, uppger regionens guvernör. Armeniens sittande premiärminister Nikolaj Pashinyan har utropat sig som segrare i parlamentsvalet igår och säger att hans parti kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänlige utmanarens parti.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: I don't care. Ed Sheeran och Justin Bieber. Och klockan, den går mot 6:30. Om några sekunder här, då är det dags för nyheter i P4 Halland. Och det är Lina Milberg som ger dig dem den här måndag morgonen, den 8 juni.
1: Polisen har nyligen gjort ett omfattande tillslag mot personer som misstänks för olika typer av avfallsbrottslighet i Västsverige. De misstänkta planerar dessutom att tippa upp till 37 000 ton giftigt skrotavfall i en bergtäkt i Falköping. Ett avfall som bland annat kommer från Stena Recycling i Halmstad, det kan P4 Halland avslöja.
2: Vi åkte in här. En ganska så stor grupp personer får jag säga, med olika kompetenser. Vissa då är miljöexperter, andra är kriminaltekniker.
3: I slutet av maj gjorde polisen tillslag på flera orter i Västra Götaland som en del av en större polisutredning om bland annat misstänkt miljöbrott. Mats Palmgren är insatsledare.
2: Andra har sysslat med att mäta in med hjälp av drönarverksamhet då.
3: P4 Halland kan avslöja att de misstänkta också vill dumpa mellan 30 och 37 000 ton skrotavfall från Stena Recycling i Halmstad och Hallstahammar i en bergtäkt i Falköpings kommun. Men den lokala tillsynsmyndigheten sa nej när de anmälde att de ville bygga en slänt av materialet 2024. Avfallet innehåller bland annat höga halter av tungmetaller som bly och kan även innehålla flamskyddsmedel. Vid den tiden stod en av de åtalade i tingsrätten i ett mycket snarlikt fall. I det fallet lades just 37 000 ton av samma sorts giftiga avfall i en bergtäkt utanför Mellerud. Och enligt polisens kriminaltekniker riskerar avfallet att orsaka allvarliga föroreningar. Målet har överklagats i hovrätten och ny dom väntas den 11 juni. P4 Halland har tidigare varit i kontakt med en av de misstänkta i den nya utredningen. Hej, vad är det?
4: Ja.
3: Hej. Idén att bygga en slänt av Stenas skrotavfall säger han sig ha fått av dem som är åtalade i Mellerudsfallet. Han anser också, i motsats till polisens kriminaltekniker, att skrotavfallet, som kallas fines, är ofarligt. Och att använda det för att fylla igen gamla täkter är ett bra sätt att återanvända det. Därför har han överklagat beslutet till länsstyrelsen. P4 Halland söker honom igen för en kommentar om brottsmisstankarna. Stena Recycling skriver i en kommentar till P4 Halland att bergtäkten i Falköping inte är något Stena Recycling är en del av. Varför det i samband med anmälan om att använda avfall för att bygga en slänt lämnats in provsvar, klassificeringsmetodik, rapporter och andra dokument från Stena Recycling kan företaget inte svara på.
1: Reporter här var Sao Mai Dao.
0: Och det är måndag den 8 juni, exakt en vecka kvar till att Sverige har spelat klart öppningsmatchen, sin öppningsmatch i VM mot Tunisien. Det ska tippas här av kyrkkapten Luna om en liten stund i Harplinge. Det ska bli så spännande. Liten stund, sa jag. Det är över en timme kvar.
1: Ja.
0: Ja, men vi bygger upp förväntningarna lite grann. Torbjörn, hur kommer det gå i första matchen?
5: Ja, men det tror jag Sverige vinner faktiskt.
0: Okej. Okay.
5: Det var väl mot Tunisien, om jag inte helt fel.
0: Mot Tunisien är det, ja.
5: Ja, ja, men det så. Tror jag. Jag tror det har gått lite, bra att det har gått lite knackigt i de här inför matcherna. Då brukar ju Sverige leverera som bäst, så jag är optimist.
0: Det låter bra. Det låter som att du tror att de vinner fler matcher sen också.
5: Ja, det är absolut. Mm.
0: Du, vi ska ta och titta ut på vägarna. Alldeles strax ska du få göra det. Jag ska berätta vädret idag också. Det är begränsat med sol idag, säger Viktor Bergman som är SMHIs meteorolog. Det ska vi höra vad det innebär och vad det är som begränsar den. Jag gissar att det är moln.
1: Ja, jag kan också säga att det är molnigt idag då.
0: Precis. Det är mest molnigt väder, skriver han också. Temperatur 16-19 grader, mest svag vind. Vi pratar mer med Viktor här lite senare. Ute på vägarna så varnade du för ett påkört rådjur var det innan, va?
5: Ja, och det är fortfarande kvar där. Påkört rådjur alltså på E6-an mellan Falkenberg och Halmstad. När man åker mot Halmstad strax innan trafikplatsen Slöinge, avfart 48 där, får man se upp lite extra. Kan bli en del väjningar och tvära inbromsningar. I övrigt så tycker jag det har startat upp bra faktiskt. Det är väl lite försenat då. Och det handlar om SJs nattåg från Malmö mot Göteborg som skulle varit in i Halmstad nu vid 6:30. Kommer in klockan 8 istället. Tipsnummer 020 999 444.

0: Beautiful med Christina Aguilera. Vi börjar i Danmark och fotbollstemat.
1: Igår så inträffade igen. Mittfältstjärnan Christian Eriksen föll ihop mitt under en match.
2: Otäcka scener utspelade sig under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina under söndagen. Den danska stjärnan Christian Eriksen föll plötsligt ihop under matchen. Danska Extrabladet rapporterar att Eriksen var uppe på fötter minuter efter kollapsen och att 34-åringen kunde ta sig in i ambulansen som fanns vid arenan för egen maskin. Danska fotbollsförbundet bekräftar att Eriksen är vid medvetande och under omständigheterna mår bra. Även i Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 föll Eriksen ihop. Han hade då drabbats av ett hjärtstopp.
1: Astrid Johansson, reporter. Och Mondo Duplantis långa segersvit är bruten.
3: Det är jättetråkigt faktiskt. Jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig support och kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte, det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar de senaste 3 år. Jag har inte förlorat en jäkla tävling och det var kanske dags för det. Jag är en människa.
4: Miro Salar, vad händer?
5: För det första så är det härligt att höra att han är mänsklig, för det har varit svårt att vara expert. Han hade lite strul med ansatsen också, jag var inne lite grann på det. Och helt enkelt lågfattning, kände inte igen hoppen, det blir olika hopp hela tiden. Det är ju inte det som han är berömd för, kan man säga då.
4: Curtis Marshall vann på 5,90, Duplantis tvåa på 5,80. Men Daniel Ståhl vann nästan 70 meter, 69,60, Stefan.
6: Ja, oerhört glädjande, ett nytt årsbästa och framförallt fick han vinna en Diamond League igen och framförallt fick han vinna här på Stockholms stadion igen.
1: Reporter Alexander Lundholm tillsammans med experterna Miro Salar och Stefan Holm.
7: Maja Stark är tillbaka i världstoppen efter det tunga året, efter förra årets seger i US Open-golfen. För i årets upplaga av den här majortävlingen slutade hon 8 på 2028 års OS-bana i Kalifornien och inkasserade upp mot 3 miljoner kronor för besväret. Vann gjorde den amerikanska världsettan Nelly Korda.
1: Martin Hedberg där, som också har koll på tennisen i Paris.
8: Han sågs som den ständige förloraren. Men nu är Alexander Zverev Grand Slam-mästare till slut efter seger i franska öppna mästerskapen.
9: We've been losers at times as well, in the most important moments, but at the end of the day we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
8: Den 29-årige tysken vann finalen i Paris mot italienaren Flavio Cobolli efter 5 tuffa set. Zverev har länge varit bland världens bästa spelare, men fram tills nu hade han aldrig lyckats vara bäst när det gällt som mest.
1: I kvällens Sport Extra så erbjuder vi er en VM-special med förbundskapten Graham Potter, våra experter, Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter. Här är kanalen P4 19.00.

0: Då ska vi se. Sing halleluja, Dr. Alban. Jag försjunker mig lite i olika djur som tippar VM eller fotbollsmatcher. Emma, det finns ju några sådana.
1: Ja, det finns flera stycken tydligen.
0: Ja, men vi har ju en egen här i Halland som du ska träffa om en stund. Luna var det, va?
1: Ja, det ska bli spännande.
0: Mm. Var finns Luna?
1: Luna finns i Harplinge kyrka.
0: Mm.
1: Så snart ska jag få se vad hon väljer. Ja. Vad hon tippar.
0: Och det är väl Sveriges matcher som Luna kommer ha fokus på. Och nu först då blir det live-tippning av Sverige-Tunisien. Om en timme ungefär.
1: Precis.
0: Ja, och vet du någonting om hur det här kommer gå till?
1: Hon ska man ha som två tallrikar. Och sen så kommer den här vaktmästaren släppa katten. Och så vilken tallrik hon går fram till i den landet hon tippar på kommer vinna matchen.
0: Just det. Och vet du vad det här har sitt ursprung, eller på att säga? Jag vet inte om det är ursprunget, men det har funnits ett väldigt känt orakel här för ett decennium. Två decennium sedan nästan.
1: Ja, jag fick höra nu från en tågresenär innan nu på morgonen att det var någon bläckfisk som också fick tippa.
0: Ja, precis.
1: Och så tippade den fel någon gång och då blev de inte glada, så då kastade de bort hela bläckfisken.
0: Kastade nu bort hela bläckfisken?
1: Ja,
0: de fick inte tippa mer i alla fall.
1: Exakt, de drissade den.
0: Paul var det. Paul lever inte längre. Han var på akvariet Sea Life i Oberhausen i Tyskland. Någon typ av text jag hittar på nätet här i alla fall, så hade han alla rätt i de 8 matcher han tippade i fotbolls-VM 2010 i Sydafrika.
1: Asså.
0: Inklusive Spaniens VM-guld. Och senare det året så dog han. Han har också tippat alla Tysklands matcher i något mästerskap. Då gick det inte riktigt lika bra, men det var ett orakel, den här bläckfisken. Och vi får väl se om Luna blir lika mycket av ett orakel i år då.
1: Får vi se.
0: Mm, när det gäller Sveriges matcher. Du har pratat med några stycken. Det låter som en buss i bakgrunden. Är det på bussresecentrum du är i Halmstad?
1: Bussterminalen i Halmstad, ja.
0: Där i närheten har du pratat med några stycken för att höra hur tankarna går inför Sveriges första match. Som kommer ju vara slutspelad ungefär exakt om en vecka. Tidigt på morgonen där i alla fall. Och den första du pratade med, ska vi se, det var väl Josef, va?
1: Ja, precis.
0: Ja, så här sa Josef om Sverige, Tunisien. Vem vinner?
2: Sverige, helt klart.
1: Varför då?
2: Ja, men för att de är duktiga spelare, fotbollsspelare. Och vi hoppas att de vinner.
1: Vem tippar du på i VM på måndag? Sverige eller Tunisien?
3: Sverige.
1: Varför då?
3: För det är självklart.
1: Hur tror du det kommer gå?
3: Jag tror att Sverige vinner med 2-1.
1: Spännande.
3: Ja.
1: Sverige eller Tunisien?
4: Sverige.
1: Varför då?
4: För vi är bara bäst. Nej, men jag tror ändå att chanserna är höga. Så.
1: Mm. Och hur tror du det kommer gå poängmässigt?
4: 2-1 kanske. Ja, något sånt tippar jag på.
0: Mm. Josef, vad säger ni först där, sen Oskar Lundegren och sen Nicolina Lekert här i P4 Halland som fick tippa Sveriges match mot Tunisien. Det är katten Lunas tur om en timme ungefär.

0: Espresso. Espresso, Sabrina Carpenter. Sverige är ett jämställt land brukar man säga. Men kampen för jämställdhet går allt långsammare. Nu vet vi, Lina, när kvinnors och mäns plånböcker jämnas ut. När kvinnors inkomst är i kapp männens.
1: Ja, 37 år. Bara.
0: Om 30, när man är 37, när man fyller 37
1: år. Om 37 år. Det är 37 år kvar till kvinnors inkomst är i kapp. Männens inkomst. Det ser lite olika ut. Man har brutit ner det här också på de olika länen.
0: Om 37 år är du pensionär.
1: Ja, ja. Ja. Ja, så är det. Jag får inte vara med om detta. Det här är baserat på statistik från SCB och Försäkringskassan. Det är en av de svenska bankerna som gör det här, en årlig rapport som kommer. Och precis som du säger så går det långsammare. Vi har tappat 3 år, för, tror jag det var.
0: Ja, känslan i alla fall, säger Madeleine Falkenhäll där på Swedbank då, att kvinnor knappade in mer förut och det utvecklade sig åt rätt håll.
1: Ja.
0: Men nu ökar gapet.
1: Ja. Och vad är förklaringen då? Jo, det är de klassiska skillnaderna, skriver man. Nämligen att kvinnor anpassar sin arbetssituation i större utsträckning än vad män gör. Det vill säga att kvinnor vabbar eller tar majoriteten av föräldraledigheten.
0: Just det.
1: Det är alltså orsaken.
0: Man kollar inte bara på liksom den faktiska lönen för ett heltidsjobb mellan kvinnor och män, utan man kollar på den faktiska, vad man också tjänar och, och man jobbar mindre. Och,
1: det är klart,
0: och
1: vabbar man och tar ut större del av föräldraledigheten så tjänar man också mindre.
0: Just det. Har du lite lokal statistik där också? Jag ser en lista här lite längre ner i texten.
1: Ja, med olika precis. Och då är det olika år framåt här i tiden när man kommer nå den här jämställdheten då. Mäns och kvinnors löner är lika. Och i Halland så är det år 2054.
0: En av de tidigare då, om man ser den här listan, va?
1: Ja.
0: Så hur många år är det dit nu då? Det är ju mindre, det är 28 år, va?
1: Ja. Mm. Och sen är det Jämtlands län år 2079 och Örebro län. Så de är ju lite senare där, kan man ju säga.
0: Norrbotten då? Så är det den? År 2157. 131 år, eller vad blir det?
1: Så
0: är det.
1: Så är det. Så ser det ut.
0: Vad upplyftande och nyheter du kommer med.
1: Ja.
0: Det är väl inte...
1: Det
0: måste ju gå att göra någonting, eller?
1: Det får vi hoppas.
0: Ja. Korta ner det där gapet igen.

0: Här kommer alla känslorna med Per Gessle. Tomt i sms-korgen idag. Det var en svår fråga kanske. Hur kommer det gå för Sverige mot Tunisien? Skriv god morgon bara då. God morgon allihop. Vad har du på
1: vad händer idag?
0: Högst upp i järnloben idag? 035 17 27 27. 035 17 27 27. God morgon.
1: God morgon.

0: Louise, Arvingarna. Nu en trafikrapport, Torbjörn.
1: Och då handlar det om flera lösa hästar som rör sig in väldigt nära vägen riksväg 26 för det är Småland, Stenar och Oskarström höjd med länsgränsen. Se upp för lösa hästar som rör sig nära vägen där. Och vi ska varna för det påkörda döda rådjuret också på E6an strax innan slöjningen av farten när du kommer från Falkenberg mot Halmstad på E6. Tipsnummer 020 999 444.
0: Och vi tar oss till Ekot. Handlar om Mellanöstern. Klockan är 7. Nu kommer Ekot med Gunilla Hansen-Bering däremot.
2: Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har den israeliska militären i natt attackerat militära mål i Iran. Och det trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Och nu på morgonen uppger den israeliska militären att robotar avlossats mot Israel från Iran och Jemen där den iranstödda Houthi-rörelsen är baserad. Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region trots att alla regioner enats om att barn ska få vård inom 30 dagar. Det visar en kartläggning som P4 gjort. Mamman Therese Eriksson bor i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
3: Jag tycker att det är jättedåligt därför att jag tycker att vi ska ha likvärdig vård i hela landet.
4: Säger Therese Eriksson vars dotter vårdats vid BUP i Region Västerbotten i flera år. Istället för den vanliga vårdgarantins maxgräns på 90 dagar har Sveriges regioner enats om en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin där barn har rätt till ett första möte inom 30 dagar och att behandling eller utredning ska påbörjas inom 30 dagar från beslut. Men när regionerna svarar på en enkät från P4 visar det sig att i 8 av 21 regioner omfattas inte utredningar för exempelvis ADHD eller autism av den förstärkta vårdgarantin, bland annat i Dalarna, Blekinge och Västerbotten. När vi söker svar hos Region Västerbotten varför utredningarna inte ingår säger verksamheterna att det är ett politiskt beslut. Men Anna-Lena Danielsson som är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden säger att hon varken känner till att utredningarna ska ingå eller när det beslutades att inte inkludera det.
5: På det här behöver vi ju titta på. Är det så att vi inte följer de överenskommelser som är gjorda? För att det ska vi absolut göra.
2: Anna-Lena Danielsson och reporter Evelina Dahlberg i P4 Västerbotten. I Nykvarn söder om Stockholm har en explosion inträffat i en villa i natt. Någon ska ha kastat in något explosivt i villan och orsakat en brand. Ingen person ska ha skadats vid händelsen. I förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien och där har de uppvaktats av flera politiker senaste tiden, bland annat av Moderaternas Benjamin Dosa.
6: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
7: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Nina Benner, London.
2: Att ramla på elcykeln kan ge mycket värre skador än man faller på en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Tarras Wahlberg på Centralsjukhuset i Kristianstad och visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
8: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
9: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel.
8: Det är för att de kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
9: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister. Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
8: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped, det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört med en vanlig cykel.
2: Sven Taras Wahlberg, öronkirurg på Centralsjukhuset i Kristianstad, och reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för sammanlagt 11,3 miljarder kronor enligt branschorganisationen Svensk Handel. Ekots nyheter och i studion Gunilla Hansen-Bering.
0: Nu är jag otakt med jinglarna, Lina. Hörde du det? Det låter som att det ska bli Ekot. Det ska det ju inte.
10: Det ska det inte. Nej. Det är precis fart.
0: Så ska det låta.
10: Ja,
0: vad trevligt. Det är lite skillnad på ljuden också. Man hör att nu är det något på gång. Nu är det något trevligt som ska hända. Och det är bara för att du och jag ska fortsätta
10: du
0: prata.
10: Du strulade också lite med hörlurarna.
0: Ja, de vek sig.
10: Mm. Ja, och du har keps på dig med. Så ja, det var liksom, med. Den höll på där. Ja. Du kämpade.
0: Sticker upp. Ja. God morgon.
10: God morgon.
0: Det är måndag morgon.
10: Det är det.
0: Det kanske du hör.
10: Ja, precis.
0: 8 juni och vi ska ta en närmare titt på vädret. Då ska han få förklara sig också, meteorologen. Vad som begränsar solen idag.
10: Ja.
0: För idag är det begränsat med sol.
10: Begränsat med
0: sol. Enligt prognosen. Fråga hur mycket den begränsas.
10: Ja. Mm.

0: Fånga en sommar. Det är annat än superlim och silvertejp som hon sjunger om nu för tiden. Ja. Molly Sandén.
1: Det var lite annorlunda. Ja. Det var, hon kanske var i ett annat skede i livet.
0: Ja, det var hon. Tonåren kallas hon för henne. Så var hennes tonår. Vi tar och kollar på lite nyheter innan vi tar och kollar på vädret. Och då handlar det ju om avfall. Det handlar om, nu ska vi se här.
1: Men polisen har ju nyligen gjort ett omfattande tillslag mot personer som misstänks för olika typer av avfallsbrottslighet i västra Sverige. De misstänkta planerar dessutom att tippa upp till 37 000 ton giftigt skrotavfall då i en bergtäkt i Falköping. Det här avfallet ska bland annat komma från Stena Recycling i Halmstad. Och det här kan vi på P4 Halland avslöja nu.
0: Mm. Jag ska prata lite mer med Saumai Dao som har gjort den här nyheten och granskar ju Stena Recycling, har gjort tidigare här också. Lite senare efter väderprognosen. Viktor Bergman på SMHI, god morgon.
2: God morgon.
0: Idag så ser det ut att bli mest molnigt, har du skrivit i prognosen. Och begränsat med sol. Begränsat med sol. Ja, är det molnen som begränsar den eller hur tänker du kring begreppet?
2: Precis. Mm. Begränsat med sol, alltså att det inte kommer bli så mycket sol. Och det är ju för att det blir molnigt väder.
0: Bra förklaring. Ja. Ja. Betyder det att vi inte får se solen eller betyder det så här möjligen någon solglimt? Kan det stå ibland?
2: Ja, det, så kan man säga. Mm. Någon solglimt kan det nog ändå bli. Kanske att det kan någonstans spricka upp lite mer och bli någon liten period med sol. Men jag tror inte på speciellt mycket sol idag.
0: Nej, några skurar eller så skriver du inte något om, men kommer det bli någon nederbörd tror du?
2: Alltså det kan vara lite grann ur månen här till en början att det kan falla lite sådär lätt regn. Men annars så är det uppehållsväder idag.
0: Ja, och vindmässigt?
2: Ja, mest svag vind och temperaturmässigt så hamnar vi någonstans där mellan 16 och 19 grader.
0: Ja, och resten av veckan här, det är skolavslutningsvecka på flera håll. Hur blir det?
2: Ja, till att börja med imorgon så har vi en riktigt regnig dag. Börjar redan från morgonen med ganska mycket regn och kan komma ganska stora mängder, mellan 10 och 20 mm allmänt. Sen fortsätter det och blir en ganska ostadig vecka med tidvis passerande skurar. Kan också bli lite lägre temperaturer till och med här i mitten av veckan. Så att, det går ju inte mot soligt och torrt väder direkt. Inte den här veckan i alla fall.
0: Vad kryper vi ner mot? Vad blir de högsta temperaturerna då när det är lite kallare så att säga?
2: Ja, men egentligen inte jättemycket lägre än nu, utan det är omkring 15 grader som vi pratar om då.
0: Mm. Där ser man, det är vad starten på sommarlovet kan bli för många barn den här veckan då. Vi följer utvecklingen och Viktor Bergman, du får en bra dag så länge.
2: Ja, tack detsamma.

0: Första halvleken vi ser här, kommer hon om hon går till den andra tallriken också att skildra hur det, vad som händer i andra halvlek? Ska det tolkas som ett oavgjort om hon äter upp bägge? Vad händer om hon lämnar lite kvar på den ena och mycket på den andra?
1: Ja, den är ju nästan helt uppäten nu. När ska vi öppna nu vilken tallrik vad hon har valt?
0: Vi behöver fortfarande avvakta lite tills hon har ätit klart.
1: Okay.
0: Det blir ju ett lite hon längre radiomässigt moment där.
1: Hon krafsar i sig för fullt här,
0: ja,
1: i alla fall.
0: Men du, hon är ju...
1: Nu är det bara en kvar.
0: Ja, nu ser vi här. För det här är det avgörande momentet. Kommer hon att gå över mittlinjen och ta sig över till den andra tallriken?
1: Men hon flickar, avvaktar. Hon kollar runt.
0: Ja, hon är noggrann. Det lämnar ingenting åt slumpen. Vi ser här.
1: Hon är,
0: ja, hon är ganska bestämd faktiskt. Ja. Nu upptäcker hon, visst, går med viss tvekan dit så här. Ja.
1: Nu börjar hon äta på den andra tallriken också.
0: Men det är inte lika, men det är inte med samma iver.
1: Nej.
0: Det är nästan så, Emma, det är du som är proffset på den här med att tippa matcher. Är det läge nu att vi lyfter på den första tallriken och låter Luna avsluta den andra i fred?
1: Det tycker jag vi ska kolla nu. Eller
0: absolut.
1: Hur, Johan och Lina?
0: Och vi kallar titta. Agneta som är vår nummerflicka.
1: Okej, okay, Agneta kommer fram här. Nu ska vi titta här. Spänd.
0: Ja.
1: Ett. Och det är en liten lapp, vi knycklar upp den här.
0: Och på den står det...
1: Oj. Kom igen, Agneta, du kan öppna den. Hon är så nervös. Hon... Sverige! Va? Det blev Sverige! Oj, hur ska vi tolka det här resultatet?
0: Tittare, bästa lyssnare. Det var ett riktigt klassiskt raffel i det här. Vi vill ändå säga att Luna är ju inte... Jag vet, fotboll är ju ingenting som Katte så där klassiskt ägnar sig åt. Men uppenbart har hon en stor glädje i att vara en del av gemenskapen. Och det blir ju den 15 juni när vi 04.00 drar igång visningen här i Harplinge kyrka. För fotboll är gemenskap. Don't you agree with us, Mr. Potter?
1: Hon äter fullt nu här på ena tallriken också. Och, men varför finns det sådana fokus på fotbolls-VM egentligen?
0: Jag tänker att i en utsatt tid, vill jag tolka det som i alla fall, Emma. I en tid där det inte är så många uppmuntrande nyheter. Plötsligt finns det någonting som alla kan enas kring. Det spelar ingen roll egentligen varifrån man kommer. En skön förfrågan var ifrån en av Halmstads tidigare imamer som frågade, kan jag komma och kolla på fotboll i din kyrka? Och det säger också någonting om att vi möts över religionsgränser, vi möts över sociala samhällsgränser och vi möts först och främst som glada människor att få dela en gemenskap.
1: Så du tror inte att det finns risk att församlingsmedlemmar tycker att ni fokuserar på fel grejer och missar kärnuppdraget?
0: En mycket bra fråga. Jag tänker att kärnuppdraget när Jesus kallar oss människor, det är att vi ska se vårt sammanhang i skapelsen. Och sammanhanget, ja, det är ju inte att dela upp oss i olika lag naturligtvis, men att se att vi först och främst är människor i detta att vi både kan känna igen varandras sorg och glädje, oro inför framtiden. Jag tänker att fotboll faktiskt har den förmågan att förena.
1: Och vi är tacksamma att vi får vara med den här tippningen live när Luna tippade matchen inför VM Tunisien på måndag.
2: Just det, Sverige-Tunisien. Sverige vinner enligt Luna. Men Luna var ganska sugen på Tunisienskålen också. Har hon ätit upp den?
1: Exakt, hon var lite så.
0: Ja, så vi lämnar åt...
2: Nej, hon tog av sig lurarna här tror jag. Lin, Emma.
1: Förlåt, jag tror också.
2: Nu har hon på sig då.
3: Sveriges Radio.
2: Är du med mig, Emma?
1: Nu är jag med dig.
2: Luna tippade ju att Sverige skulle vinna.
1: Precis.
2: Men har hon ätit upp Tunisienskålen nu också?
1: Nej, den är inte bara halv.
2: Ja, men det är båda gott. Det är båda gott för Sverige.
1: Exakt, hon var bestämd.

0: Hoplites med Taylor Swift. Och känner du så här efter att ha hört Luna gå fram till Sverigeskålen och käka upp maten, Lina?
1: Ja, det var spännande.
0: Ja.
1: Det är många som tror på Sverige, ja, inför matchen, kan man väl
0: det
1: konstatera.
0: Luna tror precis samma sak som alla de vi pratat med och hört ifrån den här morgonen inför Sveriges inledningsmatch, en vecka kvar. Mm.
1: Det som hänger lite i luften är väl hur mycket vinner vi? Hur många mål blir det?
0: Mm. Ja, det kunde inte Luna säga heller.
1: Nej.
0: Men däremot så fick hon ju möjlighet att gå över till Tunisienskålen. Hade hon käkat upp den helt, då hade Peder Jarnvall, kyrkoheden, dratt parallellen att det kanske blir oavgjort. Men Luna valde att inte äta upp Tunisienskålen.
1: Nej, det sa någonting, tyckte han.
0: Så det ser ut att bli seger för Sverige i matchen om en vecka. Klockan 4 på morgonen, måndag morgonen, drar den igång. Gunilla Hansen-Bering uppdaterar dig med Ekonyheter nu på en minut.
2: Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region i landet, trots att regionerna enats om att barn ska få vård inom 30 dagar. Det visar P4s kartläggning. Anna-Lena Danielsson är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
3: Det här behöver vi ju titta på. Det är så att vi inte följer de överenskommelser som är gjorda. För att det ska vi absolut göra.
2: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla har förmånsbeskattats. Det avslöjar TV4-programmet Kalla fakta idag. Kalla fakta har tagit del av kvitton och dokument som de på flera sätt kunnat verifiera. Och Kalla fakta har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar, men ingen av dem som sökt har velat svara på några frågor ifrån Kalla fakta.

0: Go West med Pet Shop Boys. Dags för nyheter nu när klockan är 8:30. Här är Lina Milberg.
1: Polisen har nyligen gjort ett omfattande tillslag mot personer som misstänks för olika typer av avfallsbrottslighet i Västsverige. De misstänkta planerar dessutom att tippa upp till 37 000 ton giftigt skrotavfall i en bergtäkt i Falköping. Ett avfall som bland annat kommer från Stena Recycling i Halmstad, det kan P för Halland avslöja.
2: Vi åkte in här en ganska så stor grupp personer får jag säga. Vissa då är miljöexperter, andra är kriminaltekniker.
3: I slutet av maj gjorde polisen tillslag på flera orter i Västra Götaland som en del av en större polisutredning om bland annat misstänkt miljöbrott. Mats Palmgren är insatsledare.
2: Andra har sysslat med att mäta in med hjälp av drönarverksamhet då.
3: P4 Halland kan alltså avslöja att de misstänkta 2024 också ville dumpa tusentals ton skrotavfall från Stena Recycling i Halmstad och Hallstahammar i bergtäkten i Falköping. Avfall som bland annat innehåller bly. Men den lokala tillsynsmyndigheten sa nej. P4 Halland har tidigare varit i kontakt med en av de misstänkta i den nya utredningen. Hej, vad är det?
4: Ja.
3: Hej. Han anser att skrotavfallet, som kallas fines, är ofarligt och att använda det för att fylla igen gamla täkter är ett bra sätt att återanvända det. Därför har han överklagat beslutet till länsstyrelsen. P4 Halland söker honom igen för en kommentar om brottsmisstankarna. Stena Recycling skriver i en kommentar till P4 Halland att bergtäkten i Falköping inte är något Stena Recycling är en del av.
1: Och reporter här var Samaj Dao. Region Halland inför nu enskilda samtal för den icke-födande föräldern inom barnhälsovården. Syftet är att stärka föräldraskapet och att tidigt fånga upp båda föräldrarnas mående. Föräldrar ska erbjuda samtal vid ett ordinarie BVC-besök när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. 28 år. Så många år är det kvar tills kvinnors inkomst i Halland är i kapp männens. Och Halland är ett av de län där inkomstgapet minskar snabbast, där rapporterar TT idag. Uträkningen den baseras på den årliga rapport som Swedbank gör kring mäns och kvinnors ekonomi baserad på statistik från SCB och Försäkringskassan. Och i genomsnitt, om man tittar hela Sverige, så är det 37 år kvar till kvinnors inkomst är i kapp. Så där är Halland lite snabbare.
0: Ja, precis. 28 år behöver man bara vänta innan inkomstgapet är i kapp. 37
1: den
0: år
1: som
0: alltså
1: väntar,
0: i landet.
1: Väntar.
0: Är det, ser du så på den frågan?
1: Nej.
0: Nej, det tänker jag att det borde gå snabbare.
1: Ja.
0: Vi tar och tittar på vädret också. Det kommer vara mulet väder idag mest. Möjligen. Någon liten chans i någon solglimt här och var. Eller ganska stor chans, men inte på så många håll. Så kan man säga, om man ser över hela Halland så någonstans kommer det vara någon solglimt.
1: Ja.
0: Men begränsat med sol.
1: Begränsat med sol, och, så var det ju.
0: Ja, svaga vindar, 16-19 grader. Torbjörn.
5: Jajamän.
0: Hur ser det ut på vägarna?
5: Ja, men det är lite långsamt gående E6an just nu, för det pågår arbete mellan Kungsbacka och Göteborg. I höjd med länsgränsen så är det fortfarande en hel del köer. Det är också en olycka i Kungsbacka, Onsalavägen, vid rondellen vid inlagsleden där. Det ska vara ett mindre motorfordon, räddningstjänst, de är på plats där. Och förseningar i tågtrafiken i Göteborg-Halmstad, det har vi hört om på grund av ett fordonsfel i Annenberg. Och då blir det stor påverkan på morgontågen, västtågen, mellan Kungsbacka och Göteborg, där bussar ersätter flera inställda avgångar. Tips nummer 020 999 444.

0: Dansa med mig själv, Miss Li. Mycket prat om tippning idag, skrev Jan innan. Det var både tippning av avfall och tippning av fotboll. Det var lite kul skrivet. Däremot är det inte så mycket tippning just nu i sms-inkorgen. 035 17 27 27 är numret. Hur går det i Sveriges första match mot Tunisien? Du vill ju ha lite liksom, mer specifika resultat, inte bara vinst, oavgjort eller förlustlina. Magnus gav oss ett.
1: Ja.
0: 2-1 tror Magnus.
1: Till?
0: Sverige.
1: Ja, precis. Det är ingen svar i Tunisien.
0: Om du vill ha siffror kanske du också behöver säga siffror. Du är ju ingen fotbollsexpert. Det har du inte utgett dig för att vara i alla fall. Men vad tror du om du får säga siffror? Du får svara snabbt.
1: 2-2 då. 2-2.
0: Bra. Dags för Radiosporten med Peter Sundqvist nu.
1: Experten, en annan ord.
2: Den danska mittfältsstjärnan Christian Eriksen har kollapsat igen mitt under en match. För 5 år sedan så drabbades han av ett hjärtstopp under EM-premiären mot Finland. Den här gången i en träningslandskamp mot Ukraina kunde han, efter att ha fått vård på planen, gå av planen mot ambulansen på egen hand. Och på sociala medier så skriver Danska fotbollsförbundet att Christian Eriksen mår bra efter omständigheterna. Så till den svenska VM-uppladdningen.
3: Blågult stänger till. Planen var öppen träning idag. Nu har landslaget ändrat sig. Efter 20 minuter kommer media att stängas ute från träningen. I ett utskick skriver man citat: "Detta är en förändring jämfört med tidigare kommunicerat schema och har beslutats utifrån sportsliga grunder." Slutcitat. Så här säger assisterande förbundskapten Sebastian Larsson om öppna kontra stängda träningar.
4: Det är klart att vi inte kommer att vilja visa upp de mest detaljrika sakerna vi ska göra på träning när media är på plats. Det säger väl sig själv. Det vore lite väl onödigt av oss. Men det finns en plan för hur vi vill jobba, vad vi vill jobba med, vad vi vill trycka på såklart inför premiären den här veckan som är kvar in mot Tunisien.
2: Reporter Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och ikväll så väntar en VM-special i Sportextra.
5: Graham Potter ska för första gången vara med i ett stort mästerskap. Och det är mycket nytt och lite nervöst för Sveriges förbundskapten. Men han ska verkligen försöka njuta av den stundande VM-sommaren. Det säger Graham Potter till Radiosporten.
6: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility, and at the same time to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup. To experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life.
2: Och mer från Graham Potter i kvällens Sportextra. Då finns det också våra experter med som möter några av spelarna från VM-truppen. Sigge Sanner, reporter. Här är nu en spelare som många utländska klubbar vill värva, men som väntar på det första landslagsmålet.
7: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
8: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
7: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket. Och det är det jag går ut med på planen varje gång, att bidra med poäng. Om det är mål eller assist, så men det är såklart man vill göra första målet.
2: Återstår att se om det här första målet kommer imorgon då Sverige möter i VM-kvalet Italien. Per Karl, reporter. Om måndag Duplantis segersvit är bruten efter 3 år och 40 tävlingar så blev han tvåa på Stockholms stadion. Däremot så vann Daniel Ståhl tävlingen Diamond League på stadion.

0: Talk to me med Damiano David och Tyla och Nile Rodgers. Sverige kommer att vinna matchen mot Tunisien. Sveriges första match då i fotbolls-VM om en vecka. Det är vad katten Luna, kyrkkatten i Harplinge kyrka, har tippat här för en liten stund sen. Och Emma, du hänger kvar där i Harplinge kyrka med Peder.
1: Ja, jag står här med Peder Janvall, kyrkoherde i Harplinge Steninge församling. Och ni har ju tippat VM-matchen nu som ska hända på måndag. Fotboll är ju nästan som religion för vissa. Men finns det några likheter mellan religiösa tron och fotbollstron, tror du?
2: Alltså absolut. Ordet religion betyder ju att ge ett sammanhang. Och jag tänker att det är i vårt liv och i vårt samhälle som ger oss en trygg ram att förhålla oss till. Det blir ju en sorts religion, och visst kan fotbollen definitivt vara det.
1: Vad hoppas du att den här fotbollssatsningen som ni har gjort ska göra till?
2: Jag är ju svag för den här, för de mjuka värdena när det kommer till det ganska hårda tonfallet som kan vara också mellan i matcher och inför VM-liknande. Jag tänker att där en katt eller en elefant eller en bläckfisk anses ha någonting att säga om ett fotbollsresultat, så finns det ändå liksom en glimt av ljus, så att det är andra glädjevärden som också får hänga med här.
1: Vilken plats tycker ni att lek och underhållning har i kyrkans verksamhet?
2: En stor plats. Ordet liturgi, det vi kallar gudstjänstens ordning för, det är just ett ord som bygger på lek eller gestaltande. Vi leker en bit av himlen redan här på jorden.
1: Vem kom på den här idén att man skulle tippa med kyrkkatten Luna?
2: Ja, frågan kom upp i min kontakt med polisen där jag har en halvdag varje vecka. Att ha ett alkoholfritt alternativ. Det var ju aktuellt då med barerna och restaurangernas utskänkningstillstånd. Och då var det någon av kollegorna som sa att tänk om det fanns någonting för familjer, singlar, vem som inte innehöll alkohol. Men vi kommer att få polisbesök här.
1: Och vad kommer ni ha fler tippningar framåt, tror du?
2: Det får väl än så länge ligga lite i pipen, som det så vackert heter. Nästa match går väl 19, den där på 0-1. Blir det god stämning, inte för många gula kort för utrop och svordomar i rummet, så kan vi absolut fundera över det. Kyrkans rum är ju till för församlingens glädje och förväntan. Och på så sätt tycker jag nog också att en fotbollsmatch hör hemma i kyrkans rum.
1: Ja, och vi får se om vi kanske kan komma tillbaka till en tippning med kyrkkatten Luna. Vad tror du, Johan?
0: Ja, jag tänker att det beror på hur det går i inledningsmatchen. Om vi kan lita på Lunas orakelmöjligheter.
1: Hon åt ju väldigt snabbt där på tallriken, just på den tallriken som presenterade Sverige. Så hon verkar ändå bestämd.
0: Ja, så vi får se. Det återstår en vecka kvar till matchen. Klockan 4 på måndag morgon är det dags. Redan den här veckan drar ju VM igång på torsdag. Och redan innan dess så har vi olika VM-satsningar här i P4 som du kommer att höra under veckan.

0: Dreams med Fleetwood Mac i P4 Halland. Nu gäller det att hålla tungan rätt i munnen, Lina.
1: Mm.
0: GVFÖ.
1: Får du verkligen göra nu?
0: Gift vid första ögonkastet är nu avgjort, men det har inte sänts i tablå-tv än.
1: Det är den så kallade beslutsdagen idag.
0: Just det. Mm. Nu är du väldigt nyfiken och inte vill vänta med att titta på det, så går det läsa om hur de olika paren gör.
1: Mm.
0: Och vad de säger. Men vi kommer inte säga det.
1: Nej.
0: Nej. Och det vet jag att man inte ska göra.
1: Ja.
0: Jag råkade nämna vinnaren i något bullbaksprogram eller vad det var.
1: Just det.
0: Ursäkta nedsättande tonen där. Men jag trodde inte det var så viktigt.
1: Nej.
0: Som jag förstod på er som lyssnar. Att det här är viktigt, så där kan du inte hålla på.
1: Nej.
0: Då avslöjade jag vinnaren i ett sånt program. När det låg ute i så här playtjänster och sånt. Men inte hade sänts i tablå-tv. Så vi ska inte säga hur det är, men vi kan väl ändå diskutera paren lite grann.
1: Det kan vi göra.
0: Mm,
1: vi har ju till och med en halländsk deltagare.
0: Just det, Henrik där, Fransson och Jasmin Rosell från Fårö. Oj, vad det var dålig imitation.
1: Nu vet du kanske, du har kanske hunnit läsa då vad de ska säga.
0: Ja, men vi låtsas lite. Nej, men vi spekulerar lite om vad vi trodde i alla fall.
1: Mm.
0: Vi har ju Sofie och Emilia.
1: Mm. Jag tror på nej, men...
0: Du tror på nej?
1: Ja, vi får se. Ikväll.
0: Jag tycker också det känns som att de har haft det lite svårt. Nu har inte jag sett de senaste
1: avsnitten. Jag har inte sett de senaste.
0: Jag såg de första fyra kanske.
1: Ja, fem. Jag med. Så det kan ju ha hänt. Det kan ju ha skett en vändning där. Vet man inte.
0: Det är lite spännande, men det känns som att båda de har velat ganska mycket.
1: Ja.
0: Framförallt kanske Emilia.
1: Det tycker jag ofta... att de vill så mycket. Och då vet man kanske inte, är det liksom viljan att vara i relation eller är det...
0: Liksom
1: att man att man har hittat rätt person att vara i relation med.
0: Ja.
1: Inte det med sagt att det finns en person, men ja.
0: Mm. Så när de skulle ge besked då, så lite osäkert, där kommer jag sitta på halster.
1: Ja, det brukar man göra. Och jag tycker det jobbigaste är när de så här, någon säger ja och den andra säger nej.
0: Ja, har det varit så? För jag har inte sett tidigare säsonger.
1: Ja. Ja, det har hänt.
0: Mm. Och då gissar jag att
1: det förra
0: nejet
1: säsongen
0: gäller. I så fall,
1: precis,
0: hoppas jag.
1: Ja, så är det ju.
0: Ja, men vad ska vi se? Vilka har vi med då? Vi har ju John.
1: Mm.
0: Innan vi går in på Henrik och Jasmin. John och Anna.
1: Just
0: Anna,
1: det,
0: psykologen John. Som jobbar i någon typ av lite verksamhetschef eller vad det var han var.
1: Ja.
0: Om man nu ska gå på yrkena. De har ju verkligen haft roligt tillsammans.
1: Ja, det har varit kul. Men är de liksom, är det kärlek eller är det kompis?
0: Mm.
1: Tänker jag.
0: Det är frågan. Mm. Så jag tycker det liknar kärlek mycket när de är med varandra. Men de själva ser det inte. Så
1: nej,
0: tycker jag det ser ut som.
1: Ja.
0: Vad tycker du?
1: Ja, de kanske analyserar för mycket. Det kanske är så när man håller på innan det där yrket. Liksom, att det är svårt. Ja, jag vet inte.
0: Vad tror du då? Ja eller nej?
1: Ja, men ja, tror jag nog.
0: Du tror på att jag där? Mm. Ja. Och, alltså, hur brukar det vara? Om det skulle bli ett då fortsätter de.
1: Ja, och sen händer det då ibland att de sen går skilda vägar. Vägar. Vägar ändå. Och ibland har det ju hänt att de har fortsatt, och det finns ju till och med barn efter de här programmen som har blivit till.
0: Just det.
1: Ja.
0: Men visst är det att det kommer ganska snart kommer något sånt där, så gick det sen avsnitt, va? Kanske nästa vecka redan. Just det. Och sen har vi ju Henrik och hans Jasmin, eller
1: så
0: Jasmin
1: heter hon,
0: och hennes Henrik.
1: Mm.
0: Henrik Fransson från BUA. Och vad tror vi där? De har ju haft lite tufft att liksom hitta en balans mellan sig, där den ena är lite mer energi och den andra lite lugnare. Så.
1: Pratar man ju jättemycket om i det här programmet, de olika energierna man har och hur man matchar varandra där.
0: Men de vill också väldigt mycket båda två.
1: De vill ju väldigt mycket. Är det inte svårt? Det där kan ju vara en sån där den ena säger ja, den andra säger nej. Det är lite jobbigt tycker jag.
0: Vem säger ja, vem säger nej tror du?
1: Jag vet inte.
0: Nej, jag tycker det är svårt
1: han
0: också.
1: Han säger kanske ja och hon säger kanske nej. Jag vet inte.
0: Och hon har ju samtidigt varit den som vill väldigt mycket. Men också haft kämpat på lite med hur hon ska hantera att han är så lite avvaktande när det gäller frågor och sånt. Spännande. Det sänds ikväll klockan 9 om man inte hinner se det innan dess. Det ligger redan nu ute i SVT Play. Vi får se. Imorgon tänkte jag ringa till Henrik i alla fall och fråga hur läget är.
1: Då kan vi prata resultatet. Ja.
0: Om resultatet. Åh, så spännande. Jag ska titta direkt efter sändning tror jag. Det är ändå jobb eftersom jag ska intervjua honom imorgon.
1: Just det.
0: Då får det ingå på min arbetssida. Ska jag sätta mig och titta på GVF efter sändningen idag om en timme ungefär.

0: Magaluf med Orup. Och Torbjörn, innan klockan slår 9, berätta hur det ser ut på vägarna.
1: Ja, det var en olycka med en moped. Det handlar om Onsala vägen, rondellen vid inlagsleden i Kungsbacka. Men där har räddningstjänsten nu lämnat. Förseningar också i tågtrafiken på grund av ett fordonsfel i Anneberg. Påverkat sträckan av Göteborg-Halmstad med en hel del inställda västtåg mellan Göteborg och Kungsbacka. Det är bussar som ersätter. Tips nummer 020 999 444.
0: Och i Ekot om utlands svenskars betydelse i valet. Gunilla Hansen Beringer i nyheter.
2: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Och ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat av Moderaternas Benjamin Dosa.
3: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
4: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Nina Benner, London.
2: Efter den senaste tidens attacker mellan Iran och Israel uppges Katars premiärminister och Irans utrikesminister diskutera medlingsförsök mellan Iran och USA och de senaste attackerna mot Libanon, det rapporterar Reuters. Och flera länder förlitar sig allt mer på kärnvapen och i många fall av så kallade taktiska kärnvapen som kan komma att användas i strid. Där säger Peter Weseman, seniorforskare på fredsforskningsinstitutet SIPRI.
5: Det betyder egentligen att man funderar på möjligheten att använda kärnvapen i krig, inte bara för att säga till en motståndare, om du attackerar mig så kommer jag slå tillbaka med många kärnvapen, men också att man funderar på möjligheten att använda några mindre kärnvapen mot specifika militära mål.
6: I SIPRIs årsbok för 2026 konstateras att den trend som pågått i flera decennier med en gradvis minskning av de globala kärnvapenlagren snart har vänt. Och allt fler länder som Ryssland och USA, men även Storbritannien, ökar satsningen på så kallade taktiska kärnvapen, avsedda för mer begränsade mål på ett militärt slagfält, vilket kan sänka tröskeln för att använda kärnvapen.
5: Riskerna är ju egentligen att ett land kommer att bedöma att det finns en situation där man tycker att det är lämpligt att använda typ en eller två mindre kärnvapen för att uppnå något visst mål. Kanske att stoppa ett stort militärförband som rycker in i landet.
2: Peter Weseman, SIPRI, och reporter Filip Kotsambo Ikidis. Nu ställer sig ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland bakom kravet på direkta samtal om vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Ett förslag som Ukrainas president Zelensky fört fram i ett öppet brev till Rysslands president Putin. Att ramla av elcykeln kan ge mycket värre skador än om man faller på en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg vid Centralsjukhuset i Kristianstad och visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
7: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
8: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel.
7: Det är för att de kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
8: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister. Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
7: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped, ju. Det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört då med en vanlig cykel.
2: Sven Taras Varberg, Centralsjukhuset i Kristianstad, och reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för 11,3 miljarder kronor enligt branschorganisationen Svensk Handel. Och enligt Svensk Handel utförs en allt större andel av stölderna av organiserade ligor. Dagligvaruhandeln är något mer drabbad, och där är det kött och skark de varor som stjäls allra mest. Och så slutar Ekot klockan 9.
0: Så är det. Mm. Kanske jag berättat innan, men jag stod på en spårvagnshållplats i Göteborg en gång. Apropå att kött och skark stjäls mest. Kom det fram en och öppnade rocken så.
9: Nej.
0: Vill du ha?
9: Va?
0: Och så var det några ox- och fläskfiléer så.
9: Nej.
0: Innesidan. Jag bara, nej, det är bra, tack. Vegetarian.
9: Men annars?
0: Annars hade jag tagit den. Det ser fint ut. Ja, så det slinker nog ut en del där, även om det här kanske var en lite mindre, inte så organiserat kanske.
9: Nej.
0: Nej, han behövde kanske finansiera något annat, jag vet inte. Vi ska ta och kolla till vädret lite nu. Vi är inne på förmiddagen idag, måndag 8 juni, och det blir mest moln idag, även om solen kan möjligen kika fram på några håll i alla fall runt om i Halland idag. Men mest mulet, mest uppehåll och mest 16-19 grader och mest svaga vindar.

0: Happy med Pharrell Williams. Region Halland inför nu enskilda samtal för den icke-födande föräldern efter att man fått barn, Lina. Mm. Handlar det om?
1: Ja, nu vill regionen tidigt fånga upp båda föräldrarnas mående. Föräldrar ska därför erbjudas samtal vid ordinarie BVC-besök när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Och det är alltså för den föräldern som inte har fött barn.
0: Mm. Vart mer fokus på den som har fött tidigare och nu vill man,
1: ja, nu vill man också fokusera.
0: Ja. Mm. På tal om jämna ut, du berättade en annan utjämningsnyhet idag. Ska vi ta den också?
1: Ja, det kan vi göra.
0: 37 år eller vad var det?
1: Ja, mm. I sett över hela landet så i genomsnitt så kommer det ta 37 år till kvinnors inkomster i kapp männens. I Halland är det där minskar det där inkomstgapet något snabbare, för räknar man på att det ska ta 28 år.
0: Men pensionsålder på dryga 70, då skulle du, om du håller dig kvar i Halland,
1: ja, kanske hinna. En orsak till varför det ser ut så här är också just det här med vab och föräldraledighet, att kvinnor fortfarande tar ut större delen av den.
0: Just det. Ekot direkt rapporterar om kriget i Mellanöstern nu under morgonen. Det började, höll jag på att säga, det började inte med det, men det intensifierades genom att Iran avfyrade robotar mot Israel igår kväll. Israel har svarat på det trots USAs president Trumps uppmaning om att inte svara på det. Israel har svarat under natten. Nu kommer under morgonen uppgifter om att det kommer nya robotar mot Israel från Iran då. Så det går fram och tillbaka här. Samtidigt diskuterar Qatar och Iran medlingsförsök mellan Iran och USA och de senaste attackerna då. Så mot Libanon. Det händer grejer där. Häng med i direktrapporteringen på sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. På ett helt annat plan handlar det om när du är ute och rapporterar den här morgonen nu, Emma, nämligen fotbolls-VM och katten Lunas tippning. Ska vi berätta hur det kommer gå nästa vecka nu då?
2: De kommer vinna, Sverige!
0: De kommer ju göra det. Det gick till så att katten Luna framme vid altaret i Harplinge kyrka gick fram till mot två matskålar, men tydligt valde den ena matskålen, eller hur?
2: Ja, hon bara sprang fram mars på mitten av kyrkogången, så bara sprang hon fram till den tallriken och åt upp hela på en gång.
0: Just det.
1: Får hon stå till svars på något sätt om Sverige inte vinner?
2: Det är frågan. Mm. Det blir församlingarnas medlemmar att stå till svars till det.
0: Hon kommer väl inte få tippa igen kanske?
2: Nej.
0: Nej.
1: Precis.
0: Men hon, ja, åt inte ens, hon fick ju dessutom gå över till Tunisiens skål sen. Hade hon ätit upp den så kanske det hade, nej, kunnat tolkas som ett oavgjort resultat. Men det gjorde hon inte.
2: Nej, nej, det gjorde hon inte. Hon, nej, åt bara lite och sen så blev hon trött.
0: Mm. Bra, då behöver man inte gå upp så tidigt nästa vecka. Då vet vi hur det kommer gå.
1: Mm. Skönt, då ska jag upp tidigt ändå.
0: Ja, i och för sig.

0: En sång om sommaren, Lasse Stefans, hör du i P4 Halland. Och Lina, nu vet vi hur Medina-gruppen skulle låta om de inte använde autotune i sina låtar.
1: Vet vi.
0: De erkände nämligen det. Och hur skulle de låta då?
1: Ja, som du och Henrik.
0: Ja, precis. De skulle låta som när jag och Henrik försöker sjunga. De var i Varberg i helgen. I Äppelviken, där det var nationaldagsfirande och grejer i helgen. Och då passade vår reporter André Kvist på att spela upp min och Henriks version av Viva l'amour, som då blev Vi vill ha mål i vår egen VM-låt. Jag

0: Han kör en härlig...
1: Vill jag skål, hör våra vrål. Vill jag skål, alltså, otroligt. En stor applåd alltså. Måste ge den, Lars. Är det en tagning eller?
2: Det är en tagning. Vad säger ni om detta?
1: Alltså, det är otroligt alltså. Vi tänkte på det. Det var sjukt för att många som skrev till oss när vi väl kom med i VM, att snälla Medina, kan inte ni göra VM-låten? Alltså, nu snackar vi inte en eller två, vi snackar tusentals DMs alltså, med folk som vill att vi ska göra den. Och vi känner ju också att vår musik är fotbollsanpassad, arena, du vet, kämpa glöd och så här. Till och med den här låten, den gjorde ju Brandsta City om sin Melodifestivalen låt. Och det här vet inte så många heller, men de hörde ju av sig till oss och ville att vi skulle vara med på den versionen. Men vi kände det här året, fan, det är inte vi som ska leverera den. För att det är 1 miljard människor som gör VM-låter. Det är nästan, jag skulle säga, överdrift med hur många som försöker. Jag vet inte, man vill ju pusha självklart Sverige, men det känns lite överdrivet. Många som ska kapitalisera eller liksom göra någonting av det här.
2: Men tanken har funnits där att liksom...
1: Ja, men det kändes som att det blir dränkt. Alltså, alla artister släpper den. Så vi var så här, men vi tar ett steg tillbaks. Vi har Viva L'Amour, vi kör på den. Mm. Och... låter Brandsta och de här, och Stenström och alla göra sin grej. Vi ska heja på Sverige, hoppas de vinner. Kanske kryssa mot Tunisien eftersom vi är där ifrån. Det hade varit bra om det var 0-0, 1-1 och Sverige och Tunisien tog sig vidare. Det hade varit kul, men...
2: Ni fick höra den här låten, den här är ju såklart inte släppt. Det är inget officiellt, men hur går tankarna?
3: Tankarna går ju att det var en A for effort. Execution. Execution.
1: Ja, men jag gillar att ni inte använt så mycket autotune heller.
3: Nej, det höll det rent.
1: Så där, om ni tar bort autotune så hade vi också låtit så där.
3: Alltså. Det är också väldigt sant.
2: Det tror jag inte på, inte någonstans.
3: Nej, alltså det var riktigt fint.
2: Men det får i alla fall ett OK.
1: 100%. 100%. Ja.
2: Och vi får se, kanske någon gång i framtiden en VM-låt eller en EM-låt.
1: Ja, i framtiden, absolut.
2: Vi får se.
1: Absolut.
2: Stort tack.
3: Tack själv.
4: Att de inte tog chansen att göra Vi vill ha mål. Men ska vi lyssna hur det låter, hur Medina skulle ha låtit om de inte hade autotune då?
5: Ja.
4: Så lyssnar vi på min och Henriks VM-låt Vi vill ha mål. Jag tänker också att jag ska försöka ta hjälp här och lägga på lite autotune på den så att ni slipper höra de här lite utsvävningarna tonmässigt i låten.
6: P4 Halland.
7: Sveriges Radio.
4: Viva L'Amour, alltså blir Vi vill ha mål med mig, Johan, och så Henrik.
8: Janne han sa en dag till oss,
9: kommer vi resa oss igen.
8: När JDT drog ner,
9: Potter han kom,
8: gav oss ett vrål,
9: Vi vill ha mål.
8: Ser du ni kämpa på vårt lag? Imorgon går solen upp igen
9: med guldet i ögonen.
8: Okay.
9: Det är långt från över än.
8: Okay.
9: Om vi dör så dör vi för

0: vilja och stå. Hör våra bror, vi vill ha mål. Festa mera, passa mera, skjuta mera. Festa mera, knäcka bena, låt det skena. När andra vill dra ner, vilja och stå. Hör våra bror, vi vill ha mål.
1: När andra

0: Vi vill ha mål. Vill jag stål, hör våra brål. Vi vill ha mål.
1: Ja!
2: Yeah!
3: Uff!
4: Har du?
3: Har du?
4: Lina, det kan vara svårt att tro det, men det har kommit meddelanden genom veckorna här efter att vi gjorde den här, att de vill höra den igen, våra lyssnare. Så att, ja,
3: klart, ska det, var höra den.
4: Det har lite emot. Det är lite jobbigt att höra det på ett sätt. Så vi ska försöka få till lite autotune på det här också. Så kanske det låter som med Lina till slut.
3: Ja.
4: Jag tror att det inte var hela sanningen de sa där.
3: Nej, de var snälla.
4: Ja,
3: men texten.
4: Ja.
3: Den har ni jobbat med.
4: Ja, absolut, det jobbar vi med under flera låtar samtidigt som vi sände radio här en morgon. Och så spelar vi in den strax efter sändning. Vi får se om vi får till lite autotune. Vad hoppas du på? Tror du att den kommer låta annorlunda?
3: Ja, det ska bli jättekul att höra den. Det här är en proffsig variant.
4: Ja, så är det. Nej, jag vet inte vad jag ska säga efter något sånt där. Vi kör lite musik.
3: Vi kör lite musik.
4: Ja, det gör vi. Från Laholm, här Fägring. Här är låten Glöder.

0: Gunilla Hansen Bering med Ekot innan vi lyssnar vidare på Fägring.
1: Stockholmsbörsen sjönk vid öppningen idag, bland annat efter beskedet om nya attacker i Mellanöstern. Och nu ligger den på minus 1,3%. Om Storbritannien höll folkomröstning om Brexit idag skulle landet söka återinträda i EU. Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till en undersökning från Ipsos. Yngre människor är mer för att återinträda i EU medan äldre är mer emot. Storbritannien lämnade EU 2020. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Munchausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att förfalskat symptom hos barnen. Det visar en granskning som Ekot gjort. Flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner.

0: solen i ögonen nu här, men den precis...
1: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
2: Alltså, nice!
3: Häng med P4 Halland hela sommaren.
2: Jo, men det är nice, är lite morgondopp.
3: I simbassängen.
4: Alltså, det är ju härligt på sommaren.
3: På stan.
4: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
3: Och på stranden.
5: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
3: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från 1 minut i 6.
6: Nu blir det en pangstart på sommaren.
3: Det hoppas vi.
6: Det hoppas vi
3: att
6: verkligen.
3: Det blir, vi är inne i den, vid den 8 juni nu. Den 8 sommardagen räknar jag det som.
6: Ja, verkligen.
3: Juni började. Mm. Mm. Och du lokala nyheter strax här i Halland. Systerkanalen Värmland hade en nyhet i helgen, så nu reagerar vi.
6: Ja, stoppade pumpar gjorde ett avloppsmonster på 80 kilo. Vägde 80 kilo det här... Stoppade pumparna i reningsverket i Filipstad.
3: Alltså när de stannade, då byggdes ett monster upp. Var det så?
6: Nej, alltså jag tror att reningsverket stoppades av att avloppspumparna stoppades av att det här monstret av, håll i nu då, både fett, trasor, binder och tops hade liksom klumpat ihop sig, så till slut så klarade inte reningsverkets pumpar av det här utan satte stopp.
3: Vem var det som fick bekämpa det här monstret? Var det någon superhjälte som drog ut?
6: Precis, förmodligen. Precis, någon på kommunen, någon stackare som har den tjänsten och som hade jour då, antar jag. Den där helgen när man inte vill ha kanske just den där jouren, helt enkelt.
3: Kom hem till barnen sen. Vad har du gjort, mamma eller pappa? Så jag bara, nej, jag har stoppat ett monster. Ute. Fick rycka ut. Stoppa monstret nere i avloppsrören. Klockan är 9:30. Det är dags för nyheter nu. Lina, du får ta vid med lite mer halländska touch nu då.
6: Det gör jag. Region Halland inför nu enskilda samtal för den icke-födande föräldern inom barnhälsovården. Syftet är att stärka föräldraskapet och att tidigt fånga upp föräldrars mående. Föräldrar ska erbjudas samtalet vid ett ordinarie BVC-besök när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. 28 år, så många år är det kvar tills kvinnors inkomst i Halland är i kapp männen. Så Halland är ett av de län där det här inkomstgapet minskar snabbast, det här rapporterar TT. Sett över hela landet så är det 37 år kvar till kvinnors inkomster är i kapp. Uträkningen baseras på den årliga rapporten som Swedbank gör kring mäns och kvinnors ekonomi, som är baserad på statistik från SCB och Försäkringskassan. Polisen har nyligen gjort ett omfattande tillslag mot personer som misstänks för olika typer av avfallsbrottslighet i Västsverige. De misstänkta planerar också att tippa upp till 37 000 ton giftigt skrotavfall i en bergtäkt i Falköping. Det här kan P4 Halland nu avslöja, ett avfall som då bland annat kommer från Stena Recycling i Halmstad.
7: Vi åkte in här en ganska så stor grupp personer, får jag säga. Vissa då är miljöexperter, andra är kriminaltekniker.
8: I slutet av maj gjorde polisen tillslag på flera orter i Västra Götaland som en del av en större polisutredning om bland annat misstänkt miljöbrott. Mats Palmgren är insatsledare.
7: Andra har sysslat med att mäta in med hjälp av drönarverksamhet då.
8: P4 Halland kan alltså avslöja att de misstänkta 2024 också ville dumpa tusentals ton skrotavfall från Stena Recycling i Halmstad och Hallstahammar i bergtäkten i Falköping. Avfall som bland annat innehåller bly. Men den lokala tillsynsmyndigheten sa nej. P4 Halland har tidigare varit i kontakt med en av de misstänkta i den nya utredningen. Hej, vad är det?
9: Ja.
8: Hej. Han anser att skrotavfallet, som kallas fines, är ofarligt och att använda det för att fylla igen gamla täkter är ett bra sätt att återanvända det. Därför har han överklagat beslutet till länsstyrelsen. P4 Halland söker honom igen för en kommentar om brottsmisstankarna. Stena Recycling skriver i en kommentar till P4 Halland att bergtäkten i Falköping inte är något Stena Recycling är en del av.
6: Reporter här var Samajdao.
3: Och du lyssnar på P4 Halland. 8 juni konstaterade vi att det var, det är inte supersomrigt vädret om man tycker att sol och ganska varma temperaturer är sommar. Det är något helt annat det bjuds på idag. Nämligen mest moln, eventuellt någon liten solglimt, 16-19 grader, och det blir svalare senare i veckan också, kanske snarare runt 15-16 grader, och mer regn också framåt imorgon, inte minst, men även skurar resten av veckan. Ser det ut som svaga vindar är det idag, och ute på vägarna, Torbjörn, Så det har varit hyfsat lugnt ändå, va?
9: Det får man ändå säga faktiskt. Det som är igång just nu, riksväg 25 strax utanför Simlångsdalen, mellan Simlångsdalen och Marbäck, lite långsamt gående på den sträckan. Och så riksväg 15 Halmstad-Trunninge. Det är ju vakter som styr trafiken där fram till och med 15-tiden nu i eftermiddag. Mellan Göteborg och Halmstad, via Anneberg, så var det ju fordonsfel och det blev en del förseningar. Inställda västtåg då mellan Göteborg och Kungsbacka. Och det är det fortfarande bussar som ersätter där. Tips nummer 020 999 444.
10: Vi ger dig röster från hela länet.
11: Någon förälder som skrek lite på mig.
12: Så en kram skulle jag säga i alla sammanhang betyder väldigt mycket.
13: Förlänger livet,
14: det
13: tror jag.
14: Ja, det var ju intressant.
15: Mina överläkare där, de var inte intresserade av att utveckla kirurgi.
16: Jag satt i bilen och fick höra det på radion.
17: En klar bild av vad jag förväntar mig.
18: I och med att du är ensam så betyder det mycket, den sociala biten.
19: Det kittlar lite med magen.
10: Tack för att du lyssnar på P4 Halland.
20: Hoppade på, tog chansen och här är jag idag 5 år senare.

0: Young Americans med David Bowie. Vi är inne i VM-tider. Den här veckan drar fotbolls-VM igång. Även radiosporten kretsar en hel del kring det. Här är Peter Sundqvist.
1: Otäcka scener utspelades igår under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina. Christian Eriksen, som för 5 år sedan drabbades av hjärtstopp i EM-premiären mot Finland, föll ihop igen på planen. Den här gången kunde han lämna planen på egen hand och gå mot ambulansen efter att han fått vård. Det svenska landslaget i fotboll har beslutat att delar av dagens träning ska hållas stängd. Först var det sagt att den skulle inte vara stängd överhuvudtaget, men nu har landslagsledningen ändrat sig och håller den bara öppen under 20 minuter för media. Nu om en som imponerade och satte avtryck i det svenska genrepet mot Grekland.
2: Taha Ali tog den svenska fotbollspubliken med storm i genrepet mot Grekland. 27-åringen hoppade in i matchen och stod förutom flera dribblingsräder även för en assist. Efter matchen hyllades Ali brett. Alexander Isak sa bland annat att Taha Ali var det bästa med matchen. Ali själv är smickrad över den hyllningen.
3: Nej, stort stort från en sån spelare såklart. Det värmer enormt mycket. Han är otrolig.
2: Det såg ut som att han hade lite roligt med dig i sociala medier efter matchen också. Hur är relationen med Alexander?
3: Ja, han är fin alltså. Han är en av de som har välkomnat mig och tagit in mig i gruppen. Så, den är fin. Han är otrolig spelare. Så det är bara mycket att lära sig av honom.
2: Ja, visst bor ni i egna rum här på hotellet?
3: Korrekt.
2: Om du hade bott med någon, vem hade du velat bo med då?
3: Uff. Nej, vi kommer vara en månad så ingen. Vi måste ha egna rum. Annars tröttar man på varandra.
1: Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och mer inför VM i kvällens sporttext, jag ska säga. Då hör ni Graham Potter i en längre intervju. Vi hör experterna Johan Elmander och Jon Persson som möter några av spelarna i den svenska VM-truppen. Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter i sporttextra 19.00. Många utländska klubbar är intresserade av att värva henne, men i landslaget låter första målet vänta på sig.
4: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
5: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
4: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket. Det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist så... Men det är såklart man vill göra första målet.
1: Återstår att se om det kommer imorgon när Sverige i VM-kvalet möter Italien. Per Karl, reporter. Och så kan vi berätta att Högsbo som först drog sig ur damligan i basket men sen ångrade sig, nu kommer att spela ligan även nästa säsong. Svenska basketbollförbundets styrelse har nämligen fattat beslut om att godkänna den nya ansökan som klubben lämnade in.

0: On top of the world.
1: Mycket klapp där.
0: Med Imagine Dragons. Du väntade på att jag skulle ava låten som heter Lina.
1: Ja,
0: såg
1: precis.
0: Du
1: bara, nej, jag väntade egentligen på att klappandet skulle ta slut.
0: Idag är det Varbergs tur att synas lite extra vad gäller viktiga frågor inför valet. Det gör vi ju genom att sända direkt från kommunen på plats på flera olika ställen. Idag blir det Fredrik som kommer vara programledare.
2: Men så är det. Så är det. Vi tar våran valresa till Varberg, och cykelstaden har ju de sista åren varit en byggstad. Det har ju varit stationsbyggnader som ska ner under jorden, och det var tunnlar som ska byggas. Men det fortsätter ska ju också byggas det här Västerport.
0: Ja, och det jag ska bara säga innan du kommer dit. Stationsbyggnaden är inte under jorden.
2: Nej, men perrongen då, det är där sakerna händer. Det andra är någon här vistelseplats. Men så det är ju lite så, vad händer med den här Västerportsplanerna? Det har ju varit lite byggledare och sånt här byggbolag som har gått konken och fått ändrat lite grann och så där på vägen. Och ett hotell som fick sänkas lite grann på höjden.
0: Så vi ska debattera lite Västerports framtid då?
2: Precis.
0: Nya stadsdelen.
2: Ja, men också det här med öppna förskolor som vi har hört i våra inslag här på dagen.
0: Ja, jag har inte gjort riktigt än, men vi har ett laddat här och du kan höra det i appen Sveriges Radio. Vad handlar det om då?
2: Ja, men det är ju det att man har en öppna förskola och så tittar man på grannkommunen Kungsbacka där man har betydligt flera stycken sådana. Och
1: man varför... 9 stycken?
2: Ja. Ja. Mm.
0: Och finns det olika åsikter där politiskt?
2: Vi ska lära märka detta. Vi ska lära se vad de här politikerna säger om detta. Det är någonting som i alla fall många som då vill nyttja det öppna förskolor, föräldrar och sådär som skulle vilja kanske se mer av.
0: Ja, för vi hade ju reportrar som liksom med ett enda uppdrag för ett par veckor sedan var det väl i Varberg som gick runt och pratade med Varberg för att få reda lite på vad som var viktigt. Jag gissar att det här är en sån fråga som dök upp då.
1: Så är det.
0: Som vi nu då tar tag i och hör vad man tänker politiskt, så var man nyfiken på den frågan, så kan du lyssna i appen Sveriges Radio nu och sen diskuteras det vidare i eftermiddag då, när ni sänder. Var kommer du vara någonstans om man vill...
2: Alltså det är ju lite så här vanskligt väder, men vad gör man i en cykelstad om man inte ska vara på en cykelhandlare? Så jag tänkte hänga lite grann där och skyla lite grann och kanske snacka med dem som hänger i cykelverkstaden om vad de tänker på. Men också så ska vi också beta av lite bibliotek, små bibliotek.

0: Tonårsland, Bo Kaspers orkester. Nu stängdes dörren när jag hoppades att den skulle öppnas. För jag hoppas Sara Beata kommer förbi här. Jag kikar ut, är hon på väg? Var hon där, Lina? Var hon där, Sara Beata? Ja, hon kommer. Vad mysigt. Vi kan höra vad P4... Ja, du får springa in. Ja, så bra. Är du redo verkligen för att sända radio idag?
1: Ja, vi får väl se.
0: Mm. Du kommer med vattenflaska.
1: En banan.
0: Banan, ja.
1: Ja, det måste man ha.
0: Ja, blocket också. Ja, har du ditt block med det lite finare pappret eller vanliga
1: blocket? Nej, det är med lite finare, men det börjar ta slut nu. Mm-hmm. Så får jag hitta något nytt.
0: Ja, jag kände inte jättestor skillnad när du visade det för mig. För ett
1: nej, men
0: det
1: är vad är det för skillnad? Vi har ett slags block med sträva papper.
0: Ja.
1: Och det här med lite blankare papper, det tycker jag är skönare.
0: Ja, jag trodde du hade gjort som vissa gjorde i skolan, så tog med sig sitt eget eller så här, för att det skulle vara lite bättre kanske.
1: Ja, nej, dit nej. Har jag inte kommit än.
0: Nej. Läget efter helgen?
1: Jo, men, nej, men det är måndag med besked får man väl ge det.
0: Ja. Har du varit så här hela morgonen, rusat runt och så, eller har du haft en lugn
1: morgon? Nej, men det kändes som att jag kom precis innanför dörren.
0: Aha.
1: Men det gjorde jag ju inte.
0: Nej.
1: Jag har suttit och jobbat några timmar nu.
0: Ja, du har hunnit kika lite vad som händer. Du vet ungefär, vi vet ju aldrig exakt vad som ska hända.
1: Nej,
0: för det är direkt sen radio och vi anpassar
1: oss. Flexibla.
0: Ja, men vet du någonting du ska hitta på idag?
1: Ja, det är så bra att, jo men det vet jag. Vi aha. kommer snacka en del om konst faktiskt.
0: Jaha, på vilket sätt?
1: Det ska arrangeras en stor utställning om Kirk Ralph i Laholm.
0: Kirk Ralph, vet man vem det är? Om man...
1: Det ska vi ju ta reda på. En Laholmskonstnär som har spridit glädje och gjort mycket offentlig konst.
0: Ja.
1: Jag ska prata med en av arrangörerna. Han har gått ur tiden.
0: Ja, okay.
1: En av arrangörerna ska vara med och snacka. För de är nu på jakt efter verk av honom.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Efterlysning.
0: Kul.
1: Det ska vi snacka om. Vi ska snacka i Stadsparken i Laholm. Mer mm-hmm. konst och mer Laholm.
0: Ja.
1: Vad blir det
0: kul
1: mer,
0: att du har lite Laholmsfokus. Ja. Det är väldigt mycket Varbergsfokus
1: alltså
0: i eftermiddag.
1: Jag är Laholm girl nu. Vi sänder ju hela fredags eftermiddagen från Laholm. Vi är en sån val-pop-up.
0: Du har plockat med dig lite.
1: Nej, men jag kände så. Ja, finns det någon annan stad ens?
0: Ja. Bra, då är vi en del om Laholm under förmiddagen.
1: Laholm!
0: Sara Beata tar över... Om några minuter. 10. Närmare vi sen.

0: Hot and Cold, Katy Perry.
1: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan: hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: En blå dag, Pontus och amerikanerna. Nu, Marianne Haslov, Ekot klockan 10.
1: Lettlands luftrum har kränkts och NATO-plan har skjutit ner en drönare. Uppmaningen till invånare i de östra delarna av Lettland att hålla sig inne har nu dragits tillbaka. Iran och Israel har återupptagit attackerna mot varandra trots vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Men Mellanösternkännaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet tror inte att det kommer att bli långvarigt.
2: Det är ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning. Det är den termen som man använder för den här typen av ömsesidiga beskjutningar.
3: Israel har under natten riktat attacker mot flera områden i Iran efter att Iran igår kväll anföll Israel. Och Iran har i sin tur inlett ytterligare anfall mot Israel nu på morgonen. Enligt israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från både Iran och Jemen. Anders Persson säger att de här attackerna är kopplade till läget i Libanon där Israel och Hezbollah stridit mot varandra de senaste veckorna.
2: Israel har attackerat Beirut, Libanons huvudstad, och gett sig på Hezbollah mål där. Och då drog Iran en röd linje under helgen och sa att ifall Israel gjorde det så skulle Iran svara mot Israel. Och det gjorde man också under gårdagen, och det är därför vi är där vi är nu.
1: Mellanösternkännaren Anders Persson, reporter Helena Geilani. Stepphöken blir en allt vanligare syn i Sverige. Tidigare har den bara setts ett tiotal gånger om året. Numera kommer rapporter om hundratals. Den hör egentligen hemma långt österut. Jenny Fridel fick ett oväntat besök vid sitt fritidshus i Dalsland.
4: Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög. Jag har sett upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant.
5: Historiskt sett så har stepphöken varit en väldigt sällsynt gäst med några enstaka individer per år bara.
6: Magnus Hellström är chef på Ottenby fågelstation.
5: Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall. De kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Mm. Och utbredningsområdet har nu så att säga tryckts mot nordväst.
1: Magnus Hellström, Ottenby fågelstation, reporter Mats Ottosson. Följ nyhetsutvecklingen bland annat i Mellanöstern i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Marianne Haslov.
7: P4 Hallands studio, Sara Beata Hagström. Johan från morgonen dräller kvar här lite.
8: Jag får lägga mig på soffan och sova lite.
7: Ja, han lägger sig på soffan här. Det är han alltid välkommen in på soffan här. Du som lyssnar kanske också vill komma förbi och testa studiosoffan någon gång. Det får du gärna göra.
8: Välkommen.
7: Ja, välkommen. Ja, förmiddagen är igång nu. Ja, vi bara åker här nu då. Kom igen, Queen. Hjälp oss komma igång.

0: Queen med Killer Queen. Jag har en Killer Queen i studion också, Sofia Westrin. God dag.
1: Den var fin.
0: Mm. Du, kyrkkatten Luna i Harplinge tippar om Sverige kommer vinna eller förlora sin inledningsmatch i fotbolls-VM mot Tunisien.
1: Ja, lilla katten Luna, hon bor ju vid kyrkan. Hon har varit ute då hela natten och hon tassar in till tallrikarna med väldigt god aptit.
2: Kastar hon sig över den tunisiska tallriken
3: ja.
2: Så får vi nog lov och åtminstone önska tolka det som att det svenska laget kommer att sätta tänderna i dem.
1: Mm-hmm. Det här sa Peder Janvall, kyrkoherde i Harplinge Steninge församling. Och inledningsmatchen kommer kunna ses i kyrkan på storskärm.
0: Ja, alltså får hoppas hon har rätt då, katten.
1: Ja, ja, men verkligen. Man blir lite, va?
0: Ja, men nu undrar hur de kom på att det var just fotboll det handlade om.
1: Ja.
0: Som tippa.
1: Ja, om hon vet det. Ja. Eller man vet ju inte. Det känns som katter riktigt, kan vara väldigt intuitiv.
0: Ja, kanske är sportintresserad. Mm. En riktig sportkatt. Du, i Norge så ökar antalet anmälningar till donationsregister rejält efter att kronprinsessa Mette Marit står på väntelista för en lungtransplantation. Det verkar inspirerat folk till att signa upp sig där. I maj anmälde sig i snitt 70 personer om dagen, men i torsdags då registrerades 312 donationskort och i fredags uppemot 2200. Det uppger den norska stiftelsen Organdonation.
1: Organdonation.

0: Amanda Jensen, Happyland i P4 Halland. De har planer på att tippa 37 000 ton giftigt skrotavfall från Stena Recycling i Halmstad i en bergtäkt utanför Falköping. Och nu är samma personer misstänkta i en avfallshärva i Västsverige. Sa Maj, berätta om detta.
1: Ja, det är några turer att förklara här. I slutet på maj, om vi börjar där, så gjorde polisen tillslag på flera platser i västra Sverige. Och i samband med det så anhölls ett antal personer misstänkta för bland annat miljöbrott. Det är även ett företag som är misstänkt för miljöbrott. De här personerna, de är försatta på fri fot, men misstankarna kvarstår.
0: Och de här personerna vill då nu tippa skrotavfall från Stena Recycling, som ligger i Halmstad, i en bergtäkt.
1: Ja, precis. Det är skrotavfall både från Halmstad och från Hallstahammar. Och de här personerna, de gjorde en anmälan om att få göra det i en bergtäkt utanför Falköping. Och det här var i slutet av 2024 när en av dem samtidigt inväntade en tingsrättsdom i ett snarlikt fall där samma mängd av samma sorts avfall från Stena Recycling dumpats i en bergtäkt i Mellerud. Och där har polisens kriminaltekniker gjort prover som har visat att avfallet riskerar att orsaka allvarliga föroreningar. Och det är ganska slående likheter mellan dumpningen som skedde i Mellerud och det man har velat göra i Falköping. För i båda fallen så har argumentet varit att det finns en bergvägg från den gamla täktverksamheten då. Och där är det risk att människor och djur ramlar ner från bergväggen, och då vill man använda det här avfallet för att bygga en slänt så att ingen ska skada sig. Och mängden avfall de vill använda är i princip densamma, grovt räknat ungefär 1000 lastbilslass.
0: Det är ju några bilar det här. Men hjälp mig att förstå det här. Alltså man vill dumpa saker, men det söker man tillstånd för då. Så det är inte att man åker dit och smyger.
1: Inte få dumpa då, utan för att bygga en slänt. Och i Mellerud så anmälde man en annan typ av massor, som det kallas, från början. De ville bygga med grejer som lite över från Västlänksbygget. Men så dök istället det här skrotavfallet upp.
0: Ja, vad är det för avfall då?
1: Det är finfördelat skrot. Det är rester av det som kallas för en fragmenteringsprocess. Alltså skrotet krossas till små bitar. Det här kallas i branschen för fines. Och i normala fall så brukar det deponeras eller användas för avjämning i deponier. Deponier är liksom moderna soptippar. Och avfallet innehåller höga halter tungmetaller som bly till exempel. Och så kan det även innehålla flamskyddsmedel.
0: Okej, det här fallet i Mellerud då, där det faktiskt dumpning har skett, det har då överklagats till hovrätten.
1: Ja, precis. Och den domen, den väntas nu på torsdag. Och där står även en chef från Stena Recycling åtalad för grovt miljöbrott. Han friades i tingsrätten.
0: Men vad säger Stena Recycling om att det är några som anmält att de vill göra samma sak igen?
1: Till oss har de skrivit i en kommentar att de inte är en del av anmälan i Falköping. Och i de handlingar som jag har begärt ut från tillsynsmyndigheten så har jag inte kunnat se liksom att de har varit aktivt inblandade på något sätt. Däremot så har anmälarna skickat in analysresultat av avfallet som beställts av Stena Recycling. De har även skickat in företagets klassificeringsmetodik, alltså hur de gör för att liksom klassificera sitt avfall. Materialbeskrivningar och annan dokumentation som de då har lämnat in som underlag i anmälan. Och varför de har gjort det, det kan Stena Recycling inte svara på, skriver de till oss.
0: Men du har ju också pratat med en av de misstänkta i avfallshärvan som då vill dumpa det här avfallet i Falköping.
1: Ja, och det var innan jag kände till misstankarna kring den större avfallshärvan. Då berättade han för mig att han hade fått den här idén från personerna som byggde slänten i Mellerud. Och då vill han göra samma sak, bygga en slänt då. Han säger ju inte att han vill dumpa förstås. Och han ansåg inte att avfallet var farligt, utan han hävdade att det var ett bra konstruktionsmaterial. Och vid den tidpunkten så hade tillsynsmyndigheten sagt nej till hans anmälan. För de sa att ska man bygga en slänt på den här platsen så måste liksom det man använder för att bygga slänten vara mindre förorenat än omgivningen. Det är liksom en allmän princip som gäller i sådana här fall. Och de borde i det här fallet vara helt oförorenade, för det ligger mitt ute i skogen. Men den här personen då, han har överklagat beslutet till länsstyrelsen, så han vill fortsätta försöka få till det här. Och senast jag hörde så har länsstyrelsen inte hunnit behandla det här än.
0: Men har du pratat med honom igen efter tillslaget?
1: Nej, jag har sökt honom för att höra hur han ställer sig till de här brottsmisstankarna då, men inte fått kontakt med honom än.
0: Men du, det här med då skrotdelar som konstruktionsmaterial, varför vill man ens använda

0: här, men fixa ett gammalt industriområde eller så. Men det är lite krånglig lagstiftning. Och det är ett problem just att man liksom utnyttjar lite hur svårt det är att avgöra vad det är för massor som läggs. Så ja, jag har hört från polisen att det kanske byggs skogsvägar som inte leder någonstans, och så visade det sig då att man använt massor som är mer förorenade än de får vara. Så det är lite krånglig lagstiftning som man då argumenterar för att man kan använda förorenade massor. Mm. Ja, det är lite krångligt.
1: Ja, men tack för att du förklarar detta. Och du som lyssnar, om du vill höra mer om det här, avfallsdumpning och Stena Recycling-turerna, då finns det att göra. Lyssna på vår webb eller i appen Sveriges Radio. Kanske.

0: Solens alla änglar.
1: Vi ger dig röster från hela länet.
2: Någon förälder som skrek lite på mig.
3: Så en kram skulle jag säga i alla sammanhang betyder väldigt mycket.
4: Förlänger livet,
5: det
4: tror jag.
5: Ja, det var ju intressant.
6: Mina överläkare där, de var inte intresserade av att utveckla kirurgin.
7: Jag satt i bilen och fick höra det på radion.
8: En klar bild av vad jag förväntar mig.
9: I och med att du är ensam så betyder det mycket den sociala biten.
10: Det kittlar lite i magen.
1: Tack för att du lyssnar på P4 Halland.
11: Jag hoppade på, tog chansen och här är jag idag 5 år senare.

0: Fever Dream med Alex Warren. Ganska ny låt, ju kom i februari, men bara spjutfärdats upp på listor runt om i världen. Mm. Vi har ju den en hel del här. Men jag gillar verkligen det där slutljudet som är lite så som en droppe, oh, som var lite så här, boop. Den är nice.
1: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Ja, det är ju bara att rota fram benvärmarna när man hör den här. Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Alltså, man ska bara stå så här med en baddräkt på sig,
1: och
0: benvärmare.
1: Och så känner man att man liksom hivicka lite med höften så här.
0: Dansa, så som Jennifer Beal gör i filmen Flashdance. Otrolig årgång på både låt och film, 1983, precis som jag. Du, nu är klockan 10:30. Sofia Westrin står redo här. Det är dags för lokala nyheter i P4 Halland.
1: Ja, och många vill komma till Varbergs enda kommunala öppna förskola, och varje vecka tvingas man neka besökare i dörren.
0: Det kan bli fullt när vi har de lite äldre åldrarna,
2: säger Marie-Louise Kaspersson, barnskötare på öppna förskolan vid Håsens torg.
3: Man får ta en kapplastav, vi kallar dem för guldstavar, när man kommer hit. Och när det inte finns några stavar kvar så är det fullt.
2: Det finns inga lagkrav på att kommunen ska driva öppna förskolor. Men i grannkommunen Kungsbacka finns det 9 stycken efter en extra politisk satsning. Och Liselotte Ragnarsson, förskollärare i Håsten, hade gärna sett fler öppna förskolor också i Varberg.
4: Ja, när vi ser hur stort behov. Det finns ju många byar utanför Varberg också.
2: Det är sångstund och ett 15-tal mammor och pappor sitter på golvet med småbarnströtta ögon. Några barn är vetgirigt på rymmen över den gröna mattan, andra sitter still i knät. Felix Göransson är där med sonen Pelle Göransson Foist, 1,5 år.
5: Det är första månaden, så det är mycket nytt.
2: De är på öppna förskolan 2-3 gånger i veckan, så ofta som den är öppen just för Pelles åldersgrupp.
5: Annars hade jag nog haft lite svårt att träffa människor, men det blir ju mer naturligt här. Det är jätteviktigt. Det är en kommun som växer och vi blir ju bara fler och fler, så jag hoppas att det blir fler öppna förskolor.
2: Men från politiskt håll är intresset svalare.
6: Det har inte varit någon fråga som något parti, vad jag vet, har drivit.
2: Säger Anna Bengtsson, moderat, ordförande i före grundskolenämnden i Varberg.
6: Rent krass så är det väl så att politiken, vi har en påse pengar och den behöver vi fördela och hitta prioriteringar. Då är det mycket fokus på trygghet, personal i skola, förskola, istället för ytterligare en öppen förskola.
1: Och reporter här var Ann-Kristin Ekman. Och Region Halland inför nu enskilda samtal för den icke-födande föräldern inom barnahälsovården. Syftet är att stärka föräldraskapet och tidigt fånga upp båda föräldrarnas mående. Föräldrar ska erbjuda samtalet vid ett ordinarie BVC-besök när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt.
0: Hon nämnde ju kapplastavar där.
1: Ja.
0: Det finns ju många andra stavar och leksaker såklart. Mm. Men jag börjar tänka på att bygga saker.
1: Ja, man får nostalgikänslor i kroppen. Men jag hade glömt bort de stavarna tills hon sa det nu.
0: Det är väl inte riktigt samma som det här spelet Gänga, eller?
1: Nej, kapplastavar är ju...
0: Men det är sådana inte. Men man kan ju bygga ett sånt torn. Ja. Jag ville bara skohorna in att jag en gång har slått världsrekord i Gänga.
1: Nej.
0: Jo, det kan vara att jag har hittat på det, men jag tror att det stämde. Det är några år sedan.
1: Det kan vara att jag har hittat på.
0: Nej, men det var liksom så här jättemånga våningar. Vi var så här, gud, här är verkligen högt. Ja. Men, och så kollade vi, så här, vad är världsrekordet egentligen? Och då var vi en våning högre än det.
1: Wow.
0: Men det var ju några år sedan. Mm. Nu har jag inte i huvudet hur många våningar det var. Men det var jättesuperhögt.
1: Coolt.
0: Så jag är världsrekordhållare. Ja. Nog om mig. Vi tar och tittar på vädret också. Ja. Det är mest molnigt i Halland idag, begränsat med sol alltså. Temperatur 16-19 grader och mest svag vind även ikväll och i natt. Fortsätter det vara molnigt.

0: Gabrielle, When Woman. Åh, vad trevligt att få höra. Gabrielle, det var ett tag sedan. Jag gillar verkligen en Dreams. Kommer du ihåg den, Sofia?
1: Dreams
0: can come true. Ja, det ska inte jag. Ja, nu ska inte jag ha jukebox här. Utan, ja, det är kul att höra henne i alla fall.
2: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
3: Det känns ju jättebra.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Det betyder allt.
2: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
4: Jag tror inte det är sant.
2: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
5: Det känns mega häftigt.

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, hör du i P4 Halland. Och vi ska bege oss till Laholm, för i Laholms stadspark har ett träd fått ett nytt liv som bibliotek, sittplats och insektshotell. Och reporter Emma Nilsson står med skaparen Anders Ölund.
1: Ja, hej, jag står på stadsparken här nu. Det är några barn som leker med grenar och jag befinner mig framför det här lilla, lilla biblioteket, Anders. Vad berättar om ditt lilla bibliotek? Hur gick det till?
2: Ja, jag heter Anders Ölund och för ungefär 1988 började jag min verksamhet. Och bland annat så har jag specialiserat mig på att ta hand om gamla trän som har dött i almsjukan eller som har stått i vägen av någon anledning. Och sen för lite drygt 20 år sedan så fick jag 3 ekar som hade växt vid prästgården i Hasslöv. Och som var väldigt stora. Och när jag räknade årsringar så såg man att de var ungefär 300 år gamla. Och för 300 år sedan så var ju Per Rosbäck, som var en av Linnés lärjungar, var ju präst i Hasslöv. Så det är ganska troligt att det är han som har planterat de här träden. Sen har ett av dem har stått som en skulptur hemma hos mig och 2 av dem har sågat upp till plankor. Och nu i höstas så fick jag en förfrågan från Laholms kommun om jag kunde bygga, bland annat kunde bygga ett utebibliotek som skulle stå här i stadsparken.
1: Det är ju väldigt unikt bibliotek. Det är som en liten platta upp och sen som en liten rum. Och jag sätter mig här i rummet nu så kan jag titta ut över, vad är det, 20-tal böcker du har ställt upp här, ja. Anders? Väldigt mysigt och en liten matta till och med. Och sen så, jag frågade dig innan, vart är insektshotellet? För jag såg inte det, men det är ju hål i stocken.
2: Ja, det är en väldig massa små hål som vi har borrat. Dels för att kunna se, för när jag skulle göra den här grejen så insåg jag att det är ett för stort jobb för mig själv. Så då pratade jag med Samuel Nilsson som väl är Sveriges bästa taktäckare och en väldigt, väldigt duktig på att bila bjälkar i trä och var bland annat nere i och hjälpte till att renovera Notre Dame.
1: För det är ju väldigt tätt tak här. Vad är det gjort på? Är det halm?
2: Det är råghalm.
1: Det är råghalm, det är väldigt, väldigt tätt. Det kommer inte kunna komma igenom något regndropp här inne om man står här.
2: 30 år räknar
1: jag. Och så frågade jag ju dig, varför är det så vitt? Vitt i hålen här. Vad var det för något?
2: Sen för att kunna se, när han skulle urholka det för att se så att vi inte gick igenom och att det blev ett stort hål, så borrade vi massa hål som var 5-6 cm djupa. Och insåg vi också att det kommer fungera som ett insektshotell. Och det har det gjort, så att det är väl 6-7 olika bin som redan har byggt sina bon här. Mm. Och en väldig massa lediga lägenheter fortfarande.
1: Precis, det är mer lägenheter här än på arbetsmarknaden. Gud vad härligt. Och sen så finns det, om man tittar ut här, om jag står i lilla biblioteket nu i urholken kan man kanske kalla det. Ja. Så tittar jag ut över 2 stockar som man kan sitta på. Så det kan ju vara som en liten publik här.
2: Ja, det är väl lite grann att antingen om någon kommer hit och vill sätta sig och läsa en bok. Eller om det är en barngrupp från fritidshem eller förskola. Så kan läraren sitta inne i holken och så kan barnen sitta där ute.
1: Hur mysigt låter inte det här, Sara Beata?
0: Du, det låter otroligt mysigt att sitta där under det där taket. Spana ut.
1: Ja.

0: Long Long Way med Mando Diao. Nu över till Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och det ska handla om ett lokalt spelprojekt i Västerbotten.
1: I Skellefteå satsar man på en lokal spelindustri och avslutar nu första omgången av sitt inkubatorsprogram där tre spelprojekt fått hjälp att ta nästa steg.
2: Vi sitter ju på fantastiskt många talanger här. Vi har allt som krävs här för att göra spel och det har vi haft länge.
3: För ett halvår sedan köpte David Lundmark ett hus i byn Skråmträsk och vände hem från Stockholm för att leva billigt och jobba fokuserat med sitt fantasyspel Project Tree.
2: Jag skulle tro att det är snarare 8 månaders arbete på 6 månader.
3: Det kommunala bolaget Skellefte Science City står bakom inkubatorsprogrammet som för David Lundmark och hans kompanjon i Stockholm innebar hjälp med coachning och medel att anlita lokala musiker och animatörer. Men än återstår ungefär ett års arbete med spelet och för att klara det måste han åka söderut igen och ta ett jobb.
2: Alltså storföretagen saknas ju här. Det är de man flyttar till. Mm. Så att det är de som behöver komma till. De bolag som kan anställa folk.
4: Därför är det superviktigt att vi har en inkubator.
3: Tim Leinert är affärsutvecklare på Skellefteå Science City.
4: Vi måste börja så vi kan bygga upp en industri och det är en lång väg, självklart.
1: Tim Leinert på Skellefteå Science City, sist i Anton Bennebrands inslag. Och musiken i inslaget, den är skriven av Johan Lindgren och kommer från spelet Project Tree. Idag blev det klart att Tone Hansen blir ny chef för Moderna museet i Stockholm. Det meddelade kulturminister Parisa Liljestrand vid en presskonferens. Norska Tone Hansen kommer senast från jobbet som chef vid Munchmuseet i Oslo. Och hon efterträder Gitte Örsko som idag är chef och överintendent på Moderna museet. Tone Hansen tillträder sitt nya jobb den 31 augusti. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

Blindgångare med Joakim Berg, sångaren från Kent ju, som ju släppt sitt andra soloalbum nu för ett par veckor sedan bara kom det ju. Det heter, vad heter det nu då? Framtiden som aldrig blev av. Som poetisk titel som bara Joakim Berg kan ligga bakom. Blindgångare, en av singlarna därifrån ju. Vi ska över till en annan musikerveteran, Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Bonnie Tyler, it's a heartache. Hon har ju haft hälsoproblem, har vi ju hört om Bonnie det senaste. Det var länge sedan man fick någon uppdatering om det. Jag försökte kolla upp hur hon mår nu, men hittade inget sen för några veckor sedan då hon var stabilt men allvarligt. Nu är Ekot med Marianne Haslov.
1: Personal svimmar och tvingas ta gråtpauser. P4 Värmland har granskat avvikelserapporterna för 2025, alltså interna rapporter om händelser som avviker från normala rutiner inifrån akuten i Karlstad. Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor där.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann eller tagit hand om varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor på akutmottagningen som säger att det skett en förändring de senaste 3 åren då akuten är överbelastad hela året och inte bara på sommaren.
4: Vi har blivit en enhet där patienter kommer för att inte andra verksamheter har av olika anledningar tid att ta emot patienterna.
3: Enligt det socialdemokratiska regionrådet Daniel Schützer så har det tillkommit cirka 80 vårdplatser under mandatperioden, men nu behövs personal.
5: Fler sjuksköterskor så vi kan öppna fler vårdplatser, för det är det som beskrivs i det här materialet väldigt tydligt, att patienterna blir kvar på akuten och då blir det ju ännu mer arbete även på akuten när de egentligen borde ha en fullvärdig vårdplats.
1: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Efter att ett barn i förskoleåldern omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari åtalas en närstående kvinna. Hon misstänks för grovt vårdande till annans död och olaga frihetsberövande. Kvinnan ska vid över 40 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, rapporterar P4 Göteborg. Åklagaren hävdar att barnet också var ensamt när det började brinna. I Filippinerna stiger dödssiffran efter en kraftig jordbävning utanför den södra kusten. Minst 15 människor har mist livet och över 200 har skadats. Faran för tsunamivågor bedöms vara över. Katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma de materiella skadorna. Hus har rasat och broar har spruckit. I USA skadade 6 personer, en av dem allvarligt, i en knivattack i New Yorks tunnelbana, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. En person har gripits. Omständigheterna är något oklara, men enligt de amerikanska myndigheterna ska den misstänkte gärningsmannen ha varit psykiskt instabil. Norskan Tone Hansen blir chef för Moderna museet i Stockholm efter beslut av regeringen. Hansen är sedan 2022 chef för Munkmuseet i Oslo. Tar över efter den nuvarande chefen Gitte Örsko som lämnar sitt uppdrag på Moderna den 31 augusti efter 7 år på posten. Det var Ekots nyheter klockan 11. Marianne Haslov i studion.
0: Förmiddag är det, P4 Halland är det, Sara Beata är ditt sällskap i öronen. Jag har med mig Sofia och Emma också, även om ingen av dem hörs just nu så är de i krokarna här. Ja, då ska vi se, nu säger de det. Ja. Vi har mest molnigt väder i Halland idag, begränsat med sol, 16-19 grader och mest svag vind. Det fortsätter så här även till kvällen då det fortsätter vara molnigt.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Och i P4 Halland idag så hör vi ju om kyrkkatten Luna i Harplinge som då tippar, fotbollstippar, om Sverige kommer vinna eller förlora sin inledningsmatch i fotbolls-VM mot Tunisien.
1: Och katten Luna som bor då vid kyrkan har varit ute då hela natten här nu och kom in på morgonen och tassade in till tallrikarna med god aptit.
2: Kastar hon sig över den tunisiska tallriken?
3: Ja.
2: Så får vi nog lov och åtminstone önska tolka det som att det svenska laget kommer att sätta tänderna i dem.
1: Ja, det sa Peder Jarnvall, kyrkoherde i Harplinge Steninge församling. Och inledningsmatchen kommer man kunna se i kyrkan på storbildsskärm.
0: 15 juni.
1: 15 juni.
0: Mm. Och så till Bärnytt, bärföretaget Polarikas före detta vd döms till fängelse för människohandel. Det är Finlands största rättegångsfall om människohandel då. Han döms till 2 år och 6 månaders fängelse för 78 fall av människohandel och får också näringsförbud i 5 år. Och enligt tingsrätten har Jukka Kristo, som han heter då, tillsammans med sin thailändska affärspartner värvat thailändska bärplockare till Finland där plockarna bland annat blivit utsatta för tvångsarbete.
4: Det här är P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Backspegeln med Veronica Maggio i P4 Halland. Och har du konst eller andra föremål av Laholmskonstnären Kirk Ralph hemma och kan tänka dig att låna ut dem? I så fall har jag då nu med mig någon som gärna vill låna. Hej Katarina Sanjay, du är kulturentreprenör och arrangör.
1: Ja, det stämmer. Hej!
0: Hej! Du och din man Daniel Sanjay håller tillsammans på med föreningen Gamla Laholm på att samla in verk nu till en stor utställning om Kirk Ralph som ska då öppna i slutet av augusti på Rådhuset i Laholm. Hur går det med insamlingen hittills?
1: Det går väldigt bra. Det stod ju i Laholms tidning här förleden och då började raskt folk höra av sig med det. Och det är ju otroligt tacksamt, men vi behöver ju mer.
0: Ja. Kirk Ralph var ju verksam i Laholm. Han gjorde lekfull konst som man bland annat då kunde se i det offentliga rummet. Kan du inte ge något exempel på hur det kunde se ut?
1: Absolut. Vi har ju några sådana favvisar som vi tog upp på konstvandringarna, jag och Daniel, som folk känner till. Det var ju de här fjärilarna som dyker upp lite här och var. Just de här små grejerna var ju något typiskt för Kirk, för att man kunde ju lika gärna missa det. Och därför blev folk alltid glada när de fick syn på dem, som en liten bonusgrej. Och han hade ett par fötter som han hade målat i ett fönster som alltid ser ut att ligga där och vila med fötterna upp mot fönstret. Så det kunde vara liksom både stort och smått, men just de bitarna reagerade folk ofta på när man var ute och på konstvandringar.
0: Och en del av de här verken då som har funnits i det offentliga, de har ju försvunnit genom åren, det har renoverats bort, byggts bort, men då kan det räcka med om man har fotat någonting som man har gjort. Då kan ni också låna det.
1: Ja, eller ja och nej. Ja. Mycket är ju sånt som har försvunnit. Och mycket samlade vi ju in till boken Penseldrag som vi gjorde. Så vi har ju absolut visst bildmaterial där. Men det vi söker mest är ju kanske då antingen folks fysiska verk som man kan flytta och låna ut och ha i utställningslokalen. Men har man någon schysst väggmålning eller annat så tar vi jättegärna tips på det också. Men då kanske det är att vi kommer ut och fotograferar så vi vet att det blir, om man inte själv är fotograf, så att det blir helt rätt och man ska kunna förstora upp det och så vidare.
0: Ja, det ska vara rätt och riktigt helt enkelt.
1: Ja, men jag tänker så att det inte blir pixligt, du vet det här.
0: Ja, exakt. Men det har rasslat till lite då sen jag börjat efterlysa här. Vad är det för någonting som har kommit in?
1: Då har det kommit in några av favoriterna i det här när det blir en bild på verket så vi vet vad det är vi har att göra med, och mått och allt sånt, skolexempel på det. Och även fick vi en fin bakgrundsberättelse till den här som tipsade hur Kirk hade gett henne detta verket och varför. Och det var väldigt fint och det säger så himla mycket om människan Kirk, och det är mycket det vi vill lyfta fram. Alla dessa, folk har ju ofta ett härligt fint möte kopplat till dem eller någon kul anekdot kopplat till verket, och det är mycket det vi vill få fram.
0: Det som kallas proveniens, eller det här svåra ordet de säger, antikrundan.
1: Ja, precis. Mm.
0: Du Katarina, vi ska snacka mer strax. Häng kvar.
1: Absolut.

0: med Madonna hör du i P4 Halland där jag pratar med Katarina Sanjay som är en av dem som nu förbereder en utställning av Laholmskonstnären Kirk Ralphs verk i Laholms rådhus i augusti. Och ni håller på att samla in verk från alla som kan tänkas ha några också.
1: Stämmer alldeles utmärkt. Mm.
0: Du, den här utställningen, den ska heta Positiva budskap AB och det är ju ett namn då som går i Kirks anda. Du var inne på det innan att det är många som har fina minnen av honom och han beskrivs som väldigt varm och stöttande. Berätta, du kände ju honom. Hur var han som person?
1: Precis. Han var ju så väldigt varm. Han var ju som en så här vandrande solstråle av härlig energi och var ju väldigt mån om att lyfta andra och stötta andra. Jag vet att en bekant berättade om hur han, Laholms torg är ju inte stort, men när hon berättade hur det tog en halvtimme för honom att gå över torget för att han stannade och snackade med alla och var sådär skön och god människa. Sen var han ju också samhällsengagerad och kunde vara jättekritisk, så att man inte bara vifta bort. Men just det här med att han var så varm och vi tycker liksom att det här är något som passar in i vår tid nu i och med att det är positiva budskap. Så det är temat och snällhet måste få ta större plats idag. Världen är ganska tuff nu och vi behöver liksom den Kirk-andan.
0: Mm. Du var ju också nära vän med Kirk. Han gick bort 2013. Hur känns det för dig att göra den här utställningen?
1: Det känns som att det inte knyter ihop säcken, men det känns väldigt värdefullt att få göra det. För att den här, vi skrev i boken Penseldag i viss mån som en slags sorgeprocess för min del. För det var ju väldigt oväntat när han gick bort. Mm. Och han hade gjort så mycket för staden med sin anda och med sitt utsmyckande. Och då ville vi att det här får inte, det här måste liksom folk minnas. Det här får inte försvinna. Och att nu få arbeta med utställningen, det känns så himla rätt. Jag är så glad att föreningen Gamla Holm tog det här initiativet, för att det är självklart att vi ska liksom ge tillbaka med den här utställningen. Efter att han gav så mycket till staden så känns det fint att man måste få lyfta honom. Så det är jätterätt.
0: Och alla som kommer komma och titta på det här sen, vad hoppas du att de tar med sig därifrån?
1: Vår förhoppning med detta, vi som arbetar med utställningen, jag, Daniel och Ulrika Träff, vi vill att folk ska kunna gå därifrån lite lättare om hjärtat. Att man ska bli positivt upplyft av utställningen. Och vår förhoppning också att kunna ge ett sådär, med små medskick, hur vi liksom på ett enkelt sätt själva kan saker göra världen till en lite snällare och lite bättre plats.
0: Och så håller ni på då att samla in det som ska ställas ut. Har du något så drömverk som vore häftigt att få in?
1: Ja, alltså det finns ju, man tycker att man har sett det mesta av det, men det hade varit kul om det var något som var lite oväntat eller antingen i hans stil.

0: bil eller som var tvärtom så här perfekt typiskt kökigt. Han hade ju en väldig bredd som konstnär ändå och allt var inte på samma nivå ska jag säga, så att det hade varit coolt om man fick se något som var lite så här, han gjorde det också, det var häftigt.
1: Om man sitter och lyssnar här nu då och tänker så här, men jag har ju lite grejer jag vill låna ut, hur gör man?
0: Jo, då har vi en hemsida, får jag lov att nämna hemsidans namn?
1: Ja.
0: Eller, vi har en hemsida, man kan söka, man kan googla sig fram där om Kirkwell-utställningen, så man kan ju bara söka på Kirkwell-utställning. Där vi har ett formulär. Tack.
1: Det är Katarina Sanjay som är så påhittig, en av dem nu då, som förbereder den här utställningen, Laholm-konstnären Kirk Ralph. Tack för att du var med här i P4 Halland.
0: Tack.

Ja, då gäller det på länsväg 150 Falkenberg, Torup i höjd med Årsta. Vägen är avstängd i båda riktningar. Det var en personbil som kört ner i diket. Räddningstjänst är på plats. Följ gärna omledningsskyltar. Välj en annan väg också om det är möjligt. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Home med Ceder.
1: Solen i ögonen nu här, men den precis...
2: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
3: Alltså, nice!
4: Häng med P4 Halland hela sommaren.
3: Jo, men det är nice. Jag är lite morgondott.
4: I simbassängen.
5: Alltså, det är ju härligt på sommaren.
4: På stan.
5: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
4: Och på stranden.
6: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
4: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från en minut i sex.
7: Nu blir det en pangstart på sommaren.

0: Blommig låt från Justin Bieber, Daisies heter den. Nu är klockan 11:30, Sofia Westrin, dags för lokala nyheter, varsågod.
1: Och Region Halland inför nu enskilda samtal för icke-födande föräldern inom barnhälsovården. Och syftet är att stärka föräldraskapet och tidigt fånga upp båda föräldrarnas mående. Föräldrar ska erbjuda samtalet vid ett ordinarie BVC-besök när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Många vill komma till Varbergs enda kommunala öppna förskola. Varje vecka tvingas man neka besökare i dörren.
2: Det kan bli fullt när vi har de lite äldre åldrarna.
3: Säger Marie-Louise Kaspersson, barnskötare på öppna förskolan vid Håsens torg.
2: Man får ta en kapplastav, vi kallar dem för guldstavar när man kommer hit. Och när det inte finns några stavar kvar så är det fullt.
3: Det finns inga lagkrav på att kommunen ska driva öppna förskolor. Men i grannkommunen Kungsbacka finns det 9 stycken efter en extra politisk satsning. Och Liselott Ragnarsson, förskollärare i Håsten, hade gärna sett fler öppna förskolor också i Varberg.
4: Ja, när vi ser hur stort behov. Det finns ju många byar utanför Varberg också.
3: Det är sångstund och ett 15-tal mammor och pappor sitter på golvet med småbarnströtta ögon. Några barn är vetgirigt på rymmen över den gröna mattan, andra sitter still i knät. Felix Göransson är där med sonen, Pelle Göransson Foist, 1,5 år.
5: Det är första månaden, så det är mycket nytt.
3: De är på öppna förskolan 2-3 gånger i veckan, så ofta som den är öppen just för Pelles åldersgrupp.
5: Annars hade jag nog haft lite svårt att träffa människor, men det blir ju mer naturligt här. Det är jätteviktigt. Det är en kommun som växer och vi blir ju bara fler och fler, så jag hoppas att det blir fler öppna förskolor.
3: Men från politiskt håll är intresset svalare.
6: Det har inte varit någon fråga som något parti, vad jag vet, har drivit.
3: Säger Anna Bengtsson, moderat, ordförande i före grundskolenämnden i Varberg.
6: Rent krass så är det väl så att politiken, vi har en påse pengar och den behöver vi fördela och hitta prioriteringar. Då är det mycket fokus på trygghet, personal i skola, förskola istället för ytterligare en öppen förskola.
1: Mm. Och reportrar var Ann-Kristin Ekman.
0: Oh, det är så gott när det här vågskvalpet kommer. Och man bara känner så. Oh, varför är inte jag nere i ett hav just nu?
7: Ja. På skit i hagen.
0: Vågskvalp.
7: Och vågskvalp.
0: Ja.
7: Av salt.
0: Ja, en sån somrig liten truddelutt som har lagts in nu. Det är dock mest molnigt väder idag, begränsat med sol, temperatur 16-19 grader och mest svag vind. Även ikväll och i natt är det molnigt som gäller.

0: Cool Kids med Echo Smith. Mer musik ska det handla om nu, för efter braksuccén i Melodifestivalen har nu falkenbergaren Gräsula kommit med en ny låt och dessutom gett sig ut på stor turné som ska pågå hela sommaren. I lördags så ringde Karin Frick på P4 Extra upp Gräsula i turnébussen dagen efter första turnépremiären.
1: Det var riktigt fint att få möta publiken igen. Jättelyckad turnépremiär, så jag är jätteglad.
2: Vad härligt. Men du, My Forever Song heter den nya låten. Det känns som en, liksom en väldigt klassisk power rock låt. Var kommer den ifrån?
1: Ja du, bra fråga. Var kommer musiken ifrån?
2: Inifrån.
1: Ja, precis. Eller utifrån.
2: Kanske.
1: Nej, men det här är en låt som handlar om, och det är liksom en fin påminnelse om att tro på sig själv, och tappar man tron så kan man sätta på den här låten och känna pepp.
2: Ja, det är ett bra tips då. Då ska vi lyssna på den om en liten stund. Men du ska ju öppna för Magnus Uggla på Dalhalla i sommar. Hur känns det?
1: Det ska bli otroligt kul. Magnus Uggla är ju en livslevande legend. Så att dels få öppna upp för han och sen stå och njuta av hans konsert är ju det är en innest.
2: En win-win. Tror du att ni har samma publik?
1: Precis. Ja, men det tror jag nog att vi skulle kunna ha. Vet inte riktigt vad han har för publik. Han har väl alla, tänker jag.
2: Ja, han har ett brett register. Men du, han spelade ju också på Sweden Rock igår, Magnus Uggla. Du har ju också stått på den scenen, och då var du bara 18 år.
1: Ja, du har gjort din research alltså.
2: Jag ska säga att jag har fått lite hjälp också av mina
1: kollegor.
2: Men absolut, det är klart att jag har läst
1: på. Men alltså, det stämmer faktiskt. Sweden Rock var så här bucket list. Det är nog en av de fetaste spelningarna jag gjort. Mm-hmm. Och det hade varit en dröm att få komma tillbaks och spela.
2: Ja,
1: för det är liksom mitt nya mission. Ja, komma tillbaks till Sweden Rock.
2: Ja, det var min nästa fråga. Men det är väl ingenting som hindrar, tänker jag.
1: För mig, jag är där så fort de bokar. Men jag hoppas att de är villiga att boka en melloartist.
2: Ja, vad häftigt. Men du, några spelningar på Dalhalla. Magnus Uggla och The Ark. Är det någon särskild spelning som du själv ser fram emot lite extra att se i sommar?
1: Att titta på? Alltså jag tror inte jag har så mycket tid att titta på spelningar den här sommaren, eftersom att jag spelar nästan hela tiden. Men att titta på både The Ark och Magnus Uggla ska ju bli riktigt kul och inspirerande. Det är ju två giganter.
2: Ja.
1: Verkligen. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag vet inte om jag hinner se något.
2: Nej.
1: Jag ska se om det dyker upp någon lucka i schemat.
2: Men det är ju perfekt att spela samtidigt som man gör det ihop med de artister som man gärna ser. Och Dalhalla är ju ett häftigt ställe.
1: Ja, men Dalhalla är också så bucket list ställe. Och att både titta på, men också att få uppträda själv.
0: Ja, en del. Lite kvar på bucketlisten här och för Gräsula. Det här var från P4 Extra i lördags. Ja. Men nu måste vi ju höra den här nya låten då som släpptes i fredags. My Forever Song, Gräsula, en låt för att känna pepp, beskrev han den som. Nu kommer det. Peppen är på ingång, hörni.

0: My Forever Song med Gresula, nya släppet från honom.
1: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.

0: Eldkvarn hör du här i P4 Halland. Förmiddagen är i sin peak här nu och nu ska det handla om fotboll och kyrkan och katter. Sveriges inledningsmatch i fotbolls-VM mot Tunisien om en vecka kan ses på storbildsskärm i Harplinge kyrka. Men redan idag så tippar kyrkkatten Luna i kyrkan där då. Tillhörande katt har den här. Gud vad perfekt. Ja, kyrkkatten Luna i alla fall tippar om Sverige kommer vinna eller förlora den här inledande matchen mot Tunisien.
1: Ja, det ska tippas. Jag befinner mig i Harplinge kyrka och jag är på altaret och jag står här bredvid Peder Janvall som är kyrkoherde i Harplinge steniga församling. Hej!
2: Det stämmer bra. God morgon, Emma.
1: Och idag ska ju då kyrkkatten Luna tippa matchen. Hon kommer föras in här alldeles strax av vaktmästaren Agneta Borgman Johansson som står här framför mig alldeles strax. Jag vinkar till henne, hej hej, och tittar ut över en ganska tom kyrka just nu med väldigt fin upplyst av stora kristaller i taket. Och vi ska ju då snart få se katten. Och hur ska vi tolka det här resultatet som alldeles strax ska komma, Peder?
2: Det är ju alltid det här när man ska spå eller ha framtidsvisioner på något sätt. Det har vi ju försökt göra i mänsklighetens hela historia i det. Men jag tänker att det får nästan avgöra vilken tallrik Luna går till. Vi har också gjort en liten förstärkning i det hela. Hon kommer att få två alldeles likvärdiga tallrikar. Under dessa tallrikar så ligger de bägge nationsnamnen ihopvikta. Så varken vi eller Luna naturligtvis har kunnat kolla före vilken tallrik som är bäst att gå till. Inte ens Agneta som har förberett läckerheterna. Nu tror jag att Agneta går och hämtar henne. Hon bor ju borta hos vaktmästarna och har ju hela sitt liv där borta. Så nu på morgonkvisten kommer hon in för frukost. Hon åt lite till frukost. Hon var ganska hungrig, men Agneta har hållit henne liksom på hög klo skulle man kunna säga. Så hon kommer att vara mycket intresserad av sina tallrikar. Men till vilken hon går, det är ju svårt att säga.
1: Ska snart släppa iväg Luna, katten. Vi står i mitten av gångarna i kyrkan och nu släpps hon iväg. Hon går sakta framåt. Och nej, nu springer hon. Hon springer mot det blå altaret. Vilken av tallrikarna ska hon välja? Hon distraherar här. Det är lite människor. Och hon valde den till höger. Vi vet själva inte här i kyrkan vilken, alltså kyrka presenterar vilket land. Men framför henne så är det en blå pistol med en tavla av svenska flaggan och tunisiska flaggan. Hur ska vi tolka det här resultatet? Vi vet ju inte än vilket land hon har valt.
2: Nej, är det första halvleken vi ser här? Kommer hon, om hon går till den andra tallriken, också att skildra vad som händer i andra halvlek? Ska det tolkas som ett oavgjort om hon äter upp bägge? Vad händer om hon lämnar lite kvar på den ena och mycket på den andra? Vi behöver fortfarande avvakta lite tills hon har ätit klart.
1: Okay.
2: Det blir ju ett lite
1: hon
2: längre radiomässigt moment där.
1: Hon krafsar i sig för fullt här,
2: ja,
1: i alla fall.
2: Men du, hon är ju...
1: Nu är det bara en kvar.
2: Ja, nu ser vi här. För det här är det avgörande momentet. Kommer hon att gå över mittlinjen och ta sig över till den andra tallriken?
1: Men hon flickar, avvaktar. Hon kollar runt.
2: Ja, hon är noggrann. Det lämnar
1: runt.
2: Ingenting åt slumpen. Vi ser här.
1: Det
2: är nästan så, Emma, det är du som är proffset på den här med att tippa matcher. Är det läge nu att vi lyfter på den första tallriken och låter Luna avsluta den andra i fred?
1: Det tycker jag vi ska kolla nu. Eller hur,
2: absolut.
1: Johan och Lina?
2: Och vi kallar titta. Agneta som är vår nummerflicka.
1: Okej, okay, Agneta kommer fram här. Nu ska vi titta här. Spänt. Ja. Ett.
2: Det är den vanliga.
1: Två. Och det är en liten lapp. Vi knycklar upp den här.
2: Och på den står det.
1: Kom igen, Agneta. Du kan öppna den. Hon är så nervös. Hon... Sverige! Va? Det blev Sverige!
0: Reporter Emma Nilsson där då, alltså med kyrkkatten Luna som tippar hur det ska gå för Sverige mot Tunisien i fotbolls-VM.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Woman med Jacqueline. Ja, vädret i Halland inledningsvis denna vecka, det är begränsat med sol, så beskrev SMHs Victor Bergman det tidigare i morse.
1: Och det är ju för att det blir molnigt väder. Bra förklaring. Ja. Ja. Betyder det att vi inte får se solen, eller betyder det så här, möjligen någon solglimt? Kan det så ibland?
2: Ja. Ja, det så kan man säga. Mm. Någon solglimt kan det nog ändå bli. Kanske att det kan någonstans spricka upp lite mer och bli någon liten period med sol. Men jag tror inte på speciellt mycket sol idag.
1: Nej, några skurar eller så skriver du inte något om, men kommer det bli någon nederbörd tror du?
2: Alltså det kan vara lite grann ur månen här till en början, att det kan falla lite sådär lätt regn. Men annars så är det uppehållsväder idag.
1: Ja, och vindmässigt?
2: Ja, mest svag vind, och temperaturmässigt så hamnar vi någonstans där mellan 16 och 19 grader.
1: Ja, och resten av veckan här, det är skolavslutningsvecka på flera håll. Hur blir det?
2: Ja, till att börja med imorgon så har vi en riktigt regnig dag. Börjar redan från morgonen med ganska mycket regn och kan komma ganska stora mängder, mellan 10 och 20 mm allmänt. Sen fortsätter det och blir en ganska ostadig vecka med tidvis passerande skurar. Kan också bli lite lägre temperaturer till och med här i mitten av veckan. Så att, det går ju inte mot soligt och torrt väder direkt. Inte den här veckan i alla fall.
1: Vad kryper vi ner mot? Vad blir de högsta temperaturerna då när det är lite kallare så att säga?
2: Ja, men egentligen inte jättemycket lägre än nu, utan det är omkring 15 grader som vi pratar om då.

0: Time of My Life med Jennifer Warnes och Bill Medley. Och ja, Nobody Puts Ekot in a Corner, det kan jag lova er. Här kommer nu Marianne Haslov med senaste nytt.
1: Här är ekot om attackerna mellan Iran och Israel och om att Ryssland angriper Ukrainas kulturarv. Vi börjar med att Iran och Israel återigen har attackerat varandra. Det är den största eskaleringen sedan vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Vi kopplar in vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, kan du ge oss senaste nytt om läget nu?
2: Ja, den israeliska armén uppger att de fortsätter med sina attacker mot Iran. Enligt militären så har man främst riktat in sig på luftvärnssystem och vapenlager på olika håll i landet, särskilt i de centrala och västra delarna av Iran. Den israeliska armén uppger också att man har attackerat en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, och enligt iranska uppgifter har flera flygplatser runt om i landet utsatts för israeliska attacker. Iran i sin tur, enligt israeliska uppgifter, har avfyrat ett 30-tal ballistiska robotar mot Israel sedan söndagskvällen. Revolutionsgardet uppger att flera militära mål har angripits, däribland Nevatim, en militär flygbas i södra Israel, och en annan flygbas i norra Israel, Ramat David heter det.
1: Vad är det Iran respektive Israel vill åstadkomma med de här attackerna?
2: Ja, den här rundan av attacker började med att Israel igår angrep Beiruts södra förorter, ett område där Hezbollah, Irans allierade i Libanon, har sitt starkaste fäste. Iran har tidigare varnat Israel för att slå till mot Beirut. För Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också det handlar om att Iran vill försöka etablera en ny avskräckningsbalans i regionen. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon och inte acceptera Irans inflytande där.
1: Till sist, Samar, lite kort, hur ser USA på det som har hänt nu?
2: Ja, bara för en stund sen så kommenterade president Trump den senaste utväxlingen av attacker för första gången, där han skrev på sociala medier att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta.
1: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Nu fortsätter vi granskningen av det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy, alltså när föräldrar anklagas för misshandel via sjukvårdsinsatser. Det här kan leda till traumatiska upplevelser för de barn som då tvångsomhändertas, visar en granskning från Ekot. Sara, som vi kallar henne, blev hämtad av socialtjänsten under ett läkarbesök.
3: Jag såg mamma genom en liten glasruta på dörren och jag fick inte säga hej då till mamma.
4: Ekots granskning visar att minst 60 barn har omhändertagits en kortare eller längre tid efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad till den andra föräldern efter såna här misstankar från vården. Flera av barnen vars föräldrar anklagats för så kallad Münchhausen by proxy har varit med om traumatiska omhändertaganden. Sara, som vi kallar henne, tas till ett HVB-hem.
3: Jag låg och hade panikattacker i liksom 2-3 dagar.
4: Saras mamma hade ensam vårdnad, men när hon anklagades för Münchhausen by proxy gick hon med på att skriva över vårdnaden till pappan. Hon ville inte att hennes 15-åriga dotter skulle behöva vara på ett HVB-hem. Under flera år fick Sara inte träffa sin mamma, annat än på övervakade möten. När Sara fyllt 18 tog hon upp kontakten med sin mamma. Tillsammans med en läkare gick de igenom journalerna från barndomen. Hon kunde se att läkarna hade olika uppfattningar om hennes hälsotillstånd. Sara tycker att det skulle varit bättre om hon och mamman fått komma till ett stödboende för att gå till botten med vad som behövdes för att hon skulle må bättre.
3: Man behöver inte skilja en hel familj. Det tycker jag är helt fel.
4: Idag är Sara vuxen och frisk från ätstörningen som låg bakom hennes mående. Men släkten är splittrad. Många är fortfarande övertygade om att anklagelserna mot mamman stämde.
3: Så det har ju drabbat min psykiska ohälsa enormt.
1: Och vår reporter Maria Ridderstedt har gjort en poddserie i detta ämne och hela denna serie finns i appen Sveriges Radio. I Filippinerna har ett 20-tal människor mist livet och över 200 har skadats i en kraftig jordbävning utanför södra delen av landet natten till idag. Ett antal byggnader ska ha kollapsat och katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma skadorna. En tsunamivarning utfärdades men den faran bedöms vara över nu. Rysslands senaste attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder, också kulturarvet har skadats. Flera museer och historiska byggnader i huvudstaden Kiev har träffats, bland dem Nationalmuseet.
5: Vi hade precis öppnat en ny utställning, den kortaste i museets historia. 2 dagar, sen kom attackerna. Kommunikatören Victoria Valoshina visar runt i de tomma salarna på Kievs nationalmuseum för konst. Ett av flera museer och kulturinstitutioner i Kiev som skadades i attacken för drygt 2 veckor sedan. Jag grät när jag fick beskedet. Som tur var skadades inga av verken, men museet håller nu stängt på obestämd tid. Fönster är urblåsta eller skadade, liksom entrédörren och delar av fasaden. Från ryskt håll har man sagt att man riktat in sig på militära mål. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne. Sedan invasionens början har 100-tals kulturhistoriska platser skadats i Ukraina, enligt UNESCO. Museer har flera funktioner, särskilt i krig. Dels är det en viloplats, för det andra är det en bevisbas över historien. Och raderar man den vet man till slut inte vem man är, säger Victoria Valoshina. Lubnel Shanti, Kiev.
1: 2 män åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling sedan tulltjänstemän hittat 1,3 miljoner narkotikaklassade tabletter gömda i en last av daddelkakor vid Öresundsbron i februari. Enligt Tullverket är det här beslaget ovanligt stort. De åtalade å sin sida hävdar att de inte visste om att 4 av 19 lastpallar i lastbilen innehöll narkotikaklassade läkemedel. Att ramla av från en elcykel kan ge mycket värre skador än att falla omkull med en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Och han visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
6: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
7: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel, säger Sven Taras Wahlberg.
6: Det är för att de kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
7: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister.
8: Jag tror att det är många som tror att elsparkcykla är farligare än att elcykla.
7: Marco Dotza, som är professor på Chalmers, har undersökt hyrda elcyklar och elsparkcyklar i 7 europeiska städer. Och antalet olyckor på elsparkcyklar, ja, de är fler i absoluta tal, säger han. Men när de justerade för hur långt fordonen hade körts, ja, då fick de ett annat resultat.
8: Så länge vi pratar om hyrda fordon, i alla städer var elcykling farligare än elsparkcykling.
7: Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
6: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped, ju. Det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört då med en vanlig cykel.
1: Sven Taras Wahlberg, kirurg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Nu är det klart med artister i Allsång på Skansen som ju sänds i SVT. Bland andra kommer Felicia, Lilla Alfadji, Linda Lampenius och duon Hodja att uppträda. Premiär den 23 juni. Producent för Ekot, Masse Benners.
0: Ja, massa artister där vi känner igen från P4. Ju kan man se fram emot sjunga allsång med dem. Ja, det är förmiddag i P4 Halland. Sara Beate heter jag. Och vädret i Halland idag, det är mest molnigt, 16-19 grader. Mest svag vind och även under kvällen också molnigt.

0: Bruno Mars, I just might. Nu har fått en ny röst här i studion. Per Kvarnström.
1: Nyhetsvakten, det är jag.
0: Reporting for duty. Mm. Du, i eftermiddag så fortsätter vi våra pop-up-sändningar inför valet, och idag är det Varberg som står på tur.
1: Så är det, för att lyfta väljarnas viktigaste frågor och politikernas svar. Och det ska bland annat handla om öppna förskolan. Det finns inga lagkrav så här på att en kommun ska driva en öppen förskola. Men i Kungsbacka, om man tar det som exempel, där finns ju 9 stycken öppna förskolor. I Varberg finns en. Och anledningen till att det finns många Kungsbacka är liksom efter extra så här politisk satsning. På den enda i Varberg, där jobbar Marie-Louise Kaspersson, och så här berättar om hon, man får till det med allt folk som kommer.
2: Man får ta en kaplastav, vi kallar dem för guldstavar när man kommer hit. Och när det inte finns några stavar kvar så är det ju fullt.
1: Då får man gå någon annanstans. Högtryck. Hem, typ.
0: Mm. Ja, till en stängd förskola. Istället för en öppen.
1: Precis.
0: Ja, du, nu är ju artisterna för årets Allsång på Skansen klara. Är du nyfiken?
1: Wow! Ja!
0: Ja, kolla, jag lyssnar här då.
1: Okej. Okay. Aha, känner jag till, ja.
0: Lilla Alfadji. Mm.
1: Krullhårig, ja.
0: Ja.
1: Mer rakhårig.
0: Ja, du bara har hårrecension här. Det här är ju Felicia. Och här har vi ju, vad har vi för hår här då?
1: Nej, vad...
0: Ansiktshår.
1: Är det så? Ja, jag känner inte till frisyren här.
0: Nej, men lite halvlångt hår.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Valter Nilsson där ju. Ja, alla namn då som kommer uppträda på Allsång på Skansen, som styrs av Pernilla Wahlgren, som gör sitt fjärde år som programledare, har ju premiär här strax, som man är sugen på att sjunga med.
1: Sjunga med.
0: Kanske kommer den här.
1: TV-soffan.
0: Kan vi, det här är ju toppen Allsångslåt.
1: Ja.
0: Bra duett också för dig och mig nu.
1: Kommer då.
0: Kör vi. Inte i sändning.

0: Summer Nights med John Travolta och Olivia Newton-John. På senaste kommunfullmäktige i Hylte så hyllades Jasmine Kranendonk från Unnaryd. Hon är ju en av landets största skyttetalanger och med mig på telefon i detta nu. Halloj!
1: Hej!
0: Du, hur var det att bli uppmärksammad av kommunens ledare?
1: Nej, men det är väldigt stort. Det är ju någonting som är coolt att få uppleva.
0: Och hur kändes det då?
1: Det kändes faktiskt ganska mäktigt att få gå upp dit inför just kommunens ledare och stå där och visa att jag är en av landets bästa skyttar. Liksom.
0: Ja. Du har ju haft en intensiv start på 2026. Kan inte du berätta lite själv om dina många framgångar?
1: Jo, i februari så fick jag åka på mitt första junior-EM. Kom på en 20:e plats på individuellt. Med ett nytt personbästa då, på internationell tävling. Och sen så i mars så var det SM. Och där tog jag både ett SM-silver och ett SM-guld. Och SM-guldet var på seniorsidan. Och om en vecka så åker jag på VM första gången.
0: Wow. Du, har vi bra timing där att det är om en vecka först? För på torsdag så tar du studenten från skyttegymnasiet i Sävsjö.
1: Ja, det stämmer.
0: Hur känns det då att passera den milstolpen i livet?
1: Det känns väldigt bra faktiskt.
0: Hur har det varit att gå liksom skyttelinje?
1: Det har ju varit väldigt speciellt, framförallt för att jag har fått gå 4 år på gymnasiet för att ha mer tid för skyttet. Vilket har gjort det väldigt lätt för mig att ta ledigt för tävlingar, så jag har hunnit tävla väldigt mycket under dessa 4 år och utvecklas.
0: Ja. Och vad har du, på vilket sätt har du utvecklats, tycker du själv?
1: Ja, på väldigt många olika sätt. Framförallt i mitt skytte, men samtidigt också som person, för att jag också är entreprenör. Så att jag har vuxit på väldigt många olika sätt och jag kollar på livet utifrån olika perspektiv liksom. Mm. Och försöker alltid utvecklas till något bättre.
0: VM drar igång i nästa vecka. Vad liksom siktar du på där?
1: Att göra ett bra jobb och att helt enkelt vara nöjd med att få stå där och representera Sverige. Och göra en bra skott.
0: Hur går det till då? Hur mycket skjuter man under ett VM?
1: Jag skjuter ju bara luft, så att jag skjuter 2 matcher. Så på dagen vi kommer fram så får vi skjuta en träning. Dagen efter så får jag skjuta en pre-event training. Liksom det är dagen innan man får skjuta sin tävling. Och sen på tävlingsdagen så skjuter man 15 minuter provskott. Och sen så har man 60 skott och man får slutföra de där 60 skotten på 75 minuter. Så det går till.
0: Ja, du, det här är också en ganska dyr sport. Hur tacklar du det?
1: Jag får ju hjälp av mina föräldrar, men framförallt så jobbar jag med sponsorer som kan hjälpa mig så att jag kan komma ut på tävlingar.
0: Vad är det som kostar då? Är det utrustning, att vara med i tävlingar eller vad är det?
1: Utrustningen kostar ju lite en slant varje år. Framförallt ammunition, för det är en återkommande kostnad. Vapen köper man ju typ någon gång och den håller ju sig väldigt länge. Mm. Annars är det ju tävlingar som kostar. Utomlandstävlingar kostar ju mellan typ 10 000 till 15 000 kronor.
0: Oj. Ja, det låter ju saftigt. Nu har du ju bockat av mycket här då. EM, SM, VM nästa vecka drar igång. Och sen har du också OS som mål. Vilket OS siktar du på?

0: Jag siktar mot år 2032.
1: Snart ju. Vad kommer du behöva jobba på innan dess?
0: Det är framförallt det mentala och komma ut på tävlingar så att man verkligen får möta ett större motstånd.
1: Och det säger Jasmin Kranendonk från Unnaryd. Du, stort lycka till med både student och VM och tack för att du var med här i P4 Halland.
0: Tack så mycket själv.
1: Och så ska vi kolla till vägar och rälsar också, Hanna.
2: Ja, precis. Tidigare så var det på länsväg 150 mellan Falkenberg och Torup i höjd med Årsta vägen avstängt i båda riktningar på grund av att det var en personbil som hade kört ner i diket. Vägen ska vara öppet nu, men det kan fortfarande tillkomma lite kör då vägen precis öppnats. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Don't Shut Me Down med ABBA. Klockan är 12:30. Per Kvarnström skrider in här och vi ska få lokala nyheter här i P4 Halland.
1: Så är det. Många vill komma till Varbergs enda kommunala öppna förskola. Varje vecka tvingas man neka besökare i dörren.
2: Det kan bli fullt när vi har de lite äldre åldrarna.
3: Säger Marie-Louise Kaspersson, barnskötare på öppna förskolan vid Håsens torg.
2: Man får ta en kapplastav, vi kallar dem för guldstavar, när man kommer hit. Och när det inte finns några stavar kvar så är det fullt.
3: Det finns inga lagkrav på att kommunen ska driva öppna förskolor. Men i grannkommunen Kungsbacka finns det 9 stycken efter en extra politisk satsning. Och Liselott Ragnarsson, förskollärare i Håsten, hade gärna sett fler öppna förskolor också i Varberg.
4: Ja, när vi ser hur stort behov. Det finns ju många byar utanför Varberg också.
3: Det är sångstund och ett 15-tal mammor och pappor sitter på golvet med småbarnströtta ögon. Några barn är vetgirigt på rymmen över den gröna mattan, andra sitter still i knät. Felix Göransson är där med sonen, Pelle Göransson Foist, 1,5 år.
5: Det är första månaden, så det är mycket nytt.
3: De är på öppna förskolan 2-3 gånger i veckan, så ofta som den är öppen just för Pelles åldersgrupp.
5: Annars hade jag nog haft lite svårt att träffa människor, men det blir ju mer naturligt här. Det är jätteviktigt. Det är en kommun som växer och vi blir ju bara fler och fler, så jag hoppas att det blir fler öppna förskolor.
3: Men från politiskt håll är intresset svalare.
6: Det har inte varit någon fråga som något parti, vad jag vet, har drivit.
3: Säger Anna Bengtsson, moderat, ordförande i före grundskolenämnden i Varberg.
6: Rent krass så är det väl så att politiken, vi har en påse pengar och den behöver vi fördela och hitta prioriteringar. Då är det mycket fokus på trygghet, personal i skola, förskola istället för ytterligare en öppen förskola.
1: Och mer fokus på Varbergspolitiken blir det eftermiddag när vi sänder vårt eftermiddagsprogram. Där reporter här och sen Ann-Kristin Ekman bland andra. Kyrkkatten Luna i Harplinge har tippat om Sverige kommer att vinna eller förlora sin inledningsmatch i fotbolls-VM mot Tunisien.
7: Det är ju alltid det här när man ska spå eller ha framtidsvisioner på något sätt. Men jag tänker att det får nästan avgöra vilken tallrik Luna går till. Vi har också gjort en liten förstärkning i det hela. Hon kommer att få 2 alldeles likvärdiga tallrikar. Under dessa tallrikar så ligger de bägge nationsnamnen ihopvikta.
8: Sa Peder Jan Wall, kyrkoherde i Harplinge Steninge församling. Sveriges inledningsmatch i fotbolls-VM är en vecka bort och kommer kunna ses på storbildsskärm i Harplinge kyrka. Och katten Luna, hon bor vid kyrkan, har varit ute hela natten, så hon tassar in till tallrikarna med god aptit.
7: Kastar hon sig över den tunisiska tallriken
8: ja.
7: Så får vi nog lov och åtminstone önska tolkare som att det svenska laget kommer att sätta tänderna i dem.
8: Och Lunas magkänsla sa ja.
9: 1, 2 och det är en liten lapp, vi knycklar upp den här
7: och på den står det
9: Sverige!
1: Jinxar vi någonting nu eller?
0: Nej. Katt kan inte jinxa saker. Okay, nej. Tänker jag.
1: Emma Nilsson och Sofia Westerin var det som gjorde besöket hos katten och så vidare.
0: Bläckfisk har jag ju sett, tippat fotboll.
1: Jag får roligt katt.
0: Nytt med katt. Ja. Men nu får vi hoppas att Luna har rätt.
1: Jag har svårt för sugproppar. Ska man liksom dra lopp bort lappen så?
0: Du föredrar klor alltså.
1: Det är väl sånt namnet som man inte ser.
0: Ja, just det. Molnet är i Halland idag och svag vind och en temperatur på 16-19 grader. Även ikväll. Och i natt blir det molnigt.
1: Älskar svag vind. Fantastiskt.

0: Sister Sledge, We Are Family. Jag kände att jag ville höra lite till, men nu fejdar den ner så tyst så att nu får det vara bra, Sister Sledge. Sweden Rock-helgen är över nu och i vanlig ordning så är det ju mest rockmän som står i fokus på den festivalen, framförallt på scenen. Men årligen så arrangeras det ett kollo i anslutningen till festivalen för att uppmuntra fler unga tjejer och transpersoner att spela hårdrock och bidra till en mer jämställd musikscen. Två kollodeltagare var från Varberg, nämligen Majla Almén och Linn Molin.
1: Alltså det känns ändå speciellt. Man får liksom testa nya saker med andra människor. Man lärde känna varandra rätt så bra, snabbt liksom. Så det har gått rätt så bra tycker jag, att spela tillsammans.
2: Hur kommer det sig att man lär känna kompisarna så fort då?
1: Men vi är med varandra liksom hela tiden. Och så pratar man hela tiden och vi sover tillsammans med. Så då blir det väldigt att man är nära och lär sig känna varandra. Det är väldigt kul.
2: Rockbranschen är ju liksom en mansdominerad värld som mycket annat sådär. Varför är det här kollot viktigt, tänker ni?
1: För liksom, då får jag träffa mer så här, tjejer som gillar samma sak än bara massa killar. Som kanske är mer så här, töntar runt sig och allting. Ja, man ser liksom att det är fler än du själv som tycker om det här typen av musik när du är tjej. Och det är inte bara du liksom. Även fast det kanske känns så när man är hemma.
2: Mimmi Brander.
3: Yes.
2: Ledare.
3: Ja.
2: Vad tänker du när du hör de här två deltagarna berätta om sina dagar här?
3: Nej, men jag blir ju stolt. Och alltså, det är inte bara de här två, utan alla deltagare här är så otroligt kloka och snälla och fantastiska på alla sätt och vis. Och grymma musiker är de också. Så det, alltså, det är ett enkelt jobb för mig som ledare.
2: Och ni har hållit på ett tag. Yes. Vilken skillnad har det här kollot liksom gjort i det stora och det lilla, skulle du säga?
3: Alltså delvis så tror jag att i och med att vi gör det här i samarbete med Studiefrämjandet men också Sweden Rock Festival, och att det får hamna, ett sånt här jämställdhetsprojekt får hamna i Sweden Rocks kanaler, så bara medvetenheten och tankarna, det växer liksom en liten klocka någonstans och bara, ja men shit, det här kanske faktiskt är ett problem. Oj, hur ser line-upen ut på festivalerna? Varför behövs det här? Varför gör de det här? Det är många som ifrågasätter också. Varför finns det här bara för tjejer och transpersoner? Varför finns det inte för killar? Det kan man ju diskutera i många, många timmar. Men avtrycket, alltså vi ser ju flera, alltså inom studiefrämjandet, att deltagare kommer tillbaka, vill fortsätta spela i band, ta hjälp av studiefrämjandet för att fortsätta spela. Och inser att, jo men jag har också en plats i den här världen och inom den här genren. Och att det är självklart.
2: Ska vi gå upp på scen eller?
4: Ja!
2: Tack för att vi kom hit.
0: Kollodeltagarna Majla Almén och Linn Molin där, samt ledaren Mimmi Brander från Sweden Rocks kollo. Ja, men jag tänker vi får, ja, Per Kvarnström var det som var reporter där också på plats på Sweden Rock. Jag tycker vi ska ta en riktig ikon och förebild för många, tänker jag, som också spelade på Sweden Rock. Joan Jett, The Black Hearts, Bad Reputation.

Bad Reputation, Joan Jett and the Blackhearts. Och Joan Jett stod ju på scen på Sweden Rock utanför Sölvesborg nu under veckan. Ja, fick ganska låga betyg i spelningen, men hon beskrivs ju också som den ultimata rockstjärnan i Aftonbladet. Och beskrivs att hon gör vad fan hon vill, Joan Jett. Ja, hon får bara vara sig själv.

0: bara få vara med själv med Lale.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

med Luke Combs. Ringde precis Magnus från Kungsbacka här och gav bra tips på andra tjejer som spelar rock. Med tanke på att vi pratade om Sweden Rock alldeles nyss. Thunder Mother var ett tips där från Magnus. Mycket trevligt, det tycker jag man ska kolla upp. Jag sitter för övrigt och ögnar igenom Allsång på Skansen-listan. Ja, kanske inte jättemycket rock och hårdrock där, ska vi se. Soundtrack Our Lives kan vi få se där. Det kanske är det hårdaste vi får där. Annars är det ju ett stort ställ. Det ska bli mycket fotbollsyra. Thomas Stenström ska vara med bland annat. Från Hallens håll, Gresula kommer vara där 14 juli. Och så kommer ju också Basshunter, som ju också är från Halland. Han har ju slagit sig ihop med Kärje, finländska mello hoppet, då låter det ju så här när de håller på och gör låt ihop. Jaha.

0: Basshunter och Carrie där tillsammans, ja eller nej heter låten. Den kommer vi med all säkerhet få höra då på Allsång på Skansen-scenen.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Och alldeles strax här i kanalen Nyheter från Sveriges Radio Finska. Larry Honkanen tar över. Innan dess ska vi lyssna på Mike Perry och Shai Martin med The Ocean.

0: kommuner i Tornedalen vill ha en ny järnväg över gränsen. Den så kallade Pajala-banan skulle binda finska Kolari via Pajala och Kiruna till Narvik i Norge. Roland Kemppainen, som representerar det lokala socialdemokratiska partiet Framtid S, är kommunfullmäktiges ordförande i Övertorneå. Han sitter också i Tornedalens kommunernas samorganisation, Tornedalsrådet, som ser stora möjligheter i Pajala-banan.
1: Man skapar ju förutsättningar för företagen att etablera, investera med en bra infrastruktur.
0: I Tornedalen ser man Pajala-banan också som en säkerhetsfråga som skulle underlätta flyttning av varor och NATO-trupper till Finland i en krissituation. Men Finlands trafikminister Lulu Ranne säger att Finlands regering i nuläget inte har några planer på att föra Pajala-banan vidare. Istället satsar Finland stort på att planera ett byte av spårvidden nära den svenska gränsen.
2: Vi måste få den europeiska banvidden till Finland. Så att vi kan evakuera, så att vi kan flytta trupperna. Det handlar ju alltså om ett projekt som NATO behöver.
0: Reporter Katrin Nisula och Elsa McLean. 13 byggnadsverk i Finland, ritade av den finländska arkitekten Alvar Aalto, har nominerats till UNESCOs världsarvslista. Finlands ansökan har fått ett positivt yttrande från ICOMOS, den rådgivande expertgruppen till världsarvskommittén, rapporterar YLE. Bland de 13 nominerade byggnadsverken finns bland andra de tre korsens kyrka i Imatra, Finlandiahuset i Helsingfors och Villa Mairia i Björneborg. Eli Stefan Westman, expert vid Museiverket i Finland, lägger världsarvskommittén en stor vikt vid ICOMOS bedömning i sitt beslut. Stefan Westman säger till YLE att en världsarvsstatus skulle ge byggnadsverken större internationell synlighet men också innebära ett långsiktigt ansvar att vårda dem i linje med deras kulturhistoriska värde. UNESCO fattade slutgiltiga beslutet i juli. Alvar Aaltos byggnadsverk finns också representerade på två platser i Sverige, i Västmanlands Dala nationshus i Uppsala och i Aaltohuset i Avesta. Nu har artistlistan för årets upplaga av Allsång på Skansen offentliggjorts. Och i listan av artister finns Linda Lampenius och Pete Parkkonen som tävlade i årets Eurovision Song Contest för Finland och sångaren Kärje som representerade Finland i Eurovision 2023 med låten Cha Cha Cha. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen som idag sände från Radiohuset i Umeå. Och mer lyssning av Sverige-finländska nyheter och aktualiteter hittar du på Sveriges Radio Finskas hemsida.
3: Vi på P4 Halland befinner oss mitt i myllan.
4: Jag står i komposten här. I alldeles nyss så fick vi höra om löven som man blad man inte fick ta.
3: Och ibland använder vi oss själva för att förmedla bilder genom ljud.
5: Väldigt vackert. Nu mäter vi här med en måttstång hur lång rapsen är.
6: Den är ju nästan lika lång som du.
5: Exakt, och jag är inte så lång. Den är nästan längre än mig.
3: Lyssna på oss alla dagar i veckan eller häng med i nyhetsflödet via appen Sveriges Radio.
7: Jag går alltid ut för hårt. Det går lite. Så lyssnarna hör mig.
8: Ja. Snart är det dags för P4 Extra och idag är det jag, Farah Abadi, som för första gången får styra skeppet. Författaren Nina Björk kommer hit, det är 30 år sedan hennes bok Under det rosa täcket kom. Och har du förberett dig för kris? Lina Laurin gästar och berättar vad alla borde ha hemma och vad kvinnor ofta missar att förbereda sig för. Allt detta och lite till strax i P4 Extra. Men nu har du dags för Ekot.
9: Liberalernas tidigare kvinnoförbundsordförande Malin Sjöberg Högrell, som också varit en av de allra starkaste kritikerna till partiets nya omsvängning mot Sverigedemokraterna, blir partiledare i ett nystartat parti, Liberalt initiativ Folkpartisterna.
10: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
11: Det var i slutet av april som Malin Sjöberg Högrell valde att avgå som ordförande för Liberalernas kvinnoförbund. Hon, liksom en rad andra partiföreträdare, valde att lämna sina poster i partiet efter att Liberalerna sagt ja till att sitta i en framtida regering med Sverigedemokraterna. Hur mycket skiljer det här partiet sig från Liberalerna?
10: Framförallt för att vi tar vår utgångspunkt i de liberala värderingarna och i ideologin. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
11: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i 3 kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hugrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
9: Sa reporter Karin Rundblom. USAs president Donald Trump skriver nu på sin sociala plattform Truth Social att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta. Trumps inlägg nämner inte några mer detaljer och det kommer efter ett dygn av intensiva anfall mellan de här båda länderna. Sluta med att berätta att i veckan så börjar skatteåterbäringen trälla in för de som deklarerade senast den 4 maj eller som ändrat eller lagt till i sin deklaration. Och cirka 2,6 miljoner deklaranter kommer att få dela på 35,7 miljarder kronor. Men över 700 000 personer får samtidigt besked om kvarskatt om totalt 16,3 miljoner kronor, allt enligt Skatteverket. Det var Ekot med Johan Westerberg.
12: Radiosporten nu om att OS-medaljörerna har bestämt sig. Det blir ett spel till.
13: Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
14: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
13: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
14: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024 och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
13: Man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
14: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt 6:e OS.
13: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största.
12: Reporter här Per Karl. Och hör i appen Sveriges Radio om vändningen. Högst på spelare i damligan i basket även nästa säsong, trots att de i våras drog sig ur. Så ett lugnande fotbollsbesked.
15: Det var otäcka bilder som visades i landskampen mellan Danmark och Ukraina när Christian Eriksen föll ihop medvetslös under söndagskvällen. Nu ger den danska landslagsläkaren Martin Boesen en uppdatering om Eriksens hälsa och berättar bland annat att han är med sin familj och på bra humör. Förväntningen är dessutom att han snart blir utskriven och kan åka hem. Boesen berättar också att Eriksen själv ville hälsa på sin familj och ta sig till ambulansen för egen maskin direkt efter incidenten.
12: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Danmark kvalade ju inte in till fotbolls-VM och i kvällens Sportextra från 19 i P4 har vi ett stort VM-special. Berätta gärna vad du ser mest fram emot i appen Sveriges Radio. Linnen ser i studion.
16: Tack så mycket för det och välkomna till P4 Extra. Idag är det jag, Farah Abadi, som håller i sällskap fram till klockan 15. Nu är ljud- och flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Vad händer nu? Sen ska vi säga hej till 2 som sa ja till varandra för andra gången i Gift vid första ögonkastet. Vem höll ihop och vem gjorde slut? Det är 30 år sedan boken Under rosa täcket kom. Författaren Nina Björk är på ingång. Vi ska prata om vad som har hänt under dessa 30 år. Det och lite mer har vi att bjuda på idag, men nu ska vi lyssna på kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Den 8 april enades Iran, Israel och USA om vapenvila. Men nu ljuder flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel, som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Richard Myrenberg, du är utrikesreporter på Ekot. Hej!
1: Hej, hej!
0: Attackerna är de första direkta attackerna mellan länderna sedan vapenvilan inleddes. Vad är det för attacker det rör sig om?
1: Alltså det här handlar ju i första hand om drönare och robotar som Israel och Iran skjutit mot varandra under det senaste dygnet. Iran har ju angripit mål bland annat i norra Israel, en flygbas där till exempel. Flyglarm har ljudit där hela dagen i Israel och även på andra platser. Och Israel har sagt att Iran hittills då skickat ungefär 30 robotar mot Israel. Och Israel har i sin tur då svarat med attacker, bland annat med stridsflyg mot en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, men också luftvärnsanläggningar i och omkring Teheran. Så det är ju en allvarlig upptrappning vi ser.
0: Men det har ändå varit relativt lugnt. Vad är det som sker nu? Alltså varför händer detta nu?
1: Alltså, Iran har ju tidigare varnat Israel för att om Israel skulle slå till mot mål i södra Beirut i Libanon så skulle man svara. Och i söndag så gjorde Israel just det. Man slog då mot Hezbollah-fästen i södra Beirut. Så att det här var för Irans ett sätt att infria sina hot eller sitt löfte om att slå till mot Israel och om Israel skulle slå mot Hezbollah som då stöds av Iran.
0: Men hur påverkas läget till Libanon av detta? Alltså kan Irans attacker påverka Israels agerande i Libanon?
1: Alltså det är svårt att säga. Alltså i de här gränstrakterna mellan Israel och södra Libanon så har det ju varit lågintensiva strider länge då mellan israeliska armén och Hezbollah. Israel har ju gått in i en ganska stor zon där. Och målet har varit att slå ut Hezbollah, som man säger, från Israels sida. Så att det här är naturligtvis kan ju leda till mer våld och ökade stridigheter i den zonen i södra Libanon, men också i och omkring Beirut.
0: Israel har under dagen svarat på Irans attacker trots stark avrådan från Donald Trump. Vad har Trump egentligen sagt om detta?
1: Ja, alltså nu senast sa han ju uppmanat bägge parter att sluta skjuta på varandra. Det har han skrivit på Truth Social. Och han var ju i telefonsamtal igår med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var oklart om han då bad Israel att avstå att svara på Irans attacker. Men det ska också sägas att Trump tidigare manat Iran att inte infria sina hot om att slå mot Israel. Men det är klart att det här är en frustrerande situation för Trump. Han har ju länge velat se en vapenvila mellan då USA och Iran så att Hormuzsundet och Persiska viken kan öppna igen. Och nu ser det möjligtvis ut att bli svårare att få till det.
0: Men vad händer om Netanyahu struntar i vad Trump säger och fortsätter?
1: Ja, alltså det vet vi ju inte. Uppenbart så finns det en frustration i Vita huset över att Israel på något sätt väljer att gå sin egen väg här. Det finns en del som spekulerar i att Israel inte vill se en vapenvila mellan USA och Iran som det ser ut nu, att det på något sätt skulle missgynna Israel i sådana fall och att man därför liksom agerar på egen hand så här. Men att Trump skulle dra bort sitt stöd från Israel är helt osannolikt i det här läget i varje fall. Mm.
0: Iran hotar nu att med hjälp av Houthi-rebellerna i Yemen stänga Mandab-sundet och därmed begränsa sjövägen till Suezkanalen. Vad skulle det få för konsekvenser?
1: Ja, alltså Houthi-rebellerna som ju också får stöd direkt från Iran, de har ju redan sagt att de kommer att skjuta mot alla fartyg som har någon som helst koppling till Israel och har också avfyrat en robot mot Israel också. Och det är klart att det här förstärker ju den här globala oron, handeln, ännu mer. Oljepriset har ju gått upp bara idag. Och skulle trafiken då begränsas till Röda havet så bygger det på den ekonomiska krisen som redan finns där på grund av att Persiska viken i princip är avstängd. Mm. Så det här kan få stora globala konsekvenser.
0: Det är många nu som varnar för en eskalering. Går det att säga någonting om vad vi kan vänta oss de närmaste dagarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att veta om det här kommer att leda till nya och mer intensiva krigshandlingar, om det här kommer att sprida sig. Iran har sagt att de här robotattackerna kommer att fortsätta hela den här veckan mot Israel. Men samtidigt ska man veta att det finns starka intressen, framförallt då från Trump och USA, om att få ett slut på det här så fort som möjligt för att få till ett fredsavtal, ett vapenvila med Iran. Så vi får se lite grann hur USA väljer att reagera vidare på det här under dagen.
0: Mm. Tack för att du var med, Rickard Myrenberg, utrikesreporter på Ekot.

0: Candy med Robbie Williams. Evelina vårdas på sjukhus för svår anorexi när hon plötsligt blir omhändertagen enligt LVU. Vården och socialtjänsten misstänker att det är Evelinas mamma som gör henne sjuk och de får inte träffas. Men Evelina säger att det inte är sant.
1: När det väl skedde så var liksom mamma med mig på avdelningen och de bara tog henne någonstans. Jag fick inte veta vart. Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att ja, men det här kommer lösa sig väldigt snart. Jag kommer få min advokat och vi kommer lösa det här. Men så blev det ju inte.
0: Evelina är inte ensam om att ha blivit isolerad ifrån sina föräldrar vid sjukdom. I en granskning av Ekot berättar flera unga vuxna om hur deras mammor anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, det som kallas Münchhausen by proxy, men där barnen menar att föräldrarna hjälpt dem att få rätt vård. Med oss nu Maria Ridderstedt, reporter på Ekot, som gjort den här granskningen. Evelina, berättar hur mamman förs bort. Vad är det som har hänt?
2: Ja, men för det första är ju då Evelina svårt sjuk i anorexi och vårdas på sjukhus. Och familjen upplever att de inte får någon bra hjälp. Samtidigt så tror vården att det är föräldrarna som håller henne sjuk. Och Evelina själv säger att misstankarna började med att hon la över mat på mammans tallrik och beskriver det liksom som att vårdpersonal sen börjar leta tecken på att det är mamman som är problemet. Sen dör Evelinas pappa och då hamnar både hon och mamman i kris och då har vården plötsligt orosanmält mamman och Evelina blir omedelbart tvångsomhändertagen och mamman skickas bort från sjukhuset. Efter det så blir hon snabbt sämre och hamnar på barnintensiven och dessutom har de då tagit hennes telefon. Vi kan höra hur hon själv beskriver det här.
1: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet och jag höll i min telefon så hårt som om det vore min lilla bebis för att det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma. Jag sa nej, nej, nej, ni får inte ta min telefon och jag sa hela tiden varför, varför, varför? Nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. Då skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
0: Varför får hon inte prata med sin mamma ens när hon har blivit så svårt sjuk?
2: Ja, men därför att det finns en idé

0: på allvar. Att man har respekt för att Evelinas upplevelse av situationen, även om man inte delar bilden av vad som har skett. Så kan man sammanfatta det.
1: Mm. Men du, hur kom det sig att du gjorde den här granskningen?
0: Ja, men efter granskningen Elsa får inte komma hem, som släpptes i vintras och som handlade om en familj som råkade ut för såna här anklagelser, så blev jag kontaktad av flera andra familjer som varit med om samma sak, och en av dem som hörde av sig, det var Evelina.
1: Mm. Evelina är ju inte den enda. Du har haft kontakt med flera unga vuxna som har liknande erfarenheter. Vad är det de berättar för dig?
0: Ja, jag har intervjuat 6 unga vuxna som har den här erfarenheten, och de berättar alla om traumatiska separationer, att inte få säga hej då till mamma eller pappa, år av oro och ångest, att inte få träffa eller ha kontakt med sina föräldrar på många år. En del har, trots att både barn och föräldrar hävdar att ingen misshandel ägt rum, hållits isär i 5-6 år.
1: Mm. Men du, kan man se några likheter i de här fallen? Finns det någonting som är liksom övergripande?
0: Alltså det är väldigt olika. I vissa fall så kan det ju vara så att barnen verkligen har blivit misshandlade. Men om man kan se en stor grupp här i alla fall, det är vårdsituationer som har blivit komplicerade. Där vare sig vård eller föräldrar vet helt vad som har blivit fel. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, de är för tidigt födda, har någon slags ätstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos till exempel. Mm.
1: Men du, Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinstanser, vad är det?
0: Alltså, det förekommer, begreppet Münchhausen by proxy är omstritt. Det finns svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. Men det förekommer att föräldrar aktivt gör sina barn sjuka, även om det är väldigt ovanligt. Det som har hänt, det är att man dessutom har börjat använda det här för situationer där föräldrar inte aktivt skadar barnen, utan också när de har en överdriven oro. Och flera av de här unga vuxna som jag har intervjuat, de säger att de och deras familjer hade behövt någon annan hjälp än att polisanmäla föräldern för barnmisshandel.
1: Men hur har det gått för Evelina?
0: Ja, när Evelina fyllde 18 år, då upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig. Och hon är inte lika allvarligt sjuk i anorexia längre. Hon har gått upp i vikt, hon får bra behandling, hon umgås med sin mamma varje dag. Men själva det här isoleringen och separationen påverkar henne fortfarande. Vi kan höra hur hon själv beskriver det.
2: Att jag tappat tilliten lätt till folk, och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen. Jag hade verkligen behövt henne där, liksom ha hennes stöttning, få kramar, alltså inte känna sig så fruktansvärt ensam. Man ser alla andra patienter gå där med sina föräldrar som finns där för dem och stöttar dem, men jag är bara själv.
1: Ja, Maria Riddostedt, reporter på Ekot, som gjort granskningen, och du kan höra mer om Evelina och de andra fallen i vår app Sveriges Radio.

0: Det där var Maus chock och allt just nu. Mitt namn är Farah Abad och du lyssnar på P4 Extra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Typical Main med Tina Turner, och du lyssnar på P4 Extra. Nu sitter hon framför mig, dagens gäst Nina Björk. Vi ska prata om så mycket roliga saker som jag funderat på så mycket. Men först är det dags för de lokala nyheterna.
1: Och nu är det då dina halländska nyheter med Sofia Westrin. Och många vill komma till Varbergs enda kommunala öppna förskola. Varje vecka tvingas man neka besökare i dörren.
2: Det kan bli fullt när vi har de lite äldre åldrarna.
3: Säger Marie-Louise Kaspersson, barnskötare på öppna förskolan vid Håsens torg.
2: Man får ta en kaplastav, vi kallar dem för guldstavar, när man kommer hit. Och när det inte finns några stavar kvar så är det fullt.
3: Det finns inga lagkrav på att kommunen ska driva öppna förskolor. Men i grannkommunen Kungsbacka finns det 9 stycken efter en extra politisk satsning. Och Liselotte Ragnarsson, förskollärare i Håsten, hade gärna sett fler öppna förskolor också i Varberg.
4: Ja, när vi ser hur stort behov. Det finns ju många byar utanför Varberg också.
3: Det är sångstund och ett 15-tal mammor och pappor sitter på golvet med småbarns trötta ögon. Några barn är vetgirigt på rymmen över den gröna mattan, andra sitter still i knät. Felix Göransson är där med sonen Pelle Göransson Foist, 1,5 år.
5: Det är första barnet, så det är mycket nytt.
3: De är på öppna förskolan 2-3 gånger i veckan, så ofta som den är öppen just för Pelles åldersgrupp.
5: Annars hade jag nog haft lite svårt att träffa människor, men det blir ju mer naturligt här. Det är jätteviktigt. Det är en kommun som växer och vi blir ju bara fler och fler, så jag hoppas att det blir fler öppna förskolor.
3: Men från politiskt håll är intresset svalare.
6: Det har inte varit någon fråga som något parti, vad jag vet, har drivit.
3: Säger Anna Bengtsson, moderat, ordförande i föregrundskolenämnden i Varberg.
6: Rent krass så är det väl så att politiken, vi har en påse pengar och den behöver vi fördela och hitta prioriteringar. Då är det mycket fokus på trygghet, personal i skola, förskola istället för ytterligare en öppen förskola.
1: Och reporter här var Ann-Kristin Ekman. Och Region Halland inför nu enskilda samtal för den icke-födande föräldern inom barnhälsovården. Syftet är att stärka föräldraskapet och tidigt fånga upp både föräldrarnas mående. Föräldrar ska erbjuda samtalet vid ett ordinarie BVC-besök när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Och vädret är mestadels molnigt väder och begränsat med sol. Och temperatur 16-19 grader med svag vind. Och det här var dina lokala nyheter 1:30 med Sofia Westrin.
0: Du lyssnar på P4 Extra. Mitt namn är Farah Abadi. Och framför mig sitter hon, dagens gäst Nina Björk. Du, det är 30 år sedan Under det rosa täcket kom, och det var en bok som författaren själv trodde skulle bli en smal bok, men nej, den kom att skaka om och omnämns till som en feministisk bibel. Välkommen hit, Nina Björk.
7: Tack.
0: Du hade ingen aning om att den skulle bli så där stor och bred.
7: Nej. Men gud, det var min första bok. Jag tänkte faktiskt bara jag ska få skriva en bok. Så det var inte något. Jag hade inte några tankar efter det. Men det är klart att medan jag skrev och så tänkte jag att jag skrev för andra feminister, människor som har varit intresserade av kvinnorörelsen och den frågan. Och ja, följde med historien och så vidare. Sen så visade det sig att den slog an till en ung publik, en bredare publik än vad jag hade föreställt mig.
0: Ja, men typ idag så förstår man liksom rätt så snabbt att en bok blir stor. Alltså i och med sociala medier, det skrivs om den, alltså det blir liksom snabbt på flödet. Men för 30 år sedan, alltså var det ett telefonsamtal du fick som sa så här: shit, du har sålt så här mycket, eller hur var det?
7: Fan, jag kommer inte ihåg, du har ju rätt i det. Hur kunde man veta? Nej, men jag blev inbjuden väldigt mycket att hålla föreläsningar om boken. Åkte runt i Sverige och där märkte jag att det var en hype, för att det var så otroligt mycket folk och fullsatt och ja, men lite så här rockkonsertkänsla. Så det var väl så jag fattade det, att den var populär.
0: Men varför tror du att boken omnämns som en feministisk bibel?
7: Alltså det låter ju lite som att en bibel, tänker jag, är att det är ett rättesnöre. Det är inte så att jag vill vara ett rättesnöre eller hade det som ambition, men jag tänker att det som står i den boken slog an hos många unga kvinnor framför allt, som kände att för 90-talet var så här: kvinnlighet är medfött, du är naturligt kvinnlig, och det betyder att både att man var omhändertagande, omsorgsfull, moderlig och att man var sexig och snygg och begärlig i mannens blick. Och samtidigt så måste det här hela tiden läras in. Man måste ändra allting på sin kropp till exempel. Till och med de här armbågarna, de fick man veta ska smörjas och så, för de kan vara lite hårda annars. Och det är ju lite konstigt om någonting är naturligt och bra och bör bejakas, och samtidigt så duger det inte. Och den schizofrenin tror jag att många hade känt, och så kom det någon som sa, ja, det är rätt, det är fel, så här beror det på, alltså, de här grejerna ligger bakom. Och då kände man, åh vad skönt, det var någon som satte ord på min känsla. Mm, ett rättesnöre, hon har rätt, jag kan få facit.
0: Ja, det här ska bli så kul att prata om, men också vad som har hänt under de här 30 åren. Också med sociala medier. Författaren Nina Björk är vår gäst, och du stannar kvar ända fram till klockan 14.

0: När vi gräver guld i USA av GES avkommer tjuvjakter Simon och Julie är det som har gjort den här låten. Vi gästas av journalisten, författaren, litteraturvetaren och feministen Nina Björk. Du skrev den feministiska klassikern Under det rosa täcket som gavs ut för första gången 1996. Hur ser du på dagens feminism? Den här lilla frågan.
1: Ja, jag tror nästan aldrig att feminismen har varit så förvirrad som den är för tillfället. Nu vet inte jag. Jag är inte historiker, men det kanske har funnits andra tider. Men det är liksom två grundläggande saker som vi inte längre är överens om, nämligen vad är en kvinna? En del menar att det är ett biologiskt faktum, man föds till kvinna. En del menar att det är en könsidentitet som man känner att i ens inre, man har en absolut visshet om att man är kvinna eller man. Eller något däremellan eller ingenting. Och att det alltså är en individuell psykologisk fråga. Så det vet vi inte. Eller det har vi olika åsikter om. Och sen så vet vi inte heller vem feminismen är för. Alltså vad ska feminismen utföra? Vilken slags rörelse är det? För vissa menar ju att feminism måste vara intersektionell, som det heter. Alltså ta hänsyn till en rad olika underordningsstrukturer. Men då blir feminismen som en alla sociala kampers storrörelse, eller liksom det ska förena alla kamper i sig. Och om vi inte vet vad en kvinna är, och vet inte vad, om feminismen har med just kvinnorörelsen att göra, eller om den har med att kämpa mot rasism eller mot funkofobi och alla olika frågor, så där tycker jag att den feminismen här i Norden i alla fall är väldigt förvirrad i sina grundläggande beståndsdelar. Mm.
0: Men om vi backar bakbandet, du föddes 1967 i Offerdal i Jämtland, uppvuxen i Falkenberg. Alltså, växte du upp feministiskt?
1: Alltså på 70-talet, jag tror att själva klimatet var mer... Det var inte så att man betonade jättemycket vem som var pojke och flicka i kläder eller intressen eller vad man skulle liksom, hur man skulle vara. Och sen så växte jag upp i ett vanligt vänster medelklass kulturhem. Mina föräldrar var engagerade politiskt på vänstersidan, och det var ganska självklart att en del, alltså att kvinnor och män var inte så himla noga vem som var vad. Jag menar inte att det var hela samhället var helt jämställt mellan könen, men det var en ganska så progressiv tid, och det gäller även den här frågan.
0: Mm. Var det bra eller dåligt, tycker du?
1: Nej, men det var ju bra såklart. Mm. Det är ju målet.
0: Men har vi liksom utvecklats framåt eller bakåt sen du växte upp, tycker du?
1: Ja, men alltså det är ju, jag tycker att det verkar ha blivit, för det första, väldigt, väldigt svårt, jag tänker, att växa upp som flicka som ska bli kvinna i vårt samhälle när vi har fått sociala medier och den nya teknologin som kan vara i huvudet 24/7. Alltså vi får hela tiden veta hur vi ska vara, hur man ska klä sig, vad man ska begära, vad man ska drömma. Som är inte så ofta i sin egen hjärna liksom. Vi fick åtminstone leta upp ett vidrigt hemskt magasin och läsa om hur vi inte duger och hur vi ska bli smalare och så vidare. Men nu kommer ju det rakt in. På det sättet verkar det vara mycket svårt. Och sen så har väl, just nu är det väl en konservativ våg att kvinnor ska vara kvinnliga och män ska vara manliga, och det här grupptänkandet och att kön är väldigt avgörande har återkommit. Mm. Så det är nog två sämre saker.
0: Nej, men jag tänker att det måste vara jättesvårt att vara tjej, och i mina mörkaste stunder så tänker jag att man bara ska vara så liten som möjligt när man är kvinna i dagens samhälle. Alltså man ska vara smal och liten, man ska låta lite, man ska inte ha några ansiktsuttryck, alltså man ska liksom vara pytteliten.
1: Ja, det har jag inte tänkt på, men det är faktiskt sant.
0: Alltså snart finns vi liksom inte, om vi ska lyssna på allt så finns det ingenting mer. Det är bara en slät yta av en ung person som är tyst.
1: Ja, som nästan är liksom utraderad i draget, utan bara som en liten silhuett
0: som, som bara finns där.
1: Ja, det är ju inte, låter ju inte jättebra att ha som målbild.
0: Nej. Men du trodde att du har blivit liksom mindre arg med åldern. Var du mer arg när du var 30 och boken släpptes?
1: Alltså jag har aldrig varit speciellt arg. Jag tror också man blir kastad som, om man är ung kvinna och feminist, ja, så blir man liksom arg. Och det är klart att jag var arg. Jag är fortfarande arg på vissa saker, eller tycker att vissa saker är helt groteskt fel i världen och i Sverige. Men jag funkar inte så att jag är så arg av det, utan jag är mer okej. Nu måste vi ha bra argument för varför det här är fel, vad det beror på, och liksom analytiskt kolla på det än att vara arg.
0: Men när du var 30, boken släpps, du var 28-29 var du, och någon hade sagt så här: men kan du inte bara bejaka din kvinnlighet istället?
1: Ja, men vad är det jag ska bejaka? Alltså jag fattar, jag vet att folk säger så, men när man läste det i de här tidens uppmaningar i veckotidning och sånt där, bejaka din kvinnlighet, det handlar alltid om att förändra din kropp. Så att bejaka sin kvinnlighet var på något sätt att ändra den. Men om man ska säga så här, vi tänker inte kvinnlighet i skönhet, utan vi tänker bara liksom typ bröst, livmoder. Hur bejakar jag min livmoder? Ja, kanske skaffa barn då. Är det enda sättet att bejaka? Är det det man gör när man blir gravid? Ja, men brösten liksom, det som är i kvinnokroppen, hur bejakar man det? Det är som att säga bejaka din tumme. Hur gör jag det? Det är en kroppsdel liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, jag tycker det där är så... Det är så dumt. Och om det finns bra saker i den stereotypa kvinnligheten, vilket det gör, som att vara lyhörd för andras behov, att idka omsorg och så vidare. Varför är det kvinnligheten man bejakar? Varför är det inte en empatisk sida av mänskligheten? Alltså att vi skulle kunna vara lite mer noggranna med orden och inte sätta ihop dem som att är du arg så är du manlig, är du snäll så är du kvinnlig. Eller liksom.
0: Men tror du att det finns en kvinnlighet som är medfödd?
1: Alltså jag tror inte att man får en personlighet för att man har ett kön. Så alltså kvinnligheten, jag tror ju att vara kvinna är ett biologiskt faktum. Så det är ju medfött på det sättet att jag har en kropp som är gjord för att, eller som fungerar så att den, om allt går som det ska, kan producera ägg istället för spermier. Så det är ju klart att det finns någonting medfött. Men att det skulle leda till att man vet hur jag är som individ, det tror jag inte på.
0: Nej. Men du, din bok, tycker du att den håller som feministisk bibel idag? Alltså kommer unga tjejer fram till dig idag och vill prata om boken?
1: Fler än vad jag förstår riktigt varför. För att, jag menar, varför vet de ens att den finns liksom? men jag har inte läst om den på jättelänge, och jag kan inte bedöma hur det känns när man läser den första gången om...
0: Men det kanske är dags att du läser om den.
1: Ja, det kanske det är. Jo.
0: Är det svårt?
1: Nej, men tänker man ser... Jo, men jag läste faktiskt om den för något jubileum som inte var det här, kanske för 10 år sedan. Och då tänkte jag, fan vad bra jag var på att argumentera. Och det blev nästan lite tråkigt, för det kände jag, varför har jag hållit på i 30 år till och inte blivit bättre? Liksom, jag tyckte det var ett väldigt bra utgångsläge. Men det är nog inte så att det finns någonting i den som jag skulle känna nu när jag läser den, att nej, fan, det var helt fel. Däremot så tror jag inte att jag skulle inte ha skrivit den boken idag, för att jag lägger inte tonvikten... När jag tänker på världen så lägger jag inte tonvikten i könsfrågan på samma sätt. Mm.
0: Författaren Nina Björk, vi ska strax prata med bland annat om din korsstygnsvägg. Den är jag väldigt nyfiken på.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. 30 år sedan boken Under det rosa täcket kom. Nina Björk, du är här idag. Och just nu tycker du att det råder en hel del fokus på hur män och kvinnor är och gör. Och du är lite trött på det. Har jag förstått dig rätt då?
1: Ja, jag är trött på det. Och jag tycker det känns lite en återgång faktiskt till just 90-talet när Under det rosa täcket kom. Alltså man kan alltid ha en vinkel, så gör kvinnor, så gör män, och så kan man skriva en artikel eller så kan man ha en spaning eller ja, så kokar män kaffe, så kokar kvinnor kaffe, men skit i liksom, vad är det så intressant, vem som gör något, det är inte intressant vad som görs. Och det är ju inte bara, alltså man tänker så här konservativt att män ska vara, eller den mansrörelsen liksom, där män är försörjare och aggressiva och tar hand liksom, är så här. Även där så finns det ju någonting att man då, istället för att se på män som onda, som motsatsen, vi måste ha en god manlighet istället för en toxisk manlighet, pratar då andra om. Och det, jag tycker ändå det blir samma sak. Fast den goda manligheten är väl naturligtvis bättre än den toxiska, men varför en manlighet? Vi kan ju prata om vilka egenskaper bör vi som människor utvecklas, vilka svårigheter finns det att utveckla dem i ett konkurrenssamhälle som vårt samhälle. Vad är bra och dåliga saker att göra? Inte det här gör män, det här kvinnor. Jag tycker det är lite... Du vet, det fanns ju en bästsäljare som heter Män är från
0: Mars
1: och kvinnor är från Venus. Alltså, vi behöver inte komma dit igen, tycker jag.
0: Nej, men om du sitter liksom ett gäng tjejkompisar och de börjar klaga på män som är så dåliga på att komma ihåg födelsedagar, blir du trött på dem då?
1: Ja, exakt. Men där blir jag lite löjlig också. I alla fall med mina kompisar så kan jag bli lite löjlig. Nej, men är underbar. Bara för att jag orkar inte med dem. Jag orkar inte med självklara diskussioner.
0: Men du, när det kommer till feminismen på 2020-talet, vad tänker du då? Känner du att det är upprörande eller känner du så här, nej men vi har ändå kommit en bit på vägen?
1: Alltså jag tror att det finns en alltid lätt att glömma vad man har uppnått och att man ibland måste påminnas om hur mycket vi har uppnått och det räcker bara att läsa liksom de roman från 50-talet så kom man på, ja visst fan, kvinnor skulle bara koka kaffe och de skulle inte, alltså saker som snälla män kunde liksom behandla kamrater i kampen som är kvinnor som någon ska göra stensiler eller kaffe eller sådär. Så att, och allting som vi har uppnått liksom, som vi tar för givet med juridisk jämställdhet, rösträtt, rätt att utbilda sig och arbeta och alltihopa. Så ibland kan man bara faktiskt, yes, det är bra. Att mycket har hänt. Sen så går det väl då så här som jag menar att vi nu är tillbaka då i någon slags väldig uppdelning mellan könen och väldigt tryck på det som är väldigt nedslående.
0: Men vad är det dåliga då? Om det är så här, det är en uppdelning mellan könen. Vad är det du känner att det här är inte bra?
1: Alltså, säg att vi hade samma uppdelning mellan rödhåriga och mörkhåriga eller de som är högerhänt eller vänsterhänt. Alltså om du skulle säga att du är sån och sån och sån, du ska göra de här sakerna, du ska stå ut med det här och bla bla bla. Alltså det är ju ett förminskande av hela människans möjligheter och det är en del av den moderna drömmen om människan är ju att vi ska ha råd att utveckla alla våra sidor och att vi ska få skapa, det kan vi inte göra, skapa oss själva kan vi inte göra, men vi kan putta oss, vi kan förstå, vi kan, vad vill jag gå, vilken riktning är jag, hålla på liksom. Och få ett färdigskrivet manus till vem du ska vara som människa, det är inte värdigt modernitetens goda sidor, utan det är någonting för modernt som vi inte bör bejaka. Och sen, herregud, jag menar, det är väl ganska självklart att se när kvinnor utsätts för så mycket våld av män, att det inte är någonting som är jaha, men så gör könen liksom. Eller tjäna så mycket mindre eller ja, sådana här uppenbara saker.
0: Du, som jag har förstått det så kämpar du för att ni ska ha intellektuell jämlikhet i ditt förhållande. Är det rätt då?
1: Det kan man inte kämpa för.
0: Alltså, du vill inte vara tillsammans med en dum?
1: Ja, då säger jag ju själv att jag är smart, men det kan jag kan säga. Jag vill i så fall vara ihop med någon som är lika dum.
2: Ja, lika dum.
1: Jag vill inte känna mig intellektuellt överlägsen. Det tycker jag är det mest sorgliga, men om man skulle vara intresserad av en kille.
2: Om du skulle börja prata med om något och de bara säger, jag vet inte vad det här är.
1: Inte bildning, jag är inte speciellt bildad heller. Alltså man behöver inte kunna huvudstäder eller någonting, tycker inte jag är. Det bryr jag mig inte om. Men att man liksom följer med i ett resonemang, att man kan säga emot varandra, att man får tuggmotstånd när man är osams och sånt där. Ja, det tycker jag är viktigt.
2: Jag uppfattar dig som väldigt, väldigt smart. Betyder att din man också är väldigt, väldigt smart?
1: Ja, jag skulle ju säga det, men det är kanske
2: lika smart
1: inte...
2: eller lika dum eller...
1: Ja, precis. Men jag vet inte, varför skulle det... Det är klart att man skulle kunna säga att det är viktigt. Andra kanske har andra krav, men jag tänker att det är, om man ska leva tillsammans länge så är det ju så himla mycket man ska prata med varandra. Om man nu uppskattar prat så är det ju väldigt bra, men... Vad skulle du, är du inte av män som är snygga? Eller?
2: Nej, jag vill att de ska vara roliga.
1: Roliga.
2: Och de ska hänga med i liksom min humor. Och då behöver man vara lika smart. Eller lika dum.
1: Du vet att du är lika smart.
2: Nej, men alltså så här, men man måste vara på
1: man
2: samma.
1: Man måste vara lika. Ja.
2: Man måste vara lite lika. Jag hade inte kunnat vara tillsammans med någon som är mycket yngre eller mycket äldre. För då har vi inte samma referenser. Jag vill liksom kunna berätta om en film eller kommer du ihåg den serien. Och då ska man hänga på i det.
1: En jämnårig, någorlunda och rolig och smart då.
2: Ja, lite snygg skadar ju inte heller.
1: Nej, du är också lite snygg. Så
2: ja, tack.
1: Fast det passar ihop då. Ja.
2: Men du, vi måste prata om korsstygnen.
1: Ja, ja, ja.
2: Berätta om din korsstygnsvägg.
1: Ja, men jag broderar sinnessjukt mycket korsstygn. För när jag skriver, speciellt när jag skriver böcker, så måste jag röka samtidigt för att kunna tänka. Och då kan jag inte göra det så långa stunder. Och då pausar jag genom att brodera korsstygn. Det är extremt rogivande. Och både att man är där, så man tänker lite och räknar lite, men samtidigt kan man vara, jag tror det är mindfulness jag upplever, jag vet inte.
2: Åh, Nina Björk, jag kommer för evigt bära med mig bilden hur du skriver böcker och röker och tar paus med och göra lite korsstygn. Det här är det bästa jag har hört. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Flowers med Miley Cyrus och du lyssnar på P4 Extra. Idag med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för Ekot.
1: SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinia deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren Helena Olsson skriver på DN Debatt att innehållet i avsnittet är felfritt, men hon pekar på att Nikki Alinia har trakasserat journalister och att han ger uttryck för en rasistisk ideologi. Stockholmsbörsen pressas neråt efter nya attacker i Mellanöstern och stigande oljepriser. Men Maria Landeborn på Danske Bank lägger till AI-oro och stigande räntor i USA som förklaringar till nedgången.
2: Stigande räntor på grund av energipriser och inflation, det är negativt för börsen. Och det kan också vara lite det som vi ser på Stockholmsbörsen idag, där vi har mycket industri, konjunkturkänsliga exportbolag som påverkas av både konjunkturen men också ränteläget och efterfrågan.
3: Det blev en dramatisk avslutning i fredags på den amerikanska tekniktunga Nasdaq-börsen som föll med drygt 4%. Framförallt föll chiptillverkare och andra techbolag som gått extremt starkt sedan årsskiftet. Och AI-frossan i USA har även den spett på oron på börserna, säger Maria Landeborn på Danske Bank.
2: Så det har gått in väldigt, väldigt mycket pengar i den typen av bolag och chiptillverkare och AI-bolag. Och sen i fredags så kom det ett bakslag. Och då blir det många som samtidigt ska ta en vinsten och sen så får vi den här kraftiga kursrörelsen.
3: Men helgens nya attacker i Mellanöstern har fått olje- och energipriserna att stiga, vilket också oroar börserna.
2: Om de fortsätter uppåt igen och fredagen eller vapenvilan som varit i Mellanöstern visar sig väldigt, väldigt bräcklig, då ökar ju risken för att vi får högre inflation framöver och risken också för att centralbankerna kommer behöva höja räntan.
1: Säger Maria Landeborn på Danske Bank, reporter John Pira. Liberalt initiativ Folkpartisterna är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell. Hon lämnade när L gav besked om att man kan ingå i en eventuell regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hugrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det rapporterade Karin Runblom. Appen Sveriges Radio är alldeles utmärkt om man vill följa det ständigt skiftande nyhetsläget. Detta sätter punkt för Ekot.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Farah Abadi. Idag ska vi få barnen att sluta scrolla och börja läsa. Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som Bokerien på sociala medier, är strax här. Kanske kan du få några tips som du kan föra vidare till barn i din närhet. Det stals för 31 miljoner kronor varje dag inom handeln i Sverige 2025. Vi ska prata med Dennis som drabbats. Vilka höll ihop och vilka gjorde slut? Finalen av Gift vid första ögonkastet sändes igår. Vi ska prata med ett par som fortfarande tycker om varandra. Men nu tycker jag att vi tar och dansar lite med Agnes.

0: Love Songs med Agnes. Problemet med stölder i handeln har aldrig varit så stort som det är nu. Under 2025 blev summorna rekordhöga. Stölder på över 11 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Svensk Handel. En av de drabbade är Dennis Svensson, dagligvaruhandlare i Tygelsjö i Malmö. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket, Farah.
0: Du, hur ser stölderna ut i din butik?
1: Det går ju såklart i vågor, men det har väl egentligen inte varit mer än vad det har varit på sista tiden, tyvärr.
0: Nej, hur kommer det sig?
1: Ja, men det är väl både ligor och det har varit lite vardagstjuveri från vanliga Svenssons. Mycket självskanning, kopplat till självskanning och hur man handlar där. Att man känner att visst, att man kanske inte, kanske kommer undan lite lättare där, helt enkelt.
0: Men du, hur påverkar det din verksamhet? Alltså, tvingas ni göra några särskilda åtgärder? Många butiker har tagit bort självskanningen till exempel.
1: Ja, vi har inte varit så drastiska riktigt, men vi har fått sätta in extra kamerabevakning. Vi har övervakning i hela butiken och även satt in extra i kassaområdet. Och det kostar ju fruktansvärda pengar.
0: Mm. Vilka varor är det som stjäls mest?
1: Det är ju kött, det är kaffe, vanligt kaffe, bryggkaffe och sen är det ju även lite mer lyxigare variant av kaffe. Men egentligen även hela kundvagnar som folk går ut med. Så det är egentligen väldigt mycket.
0: Men du, alltså, när du, för du märker ju av vad det är som liksom stjäls. Är det också grejer som stjäls, vad ska man säga, alltså inte av ligor utan kanske mer av människor som inte har råd med mat?
1: Ja, men det är det absolut. Jag har tagit ganska många under det här senaste halvåret och bland annat är det ju några som har gått ut med hela vagnar och tänkt att man betalar för en produkt och så går man ut med hela vagnar, hela kassar, hela korgar och tänker att det har jag väl rätt till och det är ju i slutändan någon annan som ska betala det. I mitt fall är det ju vi och i vår butik helt enkelt.
0: Vad svarar de när du liksom konfronterar dem?
1: Det är lite olika, men många är ju ångerfulla såklart. Men ja, ibland är det ju så att man blir lite mörkrädd helt enkelt. Att man känner att man har rätt till det. Man lever kanske på viss typ av bidrag ibland. Men ibland vill man bara sätta lite guldkant på vardagen. Mm. Och det är ju hemskt att vi ska bli lidande av det.
0: Men du, de som jobbar i din butik, har det här påverkat tryggheten? Hur mår de?
1: Ja, men det gör det, för att vi sitter ju oftast med kanske lite färre personal på kvällar. Vi har kanske lite yngre personal på kvällar, mycket extra arbetare och lite så. Och de känner sig lite otrygga om inte här är lite äldre, mer rutinerade, erfarna butikspersonal till exempel, och det ligger ju på oss. Och det kan ju bli då att de känner sig lite hämmade för att vara här. De tycker inte det är lika roligt. Vissa har man samtal med när det har hänt någonting och sådär. Så att, nej, det händer absolut att vissa inte vill jobba i handeln. Mm.
0: Dennis Svensson, dagligvaruhandlare. Tack för att du gästade oss i P4 Extra.
1: Stort tack, Farah. Mm.
0: Nu vänder jag mig till dig, Nina Hjelver, säkerhetschef på Svensk Handel. Ni har släppt den här rapporten om ökade stölder i handeln. Hur påverkar detta handeln i stort?
2: Jo, men det påverkar ju såklart jättemycket, precis som vi har precis fått bevittna. Alltså det stjäls för ungefär 30 miljoner om dagen inom handeln. Och det har ju långtgående konsekvenser både för de som handlar i butiken och jobbar i butiken såklart.
0: Mm. Men du, jag tänker så här, Dennis berättade innan om att det är mycket kött, det är liksom mycket kaffe som stjäls. Hur har du sett att handlarna gör för att minska de riskerna att det ska bli stulet?
2: Ja, alltså säkerhetshöjande insatser, det investeras i 11,3 miljarder årligen. Så det görs ju uppenbarligen väldigt, väldigt mycket. Men det är ju väktare, det är larmbågar, det är grindar vid självutcheckningen. Man placerar varor på andra ställen, kanske inte det naturligaste stället. Men det är just, som ni säger här med kaffet och köttet, man kan inte ha allt kött framme. Man kanske får ha kaffet framme vid där man går ut för att man måste ha det över uppsyn. Så att det är stora effekter. Mm.
0: Dennis berättade också att det är inte bara vanliga tjuvar han möter utan också ligor. Hur vanligt är det? Hur jobbar såna här ligor?
2: Jag skulle säga att det är liksom lite uppdelat här. Vi har vanliga, eller hur vi ska uttrycka oss, människor som stjäl för eget bruk. Och sen har vi de här vad ska jag säga, vaneförbrytarna som är inne ganska ofta av skäl, fast också för eget bruk. Men ungefär en tredjedel uppges ha hänga ihop med organiserad brottslighet och ligor. Och då kommer man helt enkelt in några stycken och sen länsar man hela köttdisken och tar allt kaffe. Någon brukar vänta utanför butiken och håller upp sin eller släpper ut dem kanske via ingången. Och så, detta är rena beställningsjobb och det finns tydliga avsättningsytor som står andrahandsmarknad för de här stölderna.
0: Mm. Men vad tror ni behöver göras för att komma åt problemet?
2: Handeln gör som sagt väldigt mycket redan nu, men jag tror att det liksom finns andra aktörer som måste kliva fram lite. Jag vet att politiken pratar ju mycket om att man vill ha tuffare tag nu och en rad åtgärder föreslås. Jag hoppas bara att det blir verkstad av dem så att det inte bara är snack. Man ser över tillträdesförbudet. Det är bra för att det är en bra lagstiftning när den fungerar, alltså att kunna porta vissa individer. Att avskaffa mängdrabatten hade varit väldigt tacksamt för handeln, för det är många av de här brotten som ofta inte får någon inverkan på själva straffet, men hade man slopat mängdrabatten så hade de här brotten också räknats och faktiskt utretts, vilket hade haft inverkan. Och sen måste vi ha fler lokalt närvarande poliser, för det har den största brottsförebyggande effekten.
0: Mm. Nina Hjelvar, säkerhetschef på Svensk Handel, tack så jättemycket för att du var med.

0: I den läker alla så med Fanny Avon och Fanny, en av Allsångens alla gäster. För idag har vi fått veta alla artister som kommer att gästa Allsång på Skansen i sommar. Pernilla Wahlgren presenterade en lång lista där vi kunde höra namn som Carola, Lilla Alfadji, Oskar Lindros och då P4-favoriten Fanny Avon som var med i det här programmet igår faktiskt. Vår kollega Farzad Hossein Gholy Nouri från P4 Stockholm var på plats och fick en pratstund med Sami från Medina. Vi lyssnar.
1: Halva Medina här, Sami här. Vad är Ali?
2: Ali är hemma faktiskt med sjukt barn. Vi turnerade ganska grovt nu i helgen också, så vi var lite slutkörda. Så, sen har vi spelning på onsdag, så vi beslutade att Ali behövde vara kvar i Göteborg och vila, så klippte jag den här själv.
1: Artister vabbar också.
2: Ja, 100%. Vi är människor.
1: Du, Allsång på Skansen. Ja. Ni är ju rutinerade, ni har varit med för. Vad betyder det här?
2: Alltså just den här gången är tredje gången gilt. Alltså 3 år i rad. Jag vet inte fan om jag hittar någon annan artist som har gjort det 3 år i rad. Och 4:e gången eller 5:e gången vi gör den. Så det är väldigt tacksamt och ärofyllt att vi får frågan så många gånger. Och det är bara att tacka och ta emot och göra sitt bästa.
1: Okej, vad kan man förvänta sig? Vanligtvis förväntar man sig fest och röj när ni står på scen. Blir det samma eller?
2: Ja, nu blir det en akustisk slowdown version på. Nej, ska jag vara. Nej, det är... man vet vad man får när Medina. Det är fest och det är glädje. Det är därför man blir bokad, tror jag också. För att vi står för det och vi kommer alltid fortsätta med det.
1: Ni har liksom blivit synonymt med sommar, festivaler, ja. Alltså. Är det där ni vill vara?
2: Det är där vi vill vara och det var så vi började skapa musiken. Att det ska vara glädje, värme, kärlek och fest och ha den egna nischen. Det är inte många som bråkar om just de platserna också. Så att när de vill ha det så är det, känns det som att det är Medina de vill ta in då. Liksom, så att.
1: Då måste jag säga en sak ändå. Jag förväntade mig en VM-låt av er.
2: Ja, jag vet. Men VM-låtar har gjorts i massor det här året, det här VM-et. Det är kanske 4000 AI-låtar och 500 000 artister som har gjort det. Så det känns som man drunknar i mängden. Jag vet att många har skrivit till oss och vi hatar att vi har gjort dem besvikna. Men vi kände så här, det här är inte året. Vi hejar på från sidan och så. Och plus att vi har gjort EM och VM-låtar innan. Så vi kände att det kanske andra artister ska få göra det här året. Liksom.
1: Okej, ja, men tillbaka till Allsången då. Ja. Vad ser du mest fram emot?
2: Vi ser mest fram emot 14 juli när vi ska vara med. Och sen, om jag ska vara helt ärlig, så blev jag överraskad när jag såg Infinite Mass här som ska köra jubileum. Det är idoler, jag har alltid sett upp till dem och saknat deras musik. Nu känner jag ju Rodda och grabbarna från innan, men jag är lite ledsen att de inte körde samma datum som vi hade. Men de kommer jag sätta mig bänkad och titta på faktiskt.
0: Ja, det där var Sami från Medina, intervjuad av Farzad Hossein Gholy Nouri från P4 Stockholm. Medina är så bland de artisterna som vi kommer få se på Allsång på Skansen i sommar. Och då blir man lite sugen på Medina. Så här kommer de med Viva l'amour.

0: Viva l'amour med Medina! I princip alla barn använder internet dagligen. Och nu när sommarlovet är runt hörnet kommer det plötsligt finnas hur mycket tid som helst för att scrolla eller för att läsa. Vad säger du, Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som bokerian på sociala medier? Ska man läsa eller scrolla i sommar?
1: Hej, jag tycker att man ska läsa i sommar. Men man får gärna scrolla och vara med i det här communityt som faktiskt växer fram på sociala medier, framförallt på TikTok inom BookTok-communityn.
0: Mm. För det har, som jag fattat det, är väldigt inne bland unga att så här, tipsa varandra om böcker. Att de har sitt eget Babel fast på sociala medier.
1: Ja, det är en rätt bra beskrivning tycker jag.
0: Ja, men du, hur ska man hitta läslusten?
1: Jag tror att först så ska man läsa någonting man tycker om att läsa om. Jag tror det är grunden. Man ska tänka på ett favoritämne. Och det finns så många miljoner böcker där ute att du kommer hitta en bok som passar ditt favoritämne. Jag tror där man ska börja.
0: Jag har liksom barn, en som är 11 och en som är 8, som hellre då scrollar än läser. Hur ska jag liksom hitta deras bok?
1: Men vad har dina barn för intresse?
0: Alltså den ena gillar typ så sport och grejer och den andra vill bara läsa fakta. Men faktaböcker är också inte så, alltså de liksom, man kommer sugs inte in i en faktabok på samma sätt.
1: Jag kan göra det faktiskt. Jag läste om de här Vitön och Ålevangeliet, det där var helt uppslukad av ålar ett tag. Fotboll finns det ju jättemånga bra böcker. Mm. Jag läste ju själv Kalanka och Company när jag var yngre, serietidningar. Och det var ju någonting som fick upp läsningen för mig. Så jag tror fortfarande liksom att hitta ett ämne som inspirerar och engagerar. Och får en att vilja djupdyka i någonting, slukas upp.
0: Tror du på hot och mutor? Alltså så här, när du har läst den här boken, då åker vi på Tivoli.
1: Nej, jag tror mer på att man ska bygga engagemang. Ja. Du får bygga en bokhylla själv om du läser. Du får fylla på en egen bokhylla här om du läser de här böckerna. Du får en bok för var femte bok du läser. Eller någonting i den stilen.
0: Jag fick ett tips om att man skulle ha liksom en 20-lapp som bokmärke. Och när man läst klart den får man 20-lappen.
1: Vet barn vad pengar är idag då?
0: De vet vad pengar är, men de vet värdet av godis, vill jag berätta.
1: Ja, okay.
0: Men du, om vi tänker så här, barn som är mellan 10-15 år, det är sommarlov, man vill att de ska läsa. Finns det några genrer som så här funkar? Det här är liksom bra böcker för barn mellan 10 och 15.
1: För barn mellan 10 och 15 så tycker jag att det finns de här klassiska böckerna som jag själv läste i den åldern. Harry Potter tycker jag fortfarande funkar. Det är verkligen en sån här värld som du öppnar upp. Och de går i skolan, de har liksom vardagliga problem där. Och sen samtidigt så finns den här otroliga världen med trollkonster. Så jag tycker liksom, och där är också Harry Potter, växer också upp från att han är 10-11 till att han blir 16-17. Så där kan man också hitta en bok i den åldern man själv är i. Sen tycker jag Astrid Lindgren. Finns ju massor. Bröderna Lejonhjärta, Mimin Mio, Kalle Blomqvist. Där är också otroligt mycket att leta på. Och sen så en personlig favorit också är ju Roald Dahls böcker. Matilda, Häxorna, Kalle Chokladfabriken. De tycker jag också är himla bra. Läste jag själv också i den åldern.
0: Mm. Och de funkar fortfarande, tycker du?
1: Jag tycker det.
0: Mm. Men om man har lite yngre barn, har du några tips på så här? Det här är liksom sådana böcker som man kanske själv växte upp med, eller jag gjorde det. Men det kommer så himla mycket barnböcker hela tiden. Först, är det något mönster? Är det något som är speciellt inne just nu? Alltså ett tag var det ju Harry Potter, sen var det liksom lite så fan mycket mer. Det var fantasy jättemycket ett tag. Är det fortfarande?
1: Jag tycker fortfarande att det är fantasy är en huvudgenre. Mycket med trollkarlar, nya världar och djur och sådär. Så där har jag nog inte märkt en skillnad faktiskt.
0: Mm. Har du några böcker som passar för både vuxna och barn? För jag har också en 5-åring, så jag vill läsa till mina barn. Men också bli lite underhållen själv.
1: För en 5-åring?
0: Ja, kanske svårt. Hon får bara hänga på.
1: Ja, men jag

0: Läste faktiskt en bok nu som heter Sommar 1985 av John Ajvide Lindqvist. Den handlar om en skärgårdsö. Precis som Saltkråkan så kommer det ut ungdomar i 14-årsåldern. De träffas där varje sommar och sen en dag så paddlar de ut till en klippig ö och där finns det då en varelse de hittar som är, de inte riktigt vet om den är farlig eller ofarlig. Sen visar det sig då att det är en sjöjungfru. Och så tar de hand om den och den är mystisk och den är lite farlig också. Den tyckte jag var väldigt underhållande, den boken. Och den passar också då kanske en generation som växer upp. Mm. Som är kanske lite äldre då än fem, men 14-15 kanske. Yeah.
1: Gud, du blev rädd när jag sa en femåring.
0: Ja, lite, för det är lite väl ungt tycker jag för de böckerna jag läser.
1: De läskiga böckerna. Ja. Men när man är lilla syster, då får man bara hänga på.
0: Mm.
1: Men jag tycker att det är Bröderna Lejonhjärta som hon har lyssnat på.
0: Mm.
1: Jag tycker att den är hemsk, men den kunde hon ta.
0: Ja, men då kan man nog klara mycket tycker jag, om man klarar Katla och...
1: Exakt.
0: Allt vad som händer med skorpan och så vidare.
1: Jag hittade Flickan med svavelstickorna. Har du läst den?
0: Jag tror jag läste den i skolan
1: alltså,
0: faktiskt.
1: Jag hittade den på loppis, köpte hem den, började läsa. Jag hade glömt det. Men nu spoilar jag. Men flickan dör i slutet av hunger och köld.
0: Mm.
1: Så jag fick göra om slutet medan jag läste.
0: Mm. Mm.
1: Det var fruktansvärt. Okej, men du, då har vi fått några boktips här. Och om man vill liksom att ens barn ska bli så här engagerade i Babel på internet, var ska de liksom in och leta någonstans? Ska de liksom så här söka, vad heter hashtaggen? Som
0: BookTok.
1: BookTok?
0: Ja, på TikTok.
1: Då får man massa tips.
0: Då får man massor av tips och många kompisar.
1: Ja. Jakob Örneberg, tack så jättemycket för att du kom hit. Även känd som då Bokerian på sociala medier.
0: Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Vilken härlig dag med Jill Jonsson här i P4 Extra med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för de lokala nyheterna.
1: Nyheter i P4 Halland. Kyrkkatten Luna i Harplinge tippar om Sverige kommer att vinna eller förlora sin inledningsmatch i fotbolls-VM mot Tunisien.
2: Det är ju alltid det här när man ska spå eller ha framtidsvisioner på något sätt. Men jag tänker att det får nästan avgöra vilken tallrik Luna går till. Vi har också gjort en liten förstärkning i det hela. Hon kommer att få två alldeles likvärdiga tallrikar. Under dessa tallrikar så ligger de bägge nationsnamnen ihopvikta.
3: Sa Peder Jan Wall, kyrkoherde i Harplinge Steninge församling. Sveriges inledningsmatch i fotbolls-VM är en vecka bort och kommer kunna ses på storbildsskärm i Harplinge kyrka. Och katten Luna, hon bor vid kyrkan, har varit ute hela natten, så hon tassar in till tallrikarna med god aptit.
2: Kastar hon sig över den tunisiska tallriken
4: ja.
2: Så får vi nog lov och åtminstone önska tolkare som att det svenska laget kommer att sätta tänderna i dem.
3: Och Lunas magkänsla sa...
4: Ett, två, och det är en liten lapp, vi knycklar upp den här.
2: Och på den står det...
4: Sverige!
1: Reporter Emma Nilsson. Illaholms stadspark har ett flera hundra år gammalt träd fått nytt liv som både bibliotek, sittplats och insektshotell.
5: Och nu i höstas så fick jag en förfrågan från Laholms kommun om jag kunde bygga, bland annat kunde bygga ett utebibliotek som skulle stå här i stadsparken.
1: Det här säger Anders Örlund som byggt biblioteket av en gammal ek. Men trädet har fått fler funktioner än att bara rymma böcker.
5: Det är väl 6-7 olika bin som redan har byggt sina bon här. Mm. Och en väldig massa lediga lägenheter fortfarande.
1: De borrade hålen i trädet fungerar också som insektshotell. Och intill biblioteket finns sittplatser för den som vill stanna kvar en stund.
5: Antingen om någon kommer hit och vill sätta sig och läsa en bok, eller om det är en barngrupp från fritidshem eller förskola, så kan läraren sitta inne i holken och så kan barnen sitta där ute.
1: Vädret idag är mest molnigt och begränsat med sol, temperatur 16-19 grader och mest svag vind. Även ikväll och i natt molnigt och imorgon mulet och tidvis regn.
0: Det här är P4 Extra med mig, Farah Abadi. Strax ska vi prata om prepping och kvinnliga preppers.

0: That's So True med Gracie Abrams. Allt fler intresserar sig för prepping, men bilden av vem som förbereder sig för kris är ofta manlig stereotyp. Nu vill fler kvinnor ta plats i rörelsen och utmana de klassiska prepperidealen. Med i rörelsen är Lina Laurin som driver en Facebookgrupp för kvinnliga preppers. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du Lina, vad ville du säga?
1: Jag vill bara poängtera att det inte är jag själv som driver den gruppen, utan att vi är ett team av flera stycken tjejer tillsammans som driver gruppen som du syftar på.
0: Ja, då blir ingen arg på dig nu när jag har sagt så där.
1: Nej, men jag tänker jag ska inte ta åt mig all ära för många personers arbete.
0: Ja, men du, var kommer behovet av en grupp för kvinnor ifrån?
1: Jag tror det finns ju mycket grupper och som är för både män och kvinnor, och det finns en liten grupp män, långt ifrån alla män, men tyvärr är det så att den lilla gruppen av män är experter på mansplaining och ofta hörs mycket och tar stor plats och är väldigt snabba att hugga när tjejer ställer frågor. Och det upplever ju en del tjejer jobbigt, och då slutar man att ställa frågor. Mm. Och sen är det också så att vi kvinnor har ju en del saker att ta hänsyn till i beredskapssammanhang som inte berör män. Vi har mens, vi kan bli gravida, män kan förvisso också bli våldtagna, men det är vanligare i krig och den typen av kriser att våldtäkter mot kvinnor används som ett krigsmedel. Och vissa av de frågorna är lite känsliga för en del att diskutera i grupper med män, och framförallt om det finns enstaka män som liksom vill bagatellisera sådana frågor som mindre viktiga. Mm.
0: Men vad tänker du? Alltså, vad behöver en kvinna preppa? Vad behöver man förbereda?
1: Som tjej så har vi ju liksom väldigt många behov. Mat, värme, vatten, trygghet som är samma för män. Men det är ju vanligare att det är kvinnor som har ansvar för barn. Det finns ju betydligt fler ensamma mammor än ensamma pappor. Och då har man barn till exempel som man måste ta hänsyn till när man preppar eller liksom vill ha en hemberedskap. Och sen har vi ju, som jag sa, de här problemen, det kanske man inte ska säga att det är, men det kan bli det i en kris som man inte har förberett sig, just med att vi har mens i stora delar av vårt liv och vi kan bli gravida stora delar av vårt liv. Och det där måste man kanske tänka efter lite hur man ska hantera inom vissa typer av kriser. Mm. Om strömmen går kanske inte det är ett jättestort problem under några timmar, men om vi skulle hamna i en situation som de har gjort i Ukraina till exempel för ett par år sedan när Ryssland gick in, då är ju läget ett helt annat. Och då har vi kvinnor annat som vi behöver ta hänsyn till helt enkelt.
0: Vad tänker du på då?
1: Nej, men just det här som i Ukraina till exempel, så användes ju våldtäkt som ett vapen mot kvinnorna i byarna som Ryssland invaderade i, framförallt i början av kriget, där man systematiskt våldtog. Och det är ju för det första en fruktansvärd upplevelse för varje kvinna som drabbas. Men att sen om man då dessutom skulle råka bli gravid i en sån situation och man inte kan ringa till sin sjukhus och få hjälp med en abort, hur gör man då?
0: Hur gör man då?
1: Ja, alltså det är ju en diskussion som vi har haft i den här gruppen för ett tag sedan, just när det kom på tapeten. Och det finns ju abortpiller till exempel, dagen efter-piller. Mm. Och de har ju en begränsad livslängd, men som en farmaceut som var med i vår grupp sa, att i verkligheten så är ju hållbarheten betydligt längre än vad som står på paketet. Det får ju inte de säga egentligen, och de får inte sälja det så på apoteket självklart. Men så det var ju några som tänkte att ja, men en sån sak är kanske bra att ha hemma in case of emergency. Mm. Om en sån här kris skulle drabba en.
0: Men du, hur förberedd är du på krisen? Vad har du liksom i ditt förråd?
1: Ja, men jag bor på en gård och vi har under många års tid odlat väldigt mycket av våran mat själv. Och vi har också haft djur, så att vi har liksom haft höns och kalkoner och gäss och grisar som man då slaktar naturligtvis. Så att jag har väldigt mycket konserver hemma. Det beror ju på att jag inte vill slänga det jag odlar själv och köpa mat i affären, utan att jag vill ta tillvara det. Så att jag har så mycket som jag har beror ju på att vi också är delvis självhushållande hemma hos mig. Men så det, mitt matförråd hade ju inte varit lika stort om jag hade bott som någon av mina syskon liksom i en villa i ett samhälle till exempel. Så det är ju lite speciellt för mig att jag har ett så pass stort matförråd. För det är klart att när vi odlar på sommaren så ska det ju räcka till nästa sommar för oss. Och då har vi ju mycket mat hemma självklart. Sen är det väl så att de kriserna som jag i första hand preppar för och som jag känner är mest realistiskt att det ska drabba mig, som jag vill vara förberedd på, det är ju när vi bor på landet. Strömmen går, händer varje vinter där jag bor. Vi blir insnöade och kan inte komma från gården. Händer nästan varje vinter där jag bor, och då kan det vara 2-3 dagar liksom innan det är rimligt, realistiskt och säkert att ge sig ut och köra på vägarna. För jag bor ju på den öppna slätten i Skåne, och när man har snöfik, alltså så snön blåser, så driver vägarna igen, och det kan hända liksom på 20 minuter efter att plogbilen har gått, så går det inte att komma ut. Så att då vill man liksom helst inte ge sig ut och riskera att fastna i en snödriva, och då måste man liksom ha lite som man klarar sig tills man kan ta sig ut igen på ett säkert sätt.
0: Men Lina,
1: arbetslöshet.
0: Men Lina, om jag tänker så här, nu är man en så här, det är en 30-årig tjej någonstans som bor i en lägenhet inne i stan. Hon köper en plastback. Mm. Vad ska hon börja med fylla det med?
1: Jag tänker så här, bara för att ingen blir ju superpepper första veckan man försöker. Det är ju liksom helt orealistiskt. För det första ska man börja med att tänka efter vilka kriser som man tror är mest realistiskt att drabba den själv. Är det störst risk att jag blir arbetslös, att jag blir långtidssjuk, att jag blir bostadslös, eller vad det nu kan vara som är liksom den största risken. Och då ska man fundera på vad man kan göra för att den största risken ska bli så lätt som möjligt att hantera. För att vara prepper eller liksom ha ett högt beredskapstänk handlar ju inte om att gå omkring och vara rädd för att jorden ska gå under. Utan det handlar ju om att vara lite förberedd så när vardagen knövlar till sig för att det är något som inte funkar som det brukar, så ska det inte bli superkomplicerat. Och man ska liksom orka rodda sig igenom dagarna ändå. Så jag tänker att till exempel varje gång man handlar, köpa någon lite extra mat som man vet att man gillar. Och det säger jag ett obstecken för. För det var många som hade mycket konserver hemma när covid slog till och tänkte, vad bra, nu behöver jag inte handla. Och sen öppnade de den första burken och sen kunde de knappt äta det för de tyckte inte det var gott. Så köp saker som du gillar att äta. Ja. Det är liksom nummer ett.
0: Men du, jag har en sista fråga som jag tycker är viktig innan tiden rinner ut. Jag har en kollega som sa att man inte behöver preppa. Man behöver bara köpa alkohol och cig, för det kan man byta till sig en massa bra grejer. Den frågan har du aldrig fått, märkte jag direkt.
1: Ja, nej, alltså jag skulle nog faktiskt hellre se till... Jag tror att det är mycket lättare att byta med mat i så fall.
0: Okay.
1: När krisen verkligen kommer. För att visst, rökare kommer vilja ha cigaretter och de som är alkoholberoende kommer vilja ha alkohol. Men för de flesta människor är det inte nödvändigt, och då har det inget värde. Jag menar, jag skulle ju inte byta bort en konservburk med köttfärssås mot en limpa cigaretter eller en flaska brännvin. Varför skulle jag göra det?
0: Tänk om du har ätit samma konservburk i 2 år, då vill du ha en cig, tänker jag. Men det är kanske bara jag.
1: Nej,
0: du säger nej till det. Lina, alltså,
1: nej,
0: tack så...
1: Ja, men det är klart att är man rökare så har man ju ett annat behov av cigaretter. Men är man inte det så är det helt ointressant.
0: Ja, Lina Laurin, tack så himla mycket för att du ville vara med och svara på mina dumma frågor.
1: Ingen fara. Och tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, och kommer krisen, då åker jag hem till dig.
1: Ja, då får du hjälpa till att jobba för maten, men du är välkommen.
0: Det gör jag så gärna. Hej.
1: Hej.

0: Antihero med Taylor Swift. Och nu kommer en spoiler alert. För er som inte har sett sista avsnittet av Gift i första ögonkastet. Alltså byt kanal nu. För vi kommer berätta vilka som sa ja till varandra. Så byt kanal nu. Ni andra, hej och välkomna. Jag har med mig Jasmin Rosell och Henrik Fransson. Hej på er!
1: Hallå, hallå!
2: Hallå!
0: Tre par tog sig till beslutsdagen och tre par sa ja till att fortsätta vara gifta. Känns som ett rekord. Vad har ni fått för reaktioner på er medverkan?
1: Oj! Ska du börja, Henke?
2: Ja, nej, men positivt skulle jag säga. Sen vet man ju att skrivs saker som kanske inte är så positiva.
0: Det skrivs saker hela tiden.
2: Ja, så är det ju. Men ja, mest positivt skulle jag säga som man möter själv då i vardagen.
0: Är det samma för dig, Jasmin?
1: Ja, men jag tycker det. Alltså, de som hör av sig och kommer fram, och liksom, de är ju bara jätteglada. Så får man hålla sig borta från de där som tycker saker hela tiden.
0: Ja, men jag blir också så himla nyfiken, för att ni är med i ett program där det går ut på att ni ska gifta er. Får ni ragg på olika sociala medier? Är det folk som raggar på er?
1: Jag har fått tre meddelanden.
2: Ja, ragga på dig, tänkte jag säga.
1: Ja, men precis. Tre meddelanden hittills.
0: Ja, men det är alltid något att ha till framtiden. Man vet ju aldrig. Men beslutsdagen spelades in förra året och vi har inte sett återträffen än. Så vi vet att ni sa ja till varandra då. Men vi vet inte så mycket om ni fortfarande är gifta.
1: Nej, och det får man ju vänta en vecka till för att få reda på.
0: Ja, ja. Men Jasmin, alltså, vilken årstid är bua bäst i, skulle du säga?
1: Ja, men sommaren, men okay. Det är väl Sverige alltid sommar.
0: Ja, ja, ja. Och Henrik, hur lång tid tar egentligen Gotlandsfärjan, och har du fått någon sån här liksom guldkort?
2: Vad sa du, hur lång tid det tar?
0: Ja.
2: Hur lång tid tog det? Jag är väldigt dålig på tidsuppfattning.
0: Okej.
2: Jag ville mest veta person att fråga.
0: Jag ville mest veta hur många gånger du har åkt den där färjan, för jag försöker luska lite.
2: Jaha, ja, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger, okej. Okay. Men under säsongen...
2: Ja, men sen vet man ju inte när det är livet.
0: Nej, just det. Jag ska inte få er att bryta mot något kontrakt nu. Jag är bara nyfiken. Men vi går vidare, tänker jag. Under säsongen så kunde man säga att ni hade lite olika tempo i kroppen, om man säger så. Skulle ni säga att det är en styrka eller en svaghet att vara så olika?
2: Vill du svara på det, Jasmin?
1: Men jag tänker att det är, som i allt i en relation, så är det nog bra att man är lite olika. Det är ju ganska hemskt om man skulle vara exakt likadan. Då får man ju liksom klona sig själv och åka och gifta sig någonstans. Men jag tänker att det är bra att vara olika och att man har förståelse för att man är olika. Och hittar liksom sitt sätt att fungera i relationen.
0: Och Henrik, har du någon gång känt så här? Nej, men nu får hon ta och lugna ner sig.
2: Ja, det är ju klart jag har känt. Samtidigt som Jasmin nog har känt att får rycka upp mig lite.
0: Ja.
2: Sen måste man ju också tänka på att jag menar, vi har inte känt varandra så länge. Det klipps och det filmas mycket. Så mycket som vi har gjort kommer ju faktiskt inte med, utan man väljer ju att fokusera på vissa bitar då, kan jag känna.
0: Ja, alltså personligheten man har förstärks i TV.
2: Jo, men så är det ju absolut. Mm. Och sen är ju jag som person att jag bjuder gärna på mig själv och sånt.
0: Ja.
2: Så.
0: Ja, men vi längtar jättemycket efter återföreningen för att se hur du har gått i alla fall. Jag är mest nyfiken av alla, tror jag.
1: Det är nog många som är nyfikna. Ja. Man får väldigt mycket DMs och folk som är nyfikna. Bara, kan du inte säga någonting? Och, du behöver inte säga något, men ge mig ett tecken. Och de är ju väldigt nyfikna där ute.
0: Men man får vänta en liten stund till då.
1: Det får man.
0: Ja. Jasmin Rosell och Henrik Fransson från årets Gift i första ögonkastet, som alltså sa ja i finalen som sändes igår. Och nästa vecka får vi reda om ni fortfarande är tillsammans. Tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Tack du.
2: Tack så mycket.

0: och Ringo Starr. Strax dags för Kulturnytt med Torbjörn Karlsson, där vi bland annat hör den nya chefen för Moderna Museet.
1: Ja, precis. Idag presenterade regeringen vem det blir. Och jag kan flagga för att det blir lite intervju på norska med henne strax.
0: Ja. I P4 Extra idag hade jag författaren och journalisten Nina Björk som gäst. I hennes bok Under det rosa täcket, ja men det är fler än 30 år idag. En bok som är som en bomb i den feministiska debatten. Den intervjun kan du höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var, gud, Victor, vad heter du efternamn? Jag kommer inte ihåg vad du heter. Chanel, och producent var Tor Daniel. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Sofie Eriksson. Klockan 13.04 hör du Sofie och P4 Extra tisdag. Men nu har det blivit dags för mig att lämna över till Kulturnytt. Hej på er!
1: Och Kulturnytt börjar med att berätta att SVT inte kommer sända det avsnitt av programmet IFS, Invandrare för svenskar, där ytterhögerdebattören Nick Alinja deltar. Förra veckan hoppade två paneldeltagare av programmet i protest mot Alinjas medverkan, och nu skriver SVTs ansvariga utgivare och programområdeschef Helena Olsson på DN Kulturdebatt att avsnittet visserligen är felfritt när det gäller vad som kan sägas inom ramen för SVTs publicistiska riktlinjer. Men hon motiverar att programmet stoppas med att Nick Alinja inte kan likställas med vilken opinionsbildare eller aktivist som helst. Och så är det klart vem som ska leda Moderna Museet i Stockholm som chef och överintendent.
2: Alltså, Moderna Museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar.
3: Och det blir norska Tone Hansen, nuvarande chef för Munkmuseet i Oslo, som flyttar till Stockholm för att ta sig an institutionen där sedan årsskiftet även Statens konstråd och Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, ingår.
2: Och nu tillsammans så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket framåt att utveckla vidare.
3: Sammanslagningen har mött kritik på en del håll i kulturvärlden, men Tone Hansen tror att den kan gagna både den forskning man bedriver och publiken.
2: Jag ser stora möjligheter för att skapa ett tvärfagligt kunskapsmiljö. Och sen så ger det oss också möjligheten att berätta större fortellingar på tvärs av konstformerna.
3: Regeringen som gett henne uppdraget har en uttalad ambition att bredda finansieringen av kulturen. Och det finns det goda möjligheter till, säger hon.
2: Det är flera som har lyst att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt i samlingsutvecklingen.
1: Tone Hansen, som tillträdde som chef för Moderna Museet i slutet av sommaren, hade pratat med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och så har Spotify listat 10 låtar som spås dominera musiklyssnandet i sommar. Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara finns med på listan. Även Sara Larsson och den nya versionen av När vi gräver guld i USA kommer spelas flitigt i sommar enligt Spotify. Däremot Thomas Stenströms officiella VM-låt inte med på listan.
4: Välkomna till P4 Hallands eftermiddagsprogram med mig, Fredrik Almryd och kompani. Vi är ett stort gäng idag som tar tempen på valet i Varberg, får vi säga. Och vad gör man bättre det på i Varberg, som är en cykelstad? Ja, jag ska snart gå in i dörren till ett cykelverkstad. Men inte det kommer handla om, utan mycket annat. Nu är Ekot.
5: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol, men utan att personalen har förmånsbeskattats. Det här avslöjar TV4s Kalla fakta idag.
6: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otten, som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otten nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otten uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
7: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
6: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla Faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
5: Reporter Hugo Bernhard. Det råder oenighet i riksdagens konstitutionsutskott. Partierna kan inte komma överens om slutsatserna i granskningen och det innebär att morgondagens presskonferens om slutbetänkandet ställs in, det rapporterar Nyhetsbyrån TT. KU har under våren granskat flera ministrar i olika ärenden, bland andra statsminister Ulf Kristersson och också turerna kring den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Irans attacker mot Israel avslutas enligt en talesperson för den iranska armén, men militärledningen varnar för att den kommer att attackera Israel hårdare om de israeliska attackerna mot Libanon fortsätter. Även Israel upphör med sina attacker mot Iran, rapporterar israeliska Channel 12, som citerar en högt uppsatt källa. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som har drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Vädret ikväll och i natt blir det halvklart och främst i södra Norrland regnskurar. Över Götaland och Svealands västra delar ökar molnigheten och framåt tidig morgon så blir det regn i västligaste Götaland. Det var Ekots nyheter klockan 3.
4: Är den bra cyklad här då, Henrik?
8: Ja, den är riktigt väljusterad nu. Nu har vi fått till samtliga 7 växlar här, så nu går den riktigt gött och fint.
4: Men du, vi pratar med att Varberg är en cykelstad. Är det fortfarande en cykelstad? Vi kommer att prata om valet här.
8: Ja, absolut. Det här är ju cykelstaden nummer 1 alltså, verkligen. Vi har ju, det är ju cykelstadens vagga här med cykelfabriken och alla fantastiska cykelvägar och cykelverkstäder som vi har här. Och de är ju riktigt bra, så att ja, nej, det är, så är det ju. Så är det, absolut.
4: Men du, det är ingen valfråga då? Cykel?
8: Det är ju allra högsta grad.
4: Då får vi ta det på det senare. Men en annan valfråga, det har du koll på, Henrik Westberg, som är någonstans i Varbergs kommun, där vi då sänder eftermiddagsprogrammet och gör lite fokus på valet lokalt.
9: Jag har tagit mig till ett av kommunens bibliotek, närmare bestämt i Träslövs läge, vägg i vägg med Ankarskolan här, F9-skolan i Träslövs läge. Här ska jag alldeles strax träffa två bibliotekarier som ja, de har en del frågetecken som de vill få uträttade.
10: Ja, en trafikolycka skedde mellan Simlångsdalen och Älvsberga utanför Halmstad under eftermiddagen och larmet kom strax före 2:30. Enligt räddningstjänsten ska det varit en sidokrock. Två personer fick vård av ambulans och skadeläget var oklart, men båda ska ha varit vakna och kunnat prata in i räddningstjänsten.
4: Tack för det, vår nyhetspresentatör denna eftermiddag, Mohamed Fratovic. Nu så rullar vi igång första låten i eftermiddagsprogrammet.

0: Ja, det var låten med Molly Hammar och den heter så mycket som Aldrig ensam igen. Och ni som skramlar i bakgrunden är det att jag är på en cykelverkstad denna eftermiddagsprogram från P4 Halland. Och vi har ju då fokus på valet idag och det är Varbergs frågor vi lyfter. Och bibliotekspersonalen i Varberg, de upplever ett dilemma. Och reporter Henrik Westberg, du är på plats på ett av biblioteken.
1: På biblioteket i Trästles läge så sitter jag med två som arbetar på biblioteken i Varbergs kommun som är lite bekymrade. Maria Blomqvist, vad är det som bekymrar er?
2: Ja, men det är hur vi ska få pengarna att räcka till. För om man tittar på hur mycket befolkningen i Varbergs kommun har ökat de senaste 10 åren så är det ungefär 8000 människor fler. Men vi får ju inte pengar som motsvarar alla andra ökade kostnader, fasta kostnader. Alla vet ju elpriserna till exempel går upp. Så att i verkligheten så blir det ju inte att vi får mer pengar varje år, utan vi får snarare mindre.
1: Mer Rosengren, för de här extra pengarna som ni säger ni behöver, vad skulle ni göra med dem?
3: Åh, men vi skulle kunna börja med språkstart och komma igång och få redan de där allra minsta barnen att börja läsa. Jag tänker att vi behöver strössla med böcker.
1: Så för de pengarna som är idag, vad är det ni prioriterar?
3: Åh, men vi får lägga mycket tid på att sovra vad vi köper in.
2: Det är ju också ett problem att det är inte meningen att biblioteken ska vara en del av alla algoritmer. Att bara det som är jättepopulärt och väldigt synligt i alla andra, på alla andra ställen, att det är det vi ska ha. Vi ska ju även ha sånt som är lite smalare, sånt som inte man hittar av sig själv kanske, sånt som är lite tuggmotstånd i. Det ska vi också köpa in. Det är klart att vi gör det, men det är jättesvårt när man faktiskt inte har pengar till det.
1: Carl-Johan Wiktorp, du är liberal och är med i arbetsutskottet i kultur- och fritidsnämnden. Du har nu lyssnat på Mia och Maria och deras bekymmer kring att pengarna inte riktigt räcker till det de skulle vilja göra på biblioteken. Vad tänker du när du har hört dem?
4: Ja, det är ju väldigt intressant att höra vad de säger. De är jätteduktiga att producera vad de har pengar till idag. Och om man då tittar på alla de bibliotek vi har, Veddige, Tvååker, Lejet, Komedianten, så har vi ett väldigt stort utbud. Och om man tittar på vad de har fått i pengar och vad vi har haft i pengar att fördela från 2017, så har de räknats upp enligt de lönehöjningar och kostnader vi har haft på annat enligt PKV. Så att vi har petat ut de pengarna vi har.
1: Men skulle det behövas en riktad satsning, tycker du det? Att det skulle behövas ännu mer pengar? De säger det, bibliotekarierna, att det räcker liksom inte riktigt till det de vill göra. De ger de yngsta barnen en tydlig språkstart och liksom få dit föräldrar och sådär.
4: Ja, det är ju alltid bra att få en tidig språkstart för barn, och jag välkomnar de initiativ och de försök de får göra. Och vi får ju titta på fortsättningsvis vad vi får. Vi kämpar ju för att få mer pengar, men i budgeten för hela Varbergs kommun är det ju fler än kultur och fritid som ska ha pengar. Och jag tycker att med de medel så har förvaltningen och vi politiker skött det här bra under den här mandatperioden.
1: Och för att det ska vara tydligt då framåt, så ser du inte att det behövs någon liksom extra pott för biblioteken just nu?
4: Ja, det vore ju jättekul för bibliotekarierna, men då kanske man vill ha en extra pott till någonting annat, till konsten eller till någonting annat. Utan här får vi försöka fördela dem vi har. Och jag tycker att vi upprätthåller en väldigt viktig demokratisk del i Varbergs kommun med de bibliotek vi har och med de resurser vi har.
1: Ja, Linn Silverby, socialdemokrat, du är med i kultur- och fritidsnämnden, vice ordförande där, och med i arbetsutskottet också. Du har hört bibliotekarierna här nu och de berättar att de lite får trolla med knäna för att lösa sitt uppdrag. Vad tänker du när du hör dem?
5: Här har vi ju socialdemokrater både i år och förra året identifierat behovet både på kultur- och bibliotekssidan, och vill ju satsa mer pengar på bred front till deras verksamhet. Sen har vi inte varit så specifika att det ska gå till just böcker exempelvis, utan det är för förvaltningen sen att fördela.
1: Men det du säger då, om man röstar på Socialdemokraterna och ni får makten efter valet, kommer det då att tillskjutas mer pengar till kulturområdet?
5: Absolut, så är det. Vi vill ha en hög ambitionsnivå när det gäller kulturbibliotek.
1: Du säger att ni vill skjuta till mer pengar till kultursektorn. Det finns ju en liksom begränsad budget. Vad är det som då kanske prioriteras bort om Socialdemokraterna kommer till makten?
5: Vi kommer inte prioritera bort någonting, utan vi vill satsa, vi vill utveckla och bredda. Och det är klart, vi går ju fram med en skattehöjning på 30 öre. Så att vi kommer ha mer medel helt enkelt att fördela till välfärden. Och där biblioteken är en av våra hjärtefrågor.

0: Och det där var The Rasmus med In the Shadows. Ja, innan låten här så hörde vi bibliotekarierna Mia och Maria som berättade om att det här med pengar är en faktor i Varberg för att få liksom medel och kunna göra det man vill på biblioteket. Så hörde vi politikerna Carl-Johan Wiktorp, Liberalen, och Linn Silverby. Nu har ni suttit och lyssnat här, Mia Rosengren. Vad tänker du när du hör politikerna? Var det svar som du liksom känner att det var något att ta vidare?
1: Och jag tänker att vi fick fram lite grann att vi behöver mer medel. Vi kan inte försöka nå barn och unga. Vi måste veta att vi har medel och kan göra det. Vi måste ha fysiska böcker. Man kan inte prata om hur viktigt det är att läsa. Man måste ha böckerna på plats.
0: Maria Blomqvist, de lyssnade politikerna på ett längre inslag. Och där pratade du bland annat om vikten av att kunna göra liksom riktade insatser. Vad var det liksom som du tycker att ni behöver ha de här medlen till?
2: Ja, för det första vill jag också säga att jag tycker det är roligt att politikerna tycker att vi är viktiga och duktiga, för att det är vi, och det tror jag många medborgare tycker också. Men det är ju faktiskt så att i hela landet så går inköpen från avböcker till exempel ner. Så det är ju en sån sak, och det är ju ingen riktad insats, utan det är ju någon sorts basverksamhet. Sen är det väldigt mycket som vi gör som vi skulle kunna göra väldigt mycket mer av. För läsningen är enormt viktig.
0: Mm. Vad är det ni skulle kunna göra mer av om ni hade mer medel?
2: Till exempel, bara för att hugga någonting. Om varenda nyfött barn fick en liten bok som gåva, fick en inbjudan. Vi gör så gott vi kan, försöker träffa BVC-grupper och så vidare. Men om vi kunde satsa mer redan från början, satsa på föräldrar så att de kan läsa med sina barn, ha en bok i bakfickan när de väntar på bussen istället för en mobiltelefon. Det är jätteviktigt för hela demokratin att folk kan läsa.
0: Mm. Hur gör man för att få folk till biblioteken? För just nu är det eftermiddag och ganska tomt, men hur gör ni för att locka hit folk?
2: Ja, då har vi bland annat mer öppet så att folk kan komma hit i princip när de vill. Så att man kan alltså komma hit med sitt, på sitt lånekort och låna böcker.

0: Och jag tycker att de var ganska tydliga. Sen är det upp till lyssnarna som lyssnar på det här, som också ska gå till valurnorna i höst. För jag tror att alla älskar biblioteken. Men man kan inte bara tro att de ska fortsätta. Utan att man satsar, för att det börjar bli kris.
1: Säger Maria Blomqvist som jobbar på biblioteket i Trösklands läge, och innan hörde vi Mia Rosengren som också jobbar här.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor och Girl in Girl. Jag får läsa, putta mina glasögon lite grann. Vi står och sänder här just valprogram här från Varberg då, med fokus på valfrågor i Varberg. Och jag är på en cykelverkstad där folk kommer in med cyklar som ska lagas, vilka däck som ska bytas. Och en och annan som tittar på, nyss var det en liten sån här paketcykel med trehjulig variant. Men bröderna Kristoffer och Benjamin Svensson är också här. Men Benjamin, du är här för en liten punka.
1: Ja, jag fick, det sprängdes innan så jag fick komma hit direkt. Ja.
0: Är det en valfråga att man kanske ska ha bättre cykelvägar här i Varberg? Eller vad är din stora valfråga lokalt?
1: Ja, lokalt så tycker jag att lite mer cykelvägar skulle vara bra.
0: Det tycker du? Mm. Cyklar du mycket?
1: Ja. Ja, cyklar och kör bil. Switchar lite då och då.
0: Kristoffer, vad tycker du är de viktigaste frågorna i valet här lokalt i Varberg?
2: Ja, jag är inne på samma område. Jag gillar ju att cykla. Jag kör inte ens bil, så att jag vill ha cykelvägar överallt där jag ska. Så att när jag cyklar till jobbet ibland, då saknas ju cykelvägar. Så att det är ju väldigt viktigt för mig verkligen.
0: När jag var ung en gång så fick man köra upp lite grann här när man övningskörde. Jag är från Falkenberg. Då åkte man till Varberg för det var så krångliga vägar, för allting var enkelriktat. Ska man göra ännu krångligare i Varberg för cyklister så att cyklisterna får större utrymme?
2: Ja, i centrum.

0: centrum, absolut. Det är för att där, vad ska man köra bil i centrum för? De kan ju ställa den lite i utkanten och så kan man gå in i centrum. Det är inte så stor stad Varberg, så att det behövs ju verkligen plats för vi som bor där att gå och cykla sen.
1: Det kommer en lastbil utanför Brumma på. Ja. Men om man säger så att ska man göra mer externa butiker och gallerier utanför centrum då? Om man då ska skicka bilarna dit istället?
0: Ja, det gör de ju redan. Det finns ju jättemycket butiker. De bygger hela köpingscentrum, vad heter det? Lugnetrondellen där ute. Där finns ju, och det är ju bara nästan bilister som kommer dit och ställer sig. Så att de har ju massa plats runt om stan där de kan vara. Så. Ja,
1: vad säger du, Benjamin?
2: Ja, jag känner lite likadant att i centrum är det skönare att ha cykel och gå omkring. Jag känner när jag kör bil själv här att det är så många enkelriktade gator och det är bara krångel. Ja.
1: Och krångligt kan det vara i trafiken och trafikredaktionen är med oss, hoppas jag, nu, här och nu.
3: Ja, då gäller det på länsväg 559 mellan Simlångsdalen och Jonstorp. Strax utanför Simlångsdalen så är vägen avstängd på grund av att två bilar har krockat. Räddningstjänsten ska vara på plats. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Gruppen heter så mycket som Drive och... Nej, förlåt mig. Cars, och låten heter givetvis Drive. Nu så är det dags för lokala nyheter med Mohamed Faratovic.
1: Många vill komma till Varbergs enda kommunala öppna förskola, men varje vecka tvingas man neka besökare i entrén.
2: Det kan bli fullt när vi har de lite äldre åldrarna,
3: säger Marie-Louise Kaspersson, barnskötare på öppna förskolan vid Håsens torg.
2: Man får ta en kaplastav, vi kallar dem för guldstavar, när man kommer hit. Och när det inte finns några stavar kvar så är det fullt.
3: Det finns inga lagkrav på att kommunen ska driva öppna förskolor. Men i grannkommunen Kungsbacka finns det 9 stycken efter en extra politisk satsning. Och Liselotte Ragnarsson, förskollärare i Håsten, hade gärna sett fler öppna förskolor också i Varberg.
4: Ja, när vi ser hur stort behov. Där. Det finns ju många byar utanför Varberg också.
3: Det är sångstund och ett 15-tal mammor och pappor sitter på golvet med småbarnströtta ögon. Några barn är vetgirigt på rymmen över den gröna mattan, andra sitter still i knät. Felix Göransson är där med sonen, Pelle Göransson Foist, 1,5 år.
5: Det är första månaden, så det är mycket nytt.
3: De är på öppna förskolan 2-3 gånger i veckan, så ofta som den är öppen just för Pelles åldersgrupp.
5: Annars hade jag nog haft lite svårt att träffa människor, men det blir ju mer naturligt här. Det är jätteviktigt. Det är en kommun som växer och vi blir ju bara fler och fler. Så jag hoppas att det blir fler öppna förskolor.
3: Men från politiskt håll är intresset svalare.
6: Det har inte varit någon fråga som något parti, vad jag vet, har drivit.
3: Säger Anna Bengtsson, moderat, ordförande i före grundskolenämnden i Varberg.
6: Rent krass så är det väl så att politiken, vi har en påse pengar och den behöver vi fördela och hitta prioriteringar. Då är det mycket fokus på trygghet, personal i skolan, förskola istället för ytterligare en öppen förskola.
1: Reporter Ann-Kristin Ekman. Vädret idag är soligt, varvat med moln, temperatur 16-19 grader och mest svag vind. Även ikväll och i natt molnigt, och imorgon mulet och tidvis regn eller skurar, men på kvällen lite sol.
0: Och vi sänder idag från Varberg där det är val. Snack valfrågor. Just nu har vi tagit oss från cykelverkstaden tillfälligt till Varbergs torg. Och snart ska vi prata om Västerport, stora byggprojektet. Och Anki, du står jämte mig här.
7: Ja, jag är där, hej.
0: Du laddar för en debatt.
7: Jag laddar för debatt. Vi ska prata både om Västerport och om öppna förskolor.
0: Ja. Alldeles strax, men vi kör lite låtar och musik först.

0: Mares och låten heter Sunnan Vind. Vi blickar mot radiosporten och det här kommer handla om stundande fotbolls-VM.
1: Och ett svenskt glädjebesked.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Men kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
1: Reporter här Kristoffer Karlsson. Och i kvällens Sportextra i P4, stort VM-special med experttips för förbundskapten Graham Potter och en exklusiv intervju med fotbollslegendaren Thomas Brolin.
4: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1994. Vad hade de för känsla in i turneringen jämfört med Sverige modell 2026? Här Thomas Brolin om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994.
5: Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92, gick till semifinal där. Vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag. Och vi hade inga skador. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats för att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och det gått bra i sitt klubblag och hela den biten.
1: Mera Brolin ikväll alltså, reporter Bengt Sköt. Och de nya regler vi kommer lära känna under stundande fotbolls-VM införs också i svensk elitfotboll från den 1 juli. Maskning bestraffas.
6: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel. Reglerna införs i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och Elitettan den 1 juli. Övriga serier omfattas av reglerna först 2027.
1: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Hon tävlade i OS i vintras, men nu petas Estelle Alfon från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Hör mer om den uttagna alpintruppen i appen Sveriges Radio. Närmast tennis, det blir inte alltid som man tänkt sig.
7: The wait is over for Alexander Zverev.
8: Franska öppna mästerskapen blev skrällarnas turnering som avslutades med att tyska Alexander Zverev tog sin första Grand Slam-seger. Ett intressant avbrott i en lång Sinner Alcaraz-dominans, menar tennisoraklet Björn Hellberg.
9: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna. Därför tror jag att det var väldigt värdefullt.
8: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka. Stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom 19-åriga Mira Andreeva.
9: Hon var ju väldigt stark där. Spelade faktiskt bländande. Det var en praktfull, sensationsbäckad turnering som går till hävderna, vill jag säga. Det är sällan det har varit så många skrällar.
1: Björn Hellberg där i samspråk med reporter Isabel Gradin.
0: En laholmare som var avslutade i radiosporten. Där det var mycket snack om fotbolls-VM här. Och Henrik Johansson, du sitter här och äter glass. Är det så att du laddar för fotbolls-VM framåt?
10: Ja, det får man säga att man gör nu. 1,5 månad här. Ja.
0: Men nu blir det så att du kommer sitta uppe på nätterna och kolla?
10: En del, men inte allt. Det kommer man inte orka.
0: Nej. Orkar du då ladda om till valet här i höst också?
10: Det låter så värdelöst nu när de röda ska vinna, så det orkar jag nog inte lyssna på.
0: Men du, vi ska prata lite valfråga här. Vad är din viktigaste valfråga här för Varbergs del?
10: Ja, det är ju all invandringen. De måste hem.
0: Asså, jaha. Ja, det finns nog delade meningar om det, men tack för det i alla fall.
10: Ja, tack du.
0: Vi ska tillbaka till låtar och så ska vi ta en liten debatt om Västerport alldeles strax. Men först ska vi få veta lite mer om just projektet Västerport.

0: Lisa Nilsson varje gång jag ser dig, men först lite trafikinformation. Det har hänt någonting på Hallenska vägarna.
1: Ja, då gäller på E6an Falkenberg-Varberg mellan Himle och trafikplats Varberg centrum. Det är en lastbil som har kört in i mitträcket, så det är mycket skräp på vägbanan. Räddningstjänsten ska vara på väg dit. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Vi tackar trafikredaktionen för den uppdateringen, och är det någonting ni ser eller hör så rapporterar ni in det till dem. Vi är i Varberg och sänder angående valet här. Och vad är det för de stora valfrågorna för Varbergsborna? Ja, vi har fått lite inputs när vi varit ute och kollat på detta. Men någonting som kanske har i alla fall många varbergare har tänkt över, det är det här byggprojektet som varit under många år. Knappt har ju då byggdammet lagt sig efter bygget av tågtunneln och den nya stationen i Varberg. Och detta innan nästa stora byggprojekt har dragit igång. Men det är lite sanning med modifikation, för man ser ju lite grann markarbetet gjort. Det är en stor grusplan. Ska man spela fotboll där, eller vad är det som är på gång där?
2: Nej, fotboll är lite svårt nu, för nu är området inhägnat. Vi har dratt igång våra mark- och kajarbeten. Så det är förberedande arbeten inför byggnationen. Vi bygger en ny kaj och lägger ner ledningar och höjer marken. Så det är ett stort arbete bara det.
0: Ja, det säger då Anders Stenlund då, som är projektledare för samhällsutvecklingskontoret i Varbergs kommun. Men du, det har varit en lång resa dit innan det börjar hända någonting där ute. Och hur lång har du varit?
2: Totalt sett är vi nog uppe i cirka 10 år, så det har varit en lång resa som det ibland blir när det gäller stadsutveckling. Först en lång planperiod, och sen hade vi en överklagandeperiod, och därefter har vi haft en period när vi jobbat med att projektera och handla upp den här entreprenaden som pågår. Men nu är vi i alla fall igång, så det känns väldigt kul. Ja.
0: Och det man har fått sänka lite höjden på vissa byggnader, och det har varit lite konkurser som har då kanske satt lite käppar i hjulet. När kan vi se första tecknen på ett färdigt hus där borta på den här grusplätten?
2: Ja, förhoppningen är att hotellet och parkeringshuset är först ut. Så september 2027 är vår förhoppning att de ska komma igång. Man har gjort så att de här mark- och kajarbetena pågår under 2 år. Men vi har sagt att just tomten för hotellet ska vara klart lite tidigare.
0: Och sen har man lite utmaningar. Vi har mycket här med vatten och rinning som ska funka, och så inte det rinner ner i den här perrongen nere på stationen, och allting som kommer uppifrån backen här.
2: Ja, men där pågår ju mycket arbeten också. Detaljplanen för Västerport är redan klar, och där har man ju landat ner genom de utredningarna hur man ska ta hand om vattnet. Och sen som du nämnde, stationsområdet har ju höjts på grund av vattennivån. Nu jobbar ju kommunen med att bygga alla gator som ansluter till stationsområdet. Och allt det arbetet bottnar ju i vatten. Att vi behöver ta hänsyn till klimat och de förändringarna. Skyfall.
0: Bottnar i vattnet, det låter lite oroväckande.
2: Ja, nej.
0: Men du, det uppdelat projektet också i 3 delar om jag förstått. När är den sista delen klar, om man nu kan följa visionen?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Då är vi nog ganska många år, en bra bit in på 30-talet skulle jag säga. Men nu, jag fokuserar på etapp 1, och sen har jag kollegor som jobbar med etapp 2 och 3. Och sen finns det ett område som heter Norra Västerport också. Så etapp 1 är ju detaljplanen klar, och vi har börjat bygga kan man säga i med de här markarbetena. Etapp 2 och 3 skulle jag säga att detaljplanen kanske ändå kommer igång om ett eller ett par år.
0: Säger projektledaren Anders Stenlund. Och det hinner säkert hända mycket till den här 2030 som någon gång där någonstans. Och det är många politiska beslut som säkert kanske höjer, sänker, breddar hus och sånt där. Och det ska de få debattera här alldeles, alldeles strax.
3: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
4: Det känns ju jättebra.
3: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
4: Det betyder allt.
3: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
4: Jag tror inte det är sant.
3: Varje vardag 18.55 här i P4, eller när du vill i Sveriges Radios app.
5: Det känns mega häftigt.

0: Tyngre flickorna från Halmstad, Canadian Wood. Vi är faktiskt inte i Halmstad utan vi är i Varberg och det är valfrågor vi pratar om denna eftermiddagsprogram. Och jag tittar ut över torget och folk rundar mig lite grann. Jag vet inte om jag ser ut som en politiker som försöker fånga några röster. Men det är vi inte. Däremot ska vi fånga röster från våra politikerna tycker och tänker. Det är nämligen så att bygget av Västerport har rullat igång. Men vad innebär det då för Varberg när småstaden kompletteras med en helt nytt sorts område och byggnader på upp till 10 våningar? Ann-Kristin Ekman, du har 2 politiker som ska prata om detta just nu.
1: Ja, men exakt. Jag tänker, jag börjar här med David Sandrén, Moderaterna. Du är ju kommunalråd, kommunstyrelsens område. Om man tittar på Västerport där ju etapp 1 har ju börjat nu bygget. Där kommer en fjärdedel ungefär att bli hyresrätter. Området, det kallas ibland debatten för att ja, men det kommer bli en gräddhylla. Vem är det här till för?
2: Nej, men jag tänker att det här är en naturlig utveckling av Varbergs stad och att vi behöver växa närmare nu. När järnvägen försvann under mark så öppnades staden upp mot havet och då gäller det ju att vi tar vara på det. Så att jag tänker att det här är till för varbergarna och även de som inte kommer att bo där, för det kommer ju långt ifrån alla varbergare göra, kommer ju förhoppningsvis att hitta någonting man gillar där när det gäller verksamheter, kaféer, restauranger, bara vara på förlängningen av strandpromenaden.
1: Jeanette Kvist, Socialdemokraterna, oppositionsråd. Vem skulle du säga att Västerport är till för?
3: Nej, men vår ambition är ju att det ska vara till för alla, men det är precis som du säger, hyresrätterna lär ju inte bli billiga och inte bostadsrätterna heller, så att det kommer ju bli problem med att det är till för alla. Och jag skulle säga att med det statligt investeringsstöd som togs bort av Moderaterna så hade vi ju kunnat faktiskt bygga hyresrätter med rimliga hyror, och det behövs för att det ska vara ett område för alla.
1: Det behövs fler hyresrätter för att ett område ska vara för alla. Kunde ni gjort mer?
2: Nej, men jag tror ju att det här handlar ju också om en helhet, och det är klart att hyresrätten är en viktig boendeform i hela Sverige och i Varbergs kommun. Men vi ser ju idag att det är en utmaning överhuvudtaget för ihop ekonomin i de nya hyresrättsprojekten, och det är den största utmaningen skulle jag säga. Det är inte specifikt för Västerport.
1: Jag har varit ute och pratat en del med folk inför den här dagen, och många återkom till det här att just Västerport och vad för sorts stad blir Varberg. Idag är det den här lilla söta småstaden, och jag menar på torget här, husen här är 2-3 våningar. Det blir ju en helt annan sorts bebyggelse. Vad innebär det för Varberg? Kommer Varberg fortfarande vara Varberg med Västerportområdet?
3: Ja, och jag vill säga att det behöver inte vara antingen eller, utan Varbergs innerstad ska vara det här mysiga lilla, men det kommer bli något annat i Västerport, för det är precis som David säger, alltså vi lägger ner jättemycket skattepengar på att göra byggbar mark så att det kan bli hyresrätter och bostadsrätter, och då gäller det också att kommunen får tillbaka de pengarna, så att det är liksom, att hålla nere låga nivåer blir ju svårt, för då får vi inte ihop ekonomin, och då, vem får betala då? Jo, då får ju faktiskt skattebetalarna betala för att det byggs i Västerport. Så att det gäller att kunna klara av att göra både och. Binda ihop de här 2 områdena. Både den gamla stadskärnan och då den nya Västerport.
1: David Sandrén, det här är etapp 1 av 3. Hur stort kan Varberg bli? Och med den typen av utbyggnad som blir i Västerport fortfarande faktiskt vara Varberg?
2: Men jag tänker att det här är ju nästan som en årsring. Vi ser ju att Varberg har växt kontinuerligt i 70 år. Och för varje årsring som skapas så blir det ju, vi behåller det som är karaktäristiskt för Varberg, men vi skapar ju också en ny årsring och ett nytt Varberg. Och jag tror ju att det är det som är grejen, att vi behöver ju växa. Men, och sen hur lång tid det här tar, det är väl den stora frågan nu. För nu ser vi ju att vi inte växer lika fort längre, så jag tror ju att det här kommer att ta ganska lång tid. Men då ska vi också utnyttja det och bygga ett lagom tempo och liksom se vad blir etapp 2, vad blir det då för årsring som tillför någonting till staden och inte bara blir något som känns oattraktivt.
1: Vi ska återkomma om en liten stund. Då ska vi tala om något helt annat. Vi ska se om jag kan få kontakt med min programledarkollega som står där borta under ett träd.
0: Yes.
1: Hej Fredrik! Ska vi ha musik nu?
0: Tycker jag, verkligen. Vi kör igång med musik och så är det snart ekot. Rock'n'roll idag.
4: Det här är P4
0: Halmstad. En annan musik.
5: Sveriges Radio.

0: Det var Sara Klang och I'll Find My Way Home, och klockan börjar närma sig helslaget 4 och det är dags för ekonyheter från Riksrevisionen.
1: Kärnkraftsreaktorn Ringhals 3 kommer att stå still längre än planerat för underhåll. Beskedet kommer från statliga Vattenfall som är majoritetsägare. Den 10 augusti ska driften vara igång. Ringhals 4 går på halvfart på grund av ett oväntat fel men ska vara i drift igen om 4 dagar. Och ytterligare 2 reaktorer står helt stilla i Sverige för närvarande, och även i Oskarshamn har återstarten försenats där. Och allt detta bidrar till att priserna är högre än annars nu på elen. Cypern anklagar Turkiet för att ha stört inkommande flyg i samband med att EUs försvarsministrar träffas i Nicosia. Det rapporterar sajten Politico. Planen med försvarsministrarna från Frankrike, Grekland och Nederländerna ska ha störts av signaler från den turkcypriotiska flygplatsen i närheten. Turkiet tillbakavisar anklagelserna. En före detta vd för bärföretaget Polarica döms till fängelse för människohandel i Finland, rapporterar Sveriges Radio Finska. Den före vd:n döms vid finska Lapplands tingsrätt till 2 år och 6 månaders fängelse. Bärplockare har värvats från Thailand. Ärendet handlar om 78 fall av människohandel i Finland. Fordonstillverkaren Scania ska leverera 105 eldrivna lastbilar till det svenska kemikalieföretaget Vibax. Enligt Scania är avtalet det största hittills i sitt slag inom EU. Avtalet mellan Vibax som ligger i Piteå löper över de kommande 5 åren. Och det berör Vibax verksamhet inte bara i Sverige utan också i Finland. Årets myggsommar väntas bli mildare än normalt. Det beror på den torra vintern och våren enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i.
2: Ja, nu var det Fanny från SMHI här, inte trafiken. Det var därför jag höll mig lite tyst.
0: Jaha, vad bra. Hallå, hallå. Hallå SMHI, hejsan hejsan.
2: Hallå.
0: Ja, vi trodde det var trafiken som knackade på och ville komma in, men det är ju SMHI som vill berätta vad det är för underbart fint väder vi har över Halland idag, eller?
2: Ja, precis, det stämmer bra. Jag håller mig borta från trafiken.
0: Ja, nej, vi är faktiskt i Varberg och jag går på Varbergs torg och jag nästan får ta på mig lite solskyddsfaktor nu. För det bränner på rätt så bra här just nu i Halland.
2: Ja, precis. Molnen ligger lite tätare i delar av länet, men ganska så mycket sol ändå.
0: Ja, och vad är det för temperatur vi ska tänka på den här dagen? Och mot kvällen också, när vi börjar titta åt det hållet.
2: Ja, just nu ligger vi kring 17-18 grader. När vi närmar oss kvällen så sjunker temperaturen här långsamt. Mm. Men även in här under natten så tänker jag att vi håller oss kring 10 graders sträcket kanske som lägst. Så ändå en ganska mild natt.
0: Mm. Vi befinner oss i Varberg och Varberg är känd inte bara för cyklar utan även för att vindsurfa mycket. Är det mycket vind att tänka på just en dag som denna?
2: Just nu ska vi se om vindarna. Nej, det är väldigt svaga vindar just nu. Det är västliga vindar, 2 meter per sekund. I byarna upp mot 5 meter per sekund. Så de gör faktiskt inte så mycket väsen av sig.
0: De får ligga och sola dem också. Men du, hur ser det ut imorgon då när man ska tänka på morgondagen?
2: Ja, imorgon då är det en regnig dag som väntar. Redan från morgonen så har det börjat leta sig in regn. Så av och till kommer det regna eller vara skurar under stora delar av dagen. Det är först ikvällen solen kan kika fram lite grann.
0: Vi tackar för den väderleksrapporten. Vi hörs igen imorgon. Tack så mycket. Och vi ska fortsätta här i Varberg på Varbergs torg. Vi har haft en debatt här om Västerport. Men Anki, snart stundar en ny debatt mellan de 2 tunga politikerna som sitter i styret i Varberg.
3: Exakt, och nu byter vi ämne totalt och ska istället prata om kommunala öppna förskolor. Det finns bara en i hela kommunen. Den är så populär så att de måste varje vecka skicka folk därifrån för att de kommer inte in. Och jag vill ta reda på lite grann mer varför det ser ut som det gör.

0: Coldplay, nu tappar jag mina papper här. Coldplay, och det är ju så att vi sänder ju live här från Varbergstorg bland annat. Coldplay, Feels Like I Am Falling In Love. Ja, den var det. Ja, som sagt, vi har ju en nyhetsbevakning som då har gått in i just valarbete där vi då betar av de halländska kommunerna. Och idag har det då kommit till Varberg, och idag så har vi haft en debatt om Västerport. Men nu ska vi svänga skutan mot öppna förskolan i familjens hus vid Håstens torg, som är populär. Varje vecka tvingas man neka föräldrar med sina barn i dörren eftersom att det är fullt. Ändå finns det i dagsläget bara en kommunal öppen förskola i hela kommunen. Och i nuläget finns det inga planer på att öppna några mer. Ann-Kristin Ekman, du har med dig David Sandrén, moderat, kommunstyrelsens ordförande, och Jeanette Kvist för Socialdemokraterna, oppositionsråd i Varbergs kommun.
1: Exakt, jag tänker börja med dig, Jeanette. Det finns en enda kommunal öppen förskola. Mm. Den är jättepopulär. Varför öppnar inte ytterligare någon? Mm.
2: Jag vet att den är jättepopulär. Jag har själv varit där flera gånger, och även när jag hade barn, småbarn. Så att jag vet att den är populär, men det är ju så här att vi har en svår situation. Vi har 28 år av borgerligt styre i Varberg, och då har pengarna fokuserats på förskola och grundskola och fritidshem. Inte på det sättet vi hade velat. Och ja, jag vet att den är populär och att vi skulle behöva flera. Vi hade ju ytterligare en för x antal år sedan uppe på Sursche, som också var väldigt besökt. Så att jag är inte förvånad över att frågan kommer faktiskt.
1: Men du, om jag har tittat igenom ert valmanifest. Mm. Ni listar 99 löften på grejer ni vill genomföra i Varberg. Någonstans får man säga, med 99 valrösten så har man kanske inte sållat. Man har varit rätt generös i sin sållning i alla fall. Mm. Bland dessa 99, varför var det så möjligt att få med öppen förskola också, de allra minsta barnen?
2: Nej, men generös med 99, det pekar väl bara på att vi ser att det finns ett stort behov av att göra mycket. Sen kan man inte göra allt. Men hur det än är, så avsatte vi den här budgeten 40 miljoner extra till förskola och grundskola. Och det var ju för att stärka upp både inom grundskola och förskola. Så att om förvaltningen där ser att det finns utrymme, så skulle jag jättegärna vilja se att man öppnade ytterligare. Jag vet på landsbygden så har det funnits ambulerande i andra kommuner som man också skulle kunna titta på. Och det behöver ju inte vara en jättestor kostnad. Det är ju, alltså, de gör ett fantastiskt jobb uppe på öppna förskolan, men jag tror de är 3 anställda. Och, ja, så det behöver kanske inte vara en så stor kostnad. Mm.
1: David Sandrén, Varberg är ju en... Befolkningsökningen har ju minskat lite grann, men det är ju fortfarande en inflyttningskommun, och det är ju framförallt... personer som just har skaffat barn eller kanske är liksom i läge att bilda familj. Det är ju den gruppen framförallt som flyttar hit. Då är ju någonting som en öppen förskola, någonting som ju kan locka. Det är ju inte ett kommunalt krav att ha, men varför vill man ändå, alltså varför är det ändå så tydligt med att det här är ingenting vi vill satsa på?
3: Ja, men jag skulle inte säga att det inte är något vi inte satsar på. Vi har en öppen förskola med väldigt bra kvalitet och som är väldigt populär. Och det jag hör är att det är vissa dagar, och för vissa åldersgrupper, att det är lite utmanande, att det kanske till och med blir lapp på luckan. Och då behöver vi ju titta på att utöka det snarare, säger jag. För jag tycker också att det finns ett värde i att vi faktiskt bara har en samlingspunkt. Att vi kan samla invånare från hela kommunen i en punkt istället för att vi delar upp dem på olika ställen. För jag tror att det är det här att mötas över gränserna också som är en viktig del i det här med öppna förskolan.
1: Men att det bara finns en, om du bor i ytterkanterna av kommunerna, så blir det ju ett extremt stort företag att vara tvungen att pula in barn och grejer i bilen och åka iväg rätt så långt, så att det utesluter ju ändå de som kanske bor i Varbergs landsbygd.
3: Nej, men och där, jag tycker ju att landsbygden är något vi skulle behöva kolla på hur man kan göra det. Vi kommer ju aldrig kunna ha en permanent öppen förskola i alla våra serviceorter, men att hitta någon form av lösning där hade jag tyckt vore väldigt intressant. Men vi har de senaste åren varit tvungna att fokusera på det som är lagstadgat inom skolan, eftersom att vi har haft stora utmaningar med både lokaler och nu med minskade barntal. Men det här är någonting vi verkligen tycker att vi bör titta vidare på.
1: Tittar man i grannkommunen Varberg, Kungsbacka, också en inflyttningskommun. De lyckas ha 9 stycken kommunala öppna förskolor.
3: Jag känner till det, ja.
1: Om de lyckas, varför kan man inte lyckas här?
3: Nej, men vi har valt en annan väg, och jag är inte säker på att du får bättre kvalitet för att du har många, utan jag tänker att det viktiga är att de som vill gå, att de faktiskt får plats, och det är det vi behöver säkerställa.
1: Ja. David Sandrén, Jeanette Kvist, tack så mycket.
2: Tack.
0: Och vi ska ju fortsätta prata om valfrågor här. Men jag hittade faktiskt familjen Kaikkonen här bakom kyrkan här i Varbergstorg. Och pappa Emil, han står och lagar cykeln som har gått sönder. Men du, Lydia Kaikkonen, Ester, 1 år. Har hon varit på öppna förskolan någon gång?
4: Hon var där senast idag på förmiddagen. Ja.
0: Är det trångt att få komma dit?
4: Ibland har vi fått vända för att det har varit fullt. Ja. Men idag fick vi komma in.
0: Tycker du det skulle finnas fler, eller är det nog som det med öppna förskolor i Varbergs kommun?
4: Nej, men det är väl alltid välkommet om det finns fler. Absolut.
0: Ja. Tack så mycket.

0: Ja, vem var nu detta? Jo, det var ingen mindre än Clean Bandit och Sara Larsson symfoni. Och jag slår mig ner här, var lite trött här på ett café. Jag sätter mig jämte en dam här. Vad heter du?
1: Inger.
0: Du var efternamnet också.
1: Persson.
0: Du, vad tycker du är viktigaste frågan i lokalt här i Varberg nu? Det är snart vankas val.
1: Att de väljer rätt.
0: Men det är du som ska välja rätt.
1: För pensionärerna särskilt.
0: Och vad är det ni behöver, ni pensionärer, för att det ska bli bra för ert välbefinnande?
1: Vi behöver någonstans att vara och vara tillsammans.
0: Vara tillsammans? Men du har ett café här. Skulle du inte bjuda in alla vänner och vad heter gubbarna? Ett litet aktivitetshus helt enkelt.
1: Ja, det, just så ska vi kalla det. Mm.
0: Jättebra. Vi skickar bollen vidare till dig, Henrik Westberg, som är i Tvååker. Har du någon som kanske har någon liten valfråga där också som du tycker de brinner för?
2: Mm, jag har parkerat utanför affären och sprungit på Timmy Hamnemo. 22 år rörkrökare, men du kom ut med en kasse med mat från affären här. Du, val i höst. Har du börjat fundera på vad du ska lägga din röst fram i september?
3: Nej, jag har inte tänkt jättemycket på det faktiskt. Jag vill, det viktigaste för mig är att det inte blir för dyrt med bränsle och mat och mina lån som jag har på hus och så. Så ja, det mest viktigaste för mig är att ekonomin fortsätter gå runt.
2: Ja, du bor ute på landsbygden i Långås, så det är klart att vad du än ska så får du sätta dig i ett fordon och köra iväg. Så det är en viktig fråga.
3: Ja, jag har ju ingen kollektivtrafik ute vid mig, utan jag kör vart jag än ska. Om jag inte cyklar, men det är inte så vanligt att det är så pass kort avstånd.
2: Du, om du var politiker och du hade massa makt i Varberg, vad hade du gjort då?
3: Ja. Jag vet inte riktigt vad jag hade gjort.
2: En klurig fråga. Ja. Men hade du satsat på att få ner bensin? Jag tänker det är en sån, det är ju en Sverigefråga kanske, men finns det någon sån här lokal fråga just här där du bor som du känner? Det här hade jag velat förändra.
3: Ja.

0: Oj, nu fladdrar mina papper. Lena Philipsson, Kärleken kommer med sommar, tror jag att jag hörde där i örat. Vi är ute på fältet idag. Vi sänder det live ute i Varberg. Vi har någon i Tvååker. Vi har två just nu på Varbergs torg. För vi tar ju temperaturen på de som ska rösta i höst. Men då måste vi veta vad politikerna tycker och vad de vill lyfta i olika ämnen. Vi har betat av Västerport, det här stora byggprojektet som är i anslutning till den nya stationsbyggnaden ner mot havet. Vi har pratat om öppna förskolor, att det kan vara lite svårt att komma till där ibland eftersom det bara just nu finns en. Och då tog vi tempen på politikerna vad de tycker om detta. Vi kommer även att ta en liten lyssning på vad de små partierna som då heter 24-7 och Varbergspartiet. Två partier som har kommit in och kanske inte har så många mandat, men hur använder man de mandaten man har fått som bäst kan göra sin politik hörd. Nu ska vi se om vi kanske har fått med oss trafiken. Nej, hör jag här i örat än så länge, men ja, vi kommer också att ha nämnt det här att vi pratade med de som jobbar på bibliotek, att man skulle gärna vilja se mer anslag för att folk skulle kunna få mer böcker att läsa. För det är viktigt, säger man det. Men någonting som är viktigt också är att ha koll på trafiken. Vi har trafikredaktionen med oss som då berättar vad som händer på de halländska vägarna.
1: Ja, då gäller det på E6an Falkenberg och Varberg mellan Himle och trafikplats Varberg centrum i riktning mot Malmö. Så är det ett körfält som är öppet i vardera riktning.

Det är lastbil som har kört in i mitträcket, så det har varit mycket skräp på vägbanan, men bärgare ska vara på väg. Sen är det också på länsväg 850 Veddige Värbacka, strax utanför Veddige, så är det trångt att passera på grund av att det är en lastbil som är delvis i diket. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Nej, det hoppas jag inte. Vi sänder live utifrån Varbergs torg denna eftermiddag. Vi pratar valet och det är Varbergs valfrågor som ligger i fokus. Nu lokala nyheter med Mohammed Feratovic.
1: Många vill komma till Varbergs enda kommunala öppna förskola. Varje vecka tvingas man neka besökare i entrén.
2: Det kan bli fullt när vi har de lite äldre åldrarna.
3: Säger Marie-Louise Kaspersson, barnskötare på öppna förskolan vid Håsens torg.
2: Man får ta en kapplastav, vi kallar dem för guldstavar när man kommer hit. Och när det inte finns några stavar kvar så är det fullt.
3: Det finns inga lagkrav på att kommunen ska driva öppna förskolor. Men i grannkommunen Kungsbacka finns det 9 stycken efter en extra politisk satsning. Och Liselott Ragnarsson, förskollärare i Håsten, hade gärna sett fler öppna förskolor också i Varberg.
4: Ja, när vi ser hur stort behov. Det finns ju många byar utanför Varberg också.
3: Det är sångstund och ett 15-tal mammor och pappor sitter på golvet med småbarnströtta ögon. Några barn är vetgirigt på rymmen över den gröna mattan, andra sitter still i knät. Felix Göransson är där med sonen, Pelle Göransson Foist, 1,5 år.
5: Det är första månaden, så det är mycket nytt.
3: De är på öppna förskolan 2-3 gånger i veckan, så ofta som den är öppen just för Pelles åldersgrupp.
5: Annars hade jag nog haft lite svårt att träffa människor, men det blir ju mer naturligt här. Det är jätteviktigt. Det är en kommun som växer och vi blir ju bara fler och fler, så jag hoppas att det blir fler öppna förskolor.
3: Men från politiskt håll är intresset svalare.
6: Det har inte varit någon fråga som något parti, vad jag vet, har drivit.
3: Säger Anna Bengtsson, moderat, ordförande i före- och grundskolenämnden i Varberg.
6: Rent krass så är det väl så att politiken, vi har en påse pengar och den behöver vi fördela och hitta prioriteringar. Då är det mycket fokus på trygghet, personal i skola, förskola istället för ytterligare en öppen förskola.
1: Och så en titt på vädret idag. Soligt, varvat med moln. Temperatur 16-19 grader och mest svag vind.
0: Och vi står här och sänder live från Varbergs torg. Jag och en trut står och tittar ut över Varbergs torg och det håller vi på precis som att tvätta fönstren här på hotellet här. Och bakom mig någonstans tyckte jag att Anki dök ner ibland lite folk och hittade någon att prata med.
3: Exakt, jag har drällt in på en uteservering här i Varberg och i solen så sitter Joakim Brorsson. Du Joakim, du är ju född och uppvuxen här i Varberg. Vad tror du om Västerport som ska byggas? Det blir ju en helt annan typ än bebyggelse än vad som finns i Varberg idag. Kommer det fortfarande vara Varberg?
7: Ja, Varberg kommer det väl fortfarande vara, men man kan ju fundera på liksom vad... Vilken typ av arkitektur som man ska ha i Varberg. Jag skulle väl vara en sån person som tycker att man ska titta på den befintliga bebyggelsen och göra någonting som stämmer överens och passar ihop med det. Jag kanske inte är den som föredrar med jättestora kontraster med stora komplex och mycket glas och betong och stål och sådär. Men åsikterna går väl isär.
3: Det har ju varit en hel del diskussion och har ju också ändrats här med hotellet som väl nu är nere på 10 våningar. Så det blir en helt annan, det blir en höjdskillnad som inte har funnits innan.
7: Ja, alltså det påverkar siluetten helt klart. Och man kan ju fundera på om det hade varit bättre med något som varit lite mindre, lite mer mysigt skulle jag vilja säga. Men det är svårt att se och jämföra. Bilder är en sak och hur det ser ut i verkligheten är en annan. Så man får hoppas på att det är bra.
3: Skulle du vilja bo där själv tror du?
7: Det är jag kanske inte riktigt säker på. Jag trivs väldigt bra med i lite grönska och natur och sånt. Och det känns ju som att det kommer vara inte så jättemycket. Men vi får se.
3: Vi får se, precis. Jag ska låta dig jobba vidare här. Tack så jättemycket.
7: Tack, tack.

0: Who's laughing now? Benjamin Ingrosso, look who's laughing now. Nu hänger jag på en man som är ute och går med hundarna. Hejsan, hejsan, kommer från Sveriges Radio.
1: Hej.
0: Du, vad tycker du är viktigaste frågan inför valet här i Varberg?
1: Den viktigaste frågan i Varberg?
0: Ja, lokalt.
1: Ja, men då tänker jag nu att man ska ha någon slags förvaltning eller någon som kan ha tillsyn på alla de andra liksom.
0: Tillsyn på förvaltnings...
1: Nej, men alltså man tänker sig vad som händer och vad man bygger och vad man gör och ja, du vet sådär att man kan måla in sig i en hörna och man går i sina vanliga rullor och så. Alltså någon tillsyn, någon övergripande...
0: Jaha, en liten tjänstemannapolis som går in och tittar.
1: Ja, så att de... men lite så. Alltså ja. Någon som tittar till, nej men det här blir inte bra, vi kan inte göra så. Kan man göra så här istället liksom?
0: Jaha.
1: Någon som kan tänka lite utanför boxen.
0: En som kan tänka utanför boxen, hör ni det, politikerna i Varberg, det behöver vi. Nej, du, vovarna, vad stora hundar, vad är det för hundar?
1: Det är ryska vinthundar.
0: Ja. Du hänger på det lite grann. Ja. Och så tänkte jag så här, oj, nu skulle man kunna få jobba lite sommarjobb som lite hunddressör eller hundvandrare?
1: Ja, absolut. Jag tycker om att vara ute och gå ju, men jag behöver ju sällskap ibland ju. Så att...
0: ja. Men du, det är så att kvällspasset ska ju prata just om sommarjobb idag. Och nu fick jag... Kolla, det var en annan som skulle sända idag. Andreas var det, va? Anders. Jo, vi tittar här. Anders Liljekvist som är på kvällspasset.
2: Kvällspasset i P4 går i sommarkostym med ett gäng olika programledare under sommaren. Jag är en av dem. Hallå, Anders Liljekvist heter jag. Jag har varit med dig några somrar tidigare i detta program. Men är tillbaka i år igen. Det är liksom mitt sommarjobb. Och just denna sommarmåndagen så vill vi veta mer om ditt mest minnesvärda sommarjobb. Ge oss den historien redan nu. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta om sommarjobbet du gjorde en sommar och aldrig gör om igen. Eller jobbar du kvar på sommarjobbet? Blev du chef där? Har du aldrig slutat? Vi vill veta. Fick du sparken från sommarjobbet eller borde du fått sparken om de bara visste vad som egentligen hände? Dela med dig nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. Så tar vi emot ditt samtal och pratar sommarjobb här i Sveriges Radio P4 om en timme. Då hörs vi i kvällspasset.

Ja, då gäller det på E6 Falkenberg Varberg mellan Himle och trafikplats Varberg centrum i riktning mot Malmö. Där är det långa köer, då ett körfält öppet i vardera riktningar. Lastbil, det är en lastbil som har kört in i mitträcket på väg söderut. Så det är mycket skräp på vägbanan i båda riktningar. Bergare är på väg. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Ja, amazing där med Danny Saucedo. Vi ska kolla snart att det går på Ekonyheterna. Men vi befinner oss just nu i Varberg där vi då sänder live om valfrågor som då berör valbergarna, eller Varbergarnas valbergare. Ja, nu är det dags för Ekonyheter på en kvart.
1: Ekot kvart i fem om nya turer i Mellanöstern. Nu säger både Iran och Israel att attackerna ska upphöra. Europeiska valobservatörer hyllar befolkningen i Armenien efter valet i landet igår. Nytt liberalt parti har startat och så har artisterna till årets Allsång på Skansen presenterats.
2: Det är sjukt. Är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen, tycker jag.
1: Göteborgsartisten Walter Nilsson, en av dem som går upp på Soliden sedan i sommar. I studion Christian Lönner. Iran har förklarat att de nu upphör att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra direkt för första gången sedan vapenvilan i början av april.
3: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
4: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. Iran hade tidigare varnat Israel för att om landets armé skulle slå mot iranstödda Hezbollahs fästen i Beirut så skulle Iran svara med attacker. När så Israel angrep de södra förorterna i den libanesiska huvudstaden igår morse så gjorde Iran allvar av sina hot. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. Det är oklart om några har skadats eller dödats. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. En stötesten där är ett amerikanskt krav att FNs kärnvapeninspektörer ska få fritt tillträde till Irans atomenergianläggningar, medan Iran hela tiden krävt att en vapenvila i Libanon mellan Hezbollah och Israel också måste knytas till ett avtal med USA. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12. Rickard Myrenberg, Ekot.
1: Och vi kopplar nu upp vår utsända i Washington, Peder Gustafsson. Att Israel och Iran nu avbryter sina attacker, vilka reaktioner har kommit på det i USA, Peder?
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Som vi hörde så kräver ju Iran att man ska Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USA:s knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
1: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
5: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
1: Och vad säger man i USA om vad som kommer att hända nu?
5: Ja, det mest troliga är ju att vi kommer fortsätta ha en väldigt, väldigt skör vapenvila. En paus i attackerna skulle vi kunna säga. President Trump skriver i ett inlägg på sin sociala medieplattform att slutförhandlingar om ett fredsavtal är väldigt nära en lösning. Och då är det ett avtal som förhandlas fram mellan Iran och USA där Israel inte finns med i förhandlingarna. Men det här har han ju sagt ett antal gånger, så vi vet ju inte hur nära man är ett avtal. Och innan det finns ett påskrivet dokument så är ju risken stor för en ny upptrappning.
1: Säger Peder Gustafsson, vår utsända i Washington. Så Sverige, statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
6: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart från regeringen och statsministern, statsrådets sida.
7: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Kan man kalla det här för korruption?
6: Ja, det är lite svårt. Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det. Men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller delägare i alla fall, den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
8: Vad tycker du att statsministern och hans fru skulle göra?
6: Det kan jag inte bedöma i dagsläget. I så fall är det väl kanske mer angeläget att det här granskas av olika organ, exempelvis konstitutionsutskottet, och det kan finnas andra instanser också som kanske borde titta lite närmare på det.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Liberalt initiativ Folkpartisterna, ja, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
9: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
10: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hagrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Reporter Karin Runblom. Så fortsätter Ekots granskning om det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy. När Saras mamma anklagades skrev hon över vårdnaden till pappan för att dottern skulle slippa vara kvar på ett HVB-hem. Sara säger att anklagelserna har fått stora konsekvenser.
11: Ja, alltså hela familjen är ju i stort sett splittrad på grund av det. Det är inte så många som har kontakt med mamma.
12: Sara, som egentligen heter något annat, är idag återförenad med sin mamma. Men menar att misstankarna från vården var fel och att hon egentligen hade behövt annat stöd, till exempel från en psykolog.
11: Kanske inte hade behövt gå igenom allt det där för att det skulle bli bra, liksom.
12: Ekots granskning visar att sedan 2012 har minst 60 barn omhändertagits. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad efter att vården slagit larm om Münchhausen by proxy. I två fall har mammor dömts för misshandel. Det finns alltså fall både i Sverige och andra länder där det har bevisats att barn har skadats, till exempel förgiftats. Men det är mycket ovanligt. Begreppet Münchhausen by proxy är omstritt och det finns ett svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra från de fall som upptäcks. Det har dessutom börjat användas, inte bara för situationer där föräldrar misstänks för att aktivt skada barnen, utan också vid överdriven oro. I kartläggningen av fall som hamnat i domstol kan vi se att det ofta handlar om en vårdsituation som blivit komplicerad. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är tidigt födda, har en neuropsykiatrisk diagnos eller någon slags ätstörning. När Evelina fyllde 18 år upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig så hon kunde återförenas med sin mamma. Men det påverkar henne fortfarande.
13: Att jag tappat tilliten rätt till folk, att jag inte, att jag och jag och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd som sagt att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
1: Hela serien Jakten på Münchhausen-mammorna finns i appen Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Tillbaka utrikes, de europeiska valobservatörerna har idag presenterat sina slutsatser efter parlamentsvalet i Armenien igår. Trots en smutsig valkampanj med många fall av misstänkta röstköp finns det också ljusglimtar.
14: The campaign was highly confrontational with divisive rhetoric and marked by allegations of vote buying and other electoral violations.
15: Valkampanjen var full av konfrontationer med extremt polariserande retorik, sa Europeiska säkerhetsorganisationen OSSE:s särskilda koordinator Farah Karimi när hon inledde de europeiska valobservatörgruppernas presskonferens i Yerevan. Hon pekade också på att det armeniska parlamentsvalet varit fullt av anklagelser om röstköp och andra former av valfusk samt att brottsutredningar inletts mot kandidater och aktivister från oppositionen. Men rapporten hyllade samtidigt det armeniska folkets förmåga att genomföra demokratiska val mitt i den inhemska politiska smutskastningen och de stora påtryckningarna från Ryssland för att påverka valet. Även den armeniska oberoende valobservatörsgruppen drog liknande slutsatser i sin rapport. Gruppen är en koalition av icke-statliga armeniska organisationer där bland annat Daniel Ioannisian deltog. Han säger att antalet fall av röstköp överträffar allt han tidigare sett i Armenien.
16: During last week they found more cases of vote bribing than during last 35 years before that.
15: Bara under den senaste veckan avslöjades fler fall av röstköp än under alla 35 år sedan Armenien blev självständigt, säger Ioannisian. Men det finns flera skäl till det, tillägger han. Dels har lagstiftningen skärpts på området de senaste åren. Dels har Ryssland varit aktivt den här gången med många former av illegal kampanjfinansiering. Fredrik Wadström, Yerevan.
1: SVT har beslutat att inte sända avsnittet av programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren anser att innehållet är felfritt men pekar på att Alinja trakasserat journalister och ger uttryck för en rasistisk ideologi. Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia, det är några av artisterna som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar.
17: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
18: Ja, om dryga 2 veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
19: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
18: Ytterligare 30-tal artister presenterades. Däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
2: Ja, det är sjukt är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
18: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt 4:e år som programledare.
20: Här är hon, Lidingös first lady, Pernilla Wahlgren!
1: Och säsongspremiären är den 23 juni, tisdagen efter midsommar. Reporter var Thea Regell i samarbete med P4 Stockholm. I kväll och i natt klart till halvklart väder och främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten. Imorgon breder regn och skurar med lokala åskinslag ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Norrland får växlande molnhet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och fjällen skurar. Temperatur allmänt 15 till dryga 20 grader men något svalare i samband med regn. Du har hört Ekot kvart i fem och producent för denna sändning var Gunilla Österlund. Och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Och vi är tillbaka här i P4 Hallands eftermiddagsprogram där vi har då fokuserat idag på valfrågor i Varberg. Det rimmar nästan Varberg och valfrågor. Och vi har tagit oss tillbaka till den här cykelverkstaden, cykelhandlaren som vi började programmet i. Och vi ska starta en liten samtal med två partier som är rätt så lokala, två småpartier och hur man då gör för att få en betydande roll i politiken. Nu så kör vi först en låt och sen så... Vi är tillbaka.

0: Yes, där hade vi en låt som heter så mycket som Ellie Langley och Chosen Texas. Och vi är ju tillbaka här i den cykelverkstaden och jag har hittat ägaren i cykelverkstaden, Henrik Eliasson. Du, vad är din bästa och viktigaste lokala fråga här för som Varbergsbo?
1: Nej, men en lokal fråga. Jag tycker att folk är för dåliga på att använda cykelhjälm.
0: Cykelhjälm, okej. Okay. Det kan ju nästan bli en riksfråga också.
1: Det kan bli. Nej, men cykelhjälm borde alla ha. Jag tycker det är konstigt att man ska behöva cykel med, när man är under 15 och inte över 15.
0: Kan man göra någonting åt det lokalt, tycker du?
1: Det kan man säkert göra. Men när man är ute på stan så ser man ju folk som... De flesta har inte hjälm, tyvärr.
0: Mm. Nu är du som cykelhandlare, men det är inte så att du tänker just den ekonomiska intäkten, utan du tänker mer på dem. För du kanske ser följderna av när det har gått dåligt.
1: Det har man sett och det kan gå väldigt, väldigt illa.
0: Du, vi ska dåla över till Ann-Kristin Ekman. Du har haft några politiker som pratar om Västerport och om öppna förskolan. Vad fick du för känsla om de frågorna?
2: Jag fick väl känslan av att det är en större fråga bland de som är berörda än vad det är bland politikerna. Jag står nere i campusområdet nu och tittar mot baksidan av gamla stationshuset och framsidan på nya och däremellan då Västerportsområdet. Och medan det är en hel del i allmänheten jag talar med som är oroliga för vad det kommer att innebära för Varberg, vad det kommer vara för Varberg när detta är byggt. Så känns det som att det är en stor enighet i de här frågorna om att det ena blir och det andra det blir inte. Kan man väl kort sammanfatta.
0: Jo. Och våran Henrik Westberg, du har varit inne bland böckernas värld tidigare i programmet.
3: Ja, tagit mig ut från böckernas värld. Vi pratade, det var två bibliotekarier, Mia och Maria, som var lite oroade för att de tycker att anslagen är något för små för att de ska kunna genomdriva den bibliotekspolitik som de önskar göra. Eller politik, det bedriver den verksamhet som de önskar. Och nu har jag tagit mig ut till Tvååker för att ta tempen på vad man tycker är viktiga lokala frågor här i Tvååker.
0: I Tvååker, ja. Och Mohamed Faradjovic som då håller koll på nyhetsbevakningen denna eftermiddag. Vad är det man lyfter här i nyheterna?
4: Ja, kärnkraftsreaktorn Ringhals 3 kommer att stå still längre än planerat för underhåll. Det här säger Vattenkraft. Och den 10 augusti ska driften vara igång. Ringhals 4 går på halvfart på grund av ett oväntat fel men ska vara i drift igen om 4 dagar.
0: Och själv ska snart alldeles strax prata med Varbergspartiets första namn, Mikael Bondesson, och Bengt Johansson som är gruppledare och ersättare i kommunstyrelsen för 24-7.

0: Elvis, I love you med Albin Lee Meltdown. Ser jag nere i den här verkstaden där de håller på med cyklar, om de så hörde rätt det. De lyssnar på radion där nere. Men vi ska göra något helt annat. Vi ska nämligen prata med två partier. Jag sa fel här innan. Mikael Bonde och inte Bondesson. Och då är det Varbergspartiet som du är första namn på. Och så har vi 24-7 Bengt Johansson som är gruppledare och ersättare i kommunstyrelsen. Två lokala partier som kom in här i fullmäktige. Och vi börjar med dig, Bengt Johansson. Vad var er viktigaste fråga inför förra valet?
1: Jag måste rätta dig. Vi är inte ett lokalt parti. Vi finns på över 30 orter i landet, men vi är ganska nystartade under coronan. Men behovet av den här politiken som vi driver är starkt och vi har växt ganska fort.
0: Ja. Men den lokala frågan då, vilka är det som viktigast just på lokal nivå för er del parti?
1: Alltså vi driver vanliga, man kan kalla det vanliga frågor ifrån golvet och ifrån kärnverksamheten. Vi driver rättvisefrågor och annat och det har vi gjort väldigt framgångsrikt.
0: Mm. Och så bollar över då till Varbergspartiet, Mikael Bonde. Ni var ju också ett litet parti som nu kom in i maktens korridorer här i Varberg. Och vad var era stora frågor inför förra valet?
2: Det var ju framförallt stadsplaneringsfrågor, se till att Varberg behåller sin småstadskaraktär, och vi hade frågor kring till exempel Västerport och frågor kring just hur man bör planera och sköta om sin stad, kan man säga.
0: Ja, och hur gör man då som ett litet parti, för ni är ju relativt små om man jämför med Moderaterna och Socialdemokraterna. Hur gör man som ett lite mindre parti då för att få en röst och kanske lite grann att säga till om?
2: Jag vill bara först rätta det lite grann. Vi hade faktiskt 10,3% i centrala Varberg här. Så vi var det tredje största partiet just här i där vi står, kan man säga. Att driva politik är inte enkelt. Det är en svår konst. Men vi lyckades bli stödparti till befintliga alliansen. Vilket innebar att vi är vågmästare i fullmäktige. Och på det sättet har vi då konkret jobbat med de fyra partierna. Och fått igenom en hel del nya frågor som vi har drivit i folkrörelsen. Så vi har verkligen fått resultat för den politiken vi gick till val på. Men också som vi har lyckats driva under valperioden.
0: Kapat av några våningar på hotellet bland annat?
2: Absolut. Vi fick ner hotellet 9 meter. Och det är ungefär 4-3 våningar. Och det är vi väldigt glada för. För vi tyckte ju det var alldeles för högt. Och det tyckte ju Varbergsborna också.
0: Och du, Bengt, då, vad har ni då fått igenom för ert parti? Eller vad är det ni då riktar in er på för att få göra gehör i lokalt?
1: Alltså som du säger, som nystartat parti och som en del uppfattas som små, så kan det ju vara svårt att bryta igenom. Därför så jag har en annan lite frågeställning som jag inte kommer ifrån riktigt, va? Och det är så här att ända sedan förra valet så har vi inte sett röken av P4 Halland. Och om man ställer det i relation till uppdraget som journalistiken har att granska makten och värna den lilla människan, så undrar jag, vad har ni varit?
0: Vad har vi varit? Ja, det kan man ju ställa sig. Men vad händer nu när vi ska gå in i nästa mandatperiod? Vad är det vi ska då höra öronen på och se när ni då agerar som ert parti då, till exempel?
1: Till exempel så var vi det första partiet alldeles efter valet som tog upp den oerhört viktiga frågan om självförsörjningen här. Livsmedel, mediciner, drivmedel och annat som vi la motion om. Vi har naturligtvis skickat pressmeddelanden överallt, men bland annat radion var inte intresserad, vilket vi tycker är väldigt tråkigt. Nu pratar alla om den frågan, det är en sån sak.
0: Då tar vi med oss den. Vad ska vi ta med oss från era parti då och hålla koll på Varbergspartiet? Vad är det för frågor ni kommer lyfta nu? För att nu är det nytt val, då måste man ha nya frågor. Man kan inte kapa hotellet fler gånger.
2: Det går inte. Däremot kan man ju tala om att del 2 och 3 i Västerbot kommer bli på ett helt annat sätt än vad man har planerat. En småskalighet och så vidare. Men jag vill säga det att vi har ju fortfarande stadsplaneringen som nummer 1. 2, det är vård för de äldre och skola. Och 3, om ni sitter i bilarna nu vid Lassabacken och sitter i kö, så är det en fråga. Vi vill inte ha mer bilar i Lassabacka. Vi vill att ni ska slippa sitta i kö. Och det är en av de frågorna som vi tycker är viktiga för valet.
0: Snabb ja eller nej. Finns era parti med i styret eller i fullmäktige efter valet?
2: Absolut.
1: Ja.
0: Det blir slutorden då från Mikael Bonde, Varbergspartiet, och Bengt Johansson från 24-7.

0: Desailes och Voyage Voyage. Och vi pratar valfrågor i Varbergs kommun och i Tvååker skiner solen på dig, va, Henrik?
1: Ja, det stämmer, Fredrik. Solen steker på även i Tvååker, men jag har slått mig ner i skuggan utanför affären och här är Lilo Dömers. Du är 21 år och du ska rösta i höst. Vad är dina tre viktigaste valfrågor?
2: Mina tre viktigaste valfrågor är funktionsrätt. Mycket med det här med LSS och så, även i och med att jag ingår i den gruppen då, så är det ju väldigt viktigt för mig och många av dem jag känner att man inte är så bortprioriterad i samhället som man är nu. Sen så, i och med att jag är djurvårdare, så blir det ju också djurrättsfrågor, som även de är bortglömda. Och sen så tycker jag också att invandringspolitiken är en viktig fråga.
1: Om vi då börjar bakifrån och invandringspolitiken, vad är det vi ser där från politikerna i Varberg?
2: Jag ser att man är mer accepterande mot invandring. Det är ju trots allt så att det har varit väldigt, väldigt gynnande för oss som man ser historiskt. Och jag känner att man inte kan välja nu när det börjar bli lite jobbigt att man inte tar emot folk, utan att man har faktiskt samma skyldighet att göra det nu också. Jag tycker inte om att man separerar på folk och folk, att någon annan har mer värde än den andra. Jag förstår att man inte kan bara ta in hur mycket som helst för att det måste fungera också. Men hela tankesättet som politiker har nu med att nej, men då tar vi inte emot folk som flyr från krig och aktivt dör. Det tycker inte jag är okej.
1: Men vad vill du då se i Varberg? Vill du att vi ska ta emot fler här i Varberg?
2: Jag vill väl egentligen ha en ändring på systemet rent generellt. Att man får komma in i samhället. Det hänger ju också lite på individer allihopa. Att om man själv har en bild av folk som har invandrat till Sverige och är väldigt anti det, så är det svårt för dem att komma in i samhället också. Jag tänker att de ska få bli en del. Precis som om jag skulle flytta till typ Italien eller någonting. Det ska liksom vara samma...

0: Ja, till tillgängligheten och det här med LSS. Ja. Vad är det du vill se här på lokal nivå? Vad behöver man göra mer av?
1: Som det är just nu så håller ju LSS-lagen på att fallera. Den följs ju inte i alla kommuner. Och detta innebär ju att vi nästan börjar gå tillbaka till institutionsnivå. Nu, man har ju gått från, på många ställen så har man ju gått från, man har gått ner från lika levnadsvillkor till skäliga levnadsvillkor. Vilket egentligen innebär att du bara måste ha mat, vatten och en sovplats.
0: Vad ska den lokala politikern här göra för att de ska få din röst i den här frågan?
1: Jag vill se att man får vara en lika stor del i samhället när man är funktionsnedsatt som när man inte är det. Och det betyder ju då att man behöver lägga mer pengar och mer stöd. Man behöver anställa mer personal. De behöver ha bättre arbetsmiljö. Det är ju inte helt ovanligt med skador inom den arbetsmiljön. Och då är det klart att det inte lockar till sig mer. Så jag känner att man behöver satsa mer på även de som man säger i samhället inte kan bidra. Och jag tänker att man måste slänga den termen också. För att det utgår ju bara ifrån att du kan jobba och betala skatt. Men att bidra i samhället är ju så mycket mer än så.
0: Du Lilo, du är 21 år, det är första gången du röstar.
1: Ja.
0: Lyssnar du mycket? Tar du del av mycket av informationen från politikerna nu? Håller du dig liksom informerad?
1: Jag har ju fått göra det. Jag har varit väldigt oinformerad innan. För jag har väl lite känt att ja, det finns alltid skit ändå, så som många säger. Men sen så slog det ju mig att jag lever ju i ett land där jag får lov att rösta. Och jag får ju ta den och göra det då när det är så många före mig som har kämpat och förlorat sina liv för att jag ska kunna göra detta. Och sen så också, även fast jag skulle klara mig vad som än händer, eller så här, ja, kanske inte vad som än händer, men jag är inte jätteutsatt beroende på vilket parti som blir valt då. Men det finns ju andra som är det, och då får jag ju rösta för dem också liksom.
0: Du är 3 månader kvar ungefär till valet. Mm. Om jag räknar rätt, juli, augusti, september. Mm. Vet du vad du kommer rösta på redan nu, eller kommer du vänta in i det sista?
1: Jag kommer rösta på.
0: Mm. Ja, men är du skönt att bestämma sig då, så får du lycka till. Blir det rösta på valdagen eller röstar du innan, tror du?
1: Jag vet faktiskt inte. Det bors väl lite på. Kanske rösta innan så det inte är lika mycket folk överallt.
0: Det säger Lilo Dömers på en liten parkbänk i skuggan utanför affären i 2 veckor. Tack ska
2: du
0: ha.
2: Tack Henrik Westberg som då var på plats där. Jag är nere i cykelverkstans källare igen. Ni har lyssnat på radion hela eftermiddagen. Du är William Lindblom. Har vi skött oss?
3: Ja, men det tycker jag. Ni har varit trevliga här och hållit er undan från. Men det har varit trevligt att ha er här och få träffa lite och höra lite om...
2: Valfrågor. Nu är det Ekot i alla fall, i kortformat.
4: Iran har förklarat att de nu upphör med att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Och kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt israeliska medier. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland Sveriges politiska partier. Det har startats av den tidigare ordförande Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna. Idag kom beskedet att basisten Nicke Ström är död. Han var bland annat med i banden Nationalteatern som hörs här och Nynningen. Nicke Ström blev 75 år gammal.
2: Och det var ju Ekot i kortformat. Nu över till vår trafikredaktion.
5: Ja, då gäller på E6 Halmstad i höjd med trafikplats Halmstad södra i riktning mot Malmö. Där är det ett metallföremål som ligger på vägen, så det är bra att uppmärksamma det i det vänstra körfältet. Sedan var det också på E6 Varberg-Falkenberg mellan trafikplats Varberg centrum och Himle rastplats i riktning mot Falkenberg. Så är det långa köer där nu på grund av att det var en lastbil som körde i mitträcket. Så det är ett körfält öppet förbi och bärgare är på plats. du tipsa oss på 020 999

0: 4:44.
1: Och jag är kvar här nere i verkstaden på cykelverkstaden här i Varberg. Du, William, vad är det du håller på med pilla med nu?
2: Ja, men just nu håller jag på att felsöka en framhjulsmotor till en Crescent som har slutat fungera här. Och
1: Vi ska ju public service andra säga att det finns säkert andra cyklar som inte heller funkar ibland. Men du, William, det här är första gången du ska rösta i höst. Hur känns det?
2: Ja, men det ska bli spännande. Får man sätta in sig lite i politiken här också.
1: Du har ju matats en massa lokala valfrågor här för Varberg. Vilka är någonting som du tänkte som var viktigt för dig?
2: Ja, men jag gillar ju cykling framförallt, så det är ju väldigt viktigt för mig. Så cykelvägar och så runt om i Varberg tycker jag är väldigt viktigt. Och hålla upp fräscha vägar överlag. Även hålla igång länstrafiken här och med bussar och sånt. För de som bor lite längre ut från landet.
1: Nu ringer de efter dig, nu måste du jobba vidare. Och vi ska fortsätta snart knipa upp säcken med en låt till innan det blir nyheter igen från P4 Halland.

0: The Chup Chup Song med Cher. Och nu är det dags för lokala nyheter med Mohammed Fratovic.
1: Kärnkraftsreaktorn Ringhals 3 kommer att stå still längre än planerat för underhåll, det här säger Vattenkraft. Den 10 augusti ska driften vara igång. Ringhals 4 går på halvfart på grund av ett oväntat fel, men ska vara i drift igen om 4 dagar. Många vill komma till Varbergs enda kommunala öppna förskola. Varje vecka tvingas man neka besökare i dörren.
2: Det kan bli fullt när vi har de lite äldre åldrarna.
3: Säger Marie-Louise Kaspersson, barnskötare på öppna förskolan vid Håsens torg.
2: Man får ta en kaplastav, vi kallar dem för guldstavar när man kommer hit. Och när det inte finns några stavar kvar så är det fullt.
3: Det finns inga lagkrav på att kommunen ska driva öppna förskolor. Men i grannkommunen Kungsbacka finns det 9 stycken efter en extra politisk satsning. Och Liselott Ragnarsson, förskollärare i Håsten, hade gärna sett fler öppna förskolor också i Varberg.
4: Ja, när vi ser hur stort behov. Det finns ju många byar utanför Varberg också.
3: Det är sångstund och ett 15-tal mammor och pappor sitter på golvet med småbarns trötta ögon. Några barn är vetgirigt på rymmen över den gröna mattan, andra sitter still i knät. Felix Göransson är där med sonen Pelle Göransson Foist, 1,5 år.
5: Det är första månaden, så det är mycket nytt.
3: De är på öppna förskolan 2-3 gånger i veckan, så ofta som den är öppen just för Pelles åldersgrupp.
5: Annars hade jag nog haft lite svårt att träffa människor, men det blir ju mer naturligt här. Det är jätteviktigt. Det är en kommun som växer och vi blir ju bara fler och fler, så jag hoppas att det blir fler öppna förskolor.
3: Men från politiskt håll är intresset svalare.
6: Det har inte varit någon fråga som något parti, vad jag vet, har drivit.
3: Säger Anna Bengtsson, moderat, ordförande i föregrundskolenämnden i Varberg.
6: Rent krass så är det väl så att politiken, vi har en påse pengar och den behöver vi fördela och hitta prioriteringar. Då är det mycket fokus på trygghet, personal i skolan, förskola istället för ytterligare en öppen förskola.
1: Vädret idag soligt varvat med moln, temperatur 16-19 grader. Under kvällen och natten molnigt, imorgon mulet och tidvis regn eller skurar, men på kvällen lite sol.
0: Tack så mycket för det, Mohammed Fratovic, som har haft nyhetskollen denna eftermiddagsprogram. Vid spakarna har Tobias Sandin stått och ute på fältet har Henrik Westberg, jag Fredrik Almryd, Ulf Niklasson och inte minst, men inte störst och inte ja, snabbast, men Annika, Ann-Kristin Ekman.
7: Ja, vill du fortsätta?
0: Ja, men vad ska vi summera den här dagen som vi då har genomfört? Vi har haft många frågor, öppna förskola, vi har haft Västerport, men också lite andra frågor. Vad har du märkt?
7: Ja, men jag kan ju tycka att det är lite kul när en fråga som bibliotek och böcker kommer upp på agendan, för att det är ju kanske något som ses som en liten smal fråga ibland och som kanske är lite styrmoderligt behandlad, och det får man väl säga, det verkar den ju fortfarande vara. Sen kan man väl säga att det är, vi har ju pratat med väldigt många människor utanför politiken, kommuninvånare och att ändå, det är ett stort, alltså man märker folk tycker ju om saker och ting, och det är alltid roligt.
0: Ja, och jag träffade ju en dam som ville se en liten plats för äldre att samlas och träffas och mötas. Saknar hon. Vi har mycket här med att cykla, men vi har också varit i en cykelverkstad som kanske är lite jäviga som tycker mer cykelbanor. Men också frågor som, ja, vi hade någon som tyckte att man skulle ha en liten kommunpolis som då kanske tittade så att alla saker blir gjorda som han hade lovat. Men vi stänger butiken nu. Tack så mycket för hjälpen idag. Nu så är Miss Li komplicerad.

Ja, men tack alla lokala eftermiddagsprogram i Sveriges Radio. Men nu tar vi över det här kvällspasset. Som tar på sig någon form av sommarkostym, ett antal sommarveckor med ett gäng olika programledare. Jag heter Anders Liljeqvist. Hallå, jag kommer vara med dig några kvällspass ifrån Kristianstad. Och jag har varit med dig ett antal somrar tidigare i just detta program. Men i år är det delar av mitt sommarjobb igen. Och just sommarjobb, minnesvärda sommarjobb, är kvällens tema i kvällspasset. Berättarstafetten rullar vidare. Vilket minnesvärt sommarjobb kommer upp i ditt huvud då jag säger detta i radion? Du får gärna ringa till oss nu 020 22 10 20 och berätta om ditt minnesvärda sommarjobb eller jobbet du kanske fick sparken från eller borde fått sparken från. Om cheferna och de som väl anställde dig visste vad du hittade på. 020 22 10 20. Jag själv har haft ett lite otippat sommarjobb. Det är inte alla som vet, men under en del av mitt liv så arbetade jag på en rörfirma på sommartid. Var lite extra, jag ska inte kalla det ansvarig, men engagerad i avloppsspolningen. Jag blev ingen avloppsspolare, jag blev ingen rörläggare, men någonstans kan jag ha det där med mig. Dels kan jag hjälpa kompisar om de behöver hjälp att pluncha avloppen och så vidare. Och sen är jag inte så, vad ska vi säga, äckelmagad. Det är liksom inga problem om det har kommit lite för mycket i toalettstolen och tar tag i det. Jag vet att du kanske äter kvällsmat nu, förlåt. Men det kan vara lite äckligt, men det är ett av mina sommarjobb som jag har haft. Man får liksom bara ta tag i det, tänka på annat och få väck det där avloppsstoppet. Och var kommer det ifrån egentligen? Det kan jag också diskutera en kväll. Det behöver vi inte göra nu, men det är en av mina sommarjobb. Jag vill veta dina otippade sommarjobb om något märkligt hände. För det är inte alla som har semester. Det är en del som sommarjobbar också. Kvällspasset tar emot de berättelserna och vi gör det nu på flera olika sätt i vanlig ordning. Du kan skriva till oss på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Du kan skicka e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Men jag gillar ju att prata med folk. Så ring till mig på mitt sommarjobb. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20. Så låter vi berättarstafetten rulla vidare. Kvällspasset i Sveriges Radio P4, även med dig här i P4 denna måndag. Häng med oss!

Det gäller på E6an Varberg-Falkenberg mellan trafikplats Varberg centrum och Himlerastplats i riktning mot Falkenberg. Där är det långa köer då det var en lastbil som hade kört in i mitträcket. Ett körfält öppet förbi och bergare ska vara på plats. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Det här är Glenmark Eriksson och Strömstedt. När vi gräver guld i USA, det stundar ju ett visst fotbolls-VM strax. Vi laddar för övrigt när det gäller fotbolls-VM under kvällen tillsammans med Radiosporten. Både Martin Malo och Sigge Sanner serverar analyser och tankar och funderingar inför stundande fotbolls-VM. Radiosporten är med dig ikväll från klockan 19. Då släpper vi fram det där gänget. Så får vi se om Sverige gräver något guld eller brons. Eller vi ska vara glada att vi kommer till USA överhuvudtaget. De där fotbollsspelarna som ska göra sitt sommarjobb. Vi pratar sommarjobb i kvällspasset denna kvällen. Vilken historia kommer du att tänka på när jag står här och säger sommarjobb? Du får gärna ringa oss 020 22 10 20 så är telefonnumret då vi vill ha dina samtal om just detta. Och en som hör av sig som ska prata sommarjobb, det är du, Jenny. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Nu ska vi prata gräva skog, inte gräva guld.
0: Just det. Ett sommarjobb som poppar upp i ditt huvud som handlar om skog. Du får berätta.
1: Jo, det var så här. Jag var 15 år gammal. Det här var länge sedan. Vi hade en bekant i familjen som hade en skog uppe i Älvdalen. Och han behövde lite hjälp med att plantera skog. Och han hade ett gäng där uppe och sa, men du kan väl haka på så kan du tjäna lite fickpengar. Liksom. Bara, ja visst, tänkte jag. Jättebra. Så jag åkte med honom upp dit och jag tror inte riktigt att jag hade lyssnat ordentligt när han sa var jag skulle bo någonstans då. För jag bodde så långt bort så jag kunde naturligtvis inte åka hem över natten. Det visade sig att jag skulle bo i en gammal fäbod som låg mitt ute i skogen. Och jag ska tillägga också då att jag var fruktansvärt mörkrädd. Fruktansvärt mörkrädd verkligen. Det fanns inget vatten och ingen toalett. Det fanns tack och lov el i alla fall. Så att jag kunde liksom ha lampor tända, för det hade jag. Men han frågade mig liksom när vi landade där, är du mörkrädd? Ja, så jag fruktansvärt. Ja, då förstår jag om du kanske inte vill gå ut i skogen och om du behöver göra något mitt i natten. Så att det finns en hink här för ändamålet. Ja, tack, säger jag. Jag bor liksom på andra sidan av den där skogsdungen där, så att det är bara att du går över dit. Behöver du något? Det här var ju innan mobiltelefonen, ska jag säga. Så pass länge sedan var det. Gå över dit och knacka på om du behöver någonting. Och då säger jag, det finns ju inte en chans att jag kommer att våga sticka ut näsan utanför det här huset när det väl har blivit mörkt. Så att jag tänkte, okej, okay, då vill jag nog åka hem mest. Men det gjorde jag inte. Nej. Jag tror inte jag sov jättebra första natten. Det gjorde jag inte. Men sen så när vi hade varit ute och det gäller att plantera skog där då. Så då var jag så trött när jag kom tillbaka igen. Så att jag sov ju ändå de här nätterna som var kvar. Men som sagt, det var ju spännande i sig. Och sen så en dag då så var vi ute, sista dagen faktiskt, så var vi ute och planterade. Och då började oska. Jag är rädd för oska, men bara på nätterna. Men vi hade en tjej med som var, stackaren var fruktansvärt rädd för oska, även dygnet runt så att säga. Så att hon var jätte liksom resten av, nej det här går inte. Det var så pass långt borta ska jag säga, så att det var ingen fara för oss, utan det gick bra att fortsätta jobba. Men och sen så brakade ut en stor älg på det här kalhygget vi var på. Men... Och det visade sig också att den här stackars tjejen var äträdd även för älgar. Så hon började storgråta och låste in sig i skogsägarens bil och vägrade komma ut igen.
0: Men alltså det var inte själva sommarjobbet som ställde till det för dig, utan det var fritiden på sommarjobbet där du var fast
1: egentligen
0: i stugan.
1: Egentligen så var det faktiskt det. Det enda liksom menet jag hade från det här sommarjobbet, och tack så lov, så var jag ju ung och läkte bra. Det var att det var inte, jag vet inte om du vet hur det går till när man planterar skog, men man har ett litet rör och så släpper man ner en planta och så trycker man ner i jorden och sen klämmer man till på ett handtag. Och då liksom planterar den sig själv så att säga. Så att det här tog bara 3,5 dag eller någonting. Men jag hade så jäkla ont i armarna
0: sen. Så träningsverk och läskigt och älg.
1: Ja, alltså det finns och mygg. Ju som,
0: och mygg.
1: Ja,
0: alltså det känns som
1: tokig av myggbets efteråt också.
0: Jag förstår, men har detta påverkat ditt förhållande till skog efter detta, Jenny, eller?
1: Absolut inte. Jag bor i mitt i skogen nu också. Men mer frivilligt.
0: Ja, men det gör du. Men du är inte orolig nu då?
1: Nej, alltså grejen är att jag var jättemörkrädd fram tills att jag flyttade ut hit. Och det var lite spännande när jag bodde i lägenhet mitt i Uppsala. och var så rädd att när min man åkte bort så hade jag alla lampor i hela lägenheten tända. Och så köpte vi det här då, en gammalt lantbruk på massor med hektar. Och jag tänkte, det här kommer bli intressant. Men alltså min mörkrädsla gick över dagen vi flyttade ut hit i stort sett. Tack och lov, ska jag säga.
0: Ja, jag förstår. Du minns, du, var det mycket pengar du tjänade på det där? Har du levt upp dem eller hur är det med den saken?
1: Du, jag har levt upp de pengarna, men han betalade bra. Och när man var 15 så var några tusen i fickpengar helt okej för 3,5 dagars jobb.
0: Du, jag förstår. Till sist bara, har du varit ute i skogen och kollat så här i efterhand hur det blev de där träden du planterade, eller?
1: Nej, du, jag tror inte jag har varit i Älvdalen sedan dess. Men det beror inte på att jag har någon slags aversion, utan det är mer det att jag bara inte haft vägarna förbi.
0: Vi kan säga så i alla fall. Lova dig att titta förbi det nästa gång du är i Älvdalen och titta till skogen.
1: Absolut, det ska jag göra.
0: Underbart,
1: jag
0: underbart Jenny. Tack för att du delar med dig till kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Ha en fin kväll.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej på dig. Och vill du också ringa, precis som Jenny, och dela med dig när det gäller just historier kring att sommarjobba, då tar vi emot dem i detta nu. Gänget ute i Slussen är redo att svara på ditt samtal. 020 22 10 20.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

Ja, då gäller det på E6an Varberg-Falkenberg mellan trafikplats Varberg centrum och Himles rastplats i riktning Falkenberg. Det är långa köer på grund av en lastbil som kört i mitträcket. Ett körfält öppet förbi. Bergare ska vara på plats. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.

0: Got you. Kimbra med Somebody That I Used To Know. Hör av dig till oss när vi pratar sommarjobb i berättarstafetten i kvällspasset här ikväll. Du kan skicka ett sms, då skriver du P4 och så gör du ett mellanslag och din text. Och så skickar du iväg härligheten till 72250. Eller så ringer du 020 22 10 20 och berättar om ett minnesvärt sommarjobb. Så har Leo gjort. God sommarkväll, Leo.
1: Tack, gör detsamma.
0: Hallå. Du, sommarjobb säger jag. Vad säger du då?
1: Då säger jag en långtradare.
0: Långtradare? Varför då?
1: Det var inte mitt första, men det är mitt bästa sommarjobb så här långt. Faktiskt. Jag hade i år hösten 22 och våren 23, då fick jag faktiskt förmånen via Arbetsförmedlingen att gå en lastbilsutbildning. Äntligen, får jag säga.
0: Mm.
1: Och då efter det, sommaren 23 alltså, då fick jag sommarjobb på Postnord i Borlänge i det fallet.
0: Det låter som du gillar det.
1: Ja, jag har ju längtat hela livet. Jag kunde inte, av medicinska skäl, kunde jag inte ta de här tunga behörigheterna i gymnasiet som jag hade velat. Men sen öppnade det sig ett antal år senare.
0: Ah, vad härligt. Och då gjorde alltså sommarjobbet så att du fick göra drömjobbet. Och du jobbar med det fortfarande, eller?
1: Nej, just nu kör jag inte. Nu är jag inte på vägen. Nu är jag på en anläggning, en stenanläggning och kör hjullastare.
0: Ja.
1: Det är också en dröm, så att jag lever ju en annan dröm just nu.
0: Men det var det med just lastbilarna som fick dig att känna att det är det här jag vill göra och sommarjobba med och som du sen kunde göra efter det?
1: Det finns väl många sätt att förklara det på. Jag märker när jag sätter mig i antingen en lastbil eller en maskin, så jag blir som ett barn. Och då vet jag att då är jag ju helt rätt ute.
0: Men är det ett serviceyrke, känner du, eller är det mycket och vara själv, eller?
1: Själv, det beror lite på vad man kör för någonting. Där jag kör, det är ju som sagt en anläggning. Det kommer kunder hela tiden in med material och man har mycket kontakt med kunder. Och sen är det liksom, varierar lite hur mycket maskinjobb det är för min del. Jag får ut mycket upp högar och så här, och så servar jag materialhanterarna på jobbet så att de har container att lasta i, och så drar jag undan dem och liksom ställer samman olika ordrar som vi skickar iväg och sådär. Och ibland lastar även jag, beroende på vad det är för någonting.
0: Det var härligt att du fick göra detta drömsommarjobbet där. Tack så mycket för att du delade med dig, Leo, och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Ja, det ska jag göra. Tack.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.
0: Du, på tal om också bank och post, det är många som hör av sig om de här serviceyrkena då. Kiki skriver till oss till exempel på sociala medier. Hör här, hon berättar om i mitten på 80-talet då hon var 19 år och sommarjobbade på ett av de lokala bankkontoren. Det här var i Dalarna, Mora. Det var mycket turister där, både svenska och utländska. Affärerna hade väldigt stora dagskassor, skriver hon, och utländsk valuta växlades till svenska kronor. Vid dagens stängning så fick man bara ha en viss mängd kontanter på bankkontoret. Det överskjutande beloppet skulle då skickas till Riksbanken, och det gjordes också via inlämning på lokala postkontoret. Så varje dag fick jag uppdraget att lämna en plomberad påse, men det kunde vara upp till 1 miljon kronor, skriver Kiki. Jag gjorde som så att jag la påsen i en vanlig plastpåse i min cykelkorg, och sen cyklade jag till posten för inlämning. Detta är mitten på 80-talet. Inga väktare då, skriver Kiki till oss på tal om bank och post. Också på tal om dessa serviceyrken så skriver Niklas till oss. Här är det också dramatiskt. Jag hade ett sommarjobb på ett postkontor. Jag tömde brevlådor i och utanför lokalen, tog emot paket som kom in via kassorna och la allt i säckar via postbilen och så vidare. Men den dag så var det ju inte då postbilen som ringde på. Det var 2 maskerade killar med pistoler som rusade in, och alla fick lägga sig på golvet och blunda medan de rensade kassorna och försvann. Jag minns, skriver han också här, att vi fick 1000 kronor och en chokladask av Postverket för psykiskt lidande. Tack Niklas för att du delar med dig. Vad är din historia då vi pratar sommarjobb? Dela med dig till oss nu. Vi finns på 020 22 10 20 i Kvällspass.

0: Här är Kimberly i P4 Sveriges Radio med Eternity. Vi fortsätter att prata sommarjobb, säger jag, som är sommarjobbare i kvällspasset. Men nu blir det sport och nyheter.
1: Och radiosporten börjar med ett positivt fotbollsbesked.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här. Kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
1: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Mycket mer inför fotbolls-VM blir det i kvällens Sportextra som är ett VM-uppsnack-special där du kan skicka in dina egna frågor i appen Sveriges Radio.
4: Ekonyheter. Tidigare idag kom beskedet att Israel och Iran avbryter sina attacker mot varandra. Och Sveriges Radios utsände i Washington, Peder Gustafsson, säger så här om reaktionerna på detta i USA.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet.
4: Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinia deltar. Den ansvariga utgivaren pekar bland annat på att Alinia trakasserat journalister och gett uttryck för en rasistisk ideologi. Det var Ekot på en minut.
0: Här är i alla fall ett program som sänds och inte bara spelas in. I direkt sändning hörde kvällspasset i Sveriges Radio P4. Med mig Anders Liljeqvist och temat som idag handlar om sommarjobb. Udda sommarjobb, roliga sommarjobb. Sommarjobb där du gått hela kanske vägen från att vara sommarjobbsanställd några veckor till att bli chef på hela stället. Dela med dig av dina händelser, din tanke som dyker upp, du vill säga sommarjobb. Du kan antingen skriva till oss på sociala medier, det är väldigt många som gör så, det är kul. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så slår du oss en signal, 020 22 10 20. 020 22 10 20 så pratar vi fler historier som rör sommarjobb.

0: Shape of You. Ed Sheeran med Shape of You. Det är inte alla som har gått på semester. Vi är ju bara ganska så i början utav sommaren. Vi pratar dock sommarjobb med lite semestervikarier som vi är, som hoppar in under hela sommaren här i kvällspasset. Vi tar emot dina historier kring just sommarjobb som kanske har förändrat världen för dig. Jag hittar en söt historia här från Malin som skriver till oss till kvällspasset@sverigesradio.se. Hon skriver: hallå, jag jobbade på ett nattcafé i kyrkans regi i Smögen. Det här var 9 år sedan. Där träffade jag en spännande kille som senare blev min make. Nu har vi en fantastisk liten tjej tillsammans. Ett ganska bra resultat av en månads sommarjobb i kyrkans regi i Smögen, skriver Malin till oss. Tack för ett fint program. Tack själv, Malin. Det är sån här historia vi vill ha. Berätta om dina sommarjobb via 020-22-10-20. Nu ska vi få fler samtal. Det handlar om Miette som har ringt till oss. Hallå, god kväll.
1: Hallå, hallå, god kväll.
0: Hur är denna sommarkväll för din del? Är allt bra med dig?
1: Ja, tack. Den är helt fantastisk. Jättehärlig.
0: Det är
1: väder och fint, ja.
0: Ja, det ska bli regn i stora delar av Sverige imorgon, men det tar vi då, va?
1: Ja, det tar vi då. Det är inte förrän imorgon.
0: Nej, men precis. Det är en lång sommarkväll framför oss.
1: Ja,
0: 6:07 visar klockan. Du, ditt sommarjobb som du minns tillbaka till, du var 14 år gammal. Berätta för oss.
1: Ja, det stämmer. Jag var 14 år gammal och fick jobb på ett kronikerhem i Partille. Jag var jätteglad för detta. Och kommer in där på morgonen. De låg ju på salar, alla de här gamla människor.
0: Mm.
1: Så då ska man gå och göra morgontoalett vid varje klient, så att säga. Så jag tog en sån här skål och gick runt med och började med att samla in alla löständer. Mm. Jag tyckte det var lite rationellt att göra så. Så jag samlade in allihopa och gick till tvättstället och började borsta. Så kom en avdelningssköterska in och så frågade hon: nej, men vad gör du? Jag borstar tänderna. Ja, men du vet ju inte vem som tänderna tillhör. Och då, jag blev helt fullständigt stum. Och jag minns känslan än idag.
0: Men hur många löständer stod du där med då?
1: Jag säger att jag hade i alla fall 5-6 gommar. Det var ju de som hade både upp och ner.
0: Ja.
1: Det var ju de som hade, som sagt, var både upp och ner. Så att det blev ju några stycken på en sal.
0: Mm.
1: Men jag tyckte att nu ska vi borsta här så det blir fint. Och så sparar vi lite tid också.
0: Det är ju ofta problemet när man ser en arbetsplats på ett något vis nytt sätt, men samtidigt så kan man inte se det för radikalt, för det kanske finns en anledning till att man inte gör det så effektivt som du tänker.
1: Kan vara så. Mm. Jag har lärt mig det nu.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Du, jag är nyfiken med på så hur löstes det i just detta fallet?
1: Jo, jag ska berätta för dig att det löste sig så, eller rättare sagt inte på enklare sätt, utan att de fick ta dit en tandläkare som fick prova ut på varje patient.
0: Du tog dit en tandläkare?
1: Ja, det var de tvungna att göra. Som verkligen kunde se någorlunda vilken gång som tillhörde vem. Men jag tyckte jag var duktig och spara lite tid.
0: Mm, men en viss extra kostnad som gett orsakade det där?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, men jag har betalat in så mycket skatt sen dess. Så att det...
0: Underbart, vilket härligt minne. Du, tack för att du delade med dig utav detta, så får vi se vilka historier som rör just sommarjobb fler alldeles strax här i kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Ha det gott, hej.
0: Och du som lyssnar, fortsätt dela med dig av dina historier. Vi finns på 020 22 10 20.

0: Det här är Olivia Dean med So Easy i P4, då vi samlar på lite udda sommarjobb 020-22-10-20. Nu börjar vi komma igång här, nu börjar det trilla in en hel del roliga historier och udda historier. Marcus till exempel, vi grävde skog innan, vi ska gräva någonting annat nu. God kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Berätta om sommarjobbet.
1: Ja, det här är ju 30 år sedan på en kyrkogård utanför Borås.
0: Ja, vad hände?
1: Ja, det var så här att jag var ungefär 16 år kanske. Jobbade då som kyrkvaktmästare. Eller så kallad dögrävare.
0: Ja. Ja.
1: För det här handlar ju då om att vi ska gräva en grav. Och det gör man inte själv. Så jag har med mig min handledare. Eller han jag är vikarie åt. Tänkte att du har den sista som ligger på 2 meters djup. Och vill man lägga en person till ovanför den då. Det är ju det är så man gör på kyrkogården. Och med tiden tann så har ju den första stittan förmultnat lite. Och det vet ju inte jag. För det är min första grav jag gräver. Jag står där ungefär på 1,30 kanske djup och gräver. Och jag ska ner till 1,50. Rätt vad det är så att jag spaden i jorden och sjunker en halv meter.
0: Men och oj!
1: Ja, det fattar att jag gjorde på mig.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. För att det bar inte då underlaget som var under dig där?
1: Nej, eftersom det första kistlocket hade ju då förmultnat och rasat in. Det var bara ett jordvalv.
0: Du rasade rakt ner i kistan under?
1: Ja, precis. Jag flög ju upp lika fort som jag märkte att jorden bara försvann under mig.
0: Mm.
1: Och då står ju då min handledare och skrattar lite grann, för han vet ju om att det här händer ju säkert.
0: Det kan hända.
1: Ja. Och på kyrkogården där så är det även en annan man som kom förbi. Och han har också arbetat som kyrkvaktmästare på den kyrkogården. Det var 3 generationer, om man räknar med mig.
0: Mm.
1: Sen, det tragikomiska i detta är ju att den som jag hamnade i dödskorgen på har också jobbat som kyrkvaktmästare på den kyrkogården.
0: Nej,
1: så det var ju... Ja, det var lite groteskt där och då, men ja.
0: Jag förstår, men du flög rätt snabbt upp, tänker jag mig, när du väl hade landat där som sommarjobbare i den andra graven som var under.
1: Jag flög fort upp i graven, ja, precis.
0: Mm.
1: Och skaka, och ja. Men jag, visst.
0: Har du haft med dig detta under åren, Marcus?
1: Inte så groteska grejer. Sen har jag jobbat som ambulanssjuksköterska i 20 år.
0: Ja, så alltså, du har fått folk att undvika att vara i graven på något vis?
1: Ja, precis. Jag har försökt komplicera den biten.
0: Du kan säga, jag har varit där en gång och det var inte så himla kul.
1: Nej, så hoppa över där.
0: Nej, men precis. Ja. Du, vad fint att du delar med dig. Tack så jättemycket för den här historien.
1: Ja, varsågod.
0: Ha det gott. Hej på dig.
1: Detsamma. Hej.
0: 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill höra av dig till kvällspasset med din historia kring sommarjobb.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up i P4. Då Britt-Marie hör av sig. Det är ju kvällspasset och det är ju historia kring sommarjobb. 020 22 10 20. Hallå Britt-Marie.
1: Hallå, hallå.
0: Vilket jobb poppar upp i ditt huvud?
1: Det är jobbet som i den så kallade sommarkiosken. Och den var en där man stannade till på väg ut till Kollandsö och Läckö.
0: Ja.
1: Och det roliga med den kiosken är att den numera är, finns på Fornbyn i Skara. Så den är alltså lite museiförklarad.
0: Du har jobbat i en kiosk som är på ett museum nu för tiden.
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är ju kul egentligen att den har hamnat på museet. Men det var sommarjobbet som gjorde att jag klarade av att betala körkortet.
0: Jaha, det var det som pengarna gick till.
1: Ja. Och det var ju tidningar och glass, men inte minst godis. Särskilt då på fredag, lördag då. Då kom de med sina 3 kronor eller vad det nu var. Och skulle ha 3 stycken 10-öres godis och en klubba för 15 öre eller vad det nu kostar. Och sen så frågade de, hur mycket har jag kvar nu? Och då fick man hålla på och tänka, ja, du har så mycket kvar nu.
0: Det är bra huvudräkning, huvudträningen där.
1: Definitivt, ja. Mm. Och sen var det ju liksom, sen var det också så här att det var några tidningar som låg under disken. De här C och Fib Aktuellt och de där.
0: Oh.
1: De fick inte vara på display där, men ja.
0: Men de var då plockade ibland när folk beställde?
1: Ja, om de ville ha så fick jag ju ta fram dem, ja. Men det var ofta att vi fick skicka tillbaka dem.

0: utöver ersättningen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men det finns. Tack så mycket, Britt-Marie. Och ha en fortsatt trevlig sommarkväll.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej, hej. Hej, hej. 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill ringa och prata sommarjobb. Och på tal om sommarjobb så satt jag och kollade igenom lokala flödet här. På tal om Göteborg, P4 Göteborg, hade ju träffat Anna ute på Öckerö. Och det var liksom inte Annas sommarjobb det handlade om specifikt, utan hon har hand om några som precis har startat sin sommarjobbssäsong. Hallå, Anna.
2: Hejsan, hejsan.
0: Det, vad är det för gäng du har hand om?
2: Vi har ju fått 4 däckstestutar som ska göra sommarjobb hos oss. De ska beta ner den här ängen som har varit en gång. Och den har växt igen full med sly och buskar. Och de här är ju experter på att äta sly. Vet du vad dextekor är för något?
0: Alltså, jag har tjuvkollat här lite på bilderna och inser att jag förstår om folk reagerar lite, för att det är som ett djur fast i miniformat. Jag tänker du är mycket bättre på att förklara detta än jag, Anna.
2: Ja, ja, de är ju riktiga kor, men de är lite mindre än de vanliga mjölkkor. Så de passar ju perfekt för naturbete och äta sly jämfört med vanliga kossor som är högproducerade och äter väldigt mycket kraftfoder också. Sen är de väldigt söta och fina och sociala, och man kan göra dem väldigt gosiga. Och det tycker vi är väldigt roligt.
0: Men hur mini är de?
2: De är 300 kilo, 100 i manköjd ungefär. Så det är inte jättemini, 300 kilo.
0: Nej, det är det ju inte, men det är mer manköjden där som gör att de känns mini då, tänker jag.
2: Ja, men sen kom ju vi på att vi har ju även får som har gått på sommarjobb nu. För de har åkt ut till Axholmarna här ute och ska beta på deras holmar.
0: Jaha. Men det är, det normala. Är många ju. De är normala.
2: Det är det normala, ja det är det. Massa får och lamm. Så vi har som en förening med många djur. Det är både får och lamm och getter, ankor och höns som är för allmänheten. Så alla kan komma hit och umgås med dem. Det är samma med kossorna, det är också för allmänheten.
0: Men
2: är
0: din upplevelse
2: att folk...
0: Ja, du gör det. Men är upplevelsen att djuren förstår att de sommarjobbar? Alltså, förstår du vad jag menar?
2: Ja.
0: Fattar de det?
2: Alltså, tänk dig om de går inne hela vintern och det finns inget bete, för det växer ju inget grönt ute hela vintern. Och så får de komma ut på grönbete, det är ju paradiset för dem.
0: Ja, för här i Skåne har vi så kallade kosläpp. Det är väl populärt runt om i Sverige, tänker jag, men man släpper ut kon,
2: ja,
0: och så
2: precis.
0: Ser man.
2: Vi funderar på om vi också skulle göra det, men vi visste ju inte, vi har inte gjort detta innan. Det är ju första gången vi har kor, så vi sa vi ligger lite lågt nu första gången. Mm. Så de är där för att, det är särskilt vresros och havtorn och slånbärsbuskar. De växer kopiösa mängder. För förr var det ju djur som betade på de här markerna, men det har ju inte varit det på många år. Så allt är helt igenväxt, så det är ju rena paradiset för djuren.
0: Så 4 stycken sådana här minitjurar som är igång då och sommarjobbar på Öckerö. De heter också någonting, va? De har fått namn, dessa mini.
2: Ja, de heter Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle heter de faktiskt. Det tyckte vi var lite roliga namn. De passar till det. Så vi är 6 stycken personer som har de här 4 stutarna.
0: Ja.
2: Och sen om man vill besöka oss så kan man kolla på vår hemsida naturbetesforeningen.se. Och vi har även Facebook på Ankerdammen, Gottfridspark och Rördammen. Så är det för allmänheten, och en del har faktiskt jämfört oss med Slottsskogen. Just att man kan få komma in och besöka djuren och man får mata dem. Allt det här, alla djur som vi har ju ungefär 24 får och lamm. 2 getter. Kaniner, anker och höns. Det går runt för att folk besöker oss, och så har vi en liten godispåse som våra lokala kiosker, Tappen och Henry Kiosk, de ger oss påsar, så fyller vi dem med anpassad mat.
0: Men det,
2: så
0: om
2: kan
0: jag
2: folk swisha 20 kronor och så går det runt tack vare det.
0: Ja. Men om jag kommer förbi så är det fullt fokus för min del på Ronny, Ragge, Ragnar och vad det roller också där.
2: Jajamän, ja, nej, men... så det är bara att hälsa på. Det är jättekul, alla som kommer.
0: Du, tack så mycket, Anna. Kan du hälsa de här minitjurarna från kvällspasset och hela P4?
2: Det kan jag göra, men jag vill bara också tacka alla som gör detta möjligt. Alla som hjälper till och alla som swishar. Det är ett innerligt tack för alla som gör detta möjligt. Vi har en fantastisk kommun.

Därmed fått ett tack i Sveriges Radio P4. Och tack så mycket Anna också ute på Öckerö, Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle. Vi fortsätter med några samtal till alldeles strax om sommarjobb. Men först, nu blir det skånskt med Wilmer X. Come on.

0: Nisse Hellberg, Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Det är ju skånsk musik i Sveriges Radio med en skånsk programledare. Jag som vikarierar några sommarveckor här i kvällspasset heter ju Anders Liljekvist. Och i vanliga fall jobbar jag på P4 Kristianstad och jag tror vi ska stanna i Skåne nu. Jag ser att det står Sofiero slott här, det ligger väl i Helsingborg. Hallå Gerd!
1: Ja, det gör det.
0: Det gör det, jag har inte flyttat va? Ja.
1: Nej, jag har inte flyttat. Inte de kan. Men jag har stannat kvar i Skåne.
0: Ja. Ja. Du, berätta, när jobbade du på Sofiero slott?
1: Ja, 1959 var jag skulle fylla 17 år. Och jag hade varit scout på den tiden och jag hade en vän i Växjö som jag åkte och hälsade på. Och vi bestämde att vi skulle sommarjobba tillsammans. Och vi gick på Arbetsförmedlingen och anmälde oss där. Och vi hade ju tänkt oss att vi skulle passa barn, men det fanns det inte då. Men han föreslog att det fanns sommarjobb på Sofiero slott. Ja, det blev inte sagt mer där då, utan jag åkte ju hem till mitt hem. Och, men sen en dag så ringde det en hovmarskalk och ville prata med mig. Och undrade om jag fortfarande ville jobba på Sofiero. Mm. Och det gjorde jag. Jag kom ner till Sofiero slott. Och 1959, det var en fantastisk sommar. Det var varmt, varmt, varmt, varmt. Och jag jobbade i köket tillsammans med kokerskor och mamsell då. Ja, det fanns en kockspis, så det var väldigt, väldigt varmt. Men sen så skickade hon iväg oss att vi fick bada oss. Så det var en ljuvlig sommar.
0: Men vad var ditt yrke där? Vad var det du gjorde?
1: Jag hade inget yrke, men jag var köksbiträde.
0: Är inte det ett yrke?
1: Ja, det fanns väl ett bra köksbiträde på den tiden, men jag kunde ju laga lite mat och sådär. Jo, men jag fick också beröm för jag bakade av sömmamsellen.
0: Ja.
1: Nej, och sen var jag där på sommaren och vi var ungdomar och vi hade trevligt tillsammans och sen frågade de om jag ville följa med till Stockholm. Och då gjorde jag det. Och sen gick det en tid och så blev det så att vi blev kär i en kille där. Och efter några år så i Stockholm så bestämde vi att vi ville inte skaffa barn och bo i Stockholm, utan vi ville flytta ner till Skåne igen. Och så gifte vi och vi var gifta i 62 år. Men gick han bort för två år sedan. Men det var en rolig sommar vi hade i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Sofiero slott, då har det en viss position i ditt hjärta?
1: Ja, det är klart det har det ju.
0: Du tänker bara jobb kanske?
1: Nej, alltså det var ju, alltså mitt liv ändrades ju totalt i och med att jag kom till Sofiero. Annars hade jag stannat kvar hemma i Småland, för jag kommer från Småland. Mm. Men så mitt liv ändrades ju på det viset ju.
0: Så sommarjobb kan leda till en det ena och en det andra, kan vi konstatera?
1: Ja, det kan det göra.
0: Det är underbart. Tack så jättemycket och ha en fin sommar på dig, Gerd. Vi får väl se om det blir några konserter. Det är väl det jag tänker på, framförallt när jag tänker Sofiero slott nu för tiden.
1: Ja, det brukar det finnas, ja.
0: Mm. Ja. Tack för att du delar med dig och ha en bra kväll.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej. Hey, yo, big wave. Tänna mig kom.

0: Justin Wellingtons Small Jam med Aiko Aiko. Ja, vi har pratat och hinner med några historier till via sociala medier just när det gäller sommarjobb. Vi har pratat om både att bo och vara lite orolig inför hur det är att jobba. Vi har pratat om själva jobbet men också en del om pengarna, vad vi inne på här tidigare. Gunnar skriver, mitt absolut mest minnesvärda sommarjobb var på Göta kanal ombord på Wilhelm Tam som ju körde mellan Stockholm och Göteborg. Lönen gick åt på de båda lönesfälten i Stockholm och Göteborg, skriver Gunnar till oss. Så kan det vara. Pengarna tar slut fort. Vi hittar också en del kommentarer när det gäller just vad man har hittat på för någonting när det gäller sommarjobben. Sandra till exempel, hon fastnade på sitt sommarjobb. Hon skriver så, jag arbetade på en gård, det var 17 år sedan. Jag är fortfarande kvar på exakt samma ställe. Glenn minns slutet på 80-talet då han fick sitt första sommarjobb på Vattenfall. Detta var i Stenungsund. Jag och en kille fick ett hedersamt uppdrag att blästra deras egna avföringstrumma. Detta var under marken för den skulle målas om. Skyddskläder och skyddsmask var det. Det var ett skitjobb. Men klart det blev av. Så småningom så luktade man ju inte direkt hallon när man slutade på dagarna. Jag förstår dig, Glenn. Och det här är ju det roliga med just sommarjobb. Bara för att vi nu sätter punkt för programmet. För idag så finns det många fler historier kring just sommarjobb på sociala medier. Om du vill så kan du följa Kvällspasset där. Kvällspasset i P4 heter vi där. Kvällspasset som ju fortsätter med berättarstafetten under sommaren. Mitt sommarjobb fortsätter till exempel imorgon då vi hörs igen med aktuella ämnen och sköna lyssnarsamtal. I Slussen denna kväll Molly Lindvall, digital redaktör, Filippa Kollstrup, Olle Nilsson valde musiken, Jan-Olof Leandersson var tekniker och producent, Hugo Götberg och jag som heter Anders Lillekvist är tillbaka imorgon igen med mitt sommarjobb. Nu blir det lite radio för barn och klockan 19 då taggar vi för VM-fotbollen med Radiosporten special.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Elma!
2: Elma!
3: Hej.
1: Hej. Vem är det vi ska pranka då?
3: Min lärare Daniel.
2: Mm. Och varför ska vi pranka honom?
3: För vi fick inte sova över. Det är ju som en camping i skogen.
1: Mm. Och där fick ni inte sova över?
3: Nej, för det var för få vuxna och för många barn.
2: Vad tråkigt att ni inte fick sova över.
1: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, så här, vad är det du vill få sagt så att säga?
3: Att vi får sova över.
1: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
3: Ja, och typ säga, ja ni får sova över.
1: Exakt, då ringer vi.
4: Hallå?
2: Ja men hej Daniel, det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på eran skola.
4: Okay.
2: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30 lågstadiebarn som ska komma till Sverige. De går på sån här Volksskole och de ska vara med i ett joddel-EM faktiskt. Mm. Du vet vad joddel är?
4: Ja, jo.
2: Ja. Jag skulle bara vilja kolla tre grejer med dig bara.
4: Ja.
2: Och det är nämligen så bara om ni har liggunderlag. För att de ska ju sova över i gymnastiksalen.
4: Om det är färdigt, det kan jag inte svara på. Alltså, inte vad jag vet.
2: Nähe. Men då kanske vi tar med egna.
4: Det är nog före då om ja. De ska sova där. Så,
2: ja. Ja, men precis. Jag tänker det. Och sen så vet jag att barnen i Linz i Österrike hade ju tyckt att det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej jag också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så ja. Barnen kommer säga joddeli, joddeli och så svarar ni ho, ho, ho, ho.
4: Ja, det ska vi väl kunna lösa, det är väl inga problem.
2: Mm. Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är joddeli, joddeli, ho, ho. Så om jag kör joddeli, joddeli.
3: Prankad!
1: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
4: Ah, Elma.
1: Elma har vi med oss också, eller hur?
3: Ja.
4: Bråkstak.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Lyssna på Barnradio.
2: Det här är småsagor från UR. Har du någon gång kikat upp på himlen en solig sommardag och bara sett blått överallt? Förutom på ett ställe. Här kommer en saga om ett ensamt litet moln som vill hitta nya kompisar. Lilla molnet av Emma Virke.
6: Det är sommar. Himlen är alldeles klar och så där knallblå. För alla moln har tagit semester. Alla utom ett litet moln. Som de visst råkat lämna kvar. Hallå? Var är alla moln? Hallå? Men jag ska klara mig, tänker lilla molnet. Små moln kan vara bra att ha. Så jag kan säkert få nya vänner. Den där killen i badbyxor till exempel. Han behöver säkert ett litet moln så han inte bränner sig. Nej, vad nu? Flytta på dig! Du skymmer solen! Gormar badbrallekillen. Jaha. Ja, ja. Då får lilla molnet syn på en glasskiosk. Här då. Här vore väl skugga bra så inte glassen smälter.
7: Stick iväg, ditt molnskrälle! Ingen köper glass om du ska hänga här!
6: Gastar glasstanten. Vilken otur! Det verkar inte finnas någon som behöver ett moln idag. Att det ska vara så svårt att få nya vänner. Lilla molnet svävar dystert bort från stan. Bort mot skogen, där man kan gömma sig bland trädtopparna. Där ingen märker om man gråter.
7: Sluta genast upp med det där!
6: Klagar ekorren i trädet.
7: Jag har bråttom! Jag måste skala kottar och vill inte bli blöt!
6: Då kniper lilla molnet ihop ögonen. Alla tårar stängs in. Och molnet blir så tungt att det sjunker. Ända ner till marken.
7: Hej på dig lilla åskmoln!
6: Hörs plötsligt en pipig röst. Den låter nästan retfull. Vem är det nu som vill retas? Jo, det är ett annat litet moln.
7: Varför är du så grå? Va? Svara då!
6: Lämna mig i fred, mumlar lilla molnet.
7: Men vad du verkar nere! Ryck upp dig! Var lite positiv, som jag! Ska jag kittla dig? Kille, kille, kille, kille!
6: Nej! Sluta! Vill lilla molnet skrika och börja skaka av ilska. Ut kommer istället ett dovt, dundrande ljud. Ett muller som växer sig högre och högre och högre. Slår blixten upp i himlen. Bang! Slår blixten ner i marken.
7: Lugna dig, lilla moln!
6: Ropar en orolig tall.
7: Ser du inte att det brinner?
6: Vad har jag gjort? Tänker lilla molnet. Stackars gräs! Stackars blommor! Jag är så dum. Världens dummaste moln. Och nu går det inte att stoppa gråten längre. Nu svämmar tårarna över. Det blir ett riktigt ösregn.
7: Det är bra! Gråt mera! Ropar Pallen. Ja! Mera regn! Ropar blommorna. Släck elden! Släck elden!
8: Släck elden!
7: Ja! Släck elden! Mera! Mera!
6: Lilla molnet gråter och gråter. Ända tills allt slocknar. Och tallen och alla djuren drar en lättnadens suck.
7: Det var bra regnat, lilla mån.
6: Men är ni inte arga då? Frågar lilla månet. Ingen tycker ju om mig.
7: Jo, såklart vi tycker om dig,
6: svarar tallen.
7: Vi blev bara rädda när du mullrade så där. Men vi behöver din skugga när det är varmt och dina tårar när vi är törstiga.
8: Vi tycker om dig.
7: Vi tycker om dig.
6: Då blir lilla molnet så rörd att ännu fler tårar väller fram. För varje liten tår svävar lilla molnet allt högre upp. Och där.
7: Oj, hej! Välkommen tillbaka.
6: Högst upp på himlen. De andra molnen är tillbaka. Hej lilla molnet. Och lilla molnet låter sig kramas. En stor, härlig och fluffig kram. En sån kram som bara moln kan ge varandra.

Du hörde precis Lilla molnet, skriven av Emma Virke och ritad av Fumi Koike. Berättade gjorde Össnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med kriget i Mellanöstern. Igår kväll attackerade Iran Israel. Under natten svarade Israel med att attackera Iran. Vår reporter berättar mer.
3: Det har varit en paus i kriget i 2 månader. Men Iran och Israel har inte kommit överens om en fred under den här tiden. Och nu har det varit större attacker mellan Israel och Iran igen. Experten Anders Persson forskar om Mellanöstern vid Linnéuniversitetet. Han tror att de här intensiva attackerna inte kommer att hålla på så länge.
4: Det är ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Det är inte säkert att det här blir så långvarigt. Jag skulle säga att det vi ser än så länge är ju en begränsad upptrappning trots allt.
3: I landet Libanon finns den beväpnade gruppen Hezbollah. Den får stöd av Iran. Hezbollah och Iran samarbetar. Israel har attackerat platser i Libanon där de säger att Hezbollah finns, framförallt i huvudstaden Beirut. Samar Hadros är Sveriges Radios reporter i Mellanöstern. Hon berättar om vad Israel och Iran vill att de nya stora attackerna ska leda till.
5: Ja, för Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också att man menar allvar med sina hot. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon, som de brukar kalla det, och att inte acceptera Irans inflytande där. Och ja, precis som Iran så vill man också stärka sin avskräckningsförmåga i regionen.
2: Intervjuerna gjordes av Ekot och P1 Morgon. Klartextreporter Laila Karlsson. På en daglig verksamhet i Östersund skapas ett rum för samisk kultur. Idén kom från Isolde Kroik. Hon är stödassistent och för att kunna fixa rummet har hon fått hjälp från kommunen.
6: Gör det du vill. Du har visionen. Vi stöttar upp dig.
7: Samerna är ett urfolk som levt länge i Norden. Isolde vill att deltagarna på den dagliga verksamheten ska få lära sig om samernas liv och kultur. Hon vill också att deltagarna som är samiska ska kunna känna igen sig. I det samiska rummet finns det slöjd och musik. På verksamheten finns flera olika rum.
6: Vi har vårt bibliotek där man kan slå sig ner och läsa böcker på sydsamiska. Vi har även sinnesrummet där man kan komma och slå sig ner. Man kan lyfta upp renen mot kroppen och känna på pälsen.
8: Ja.
7: Isolde Kroik lär också ut vissa ord på sydsamiska. Hon visar upp en bild på en pojke och en bild på en flicka för en av deltagarna.
6: Och du, Timon, vem skulle du tycka att du är? En pojke, ja. Och det är Bernje.
8: Ja.
2: Intervjun gjordes av Sveriges Television. Klartextreporter Malin Hag. Adam Starup i Uppsala har startat en brädspelsklubb. Föreningen är till för personer med olika diagnoser och psykisk ohälsa.
9: Jag själv har 2 NPF-diagnoser, ADHD och autism, och har kämpat med mental ohälsa, ångest och social ångest.
7: Han berättar att hans diagnoser gör att han tycker att det kan vara svårt att umgås med andra människor. Men att spela ett spel tillsammans gör det enklare. Adam berättar att han alltid gillat att spela brädspel.
9: Och det här är vad jag brinner för. Det här är vad jag har velat kunna göra sedan jag var 12.
7: Nu har han startat föreningen Rockerponken Game Community i Uppsala. Dit är alla välkomna. Och man får vara som man vill och det spelar ingen roll hur man mår.
9: Alla förstår dig. Säger du hej, det här är jobbigt. Hej, jag behöver bara gå åt sidan. Ingen kommer tycka att det är konstigt.
7: En av alla deltagare som brukar gå dit för att spela spel berättar att föreningen är viktig för honom.
8: För mig personligen så betyder det otroligt mycket. Men också för att se hur många andra som kan komma hit och ha en trevlig stund och få komma ut ur sina skal.
2: Intervjun gjordes av P4 Uppland. Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag som har sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! Mål! För Argentina! Argentina är världsmästare i fotboll. Leo Messi är vid sina drömmars mål.
1: Så där lät det för 3,5 år sedan när Argentina blev världsmästare.
2: Nu är vi bara 3 dagar ifrån VM-premiären i fotboll 2026.
1: 48 lag, 104 matcher. Det största världsmästerskapet som hittills arrangerats.
2: Sportextra ikväll är en ren VM-special.
1: Vi har med oss våra korrespondenter från USA och Mexiko.
2: Vi får en rapport från Tunisien som är Sveriges premiärmotståndare.
1: Våra experter Johan Elmander och Jon Persson plockar ut VMs största stjärnor. Plus några nya namn att ta koll på.
2: Dessutom dissekerar vi de nya reglerna som börjar gälla under VM. Det är ju slut på maskandet nu.
1: Vi träffar ikväll också VM-hjälten från 94, Tobias Brolin.
3: De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt, för att Sverige ska gå vidare från gruppspelet.
2: Och vi får förstås också det senaste från det svenska VM-lägret.
4: Ja, välkomna till Frisco där de svenska fotbollsherrarna har sin bas norr om Dallas. Här har spelarna nyss avslutat sin andra träning. En träning med mycket mer fokus på taktik. Så istället för att ta del av hela träningen som på förhand var planen så fick media lämna efter 20 minuter. Efter gårdagens skyfall var det mer av ett Texas-klimat idag med 28 grader och hög luftfuktighet. Men också en vind som kunde ta udden av hettan.
1: Och tycker man möjligtvis att det känns lite motigt inför VM med tanke på Sveriges bleka insatser mot Norge och Grekland? Släpp det! Vi har grottat i statistiken kring tidigare VM-genrep och man vill inte vinna före VM.
2: Vi slår oss också ner med förbundskaptenen Graham Potter under kvällen, bland mycket annat.
1: Varmt välkomna till oss, hälsar Sigge Sanner och Martin Morgon.

0: Och all in för Sverige. Brandsta City släckers först ut i måndags Sport Extra.
1: Det är fotbollsherrarnas andra dag i Dallas och från den andra VM-träningen kommer positiva besked. Samtliga spelare är i full träning igen. Igår saknades fyra spelare som hade annat upplägg. Victor Nilsson Lindelöf, Benjamin Nygren, Anthony Elanga och Alexander Bernardsson. Men samtliga alltså tillbaka i full träning. Den här träningen som från början skulle vara helt öppen för media har ändrats. Med mer fokus på taktik redan nu så fick media lämna redan efter 20 minuter.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Min uppgift hela tiden är att gå ut och göra mitt bästa och så gott det kan. Och det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Men kroppen känns bra igen. Var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
4: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Dessförinnan hörde vi ju reporter Selma Jennervall. Det har kommit besked nu att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan, som skulle bli den första från sitt land att få döma ett fotbolls-VM nu i sommar, nu har nekats inresa till USA, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det är inte klarlagt varför Artan stoppades från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av inreseförbud under president Donald Trumps administration. Och det ska ha varit så att han hade ett giltigt visum till USA, trots allt Artan, som var en av de 52 domare som det internationella fotbollsförbundet FIFA tagit ut till att döma VM i Kanada, Mexiko och USA. Vi fortsätter på fotbollstemat, här med några lugnande ord.
5: Den danske fotbollsspelaren Christian Eriksen kollapsade på planen för andra gången i sin karriär nu på söndagen. Nu har han uttalat sig. Han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är hemma med sin familj. Det skriver han på sina sociala medier. För 5 år sedan drabbades Christian Eriksen av hjärtstopp under en EM-match och nu föll han ihop igen på planen i en träningsmatch mot Ukraina. I sina sociala medier skriver han nu också att han är tacksam för stödet och hjälpen från alla spelare och det medicinska teamet på planen, men han är också oerhört tacksam för de läkare som har tagit hand om honom och hans hjärta genom åren.
4: Och det här berättar reporter Martin Hedberg. Och idag så gick seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson ut med att man gör en ny satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år. Det blev ju OS-brons i Paris 2024 för seglarna, men fram tills idag har framtiden varit oviss. Vi kommer att höra dem i Sport Extra senare.
6: Men närmast senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
7: I Norge har Oslo tingsrätt beslutat att kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet i väntan på dom. Men åklagaren överklagade direkt det här beslutet och därmed blir han kvar i häktet tills en högre instans sagt sitt, det här rapporterar NRK. Høiby är misstänkt för bland annat flera våldtäkter och har begärt att få vara fri med fotboja. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Där finns också personer som lockas med de här kontakterna och så vidare. Då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
9: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Det är väl uppenbart eftersom då statsministern har delägare i alla fall den här fastigheten att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
7: Reporter Erik Ridderstolpe. Livsmedelsverket vill ge livsmedelsbutiker i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland totalt 90 miljoner kronor i stöd för att bygga reservkraft. Syftet är att butikerna ska kunna hålla igång även vid kris eller krig.
4: Det är ju väldigt mycket fotbolls-VM det här programmet handlar om ikväll. Sportextra med VM-uppsnack special 3 dagar till premiären. Men det kommer ju andra fotbollsnyheter också och en sådan är att Oscar Hiljemark, den svenska tränaren, får sparken i sin italienska klubb Pisa. Han vann bara en enda match med laget under de 4 månaderna han var där. Tog över Pisa Hiljemark när de låg näst sist i den italienska högsta ligan, kämpade för att klara kontraktet, misslyckades med det. Åkte ut Serie A och nu är Oscar Hiljemark, som är tidigare tränade Elfsborg, sparkat.
6: Strax träffar vi en av VM-hjältarna från fotbolls-VM 1994, Thomas Brolin. Men först fler nyhetsrubriker utanför VM-bubblan och vi börjar alpint.
10: Hon tävlade i OS i vintras och var 7:a som bäst i världskuppen. Men nu petas Estelle Alfan från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med i en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Det står klart efter att den alpina landslagstruppen till kommande säsong presenterades under måndagen. Kvar i den högsta träningsgruppen finns väntade namn som OS-medaljörerna Anna Sven Larsson och Sara Hector samt slalom-esset Kristoffer Jakobsen. Även framtidsluftet Fabian Axwärts har en plats i A-landslaget om han vill, men 22-åringen som förra säsongen valde att satsa utanför landslaget har ännu inte tackat ja till sin plats. Noterbart är även att fartåkaren Felix Monsén fortsätter sin egen satsning med stöttning av skidförbundet som går in i säsongen 2026-2027 med en ansträngd ekonomi.
6: Rapporterade Cecilia Markvard. Vi måste prata tennis också och samla intrycken efter turneringen som avslutades igår.
11: De är ganska omtumlande.
12: Tennisoraklet Björn Hellberg om sina intryck efter årets franska öppna mästerskapen som ju blev skrällarnas turnering.
11: Tittar man på kvartsfinalisterna i båda klasserna så är det ju häpnadsväckande hur många av de stora spelarna som har åkt ut.
12: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka, stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom supertalangen Mira Andreeva. Och på herrsidan, efter lång dominans av Sinner och Alcaraz, så fick tysken Alexander Zverev fira sin första Grand Slam-seger.
11: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, en exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna även om någon av dem var med i alla fall här. Så att det kan vara ett intressant trendbrott det här. Tidigare var det ju under många år ett tre kejsarslag med Nadal och Federer och Djokovic dominerade kolossalt. Och nu verkar det som de här två Sinner och Alcaraz kommer att göra likadant. Därför tror jag att det var väldigt värdefullt. Och sen tyckte jag personligen att det var skönt för Zverev att vinna efter att ha varit så nära tidigare. Han har 3 finaler förlorat. Och för många år sedan så var han ju i final mot Dominic Thiem från Österrike i US Open. En oerhörd thriller, en nagelbitare av rang. Så nu fick han sin upprättelse. Men man såg att han darrade emellanåt. Men han väl fick greppet i början av 50-set så bibehöll han lugnet. Jag trodde annars att nerverna skulle kunna fälla honom.
12: I damernas final så möttes ryskan Mira Andreeva och polska skrällen kvalspelaren Maja Schalinska. Och där blev det alltså seger för den blott 19-åriga ryskan.
11: Hon var ju väldigt stark där. Hon hittade sin formkurva, toppen på denna kurva, i rätt tid och spelade faktiskt bländande. Och polskan hon mötte, det var ju en jättesensation att hon överhuvudtaget gick till final. Man hade ju tänkt sig en annan polska där istället.
13: Vad spår du henne för framtid, ryskan?
11: Ofta är de här, man slår igenom väldigt tidigt. Vi har haft många som Chris Evert och Steffi Graf, Monica Seles med flera. De har ju lyckats stanna kvar där, unga spelare. Så jag tror att det är goda förutsättningar för ryskarna att också göra detta. Jag tror att vi får höra talas om henne väldigt mycket i framtiden.
6: Björn Hellberg där, reportrar Isabel Gradin och Cecilia Markvard.
4: Nu ska det handla om en olympisk medaljduo som ger OS en chans till.
14: få samlingen komplett, vinna. Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
15: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
14: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena där det blåser lite grann av fina vindar som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
15: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024 och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
14: Det var jätteglädjande att höra curlingdamerna här i veckan prata om att de får ihop både ekonomin, familjelivet och drivet. Och så är det också för oss. Alltså man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
15: När man nu startar om sin OS-satsning i en världscupregatta i Los Angeles i juli så är inte Anton Dahlberg speciellt rädd för att det 2 år långa uppehållet ska haft någon negativ inverkan.
14: Det är klart att man har förlorat någonting, men man har vunnit något annat.
15: Är det rent av skönt kanske att ha haft ett litet tävlingsuppehåll?
14: Ja, det är det. Det har varit viktigt, varit avgörande skulle jag säga. Ja, skönt ett sätt att se på det, men det har också varit smart.
15: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt 6:e OS.
14: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största. Så det är riktigt häftigt.
15: Fredrik Lööf tog sitt OS-guld i sitt 6:e OS. Har du sneglat på det?
14: Ja, men det har jag. Och jag vet också att erfarenhet betalar sig. Så att, men det har jag. Jag har definitivt koll på det.
15: Har du sneglat på det faktum att du kan få tävla mot Fredrik Lööfs son också?
14: Ja, jag har gjort det. Det är helt fantastiskt. Ja, alltså jag har till och med coachat honom nu senaste tiden faktiskt. Det är jättehäftigt.
15: Mm, hur bra är han?
14: Ja, han är duktig. Alltså, han är all in. Så att, han kommer bli jätteduktig. Det är bara en tidsfråga. Men det kommer vi också vara.
6: Anton Dahlberg där i samspråk med Per Karl. Och Fredrik Lööf, han vann tillsammans med Max Salminen Sveriges senaste seglings-OS-guld. Det var i London 2012 i klassen Starbåt.
4: Nu när det är VM-sommar så kan ni i våran app Sveriges Radio i sportkategorin där inte bara höra de senaste nyheterna och inslagen och rösterna och sådär som i vanliga fall, utan det finns också en speciell grej som heter Direktrapport. Klicka in er på den, ja, men då får ni alla de här rubrikerna som ju kan vara så många under en fotbolls-VM-dag från just fotbolls-VM. Och kan till exempel berätta rubrikerna som jag hittade där man klickar in i detta nu. Det är att iranska landslaget markerar med pins mot USA. Att det enligt uppgifter är en spricka i det franska landslaget inför VM. Och att den spanska superstjärnan Lamine Yamal väntas kunna spela i Spaniens VM-premiär. Det är några av rubrikerna där just nu. Ni kan läsa mer om de här grejerna om ni går in där i direktrapporten i vår app.
16: Yeah. Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang.

0: Shabang med Drake önskad utav fotbollslandslagets Gabriel Gudmundsson.
1: Ja, han får väl fira med den låtönskningen efter de här positiva beskeden han gett oss och alla andra idag då, att han känner sig redo.
0: Det gillar vi. Det är sådana glada besked.
1: I startelvan i VM. Om ni är sugna på att berätta för oss vad ni ser mest fram emot med fotbolls-VM utöver Sverige och det svenska deltagandet, ja men gå in i den här appen som vi pratade om för en liten stund sedan, Sveriges Radio, in i sportkategorin där. Då kan ni svara på det. Vi har redan fått in några svar här under eftermiddagen. Carola Melin till exempel ser mest fram emot att få lyssna på Radiosporten kanske 16 timmar per dygn, säger hon.
0: Det är en lagom dos.
1: Kan man göra om man gillar att vara uppe sent på kvällarna och tidigt på morgonen och sådär. Det är ju sådana tider. Fredrik O, som han kallar sig, ser mest fram emot att följa Brasilien i detta VM. Det är några exempel på vad som kommit in.
0: In i appen och skriv vad du

0: C-divisionen av Nations League och sen ett väldigt skralt VM-kval. Här Thomas Brolin om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994.
1: Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92. Gick till semifinal där. I och för sig var det bara 8 lag. Vi förlorade mot Tyskland i semifinal.
0: Det var i Sverige där, ja.
1: Det var i Sverige. Och där tog vi med oss en jäkla positivitet. För där kände vi att vi spöade ju ändå England och Frankrike. Är man med och spelar om vinster mot sådana lag i Europa, då de är ju lika bra som övriga världen, olika lag. Så vi kände på alltså att inför VM-gruppspelet 94, så vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag som vi byggde vidare på, och vi gick ju vidare från gruppspelet. Vi hade spelare som var duktiga i sina klubblag ute i Europa, och vi hade inga skador. Det är ju väldigt viktigt för att svensk landslag ska kunna göra resultat i en sån här stor turnering.
0: Och din egen glimrande form, hur skulle du beskriva hur du själv klev in i det VM:et?
1: Nej, men jag hade ju fått vara skadefri under 2,5 års tid, och då bygger man ju upp sin kropp, sitt självförtroende, och det gick bra i Parma, vunnit många titlar eller kupper, och jag kände att jag gjorde bra i landslaget. Så det, jag gick in i VM med jäkla bra självförtroende. Och så ska man komma ihåg att i sånt här lag, landslag, så är det viktigt att man är bra och att man hjälpes åt att bli bättre. Och det var vårt lag 94 väldigt bra på. Så vi höjde varandra. Och
0: Hur gjorde ni?
1: Det finns inget hur man gör, utan det gäller hur man är som individuell, tror jag. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt. För att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och att det gått bra i sitt klubblag och hela den biten. 94 så hade vi sådana spelare som hade den bakgrunden.
0: Minns du att du faktiskt klev fram och nästan hade brandtal med de andra ibland?
1: Ja, men jag växte ju som spelare och person och ansvar under VM 94. Det kände jag ju, för jag hade väl inte tagit den rollen kanske före, men alltså, jag var ju ändå bara 24-25 år 94, men jag hade ju samtidigt har 4-5 år i erfarenhet från Parma, och vi var ju topp 3-4 i Europa som klubblag. Och får man den erfarenheten, då vågar man ta för sig mer även i ett landslag och dela med sig av erfarenheten och ge trygghet åt de andra. Det är ungefär så det funkar.

0: Hur ser du på de chanser som det här landslaget har i årets VM?
1: Det är svårt att säga faktiskt. För det är så viktigt att komma in med ett lag i form. Att vi kommer till VM bakvägen, det är fantastiskt. Överraskande, roligt, men också väldigt inspirerande för spelarna som nu har blivit uttagna. Och nu är det ju bara att köra. Och det blev en bra grupp också. Man kan faktiskt spöa alla de där tre lagen som är i gruppen. Holland, Tunisien och Japan. Det är ingen som jag tror Sverige ska vara rädda för. Men man måste komma in i turneringen med spelare som har självförtroende och har varit skadefri en längre tid. Och där hackar det ju lite grann. Vi har ju Isak som är väldigt betydelsefull för svensk anfallsspel. Och han har haft en tuff säsong med skador och dylikt. Kanske kan generera det att han är väldigt spelsugen, att det tar över. Att han inte har så mycket matchtid. Jag hoppas det och tror på det. För både Gyökeres och Isak är ju väldigt viktiga för att Sverige ska göra de här målen på de här få målchanserna som kommer att komma under det här gruppspelet, tror jag.
0: Var placerar du in Gyökeres i en sorts nivå i världsfotbollen utifrån det han hittills har presterat?
1: Nej, men det är ju en hederlig gammal bomber. Han gör ju

0: målen innanför straffområdet. Och sådana spelare måste ju också bli servera lite grann av sina lagspelare på rätt sätt och få rätt bollar och rätt uppbackning. Och det har han ju fått i Arsenal och varit väldigt betydelsefull för Arsenals ligaseger. Och det gäller ju samma för svensk landslag, att det är kanske lite svårare att få de här rätta uppbackning som kanske Arsenal, de har spelat dag ut och vecka in på träningar, landslaget träffas lite då och då. Men det får de slipa på här nu innan första gruppspelsmatchen är.
1: Vilken del av laget ser just nu tveksamt ut när det gäller att prestera i ett VM och gå långt där också?
0: Men tveksamt, det är ju hela laget som har varit tveksamt förutom playoff-matcherna. Och där fick de ut mycket och mycket bra grejer. Och det är bara att rida på den vågen och utveckla därifrån. För ett fotbollslag generellt så är ju backlinjen det viktigaste. För det är där alla anfall börjar och det är där motståndarna ska stoppas. Men jag tycker jag har sett många framsteg här nu sista halvåret. För Gudmundsson har gjort en fantastiskt bra säsong i Leeds. Lindelöf har fått mera speltid i Aston Villa sista halvåret än han kanske hade första halvåret.
1: Objektivt så att säga, hur långt går Sverige? Hur blir det?
0: Sverige kan förlora alla tre gruppspelsmatcher och de kan vinna alla tre gruppspelsmatcher. Både hjärta och huvud säger att det var en jättebra chans att hamna bland de två bästa. Då går vi ju vidare. Då är man i ett positivt flow och då en match kan man alltid spöa vilket lag som helst. Men man ska ju samtidigt komma ihåg, även om vi förlorar tre matcher i VM så har vi tagit oss dit och det trodde vi inte för ett år sedan. Så det här laget har gjort det fantastiskt bra hur det än slutar.
2: Det var Bengt Skött som träffas Thomas Brolin. Strax anropar vi Tunisien som ju är Sveriges premiärmotståndare i kommande VM.

0: overseas. Jill Johnson, I rock my country.
1: Det är bara 3 dagar kvar till VM-premiären i fotboll 2026 på Azteca-stadion i Mexico City. Spelar ett av värdländerna då, Mexico, mot Sydafrika klockan 9 på kvällen svensk tid på torsdag.
0: Men för svensk del, då är det ju Tunisien som gäller som premiärmotståndare, och då är det tidigt måndag morgon nästa vecka, avspark 04.00 den 15 juni alltså. Och Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth, han har besökt Tunisien för att ta pulsen på landet så här inför VM.
2: Ja, det syns rätt tydligt att det här är ett land och ett folk som är rätt tokiga i fotboll. När man går runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på gatan på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått smeknamnet Örnarna från Kartago. Och det här är en stolt fotbollsnation. Det är flera jag pratar med som lyfter att Tunisien var det första laget från Afrika som lyckades vinna en VM-match. Då ska man hela vägen tillbaka till 1978, VM i Argentina, när Tunisien slog Mexiko 3-1.
3: Najib Khomeini has perhaps given us our first sensation in this World Cup.
2: Det som väl ändå måste sägas var stoltaste VM-ögonblicket för Tunisien kom förra mästerskapet i Qatar när man lyckades slå Frankrike 1-0 och sätta på plats för detta kolonialmakten här.
4: New Zealand! La! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tunis le tarikh! Tunis le tarikh! Ya katib el tarikh!
2: Inför det här mästerskapet så är det alla här hoppas på att man ska lyckas ta sig vidare från gruppspelet. Det har man aldrig lyckats med för Tunisiens del, trots att det här blir det 7:e VM:et man deltar i. När jag frågar folk här om förväntningarna inför öppningsmatchen mot Sverige så möts jag av det som väl bäst kan beskrivas som försiktig optimism. Det är få som tror på någon storvinst mot Sverige.
5: Hopefully 1-1, but I think 1-0 for Sweden.
6: Tunis 2-1.
7: Hur
6: Tunis 2-1. 1-0 in Tunis. 1-0. 1-0 in Tunis.
8: Our team that was historically built on discipline.
0: Fotbollsjournalisten Ahmed Fares säger att tunisiska landslaget historiskt sett byggt sitt spel på taktisk disciplin. Det här är ett lag som gillar vänta ut sina motståndare innan de kontrar in ett mål där möjligheten dyker upp och sen försvarar sig. Det här såg man ett tydligt exempel på när de höll Brasilien till 1-1 i en träningsmatch i slutet av förra året.
8: Do your task the way you know, not the way the fans want to see. I like it, you know why? Because at least we are using our weapons in a very practical way.
0: Det kommer knappast bli festfotboll från Tunisien i VM, säger Ahmed Fares. Det här är inte ett lag som har stjärnor som Hakimi i Marocko eller Mahrez i Algeriet. I Tunisien får man nöja sig med namn som supporterfavoriten Hannibal Mehbri som till vardags spelar i Burnley.
8: When they're not that fast players. We don't have Hakimi for example in Tunisia. We don't have Riyad Mahrez in Tunisia. We only have Hannibal Mehbri. You see, that is the exception.
0: Det var Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth som besökt Tunisien, som är alltså Sverige möter i premiären.
1: Ja, de gör det klockan 4 på morgonen måndag den 15 juni. Och sen fortsätter det för svensk del i gruppspelet med match på midsommardagen lördag den 20 19.00 mot Nederländerna. Och avslutningsvis i gruppspelet då för Sverige match klockan 01.00 natten mot fredag 26 juni mot Japan.
0: Så ska man ha någon slags kom ihåg ramsa för det här, så har jag försökt plugga in 15-20-26. Det är själva liksom datumen.
1: Och sen är det ju då farligt, om man får tänka på då när man kör den där ramsan, att det där 26, då kanske många tänker att 01.00 är på kvällen, den 25 snarare. Officiellt är det ju den 26 fredag. Ja, men det är ju på torsdag kväll för oss lite mer kvällspigga.
0: Du tänker så, ja. Mm. Ja, men 15.20.26 och sen kan man tänka 04.19.01. Ja, eller gå in i Radiosportens på sajten eller i appen så hittar ni alla tider.
1: Eller 15.20.25 då, som vi kvällspigga kör.
0: Ska du förstöra den här ramsan nu? Ja, nåväl. Johan Elmander, en av Radiosportens 2 fotbollsexperter under VM. Hallå där!
7: Tjena, tjena.
9: Ska vi ta några basfakta bara för att klara av det här först? Hur många VM blev det för dig som spelare?
7: Ett VM. Två gånger som reserv visserligen, men ett VM på plats.
9: Hur många VM har du blivit hittills som expert?
7: Vad blir det? Det är två stycken VM. Nya Zeeland, Australien med damerna och så var det Qatar-VM för herrar.
9: Så då går du in i ditt tredje VM som expert nu då helt enkelt. Om du skulle liksom plocka ut liksom, vad är främsta minnet från respektive position om vi börjar från spelarperspektivet?
7: Ja, alltså som spelare, då är det ett som bara ploppar upp med en gång och det är ju Paraguay. När vi vann med 1-0 när Fredrik Ljungberg gör mål och jag får vara med på planen och slå inlägget till Marcus Albeck som nickar ner till Ljungberg som nickar in och man springer emot den här gula väggen som var i Berlin då, på Olympiastadion där och så Ljungberg som bara vänder upp och kommer och kramar om en och man försöker lyfta upp honom och jag ramlar liksom. Alltså det går inte att beskriva på något annat sätt att det är nog det största minnet som jag har från VM.
9: Jag håller helt med. Jag var också där på Olympiastadion i Berlin. Det var läckert. Och så sjukt mycket svenska fans på stan också i Berlin den här kvällen. Men du, om du plockar ut också något från expertpositionen, vad har stuckit ut då?
7: Ja, men, alltså, pratar man om Argentina-Frankrike i finalen i Qatar, den är något speciellt också. Just inramningen, hur Mbappé gör tre mål och ja, men, allt vad som hände i den matchen. Det kommer jag aldrig glömma, tror jag inte. Utan det var världsstjärnor överallt som levererade på en bra nivå, tycker jag.
1: Som spelare då, Johan, vad är dina erfarenheter när det handlar om de här stora mästerskapen och VM? Hur mycket av tiden, energifokuset går åt det fotbollsmässiga, taktiska, träningar, matcher? Och hur mycket är liksom fritid att hänga med gänget?
7: Ja, men du har ganska mycket fritid. Ofta så är det ju liksom att man, det är som när man är i klubblaget nästan. Att det är, man har sina träningar på morgonen. Nu är det kanske lite speciellt också när det är så varmt som det är i USA. Så då kanske man dirigerar lite på hur man ska göra det. Men annars är det väldigt mycket ledigt och man spelar olika spel och försöker hitta på andra saker. Och sen så är det ju en del genomgångar. Det är mycket man ska gå igenom också, motståndare och vad man själv ska göra för spel.
9: Alltså, stämmer det att ni sitter och spelar mycket dataspel? Jag kan inte säga reklamnamn här, men i alla fall, du fattar
7: nej,
9: vad jag menar.
7: Jag var inte en sån. Jag var mer att spela kort. Det gänget som jag höll till med, det var mer kortspel än var någonting annat. Det var under ett mästerskap, men det var visserligen ett EM. Då hade ju Behrang Safari med sig både sådana här helikoptrar och båtar som man kör med fjärrkontroll. Sådär. Så att då satt vi och lekte med det.
9: Spännande. Du, vi byter ämne för en stund för det är slut på maskandet. Så kan man väl kort sammanfatta de här nya reglerna som kommer att börja gälla nu under fotbolls-VM. Det här är de tre viktigaste punkterna som domarna ska ha koll på.
10: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel.
9: Vad tycker du, Johan Ulander, om de här nya reglerna?
7: Jag tycker de är bra. Framförallt att man får bort maskningen. Jag tycker att det är, man har gott om tiden då som fotbollsspelare att kunna göra de typen av grejer. Och framförallt det här, om man skulle maska och ligga kvar på planen, då kan man gott stå där ute och vänta en minut innan man får komma in igen.
1: Om vi fokuserar lite på Sverige då, Johan. 04.00 tidig morgon, måndag den 15 juni. Sveriges premiärmatch, nyckelmatch mot Tunisien. Hur kommer det att gå?
7: Ja, det är ju precis som du säger, det är en nyckelmatch. Tunisien som är ett bra lag också, men jag tycker att Sverige ändå så ska vara de som vinner den matchen. Det kommer bli jämnt. Tunisien är ju ett lag som är framförallt duktiga defensivt. De släppte ju inte in ett enda mål under det här kvalet och gjorde 22 mål. Så att det är nog ett lag som är ganska jämnt med Sverige, men där jag tror att Sverige kommer att ändå så vinna till slut.
1: Vad tror du om Sveriges chanser i VM i stort då, Johan?
7: Jag tror man tar sig vidare ifrån gruppen, men som en av de här bättre triorna, Japan och Nederländerna som är med i gruppen, jag tror att de kommer bli för starka för Sverige. Så därför tar man sig vidare som trea efter att ha vunnit emot Tunisien och sen så i 16-delsfinalen så ja, verkar det som att det kommer bli tufft motstånd och då tror jag tyvärr att det är tack och hej då för Sverige.
9: Vi hörde ju Thomas Brolin här tidigare under VM-specialkvällen. Det har gått 32 år sedan VM 94 och vi surrar fortfarande väldigt, väldigt ofta om VM-hjältarna från 94, de som tog brons där. Vilka spelare i det här svenska laget anno 2026 tror du att vi kommer prata mest om när det här världsmästerskapet är över?
7: Jag tror säkert att det kommer vara en målvakt, en Christopher Nordfeldt, som jag tror kommer vara den som står. Jag tror att det kommer vara en Viktor Gyökeres som kommer vara en farlig spelare för Sverige. Och sen så kanske det blir också någon Alexander Bernhardsson, högerback, tror jag att han kommer och starta emot Tunisien och spela den här turneringen och göra det väldigt bra. Och förresten, en till. Gustav Nilsson, forwarden, tror jag också kommer komma in och göra en del mål faktiskt.
9: Jaha, det känns som i alla fall två för mig oväntade namn, Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson.
7: Mm. Ja, men man måste ju liksom röra om lite i grytan också och hoppas på att det är spelare som kanske är lite mer anonyma att de tar och stegar fram och tar chansen.
9: Men är vi då, så att säga, på nivån vi kommer prata om dem efter VM? Vi kommer inte prata om dem om 32 år, så att säga, eller? Eftersom vi inte kommer gå så långt in i din profetia.
7: Det hoppas jag verkligen att jag har fel och att det kommer vara så att de kommer spela en VM-final och att ja, men de två avgör, då hade det blivit ännu bättre.
1: Du Johan, det var ju inte särskilt glatt när Sverige spelade den näst sista matchen före VM här och åkte på stordäng mot Norge som ju kändes klart bättre än Sverige, vilket de ju gjort nu ett tag. Varför är det så? Varför känns de så mycket bättre och är eventuellt så mycket bättre än Sverige?
7: Nej, men jag tror framförallt att det är så att de har spelare som spelar i sina klubblag i de större ligorna och de gör det varje vecka. Och då blir det också att man får upp ett tempo och man får upp en kondition. Och sen så när de har samlats, de har spelat länge tillsammans det här laget, de har en bra tränare i nu glömde jag av namnet på honom,
1: Solbacken.
7: Solbacken, ja, just det, förlåt. Så att det är också en stor faktor. Han är en otroligt bra tränare att få ihop en grupp och är nog ganska hård också. Men, och sen så har de ju världsstjärnor som levererar också.
1: Ståle Solbacken eller Sole Stålbacken som vi kan döpa dem till då, kanske. Men du, det är ju så att det är 48 lag med i årets VM, Johan Elmander, jämfört med de 32 som vi ju vant oss vid bra många VM-mästerskap tidigare här nu. Kommer det bli så att det blir ett ojämnt VM? För det finns ju en sån känsla hos många att vad är det här för massa blåbärslag som får vara med, som Uzbekistan och som Curaçao och Haiti? Kanske folk tänker, har man rätt då? Kommer det bli mycket mer ojämnt än tidigare? Eller vad säger du?
7: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen, när man kanske har lag som är lite sämre, att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist också. Sen så är jag en förespråkare för jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
9: Nej. Men och utvecklingen går väl åt andra hållet. Det är snarare på väg mot 64 lagen att backa mot 32.
7: Ja, jo, men det ser ju så ut. Och det är positivt för oss som får åka över och kolla och se mycket bra fotboll. Då. Det är så man får se det.
9: Senare i Sportextra så ska ju du och vår andra expert Jon Persson också plocka ut VMs fem största stjärnor. Men om du redan nu skulle nämna två spelare som kanske inte riktigt då tillhör stjärntoppen, men som du är extra nyfiken på att få se nu live under VM.
7: Ja, alltså de är ändå så stjärnor, men jag tycker man pratar lite om det oftast, liksom de här lite större namnen, men en som jag tycker är väldigt, McAllister i Argentina, en otrolig spelare som verkligen jobbar i det tysta och han gör mycket bra för sitt Argentina och framförallt Liverpool också. Så att dela en utan dem och sen Vitinha. Han har vi pratat om, han är en stor stjärna, men jag tycker han inte får tillräckligt mycket cred för att, ja men det är en trollgubbe det där som gör det väldigt bra i Paris Saint-Germain.
9: McAllister och Betinha är nedskrivet på min lista spelare som jag också ska ha lite extra koll på, helt enkelt.
1: Två länder då, Johan, alltså andra landslag som du är lite extra nyfiken på. Om jag säger det, vad tänker du då?
7: Japan som är i Sveriges grupp. Ett lag som har bra disciplin och framförallt de har visat också att de kan slå de lite bättre nationerna. Både med England och Brasilien har de ju slagit, och plus att de har ett kontringsspel, ett snabbt spel också som är svårt att försvara sig mot. Och jag tror också att under den här värmen som det kommer vara i VM så är det väldigt mycket kontringsspel. Att man kanske ligger och väntar och inte jobbar lika hög press och sånt. Att då kanske man ligger och väntar och så exploderar man ut. Så att Japan är ett utav dem. Och sen så har jag, vi har ju nämnt dem redan, Norge. Jag tror Norge kan ta sig väldigt långt också. Precis på de grunderna som jag var inne på förut. Att de har bra spelare som är i bra form och de har spelat tillsammans. Och det känns som att de har roligt också när de spelar ute.
9: Vilket land blir den stora floppen då?
7: Ja, den är lite svårare. Men om man ska prata om en stor flopp, alltså det är många som snackar om att Brasilien ska ta sig hela vägen till VM-final och att de ska vinna när det framförallt är ett mästerskap så nära deras hemland. Så då säger jag Brasilien. Jag tror att Brasilien inte kommer gå lika långt som alla förväntar.
9: Men då är det inte att de åker ut i gruppspelet utan att de inte tar sig till semifinal och final, så att säga. Det är floppnivå för att vara Brasilien.
7: Ja, exakt.
9: Om man ser till en positiv skräll då, du var inne på Norge, för min känsla i alla fall, jag vet inte om den är helt historiskt korrekt, men min känsla är att det alltid är något lite konstigt lag som tar sig till en bronsmatch. Liksom, vad ser du din spåkula där? Är det Norge som tar sig dit eller ser du andra lag som har potential där?
7: Ja, alltså det som är, nu kan man ju inte säga att England, de har ju vunnit VM förut och sådär, men jag tänker, England pratar man ju alltid om att de ska gå långt och att de ska verkligen vinna gulden, ska hem igen till England. Så att, får man säga England så kommer jag nog säga England, för jag tror att de också kommer komma långt i detta mästerskapet. Får jag inte säga England, då säger jag Norge.
9: Du får säga vad du vill. Vi plockar in England och Norge under Katrin, konstiga lag som kan ta en bronsmatch.
1: Men om vi ska försöka runda av lite grann då, Johan, och säga vilka vinner VM-guldet?
7: Portugal vinner emot Spanien i finalen.
1: Var inte det en liten skräll då att Portugal vinner? De fick inte vara med i förra kategorin, men det var ju för sig väldigt specificerat med bronsmatchen där, Martin. Vad dumt att du sa det, annars hade vi fått Portugal som
9: Portugal som VM-vinnare alltså.
7: Ja, men jag tycker om att sticka ut lite. Jag tror att de kan ta sig väldigt långt. Ronaldo som jagar det här målrekordet, han ska göra 1000 mål. Spelare i Portugal som spelar i bra ligor och gör det väldigt bra också. Så att jag tror att de kan gå väldigt, väldigt långt och att folk räkna med dem, men det är ändå så, kommer vara lite för sent när man ser hur bra de är.
9: Spännande tips där från Johan Elmander alltså. Jag vet att Cristiano Ronaldo också är med i ett litet inslag senare som heter Åldermännen i VM. Det är ett helt gäng 40-plussare som är med och kör den här gången. Där finns ju Cristiano Ronaldo med.
1: Det var precis det jag tänkte säga.
9: Ja, vad härligt. Johan, när far du över sjön?
7: Den 15 så sticker juni, så sticker jag över. Så verkar som att förhoppningsvis om de sänder matchen på planet så kan jag se Sveriges första match. Annars får jag njuta på plats av den andra matchen när Sverige möter Nederländerna.
9: Ja, det ska bli ett nöje att höra dig från fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Johan Elmander, stort tack för att du var med oss här i VM-specialen den här kvällen.
7: Tack själva.
9: Strax ska vi prata dels om det där med åldermännen, men också hur det här med genrep inför ett mästerskap, hur det egentligen har sett ut rent historiskt sett, hur det sedan gått i mästerskapet.

0: Don't Stop Believing Journey här i VM-special Sport Extra. Och Portugal vinner VM-guldet om vi ska tro expert Johan Elmander. Brasilien blir den stora floppen i mästerskapet. England och Norge kan bli överraskningslagen i bronsmatch.
1: Och Gustav Nilsson och Alexander Bernhardsson finns med bland de svenska spelare vi kommer att prata mest om när mästerskapet är över.
0: Mm. Får se om de får legendarstatus då, som Thomas Brolin, och vi sitter och snackar om dem om 30 plus år. Vi får se.
1: Det har kommit en nyhet här som rör Sveriges möjligheter i fotbolls-VM, för att det är som så att beskedet kom alldeles nyss att Nederländerna tappar en skicklig spelare i sitt VM-lag, nämligen Arsenalstjärnan Jurrien Timber, som är skadad och missar VM. Högerbacken, 24 år gammal, spelade Champions League-finalen till exempel med Arsenal i slutet av maj, men har dragits med skador under våren, och nu kommer det besked att det är en ljumske och en skadad sådan som sätter stopp för honom. Han missar hela VM, den nederländska högerbacken.
0: Lögn, förbannad lögn och statistik. Det är en bevingad fras från Mark Twain, men ibland så kan det vara skönt att gå tillbaka till den statistiska sanningen när det inte liksom känns rätt toppen inför ett mästerskap.
2: Ett svagt VM-genrep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM-genrep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0. Men de flesta minns, om man inte förträngde, hur det slutade i VM sen.
4: Till Medfors som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål. Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: En skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Det där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
2: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
0: Rapporterade Samuel Selén.
1: Och han drog ju den här klassiska resultatraden som blev som en ramsa från 1990. 1-2, 1-2, 1-2. Får mig tänka på din ramsa, Martin. Hur var det nu, om någon har glömt bort de svenska matcherna i VM, datumen? Du hade ju den där.
0: Du förstörde ju den ju. Men min ramsa är 15, 20, 26.
1: Och min från kvällspigga då, cover på din, är 15, 20, 25.
0: Ja, och sen är starttiden, om man vill ha den ramsen också, 04, 19, 01.
1: Och där har jag samma då.
0: Ja, vad skönt att vi är överens någonstans. Selma Jennevall, du har helt andra tider i kroppen, för du är ju en av Radiosportens reportrar på plats under VM just nu i Dallas. Och du har precis varit på den svenska träningsanläggningen där. Men ni har fått se väldigt lite av träningen. Vad har ni liksom fått se idag?
6: Idag fick vi se egentligen uppvärmningen, om man ska vara ärlig. Det var inte så mycket mer vi fick se, för att idag så skulle de börja träna lite mer taktiskt helt enkelt. Och man är ju väldigt rädd för att det här ska spridas ut till motståndarna om man tränar på något specifikt. Så att vi fick lämna efter 20 minuter. Och det här var ju faktiskt landslagets första riktiga träning, om man kan säga så, eftersom de igår bara hade så här aktivitetspass. Det var fotbollstennis i skyfallet då. Nu mycket, mycket varmare. Ja, det är lite molnigt, men jag tycker inte att det hjälper så himla mycket när det är 30 plus och jättefuktigt. Det är så pass fuktigt att så här, solskydd och liknande, det liksom sjunker inte in i huden, utan man går runt och är bara klibbig hela tiden.
0: Trots att du har fått se så här väldigt lite än så länge, går det ändå att säga någonting om att någon ser lite extra het ut på träningen?
6: Nej, men en som har sett het ut ända sedan Sverige egentligen och pre-campen där, det är Taha Ali som ser ut att vara väldigt taggad på att vara här. Han ger sig in i alla situationer, även på uppvärmning så går han all in. Det är en spelare med enormt mycket energi som vi även fick se i matchen då mot Grekland och hans inhopp där. Han ser ruggigt taggad ut.
1: Hur stort är intresset då kring det svenska landslaget, Selma? Om vi tänker dels den svenska mediekåren som är där, finns det dessutom journalister från andra länder?
6: Det finns ett gäng journalister som kommer hit varje dag som är från Dallas-trakten och som följer det svenska landslaget. Men idag så var det även ett gäng japaner här för att spana in det svenska laget Japan som ju kommer möta Sverige i gruppspelet. Så att det börjar så sakteliga bli allt fler personer som dyker upp för att spana in det svenska landslaget.
0: Men det såg ingen japan som stod och smygfilmade, så vi har någon sån här ny spiongate som Southampton i England på gång.
6: Nej, men även de fick ju lämna efter 20 minuter. Men ja, vi får väl se vad de gör av uppvärmningsmaterialet.
1: Du som har snackat med flera av de svenska spelarna och Selma, har du känt av några liksom premiärnerver hos dem? Det börjar ju närma sig nu.
6: Ja, men jag har snackat med några spelare idag och de säger ju allihopa att ja, men nu börjar det kännas på riktigt sen vi landade här i USA för 2 dagar sedan och att det här då blev det första riktiga träningspasset. Så börjar man känna att ja, men det är faktiskt ett VM som väntar. Det är inte vilken landslagssamling som helst och ja, men nu lite mer taktik på träningen. Så det ligger ju där bakom och ja, men jag tror att de känner av att det är något på gång här som inte är något som så många av dem har varit med om tidigare. Men de verkar också ha väldigt roligt samtidigt.
0: Jag hörde att Ali hade sprittiga ben så där i starten. Men är annars den allmänna känslan att vi är lite i uppstartsfas och det är fortfarande lite jetlag, eller?
6: Inte så mycket jetlag längre. Känns det inte som i alla fall på dem. Utan det lyckades de nog vända ganska så snabbt. Och det är ju enklare åt det här hållet. Det blir jobbigare när man åker hem sen igen. Men däremot så är det väl... Ja, men, Det är ju med värmen och de känner väl så här, det är bra att vi får den här veckan innan och komma in i värmen och få spela fullt ut i det och få testa på att träna. Ja, men de måste ju dricka mycket vatten, men även se till att inte dricka vatten hela tiden heller, för det kommer de inte få göra på matcherna. Så då måste de ju också träna på att inte fylla på med vatten var tionde minut även på träningarna. Det tyckte jag var lite intressant idag.
1: Varmt och fuktigt i luften alltså, men hur är det med själva VM-temperaturen då i Dallas? Finns det någon VM-feber? Är det skyltat på stan överallt eller hur ser det ut?
6: Det är verkligen inte skyltat överallt, men däremot här i Frisco norr om Dallas där Sverige har sin bas, här har de ju döpt om gator till World Cup Lane och liknande, och det finns pubbar och krogar där de skyltar stort med att de kommer visa all möjlig VM-fotboll. Inne i Dallas så har de ett torg där de har gjort om lite grann för att fans ska kunna följa, men det är verkligen bara det torget, det är inte jättemycket annat.
1: Får se om det blir en Alexander Bernhardsson Lane och Gustav Nilsson Lane då, om vi ska tro Johan Elmanders företeelse kring mästerskapet.
0: Och du har inte hamnat i någon dispyt med någon amerikan än, vad som heter fotboll och vad som är soccer, eller?
6: Inte ännu, men vi har ju lång tid kvar, så det kommer nog.
0: Tack så länge, Selma Genemal. Vi är oss direkt ifrån det svenska VM-läget, alltså i Frisco utanför Dallas. Vi ska höra två spelare inom kort, Ken Sema och Elliot Straud från den nyss avslutade lite hemliga träningen där. Närmast Johan Ekot.
7: Ja, vi börjar med ett nytt svenskt politiskt parti som heter Liberalt initiativ Folkpartisterna. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
8: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
9: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
7: Reporter Karin Runblom. Tyskland och Frankrike har avslutat sitt prestigefyllda mångmiljonprojekt FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan. Det här uppger flera tyska medier ikväll.
10: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arndt, Berlin.
7: Och här hemma i Sverige så väntas årets myggsommar bli mildare än normalt. Och det beror på den torra vintern och våren enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i. Andra myggor som kläcks senare under sommaren i dammar och sjökanter påverkas dock inte av torkan på samma sätt.
0: Johan Hellström med oss från Ekoredaktionen under den här VM-specialkvällen. Sigge Sander, Martin Marlo här i studion. Vi hörde ju vår expert Johan Elmander för en kort stund sedan. Jag är fortfarande lite skakad över att han tippar Portugal som VM-guldvinnare. Nåväl, och att vi kommer att prata om Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson när det här världsmästerskapet är över. Men Elmander och vår andra expert Jon Persson, de har dubbla uppgifter under detta världsmästerskap. Inte nog med att de ska expertkommentera våra matcher. De ska dessutom möta de största svenska stjärnorna. Om en kort stund möter Jon Persson, mittfältskuggen, Jesper Karlström här i Sportextra.

0: Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten 2026, Die Die.
1: Jon Persson möter Jesper Karlström.
2: Kul! Mästerskap?
3: Jävligt kul.
2: Första?
3: Ja, ha? Första och får se om det blir sista.
4: Jag vet inte hur gammal du var när vi sprang på den första gången. 16?
3: Ja, 15-16 typ. Ja.
4: Hur var du då?
3: Hur jag var?
4: Ja.
3: Ja, det är väl på många sätt likadan, men ja, man har ju mognat en del. Men man har, alltså de här, så jag var väl alltså rätt, just på planen lite tjurig och sådär också, vilket man har i sig fortfarande. Men nej, jag skulle ändå säga att jag är överlag ganska lika som jag var då.
4: Mm. Nej, det skulle jag också göra.
3: Ja.
4: Men tjurigheten är ju liksom, man kan ju raljera över den, men den är ju liksom kanske också någonting som har gjort, för du har en liten annan, vad ska man säga, väg hit än vad kanske många andra har, som vet jag, har varit i alla landslag och varit hypade sedan de var 15, och du kanske lite längre väg via liksom ganska många år i Allsvenskan och sen Polen och sen liksom Italien och sen, alltså, så på ett sätt har det gått jäkligt fort på slutet, skulle man nästan kunna säga, eller?
3: Ja, alltså när man spelar i BP så är man ju, då är man ju bra på fotboll, men eftersom att det är så många andra som är bra också, så kände jag väl aldrig riktigt att jag var den här, alltså den som skulle bli något eller komma till landslaget. Men ja, det, alltså där jag var ju med i landslaget också i slutet, men de här statslag och sådana grejer var ju inte med.
4: Mm.
3: Så att, alltså där var det, kom jag också ganska sent. Och sen ja, många år i Allsvenskan, upp och ner. Och till slut klickade liksom. Så att ja, det är väl det är väl min styrka att jag bara har kört på liksom och varit i nuet hela tiden.
4: Ja, men jag tror att det också, eftersom det är en ganska aktuell debatt i Sverige, att man tittar på hur man jobbar framförallt med ungdomsfotbollen och allting sådär. Och såklart alla liksom barn som spelar fotboll i princip, killar, tjejer, små, drömmer är okej. Men det finns ett mästerskap när jag är 17 år, då vill jag vara med liksom sådär. Men jag menar, du spelar ditt första nu, liksom när de 30 är passerade. Liksom.
3: Så
4: det finns ju olika vägar och det. Och det var därför jag ville att den är lite skön att belysa i de här tiderna, tänker jag.
3: Ja, exakt. Men jag har aldrig haft, det är klart jag har haft drömmar att spela i landslaget så, men det har känts så långt bort hela tiden.
4: Mm.
3: Så att det har liksom, det har aldrig varit något som har, alltså, hämmat mig så att jag inte har uppnått.
4: Nej.
3: Utan det var väl en period i Allsvenskan där när, i Djurgården, när det gick lite sämre, att jag kände så här, ja, fan, liksom, vad ska det här sluta?
4: Mm.
3: Men då jag lärde mig att acceptera att så här, okej, om jag spelar i Allsvenskan i ett annat lag än Djurgården, ett sämre lag och liksom har en karriär i Allsvenskan eller Superettan, så alltså det är inte många som har det.
4: Nej.
3: Så att jag lärde mig att uppskatta det jag hade där och då och vara i nuet. Och sen samma sak i Polen, att ja, jag körde på där och då kom jag med i landslaget första gången, vilket var en överraskning liksom. Ja, så att jag tror att det har varit nyckeln på något sätt, att jag har haft drömmar, men inte liksom, de har inte tagit över.
4: Om vi växlar lite till VM.
3: Ja.
4: Det jag tänker på med så här, med som är nu, du spelar ju Serie A, förut spelade du Polen, då mötte du bara polska lag, sen spelade du Sverige, då mötte du uteslutande svenska lag egentligen. När man kommer till en sån här event så är det ju liksom, Japan har vi lite dålig koll på, alltså sådär. Det är klart att man har ju sett att de har gjort ett bra resultat, i alla fall enstaka matcher sådär. Jag skulle beskriva Japan som ett ganska, vad ska man säga, mycket omställningslag och kvicka spelare och sådär. Holland vet vi ju lite grann, och så Tunisien. Alltså, det är väldigt liksom, tittar jag på Premier League så ser man liksom en röd tråd i hur lagen spelar och hur ligan är.
3: Mm.
4: Här är det ju liksom i olika världsdelar liksom som möts.
3: Ja, det är ju speciellt.
4: Ja.
3: För det som du säger, man, alltså olika ligor, man känner ju att det är skillnad på spelsätt och alltså, även individuella egenskaper. Mm. Att det är mer av vissa grejer i Italien och andra grejer i Polen till exempel.
4: Mm.
3: Så att det blir ju, alltså jag tror det blir extra viktigt att vi gör vår grej bra liksom. Och att vi är trygga i den.
4: Mm.
3: Speciellt defensivt såklart.
4: Mm.
3: Alltså har man en bra, stabil defensiv så, alltså, och alla vet vad de ska göra, så kommer man ju långt på det, tror jag. Och sen vet vi att vi har otrolig spets som funkar mot vilket lag som helst, skulle jag säga.
4: Mm.
3: Så att det blir ju spännande såklart. Alltså intressant att se. Det är svårt att veta exakt liksom, förrän man är på plan hur det kommer att vara.
0: Radiosportens ena expert Jon Persson träffade Jesper Karlström. Det finns ett längre surr mellan de här två i Sveriges Radios app. Kika in där uppe i högra för hörnet så står ju sport och sen scrollar ner så hittar du alla VM-nyheter där. Nu i VM-specialen har vi med oss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hallå där!
5: Hej!
0: Du kommer ha din bas i Mexiko nu under VM, men om vi börjar i Argentina och Buenos Aires som normalt sett är din bas som regerande världsmästare. Vad går Argentina in med förväntningar till det här världsmästerskapet?
5: Ja, men det är ju, kan det bli större förväntningar? Jag menar, de är regerande mästare och det finns ju oerhörda förväntningar på att man ska lyckas med bedriften att bli det i år igen. Samtidigt som ganska många som ju är insatta i fotboll, vilket i praktiken är hela det argentinska folket, är ju medvetna om vilken otrolig utmaning det innebär. Dels för att det liksom psykologiskt är svårt att göra samma sak en gång till. Inte minst också eftersom att man har samma, nästan ett identiskt landslag ju, med samma spelare som då ska liksom orka med och ta sig an hela den här grejen och motivationen för att göra om alltihopa en gång till. Så att det är klart att det är en väldig uppförsbacke och det är Messi skador och en massa sånt och alla är 4 år äldre och så vidare. Men det lägger ju inte band för folks engagemang och snudd på... Ja, vad ska jag säga, någon sorts masspsykos som råder i Argentina kring landslaget. Jag menar, nu när jag åkte från Buenos Aires, det var bara... Jag kunde inte gå ett kvarter utan att se Messis ansikte någonstans på en väggmålning eller en affisch eller en reklampelare. Och det är alla affärer har pyntat med blå och vitt och alla går runt i landslagströjan. Och, ja, så att stämningen är ju ändå väldigt förväntansfull, även om jag tror att många har tonat ner sina förväntningar lite kanske.
6: Iran landade ju idag i sin VM-bas i Mexiko där du befinner dig nu då, och man gjorde det med en tydlig markering mot USA. Laget spelare bar på varsin pin med budskapet 168 som då symboliserar de 168 barn som dödades vid en skola i Minab när USA och Israel inledde sina attacker mot Iran i slutet av februari. Det är ju spänt läge där med ett Iran som har flyttat sitt läger i VM här nu från USA till Mexiko. Men ska ju hålla på att resa in i USA. Vad vet vi om det där, hur det ska funka rent praktiskt för Iran?
5: Ja, alltså de har ju fått minst sagt svåra förutsättningar för att kunna spela fotboll på något vettigt sätt. De ska alltså bo i gränsstaden Tijuana, som ju är precis då på gränsen till San Diego i Kalifornien. Så att de ska därifrån resa dels med bussar in och dels med flyg då när de spelar längre upp på i Seattle tror jag det är, om jag inte minns fel. Och då så ska de och tvingas åka in samma dag som de spelar match. Så att, ja, det kommer ju bli en väldigt stor utmaning. Samtidigt så har de ju valt att lägga sin bas just i Mexiko för att det var väl omöjligt att få ihop FIFAs och USAs krav med möjligheten att faktiskt kunna få ihop laget och spela de matcher man ska spela i USA. Från början, ganska länge, så spekulerades ju i att Irans matcher faktiskt skulle flyttas hit till där jag är i Mexiko. Det var många som trodde att Mexiko då skulle få 4 matcher till och ta Irans alla matcher hit. Men det ryktet blev ju aldrig verklighet då.
0: Men det finns inga svårigheter kvar vad gäller rent krasst med visum och så. Spelarna kommer komma in i USA när det är dags för match.
5: Nej, vad jag förstår så, utan att vara helt detaljinsatt, så har jag förstått det som att spelarna har fått visum då mot kravet att de bara får åka in. De har liksom en dags visum under sina matcher i praktiken. Och sen är det en stor del av tränare och allt så att säga, kring folk, läkare, assistenter och så vidare som inte alls har fått sina visum klara ens i sista sekunden.
0: Utan de håller då till i Mexiko?
5: Precis. Och sen huruvida de ens kommer kunna åka in då när man spelar de här matcherna i Kalifornien och i Seattle, det är väl än så länge oklart. Som så ganska mycket annat får man ändå lov att säga inför det här VM-et. Det är ju, jag har bara Brasilien-VM-et att jämföra med, men det är ju ganska lite och sen information i jämförelse med det i alla fall den här gången.
6: Värdlandet och premiärlandet Mexiko då, du landade där för bara några timmar sedan. Vad var det första du möttes av som påminner dig om att det är VM om 3 dagar?
5: Alltså jag gick in på toaletten på flygplatsen och då var det överallt loggor som ser ut. Jag trodde först att det stod Mexico 86, för det är nästan, det är verkligen samma typsnitt. Den ser snarlik ut, den loggan som man hade då inför VM här 86, som ju är legendariskt, inte minst för Maradonas mål. Så det var det första. Och sen är det också en jättestor, vad ska jag säga, någon sorts gobeläng i klassiskt mexikanskt, klassiskt mexikansk traditionell stil, där det står att nu kommer bollen hem till Mexiko igen. Och givetvis hela vägen, den långa bilvägen in från, med köer in från flygplatsen till stan, är också fullkomligt dekorerad med alla företag och som vill göra kommersiell förtjänst av VM, att på olika sätt anspela i sina reklamer på fotbolls-VM, och att just att Mexiko nu återigen ska hålla den här turneringen efter det som var VM 86.
0: Vi hörde ju tidigare vår kollega Selma Jennevall som finns i Frisco utanför Dallas, och där är det inte alls tapetserat på stad. Det är ingen riktig VM-känsla, men i Mexiko ingen snack. Det ska vara ett fotbolls-VM där inom bara ett par dagar. Det syns.
5: Ja men gud, sen ska man också, jag menar, Mexiko är ju ett fotbollsland. Alltså det här är ett land som verkligen andas fotboll. Den mexikanska ligan är oerhört populär. Även när VM har hållits på andra håll så ser man ju ofta mexikanerna märker ut sig, kommer i stor trupp med attiraljer och stora hattar och musikinstrument. Alltså det är ju en oerhört glad fotbollskultur i Mexiko jämfört med många andra länder, där man verkligen ser fotbolls-VM som en fest, har gjort historiskt i alla fall. Och det är klart att det syns även när fotbolls-VM då kommer hit.
6: Säkerhetsläget i Mexiko då, det var ju en vår där det kom rapporter om stora oroligheter och en våldsvåg i landet och i VM-staden Guadalajara efter att en kartelledare där mördades i februari. Hur är det med den biten nu? Är Mexiko ett säkert arrangörsland så här med VM några dagar bort?
5: Ja, jag sitter faktiskt precis nu och klipper ihop ett reportage som ska gå imorgon i P1 om precis det här med Guadalajara och gripandet och dödandet av

0: mellan den här väldigt mäktiga kartellen, Cartel Jalisco Nueva Generación, som styr i Guadalajara och i delstaten Jalisco. Att det finns en uppgörelse mellan dem och delstatsregeringen och kanske även högre upp än så. Men att det finns en anledning till att just nu är allting lugnt. Och sen var det många som sa, vi får se hur det blir när VM väl är över. För kanske har då politikerna kastat åt kartellen någon köttbit under tiden. Och sen kan det mycket väl hända att liksom våldet blossar upp igen när VM väl är slut. Att man är medveten om att turisterna behöver se ett lugnt och festligt Mexiko med fokus på fotboll. Men befolkningen som bor i Guadalajara, jag menar, det är en stad som har oerhört stora problem med kriminalitet, med försvinnanden. Jag träffade människor som har förlorat sina anhöriga som bara förts iväg mitt i natten av människor som de inte ens vet om de är polis eller kartellmedlemmar eller båda och. Och det där är ju... Guadalajara och Jalisco är verkligen centrum för mycket av det som är kartellvåldet i Mexiko. Och det är ju ingenting som regeringen kan dölja även om man skulle vilja. Till exempel här i Mexico City inför invigningen så ska det ju hålla stora demonstrationer av de anhöriga till de över 134 000 människor som är försvunna i Mexiko. Många av dem då som en följd av knarkkriget. Så det här är ju en jättefråga i Mexiko. Sen gör ju politikerna både på delstats- och nationell nivå vad de kan för att fokus inte ska ligga där utan på fotbollen.
1: Och vad är de senaste rubrikerna kring de här förväntade protesterna i samband med premiären?
0: Ja, alltså de har ju utfärdat då en stor, vad ska jag säga, säkerhetsmarginal runt Azteca stadion för just för att fotbollsåskådarna, de ska titta på matchen, ska kunna ta sig dit och alla statsöverhuvuden och celebriteter som väntas till invigningen. Och då är många av de människorättsgrupper och tillresta personer från resten av Mexiko som kommer hit just för att manifestera och demonstrera, särskilt då den här frågan om alla försvunna människor i Mexiko. De ska då försöka, så har de sagt till mig, försöka hålla manifestationer i samband med invigningen, men de ska också då hålla en stor marsch och demonstration dagen innan på ett ställe där man ändå tror att de kommer få hålla till, så att säga, där de har tillstånd för att hålla manifestation. Så det kan nog bli lite kaotiskt, men jag tror att FIFA har ju ändå ganska stor erfarenhet av att försöka se till så att de här demonstrationerna och protesterna inte kommer allt för nära arenorna. Vi får se hur det går.
1: Klockan 9, torsdag kväll, Mexiko mot Sydafrika, det är VM-premiären. Stort tack Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för att du var med oss här i Sportextras VM-special inför stundande mästerskap.
2: Och vi hörde ju en sak som Lotten sa där, apropå att loggan för årets VM påminner om den från det legendariska, som hon sa där, mästerskapet 1986 i Mexiko med Diego Maradona. Vi kommer att komma in lite mer på det mästerskapet senare i Sportextra, kan jag berätta, när vi träffar Sveriges förbundskapten Graham Potter som lyfter det.
1: Spännande. Vi ska senare den här timmen också koppla upp Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, och höra läget, apropå då, VM-feber, hur är det egentligen i Austin, Texas, som Simon har sin bas. Och dessutom inom kort Elliot Stroud, en av VM-debutanterna och en av få spelare också som kommer från Allsvenskan. Han tillhör ju Mjällby Stroud. Vi hör honom strax i Sportextra.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i VM-uppsnack special sport extra.
1: Och nu anropar vi det svenska VM-läget i Frisco.
2: Elliot Stroud, nu är vi här i USA, i Texas. Ni har fått känna lite mer på värmen här idag. Hur var det?
3: Nej men det var härligt. Känna på värmen, vi har ju snackat så mycket om värmen. Igår så var det ju regn konstant kändes det som. Sen så var det klart att det var varmt, men kanske inte så varmt som idag liksom. Men nej, jag tyckte att det kändes bra på träningen och ändå förvånansvärt liksom, ja, stabilt.
2: Tror du att akklimatiseringen på hemmaplan i klimatrummet och så verkligen har hjälpt, eller?
3: Ja, men det tror jag. Det tror jag väl verkligen. Det har väl hjälpt mer än själv liksom. Och det är väl det som är tanken. Sen så har vi ju några dagar på oss här också att anpassa oss. Så vi får se här hur varma dagarna blir helt enkelt, om man orkar gå ut någonting efter träningen här. Men lite utomhus som man försöker vara.
2: Du fick ju chansen att göra landslagsdebut precis innan ni åkte över hit. Hur viktigt var det för dig att få känna att du har fått göra den debuten inför ett VM?
3: Nej, men det är klart att nu efterhand så är det väl skönt. Annars hade väl närmarna kanske varit ja, att gå och ta på liksom. Men nej, klart att det är väl någonting som man verkligen har... ja, men, sett fram emot och haft som mål liksom, ända sedan man har fått vara med på de här samlingarna, de två samlingarna man har varit med på här nu. Så att är super, super roligt och extremt tacksam framförallt att vi har fått chansen till det.
2: Men du, efter att ha fått veta att du skulle följa med hit till VM och sen den där skadan, hur har de här veckorna varit med rehab och kampen att ta sig tillbaka? Har du varit orolig?
3: Nej, men orolig har man väl kanske varit lite, men det var inte så stor stund. Sen fick man reda på att det var rätt så mild grad av skadan liksom. Och det kändes också rätt mycket bättre dagar. Några dagar efter bara, så det var positivt och skönt var det. Så att, nej, det var klart man hann tänka lite, men dagarna har varit ja, men, allt från hektiska till lugna och allt däremellan liksom. Med rehab och vila och allting. Känna efter med kroppen hur det känns och så liksom. Men nej, blivit superväl omhändertagen både liksom av klubben med Mjällby hemma och även från landslaget här ända sedan man kom liksom. Så att nej, superglad och tacksam över att allt känns bra nu.
2: Du har ju också fått liksom, träna mycket på egen hand, rehab, att nu verkligen få träna fullt ut med alla de här grabbarna. Är det som du hade tänkt att det skulle vara, eller hur är nivån där ute på träningarna?
3: Ja, men nivån är hög, det är den absolut. Så att det är superroligt att vara ute på plan och köra fullt med laget liksom. Det var ju några sega dagar där när man körde utanför och bara kollade på när alla spelade och man var ju hur sugen som helst liksom. Men nej, alltså superglad bara att kunna vara ute och förhoppningsvis bidra till någonting på träningarna och kanske eventuellt till matcherna där. Men ja, jättehärligt att vara med gänget igen.
0: Tycker Elliot Stroud där i Mjällby till vardags, och nu är det svenska landslaget på fotbolls-VM i USA, reporter Selma Jennevall.
1: Jag hörde alldeles nyss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hon hade flugit 10 timmar från Buenos Aires till Mexico City. Det är långa avstånd. Nu har vi med oss Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter. Hallå Simon.
4: Hallå, hej.
1: Bara för att ta avståndsbilden klar för oss. Du har Austin, Texas som din bas. Hur långt från det svenska VM-campet i Frisco, Dallas, är du?
4: Austin ligger 3 timmar söder om Dallas och också 3 timmar från Houston. Så att jag är mitt emellan Sveriges två Texas-VM-städer, då, 3 timmar mellan till både Austin eller mellan både Austin och Houston och Austin och Dallas.
1: Den perfekta placeringen helt enkelt.
4: Exakt.
1: Du, det har ju varit mycket snack om den här tryckande hettan som väntas under VM, men sen under Sveriges första träning igår på amerikansk mark så var det ju tokregn. Hur ser liksom prognosen ut kommande veckorna? Är det varmt eller kommer det vara störtskurar? Vet man det?
4: Alltså det blir mycket regn här har jag noterat under sena våren och tidiga sommaren i Texas. Precis nu här i Austin så öppnade himlen upp sig och det blev en störtskur och lite oska och sådär. Men det är fortfarande varmt regn, varma temperaturer. Tittar man på väderleksprognoserna här för Texas och Dallas och Houston och sådär kommande 10 dagars period så är det väl en 35 grader i skuggan ungefär. Och det är kanske inte på själva matcherna att den här faran kring värmen kommer uppstå för svenska landslaget och svenska fansen. För i Texas är det ju stora inomhusarenor, luftkonditionerade sådana. Utan det är väl snarare för alla supportrar som ska marschera till matcherna eller samlas vid olika fanzones och sånt som jag funderar på, att där lär man nog vara beredd på att det kommer bli väldigt varmt.
0: Fotboll i USA då, det är ju inte den sport man kanske framförallt förknippar med det där landet. Vilken plats hamnar egentligen fotboll på intresseskalan hos gemene amerikan?
4: Du får nog sätta en hel del sporter över fotbollen fortfarande. Amerikansk fotboll, alltså fotboll, det är väl kanske den största. Och sen har du ju basket och baseball och ishockey i alla fall innan fotbollen, soccer då, kommer in. Sen finns det en växande skara fotbollssupportrar i USA. Det är ganska bra stämning tycker jag på rätt välfyllda arenor i den inhemska fotbollsligan MLS. Här i Texas finns det tre lag i den ligan. Ett i Dallas, ett i Houston och ett här i Austin. Var på ett Texas derby mellan Austin och Houston för några veckor sedan och pratade lite med fotbollssupporter då, och det var en som resonerade som älskar fotboll som sa att anledningen till att det nog är svårt att attrahera den breda massan i USA fortfarande med fotbollen, det är att landet är bättre på så många andra sporter som skäl då intresset. Och jag menar, kikar vi just nu så pågår finalserien i basketens NBA, slutspel i collegens, universitetens baseball, och hockeysäsongen är fortfarande inte heller slut än. Så att allt det där tar ju av intresset.
1: Du är rätt nyligen hemkommen från en roadtrip genom olika delstater som inte är involverade i VM. Hur märks kommande fotbolls-VM av där?
4: Mm, precis, jag lite semesterresa och åkte runt i typ, man tar Wyoming, South Dakota, de här delstaterna som ligger långt ifrån närmaste VM-arenor. Och där märks det märks ju inte alls att det väntas fotbolls-VM i samma land som de ställena. Snarare så är det, och det gäller egentligen även här i Texas, det man ser mest av det är det här 250-årsfirandet som väntas i sommar, 4th of July, USA 250 år som land. Det ser man mycket mer av än kanske några mer pliktskyldiga små flaggor och symboler på en del sportbarer och sådär.
0: Det har varit mycket fokus på priserna som har skenat inför fotbolls-VM i sommar, både när det handlar om matchbiljetter och transportmedel och boenden. Hur ser det ut med försäljningen på arenorna? Kommer det bli fulla arenor eller kommer de stå halvtomma när VM drar igång?
4: Jag tror inte att de kommer vara halvtomma, men att det kommer, som det ser ut just nu, så finns det platser kvar till många av VMs matcher. Till, jag vet inte om det är alla VMs matcher, men väldigt många har fortfarande biljetter kvar som säljs, även Sveriges matcher. Och det är svårt att säga exakt hur många biljetter som eventuellt kommer finnas kvar, för att det är inte bara på FIFAs officiella sida man kan köpa biljetter, utan i USA är det även vanligt att köpa det på vidareförsäljningssajter. Och lägger man ihop alla de biljetter som finns på de där sajterna så är det fortfarande svårt att veta hur det kommer gå. För priserna är ju fortfarande höga. Amerikaner jag har pratat med, till exempel när jag var på den där fotbollsmatchen mellan Austin och Houston, så träffade jag inte på någon vanlig fotbollssupporter som kände att den hade råd att gå på VM, vare sig i Dallas eller Houston som inte ligger så långt härifrån. Så att det är ju priserna som ställer till det. Och även man tar parkeringsavgifter vid arenorna eller kollektivtrafik till arenorna. New Jersey, New York, som bland annat har finalen. Där har det varit mycket diskussioner att priser för tåget från stan till arenan gått från en 100-lapp per tur- och returresa till över en 1000-lapp svenska kronor för en tur- och returresa under matchdagar. Så det finns ju saker som också runt omkring är själva matcherna som gör det här priserna ökat och som gör att folk inte riktigt blir sugna på att gå.
1: Ja, vi snappar upp någon debatt i sociala medier om att europeer vill försöka gå till arenorna, men det har blivit rubriken You can't walk to MetLife Stadium. Det är så alltså, man måste ta sig dit,
4: ja,
1: med bil eller...
4: Nej, men precis. Det finns ju olika influencers som just nu testar hur det skulle vara att gå från New York till arenan i New Jersey, och det verkar väl i princip omöjligt med alla motorvägar och också typ träskmarker och så vidare som den här arenan är byggd på. I Dallas, där Sverige kommer spela, och det har väl svenska landslaget redan märkt av, det är en motorvägsstad. Det finns inte så mycket kollektivtrafik att tala om. Och fotbollsarenan i Dallas ligger inte i Dallas utan i Arlington, som är en annan stad. Så att det är långa avstånd. Det kommer vara en utmaning för de som ska gå på matcher och ta sig till arenor att faktiskt ja, ta sig dit liksom.
0: Det här med säkerheten i VM då, matcherna klassas som högt prioriterade evenemang. Vad betyder det i praktiken med polisnärvaro och sånt där?
4: Ja, men det betyder ju att det är en enorm säkerhet kring alla de här evenemangen. Och det gäller ju inte bara själva matcherna i USA utan även fanzones och andra former av platser i en stad där fans kommer dyka upp och där det kommer vara mycket folk. Det innebär, jag tänker, långa köer, visitationer. Man är ju van vid att husera stora evenemang i USA. Men man får ju vara beredd på att det kommer ta längre tid än vad man kanske tror att gå igenom ordentliga säkerhetskontroller och sådär. Så att mycket sånt tror jag vi får se framför oss också.
0: Något som varit omdebatterat inför VM är huruvida migrationspolisen ICE ska närvara i samband med matcherna eller inte. Det har kommit lite olika budskap där från olika håll. Vad vet vi om det senaste i den frågan?
4: Det senaste som jag har hört från själva gränschefen Tom Homan som styr över ICE-poliserna så är ju det att han säger att ICE kommer finnas på plats i samband med fotbolls-VM och matcherna utanför arenorna. Men prioriteten, säger han, är inte nödvändigtvis att utföra migrationskontroller bland supportrar utan att snarare upprätthålla säkerheten och hålla utkik efter säkerhetshot då, i samband med allt det här, den här stora säkerhetsapparaten som finns kring arenorna. Det skulle kunna innebära att personer som inte har rätt papper grips av ICE. Vi kanske får se exempel på det och en debatt under VM kring den där frågan. Men det officiella uppdraget då enligt ICE själva är att jobba med säkerhet kring VM.
1: Säger Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter med oss här direkt i VM Sport Extra. Innan vi släpper dig, Simon, har du biljett till Sverigematcherna när du är så nära? Kommer du vara på plats och se dem?
4: Än så länge så finns ju biljetter kvar ifall jag, så att jag håller ut. Men jag vill ju verkligen vara både i Dallas och Houston när Sverige kommer dit. Får se om det blir på en arena eller om det blir bland supportrar ute på stan. Det lär väl finnas möjlighet att välja och vraka där, så att säga.
1: Man kan behöva några 100 000 kronor över om man ska kunna ta de där sista minuten biljetterna kanske. Ja, vi håller tummarna för dig. Det ska bli kul att höra dig under fortsatta mästerskapet, Simon Isaksson. Vi hoppar vidare i vår VM-special, för ni har väl inte missat att det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar om Brasiliens Ronaldo, som var världens bästa spelare 1998. Men han var en skugga av sig själv i VM-finalen där mot Frankrike. Och efteråt så har teorierna varit många om vad som hände. Vi ska höra ett utdrag ur dokumentären Gåtan Ronaldo.
5: Ronaldo var magsjuk. Det var därför han gjorde ett så blekt intryck i VM-finalen igår.
6: Det som först skulle varit en skada har nu blivit till magsjuka. Expressen citerar Brasiliens landslagsläkare som säger att Ronaldo drabbats av akut magkatarr. Kanske beroende på stress och nerver. Och rumskamraten Roberto Carlos säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
5: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
6: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. Och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
5: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt de istället i omklädningsrummet och grälade.
6: Mario Zagallo får många frågor om varför han först bänkade Ronaldo men till sist ändå lät honom spela. En jagad förbundskapten lämnar presskonferensen skrikande och högröd i ansiktet efter att ha sagt att han inte kunde peta en friskförklarad Ronaldo.
5: Mario Zagallo säger i en kommentar att det är klart att vi och vårt spel blev lidande av Ronaldos vara eller inte vara i laget. Det blev en oöverkomlig psykologisk barriär för oss.
6: Det är en hektisk natt för journalisterna i Stade France katakomber. Men Ronaldo själv lämnar arenan bakvägen. Aftonbladet pratar istället med flickvännen Susanna Werner som säger att hon varit orolig, rädd att han inte skulle kunna spela finalen. Och nu florerar många rykten om att det inte alls handlar om magen.
7: Och det är klart att det här är ju mumma för journalister. Det är ju inget snack om det, att spekulationerna, inte minst de här om häxkonster eller att han har kollapsat, har han fått en liten hjärnblödning eller vad är det som har hänt? Alltså ingen vet, inget. Det bara sipprar ut rykten hela tiden och det var väldigt kul mitt i kaoset, naturligtvis.
6: Expressen skriver att Ronaldo haft stora skadeproblem och avstått från träningspassen dagarna före finalen. Och de citerar en källa som menar att FIFAs högsta ledning har övertalat Brasilien att ändå ta ut Ronaldo. En VM-final utan världens bästa skulle ge en negativ effekt på tittarsiffrorna. Och som bild till artikeln finns en brasiliansk supporter som bränner upp tröja nummer 9. Det är den totala kontrasten till det franska firandet i Paris.
5: Fransmännen är i kollektiv extas efter 3-0-segern mot Brasilien i VM-finalen i fotboll igår. De franska spelarnas namn och porträtt visas oupphörligen i stora ljusblåa ljusbilder på triumfbågen, ackompanjerade av jubelrop och talkörer, och det franska glädjefnattet är totalt.
1: Och teorierna om vad som hände Ronaldo, de ska bli allt fler. Och det Ronaldo själv sen ska berätta, det är kanske än mer dramatiskt. Hör Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo i appen Sveriges Radio. Ett program av Alexander Lundholm. Alldeles strax i VM-specialsport extra. Ett snack med Ken Sema från VM-läget i Frisco.

0: Sophie Ellis Bexter med Murder on the Dance Floor. Sigge, ska vi sticka ut lite ur VM-bubblan för ett kort ögonblick?
1: För ett kort ögonblick lämnar vi fotbolls-VM-bubblan och fotbolls-VM-bubblan blir. Tar oss in i bandy-Sverige-bubblan. Och där kan vi berätta om en nyhet som kom ikväll som är tung för Villa Lidköping, för deras storstjärna Joel Broberg är korsbandsskadad. Han kommer att missa större delen, om inte hela, den kommande säsongen. Joel Broberg, som ju också spelar i det svenska landslaget i bandy och som reagerar på det här beskedet på Villa Lidköpings hemsida med att han säger att han vet inte om han ska skratta eller gråta. Men Joel Broberg missar alltså minst större delen av kommande bandysäsong.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvis dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, det är en riktig läckerbit som håller dig i handen under hela mästerskapet. Uppsnacket fotbolls-VM direkt i Sveriges Radios app. Vad gör du, Sigge?
1: Ja, förlåt. Var vi i sändning? Jag var inne och lyssnade i appen på en annan grej faktiskt.
0: Aha.
1: Det är ju så att våra experter Johan Elmander och Jon Persson har tippat alla grupper i fotbolls-VM. Hur det kommer gå i dem i appen Sveriges Radio.
0: Grupp för grupp alltså?
1: Ja, varenda grupp. Och de är ju många. Fler än någonsin. Eftersom fotbolls-VM är större än någonsin med fler grupper än någonsin. Men varenda grupp har de tagit sig igenom och berätta för oss vad vi kan förvänta oss av dem.
0: Mycket bra.
1: Mm.
0: Och sen minns du, vad var Elmanders guldtips? Jag sitter fortfarande och säger, va?
1: Det blir ju Portugal som vinner VM-guldet fotboll. För första gången någonsin då, i år, enligt Johan Elmander.
0: Cristiano Ronaldo behöver inte gråta efter det här mästerskapet alltså, utan bara glädjetårar i så fall.
1: Så blir det.
0: Vi anropar frisk och det svenska VM-läget igen.
6: Ken Seaman, nu har ni fått känna på ett, ja, men ska man ändå kalla det för ett riktigt träningspass här i Texas. Hur var det där ute?
7: Nej, det var kul, det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara så där, så känns bra.
6: Hur är stämningen nu? Idag så lite mer taktik där ute, mer jag fick bara kolla i 20 minuter. Okay. Börjar man känna att så här, nu börjar det bli på allvar?
7: Ja, verkligen. Men nu har man ju kommit hit, man har landat, man har kommit in i liksom värmen allt det här tiden. Men nu känner man att det snart börjar man sig till match och sådär. Så, nej, det kommer vara fantastiskt. Det här är någonting som man har sett fram emot extremt länge. Så.
6: Vi får höra om att du är en liten showman i laget, har varit och sjungit. Berätta om vad det var.
7: Jag är väl en man av många talanger, vill jag säga. Nej, det var lite kul. Vi spelade ett spel på flyget. Och den som tyvärr förlorar måste göra någonting. Tyvärr så blev det jag. Sen tyckte jag väl inte att det var super jobbigt att just sjunga. Det var mer hobbit och flora. Nej, så jag bjöd på en sång och det blev rätt uppskattat, så det var kul. Både spelare, ledare och flygledarna tyckte om låten, så nej, det var kul.
6: Vilken var det?
7: Let Me Love You med Mario. Mm.
6: Är det en favoritlåt?
7: Den låt som jag kan. Den låt som så fort man ska göra någonting på uppstuds så kommer den upp där, så jag bara köra.
1: Vi hade ju så gärna önskat att vi hade sänt ifrån Ken Semans uppträdande inför det svenska fotbollslandslaget. Men vi får väl ta och lyssna på originalversionen istället.

0: med Mario, och alltså denna låt som Ken Sema har uppträtt med i det svenska fotbollslägret.
1: Jag ser det framför mig. Aston Villa, Liverpool, Arsenal, Atalanta, Braga, Dortmund. Det är ju stora mäktiga klubbadresser som de svenska VM-spelarna har inför detta mästerskap. Men det var inte där som allt började.
2: Vi har mycket planer här. Där nere tror jag en 11 manna. Sen har vi nog 9 manna, 7 manna, 5 manna.
3: Här på Råby idrottsplats i Västerås började fotbollskarriären i föreningen IK Franke för landslagskaptenen Viktor Nilsson Lindelöf.
4: Han stack ut så mycket, inte rent tekniskt kanske, men på många andra sätt.
3: Leif Berg är något av en fotbollsprofil i Västerås och han har tränat VSKs herrlag i Superettan och Division 1. Men han råkar också vara Viktor Nilsson Lindelöfs allra första fotbollstränare.
4: Ja, förutom att jag har känt honom sen han knappt kunde gå, så rent fotbollsmässigt så var det väl på våran gård. Vi bodde på samma gård och han och vår son var ute och spelade, och man såg redan då att han hade ett otroligt tillslag i 5-6 års ålder. Så jag lyckades få med mig både Viktor och Simon till Franke, och vi startade upp IK Franke P94 på den tiden.
5: Vad var han för typ av kille i laget då, under den tiden du hade honom som tränare när han var liten grabb?
4: Han var alltid trevlig, otroligt mogen, lyhörd, ibland lite busig i ögonen sådär, på ett vackert sätt. Han hade nog kunnat blivit bra i vilken sport som helst. Jag vet ju att han var jätteduktig i hockey. Jag såg när hans pappa stod och drillade honom med tennisrack, också 5-6 år ålder, och gjorde det galant. Så vi får vara glada att vi fick honom inne i fotbollen.
3: En försommarkväll som den här kryllade av barn som tränar fotboll på Råby IP.
2: Tjena, tjena, tjena. Jag har inga bollar med mig.
3: Tobias Söderberg är styrelseledamot i IK Franke och tränare för flickor födda 2017 och 18. Och han bjuder oss på en rundvisning av idrottsplatsen.
2: Här spelar jag laget sina hemmamatcher på konstgräset då. Där har vi vårt kansli. Det lilla där har vi. Hockeylada där. Ja, sen där har vi våran kiosk då. Grillen där. Som en vanlig sportanläggning, om man säger så. Är det.
5: Kiosken har några år på nacken kanske?
2: Ja, den har väldigt många, många år på nacken. Jag höll på att säga 75, men jag vet inte.
5: Vart skulle du säga då, IK Franke, att man finns i den västeråsiska fotbollshierarkin? VSK är överst förstås, men för oss som inte är från stan, hur ser det ut där bakom och vad är liksom IK Frankes roll?
2: Då är det ju skiljbo, så kommer vi i Franke då. Det är vi som konkurrerar med varandra i Division 2. Vi har ju väldigt stort upptagningsområde här på Råby, Bäckby har vi också.
3: Tobias berättar att en stor del av barn och ungdomarna i IK Frankes verksamhet kommer från utsatta områden.
2: Råby är ett utsatt område här i Västerås, är det, så att vi försöker locka till så många som möjligt för att spela fotboll då, barn och ungdomar. Det är vårt mål.
5: Nu har vi tagit oss till de här planerna som är liksom dedikerade för barn och ungdomar, de som inte spelar på konstgräset där uppe. Mittemellan en bilväg och en trevlig sluttning med lite tallskog, och så har vi en stor äng med massa maskrosor på. Inramningen.
2: Ja, det är klassiskt. Det är bara titta där borta, där har vi de gamla klassiska avbytarbänken i trä.
3: IK Franke bildades 1943, och förutom Viktor Nilsson Lindelöf har man fostrat landslagsspelare som Pontus Kåmark och Gary Sundgren. Var namnet Franke kommer ifrån, det har Lindelöfs gamla tränare Leif Berg koll på.
4: Det startade på en gata vid namn Franke-gatan. Därav namnet.
3: Viktor Nilsson Lindelöf stannade i IK Franke till de tidiga tonåren. Några år senare slog han igenom i VSK och tog klivet ut i fotbollseuropa till vad som skulle bli en lång och framgångsrik proffskarriär.
4: Han har visat att det går. Det går att komma igenom en liten förening, inte till de här storsatsande elitklubbarna i ung ålder, utan det går att gå den vägen också. Så jag tror att det har varit en otrolig drivkraft för jättemånga, och förmodligen så många som Viktor inte ens förstår att hur mycket han har betytt för många. Jag har en annan grej som jag tänkte på när Viktor har varit proffs och när han har haft sommaruppehåll. Under den tiden var jag tränare i VSK, då kunde han höra av sig och komma ner och hålla igång där. Och göra det på ett fantastiskt ödmjukt sätt som man liksom inte skulle tro. och blev jätteuppskattad varje gång han kom ner.
5: Du som bor i Västerås, vad har Victor Nilsson Lindelöf för status här? Har man liksom claimat honom som en stadens stjärna?
4: Ja, det måste jag nog säga. Jag vet inte, kanske inte säga den största. Jo, men han är nog den största.
3: Okej, profet i sin hemstad, check. Men hur är Victor Nilsson Lindelöfs stjärnstatus i moderklubben då? Vi kollar med IK Frankes flickor födda 2018.
5: Har ni någon favoritfotbollsspelare?
6: Jag har Emil Jamal och Ronaldo.
7: Jag älskar Ronaldo.
8: Ronaldo!
7: Ronaldo!
5: Om jag säger Victor Nilsson Lindelöf, är det någon ni känner igen?
7: Ja. Fröken sa någon om den där namnet.
6: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
5: Visste ni att han spelar i svenska landslaget nu och att han började spela fotboll här på Råby IP med IK Franke?
6: Jag visste inte om det.
7: Inte jag heller. Har han slutat?
5: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
7: Va?
5: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
7: Ja.
8: Ja.
5: Vad tycker ni om honom?
6: Han är bra.
5: Är det någon favorit?
7: Nej, inte så bra.
5: Han är inte så bra?
7: Ja.
6: Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, det är underbart. Sigge Sander hade besökt Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb hemma i Västerås IK Franke. Mer utav den här varan kommer under kommande VM-sändningar. Efter VM-special Sport Extra ikväll, Hanna Silman med Karlavagnen, vad ska vi prata om?
9: Ja, gud, jag skulle vilja fortsätta prata med de där barnen.
1: Eller hur?
9: De var ju så roliga att lyssna på.
1: Är de vakna 21:40 så får de höra av sig.
9: Absolut, jag tycker alla de ska ringa in. Ja, för vi ska ju faktiskt, vi hoppas att det blir fler nålar i Sverigekartan, inte bara Västerås. För vi ska prata om sommaren i Sverige.
1: Mm.
9: Och jag vill höra om lyssnarnas bästa tips, om deras planer. Vart ska man åka om man vill njuta av sommaren i Sverige, oavsett om man nu har semester eller kanske man jobbar men ändå har någon möjlighet att göra en liten utflykt i sina närtrakter. Sen kan jag tänka mig att många faktiskt planerar sina dagar i juni efter fotbolls-VM och att det påverkar lite sommarplanerna. Men då kanske man kan berätta om det.
1: Ja, alltså man måste vara uppe mitt i natten bitvis ju för att kunna
9: följa. Ja, men det är väl midsommardagen är det väl match lite tidigare.
1: Vi har tjatat om en ramsa här under kvällen. 15, 20, 26.
10: Eller 15, 20, 25 då som jag vill höra
1: till. För det är på natten mellan 25 och 26. Ja, nåväl. Två matcherna är sent eller tidigt, beroende på hur man ser.
9: Ja, men det finns i alla fall en match som man kan njuta med ännu fler. Eller så går man, sover man lite tupplor på dagen. Men som sagt, jag vill höra om smultronställen, bästa sommartipsen. Kanske kan lyssnarna berätta om en massa udda, speciella besöksmål. Man behöver inte dela med sig av koordinaterna, för jag förstår att det ofta är grejen att alla inte hittar dit. Men ni då, i sportstudion, har ni någon sån där tips redan nu att börja den här kvällen med? Outa era smultronställen, jag förstår att det är mycket begärt.
10: Ja, det är ju väldigt mycket fotbolls-VM i huvudet just nu, måste jag ju säga, när det närmar sig och sådär. Men
1: annars hänger jag mycket i Lidköping på sommarna, där har vi stuga. Och vem? Ja. Det ligger väldigt nära skogen, det tog ändå 10-15 år av äktenskap med min fru innan jag gick ut i skogen. Jag är mer en betongmänniska, men jag har börjat upptäcka skogen när du ändå har den precis in på knuten där.
9: Okej, 10-15, men oj, okej. Okay. Jag som älskar skogen, älskat sen barnsben.
1: Ställ inga följdfrågor, tack.
9: Nej, jag släpper det, Men jag förstår, vissa njuter ju av sommaren i stan. Men det kan säkert vara jättehärligt. Ja, men jag vill höra lyssnarnas bästa tips, helt enkelt.
1: Härligt, då ringer vi 020-22-10-30. Hanna Silman med Karlavagnen direkt efter Sportextra. Vi lyssnar.
9: Ja.
1: Närmast på Johan Hellström och Ekot.
11: Ja, och vi börjar med de senaste attackerna mellan Iran och Israel som nu verkar ha pausats efter att de båda länderna attackerat varandra i helgen. Och enligt Rospe Parsi, Iranexpert och historiker, så råder det nu ett oklart läge mellan parterna.
12: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga, kompromisser och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med, och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
8: Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
13: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar.
11: Reporter Hashi Ahmed. Närmare 400 kidnappade kvinnor och barn har räddats i Nigeria av landets armé, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De kidnappades tidigare under våren av den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria. Och så kan vi berätta om ny forskning som visar att äckliga soprum får människor att sopsortera sämre. I ett försök så städades två sopstationer extra noggrant varje dag medan 8 andra fungerade som kontrollgrupp. Och vid de städade stationerna så minskade nedskräpningen tydligt. Om ett soprum är smutsigt och äckligt så hjälper det inte alltid att det finns fungerande system för återvinning och avfallshantering, konstaterar Jakob Solberg, en av studiens författare.
14: Låter fullt logiskt. Det är dryga halvtimme kvar av VM Sport Extra special inför premiären på torsdag. Alldeles strax våra experter med sina 5 största stjärnor att ha koll på under VM.
0: Och ska vi höra om åldringarna i sommarens fotbolls-VM. Det är fler 40-plussare med i årets VM har bara någonsin varit sammanlagt i VM-historien fram tills i år.
14: Dessutom sätter vi oss ner med förbundskapten Graham Potter. Häng med oss i Sport Extra VM-special.

0: Det ligger något i luften med Bolaget, en i raden av alla inofficiella svenska VM-låtar inför fotbolls-VM i sommar.
1: Och håll i er, här kommer nu en stjärnparad.
2: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
3: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på allas läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
4: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
3: Jon Persson lyfter även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de sista två namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
5: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag. Hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsatt rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare. Såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
3: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare 2 spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
5: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Oli Cedo som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra.
2: Till Mbappé som skjuter ut den straffen ut i mål!
1: Ja, det finns många stjärnor att ta koll på under kommande mästerskap. Jon Persson och Johan Elmander hade plockat ut några utav dem. Reporter var Fredrik Enberg. Och det finns hopp även för oss som passerat 40.
6: Det var en gång för länge, länge sedan.
7: Ja, riktigt så gamla är inte spelarna i årets fotbolls-VM. Men faktum är att inför sommarens mästerskap är det endast 7 spelare som varit över 40 år i VM genom tiderna. Den siffran kommer att höjas rejält då hela 8 spelare över 40 år är uttagna nu. Största namnet är såklart 41-årige superstjärnan Cristiano Ronaldo som gjorde sitt första VM för sitt Portugal redan 2006.
8: Parte Cristiano Ronaldo, destro e rete, 2-0.
7: Ronaldo som tillsammans med en annan superstjärna Lionel Messi och Mexikos veteranmålvakt Guillermo Ochoa också slår rekord då trion är uttagna till sina 6:e VM och det är flest någonsin. Ronaldo är för övrigt den enda spelaren som gjort mål i 5 raka VM och kan med ett mål i sommar utöka den sviten. Men den äldsta målskytten någonsin kommer Ronaldo inte kunna bli. Kameruns Roger Milla, för övrigt den enda utespelaren hittills som varit över 40 år, han var hela 42 år när han tröstmålade i 1-6-förlusten mot Ryssland i VM 1994.
9: Och titta, där är Milla och han har inte varit inne på plan med en minut, en och en halv, en minut och 20 sekunder när han gör mål.
7: Men ensam utespelare över 40 lär Milla inte förbli länge. Bland 40-plussarna i årets VM finns 3 utespelare med. Förutom Ronaldo även Kroatiens Luka Modric och Bosniens Edin Dzeko. Äldst genom tiderna är dock ingen av dessa herrar nära. Egyptens målvakt Esam El Hadari var 45 år när han vaktade kassen mot Saudiarabien i VM 2018. Skottlands Craig Gordon kan dock stoltsera med att han vid speltid i sommar kommer att vara VMs näst äldsta spelare genom tiderna. Målvakten, ja, såklart. Han är 43 år.
0: Samuel Silén med koll på de mer rutinerade spelarna i årets VM.
1: Det kan vara dyrt att vara supporter under det här mästerskapet.
10: Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut.
11: Janne Svensson har varit på 9 fotbolls-VM och i sommar besöker han sitt 10:e mästerskap i rad. Mycket har förändrats sedan 1990 då han var på sitt första mästerskap. Men i år sticker verkligen biljettpriserna ut på grund av systemet med dynamisk prissättning. Och för Sveriges premiärmatch mot Tunisien betalade han
10: 3,5, vilket ja, är lite förvånansvärt mycket.
12: Tidigare år, en sån gruppspels premiärmatch, ungefär vad har du fått betala då?
10: Nej, men det är ju definitivt hälften. Så att, alltså, det är dubbelt eller trippelt som priserna har gått upp nu på jättesnabbt har det. Det är klart att det händer grejer från 90-94. Det kostar ingenting. Gruppspelsmatcher förut har kostat som en internationell konsert. Och de kanske kostar typ nu 1500 eller 2000. Men nu har det stuckit iväg.
11: Och det krävs en del logistik för att få tag i biljetter.
10: FIFA har ju sina olika faser. Antingen måste man vara först till kvarn. Sen i vissa faser så är det så att man har en månad på sig att ansöka och sen så lottas det då utifrån hur många som har ansökt på allting. Det är där jag har gått nu den här gången genom Svenska fotbollsförbundet och man kan bli medlem i Camp Swedish så får man förtur. Det var inte jättesvårt men man måste ha koll liksom på datum och hur man gör ansökningarna och alla detaljer som ska ha i ansökningen. Så visst, det är ett pussel.
1: Det är mycket att tänka på för blågula supporten Janne Svensson där. Reporter, det var Agnes Arespång.
0: Det är mycket att tänka på också för Sveriges förbundskapten Graham Potter. Han har ju aldrig varit med om någonting sånt här tidigare. Ett stort mästerskap med ett landslag som tränare. Helt ny mark för Potter som vi träffar om en stund där i Sportextra som berättar om hur det är att uppleva allt det här nya och funderar lite över hur han själv har förändrats som förbundskapten, håller jag på att säga, men som tränare genom karriären som varit bland annat.
13: Hey, we're back.

0: World Cup song.
1: Alla ska ha en VM-låt. Här också Björn Söl med All of My Heart. Nu ett möte med Sveriges förbundskapten Graham Potter.
2: Att åka och jobba på ett fotbolls-VM och leda ett landslag, hur ska det bli för dig personligen?
3: Ja, det kan bli väldigt, väldigt spännande. Självklart, det är en stor ära för mig att representera Sverige i VM. Jag ser verkligen fram emot till förhoppningsvis skapa nya minnen tillsammans med våra supportrar.
2: Du har ju haft uppdrag i Premier League till exempel tidigare i karriären. Mm. Hur speciellt är just ett fotbolls-VM?
3: Och VM för mig, det är min första minnen av fotboll. Första upplevelse när jag var barn. Jag tittade på fotboll på VM på TV. Ja, det är otroligt speciellt.
2: Innan vi går över till engelska då, sista frågan, om du vill ta den på svenska också. Hur går det med svenska pluggandet? Det låter ju bra. Studerar du svenska fortfarande eller hur ser det ut?
3: Ja, jag studerar svenska, absolut. Men det är lite svårt till att gå från nybörjare till flyttande. Du måste prata hela tiden och det är så lätt för mig att prata engelska. Speciellt när jag är i min jobb. Alla runt kan tala väldigt, väldigt bra engelska, så det är inte så lätt. Men jag gillar att plugga, jag gillar att lära mig lite svenska, så förhoppningsvis jag kan förbättra.
2: Du har ju kontrakt till 2030. Kommer du att prata flytande innan dess?
3: Det är en utmaning för mig, absolut.
2: Du nämnde det här med VM-minnen, att det är speciellt, du tittade på TV som barn. Vad har du för VM och för minnen som du tänker starkast på när du tänker på fotbolls-VM?
3: Det var Diego Maradona 86, Mexiko. Han var otroligt. Det var den första tid jag såg honom, så det var... Det var kärlek för mig efter.
2: Hur gammal var du då, 86 VM?
3: Uff, bra fråga. Kanske 11? 11? So it's just a kid thinking, wow, this guy is amazing. VM är så speciellt, därför att du kan inspirera. Du kan, förhoppningsvis det är det första tid. Barnen kan se fotboll, kan se Sveriges spelare, landslaget. Det är superspännande. So hopefully we can inspire, hopefully we can bring the country together. And I think that's the experiences I had as a kid, you know, just to sit around the TV and to watch the national team and to have those memories together is just incredibly important.
2: Hur är det med dina barn nu? Vad tänker de om att få följa ett fotbolls-VM med en pappa som tränar ett av lagen?
3: Yeah, they're super excited. They've got, I think they own about 300 Sweden kits. One for every day of the week, I think, and every day of the year. No, they're really excited. They're obviously coming out to the US, so they'll be supporting, and they're just loving it.
2: Kommer de att vara där, familjen, hela VM, eller?
3: Yeah, so my eldest is doing

0: let me think. That's a no. I think I'm still. I'd like to think I'm still a similar person. I mean, I've I had three kids, so you get older with that. We've been around from us to son, back into the UK, all that that brings. I'd like to think I've just improved as a coach. I don't think there's anything significantly that I've changed. I've had to deal with, you know, parents passing away and all those things. So your life changes and how you see yourself changes in terms of the family. But no, when I look back, I'm so grateful.
1: Du har ju kontrakt till 2030 nu. Du förlängde ju här under kvalet som svensk förbundskapten. Vad för typ av jobb skulle kunna få dig att vilja lämna i förtid, tänker du?
0: Uff. Så
1: är det om England ringer och vill ha dig som förbundskapten, eller vilken typ av jobb skulle kunna
0: I've been in this game long enough to know that you, if you start thinking in those ways, it's a problem. You know, I'm super honored to be here. I think when you have a job of this size and this responsibility, the only thing you can think about is doing the best here. It's the only thing. No one knows life, no one knows what happens, and football contracts don't mean that much, is the reality, and I've lived those experiences, you know? But I think day to day, you've just got to be the best version of yourself and just give your best to this job. It's an amazing job, and I'm really enjoying it.
2: Ja, vi får se hur länge han blir kvar på sin post. Sveriges förbundskapten Graham Potter där i samspråk med dig, Sigge Sander. Och ett utav länderna som Sverige kommer möta i kommande VM, det är ju Nederländerna.
3: Ja, i den andra gruppspelsmatchen ställs de mot varandra på midsommardagen. Och just nu spelar Nederländerna sitt VM-genrep. De möter Uzbekistan som är en VM-nation i årets turnering. Det är knappt en halvlek spelad och Nederländerna leder den matchen med 1-0.
2: Men sämre för Tunisien häromdagen, va? När de möter Belgien.
3: De åkte ju på stordäng där, 5-0 om jag inte missminner mig, efter en stökig tillställning med rött kort och grejer för premiärmotståndaren för Sverige.
2: Men det hörde vi, man ska inte ha ett bra genrep. Så visar ju statistiken, inför VM 90, då vann vi sista matchen inför. Man ska inte vinna. Nåväl. Radiosporten Dokumentär släpper 5 specialavsnitt nu inför och under fotbolls-VM. 2 av dem är redan släppta. Ni hörde tidigare ikväll om gåtan Ronaldo. Det andra avsnittet har rubriken Zinedine Zidanes skalle, från hjälte till syndabock. Vi lyssnar på ett kortare utdrag.
4: Oj, det ligger en italiensk spelare skadad, och det har hänt någonting som gör att den assisterande domaren blir uppvaktad av både Buffon och Grosso, och det är mycket irriterat just nu.
5: 20 minuter in i förlängningen händer något på planen som får spelarna att reagera.
4: Det är Materazzi som ligger.
6: Ja, Trezeguet i så fall. Som, han har varit en röjd, så jag har förstått, för jag inte förstått att han sopat till, men att han har varit helt fram. De har ju haft en del dueller, men Trezeguet är en ny inkommen.
7: Det går ju från ett väldigt avslappnat samtal. Det ligger en kille där. Hörru. Ja, det är väl med det där som ska ha hänt. Och Ralf spekulerar om andra namn och så vidare. Så vi har ju inte alls uppfattat den här situationen. Det är ju alldeles glasklart. Sen kommer reprisen.
4: Oj, oj, oj, ja! Zinedine Zidane. Oj, oj, oj, ja! Zinedine Zidane sätter pannan i bröstet på...
6: Oj, oj, oj, vilket avslut för karriären.
4: På Marco Materazzi. Det är ett solklart rött kort. Det är ju ett överfall.
7: Det är ju Ralf som sätter rubriken. Det är solklart rött kort, det är ju allt som säger. Jag säger oj, oj, oj, säger alltså som radiolyssnare. Vadå oj, oj, oj? Vad är rubriken? Vad vill du ha sagt? Vad är helikopterperspektiv?
6: Det är makalöst alltså. Vad gör du, Zinedine Zidane? Du är stor och härlig fotbollsspelare. Här måste jag provocera att jag fruktansvärt hjälpligt. Man får inte göra en sån grej nu.
8: När man såg det på tv och undrar man, vad var det som hände? Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet och kunna få honom ur balans så pass mycket?
6: Vi ser bilder där, läser vad som kan ha hänt.
4: Materazzi tog tag i Zidane. Så säger han någonting, Materazzi. Bollen sparkas undan. De två går och pratar med varandra. Materazzi säger någonting ytterligare. Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Ja, det är helt otroligt.
8: Det måste ju vara något väldigt speciellt för en sån spelare, en toppspelare som i slutet av karriären, han vet ju bättre än att kanske inte sätta en skalle i bröstet på en motståndare.
4: Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
6: Helt korrekt.
4: Zinedine Zidane visas ut efter ett brutalt överfall mot Marco Materazzi. En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv efter ett överfall på Marco Materazzi.
2: Sök efter Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.

0: Taylor Swift, Opalite, sist ut musikaliskt i Sportextras VM-special den här kvällen.
1: Där vi sammanfattar dagens fotbolls-VM-rubriker och börjar med en domare då som heter Omar Artan och kommer från Somalia och skulle bli den första att döma från sitt land i ett fotbolls-VM, men har ju nekats inresa till USA och det är inte klarlagt än varför han stoppas från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av ett inreseförbud som finns. Superstjärnan i Spanien, Lamine Yamal, är aktuell nu för spel i Spaniens VM-premiär mot Kap Verde. Han är ju skadad och dragits med sådana problem, men nu ska han kunna spela, sig förbundskapten Luis de la Fuente. Sveriges gruppmotståndare Nederländerna får klara sig utan sin högerback som spelar i Arsenal till vardags och heter Jurrien Timber. Han missar VM på grund av en ljumskskada. Har haft skadeproblem i vår men spelade i Champions League-finalen. Och för Sveriges del däremot så ser det bättre ut eftersom att samtliga svenska spelare fanns med i träning idag. Och det allra viktigaste beskedet är att lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är tillbaka efter sin skada som gjorde att han missade träningsmatchen mot Grekland. Kommer ihåg Martin vilken moderklubb han har som vi lärt oss?
2: IK Franke.
1: Stämmer bra det.
0: Hörrni, vi avslutar kvällen med att blicka fram emot det som väntar redan imorgon kväll. Då är det VM-kval för de svenska fotbollsdamerna.
3: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
4: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
3: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så men det är såklart man vill göra första målet.
5: Mm. Vad skulle du säga själv? Vad beror det på? Varför går bollen inte in?
3: Jag vet inte, det kanske är, det sitter lite mentalt kanske att man vill få in det första målet, men försöker inte tänka på det så mycket.
4: I förlustmatchen mot Danmark i fredags så fick Skröder en helt ny roll som offensiv mittfältare med tre forwards framför sig.
3: Nej, men jag tycker om den. Jag tycker om att få bollen på fötterna och såklart lite mer nya roll i häcken och lite mer djupled, men jag tycker jag får en ganska fri roll att kunna springa i djupled men också på fötterna, vilket jag tycker om också, så tycker det är kul. Mm,
5: men ser du framtiden i den rollen? Eller vill du tillbaka högre upp i banan?
3: I landslaget menar du?
5: Ja, överhuvudtaget egentligen. Ja.
3: Nej, men såklart, jag trivs väldigt bra som nia och det är där jag spelar mestadels, så absolut nia, men jag tycker jag trivs i tia-rollen också.
4: Även vid sidan av plan så står Felicia Skröder i centrum. När ska hon lämna häcken och allsvenskan för spel i större ligor? Och stämmer ryktet att hon, när hon lämnar Sverige, blir den dyraste övergången någonsin från damallsvenskan?
3: Det är såklart mycket frågor kring det, men jag försöker inte fokusera jättemycket på det. Nu är det landslaget och sen är det tillbaka i häcken och det är tre matcher kvar innan säsongen. Fokus här och nu.
5: Mm. Men är det de tre sista matcherna i gulsvart häckentröja?
3: Nej, det får vi se, det får vi se.
5: Besvärade dig att få den här typen av frågor?
3: Nej, såklart inte. Det är mycket frågor i media, men jag försöker inte fokusera så mycket på det. Mm.
5: Och det här att de säger att du kommer att bli den dyraste någonsin den dagen du lämnar häcken, vad säger du om det och vad tänker du om det?
3: Nej, men om det är så är det jättekul såklart. Och det visar bara på att damfotbollen växer och ett kvitto på att man gör någonting bra.
5: Känner du dig smickrad?
3: Ja, men det är såklart kul. Det är jättekul.
1: Säger Felicia Skröder till Radiosportens Per Karl.
0: Och imorgon kväll alltså, då är det VM-kval för de svenska damerna. Sverige mot Italien, avspark 19.00 direkt i Sportextra. Torsdag, då är det VM-premiär, det har ni fattat vid det här laget. Då är det herrarnas tur, det är Mexiko mot Sydafrika som är allra först ut. I redaktionen den här kvällen, tekniker Tobbe Karlsson, Fabian Begnert, digitala och sociala redaktörer Martin Hedberg, Astrid Einarsson. Och i studion har sällskapet varit Martin Marlow och Sigge Sander. Vi hörs ju igen. Det är en lång härlig VM-sommar som väntar.
6: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och klockan är 20:10 och tänk, ännu är det ljust. Hade jag varit ute just nu så hade jag säkert hört fågelsånger som dröjer sig kvar långt in på natten. Och för att inte tala om all grönska. Visst känns det som att sommaren är här. Och ikväll vill jag höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vilken plats återvänder du till år efter år? Är vandringskängorna dina mest använda sommarskor? Eller är det fiskespöt som alltid får följa med? Ring in och berätta om dina sommarplaner och sommartips. 020 22 10 30. duktig. Och vilka smultronställen har du? Kanske vågar du berätta om den där badviken som nästan ingen känner till. Alltså, du behöver ju inte dela med dig av koordinaterna. Eller älskar du i sommaren i stan? Eller kanske är det utedasset på sommarstugan som gör sommaren för dig. Ja, vad tycker du om utedasset? Och hur viktigt är det att få bada bastu vid en sjö? Vad är sommar i Sverige för just dig? Ring in och berätta 020 22 10 30. Ja tänään on maanantai, eli voit kertoa kesästä myös suomeksi, miltä kesäsi Ruotsissa näyttää. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Darin, jag må du leva.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Sommaren har tagit plats över landet. Många saktar ner, andas lite djupare och tar semester kanske. Ja, för andra väntar årets mest hektiska tid. Om man till exempel jobbar inom turismen på en sommarort. Eller överhuvudtaget jobbar på en sommarort. Oavsett försöker nog de flesta av oss på något sätt njuta av sommaren. För vissa blir det flera veckor i stugan och för andra ett dopp före eller efter jobbet. Ikväll vill jag höra om dina sommarplaner, dina smultronställen och dina allra bästa semestertips. Eller sommartips, för det behöver inte handla om semestern. Sommaren är ju sommaren, även om oavsett om man är ledig eller inte. Vad är det som gör sommaren för dig? Är det torpet och att ha händerna i jorden? Är det släkten och vännerna som kommer på besök? Eller är det nätterna i tält? Vad har du för planer, traditioner och tips? Och om du har lite oväntade planer, då vill jag absolut att du ringer in 020 22 10 30 och berättar om dem. Faktiskt så är jag lite extra nyfiken på om vi skulle kunna hitta någon som till exempel ska besöka alla Sveriges länstoppar. För jag vet att det finns folk som gör det. Att det kallas high pointing. Att man besöker den högsta punkten i varje län. Och jag vet också att min hemmaö Gotland inte är någon höjdare på den listan. Alla pappor där ute, är ni stolta över mitt pappaskämt där? Ja, men det är nog lite skillnad mellan Kebnekaises topp på drygt 2000 meter över havet och Gotlands högsta punkt i Loista. 82 meter över havet. Lite olika utsikt, lite olika utrustning som behövs, men båda är faktiskt lika viktiga besöksmål för en highpointare. Finns det en highpointare bland er som lyssnar, ring in nu 020 22 10 30. Kanske kan vi få höra från någon som faktiskt varit på alla de här länstopparna om att kan höjden i Loista ändå slå Kebnekaise. Eller hittar du de finaste vyerna någon helt annanstans? Vilken plats tycker du att fler borde upptäcka? Och kanske är det så att du inte reser, utan att du stannar hemma. Kanske till och med hemma i stan och njuter av sommaren där. Ring in och berätta. Jag är nyfiken på dina sommarplatser och planer. 020 22 10 30 är numret. Du kan också kommentera på sociala medier. Det har redan kommit så många fina bilder på Facebook. Och du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, vad önskar du dig av sommaren? Jag vet att min syster, hon önskar sig allra mest en egen sjö, precis hemma vid. Anledningen, ja, det är att hennes barn är sams bara vid badvatten. Så säger hon i alla fall. Och jag kan känna igen det där. Ibland känns det som att jag jobbar som domare i en domstol för syskonbråk. Och vissa dagar på sommaren kan faktiskt vara lite kämpiga. Men då brukar det bästa vara att gå ut. Vid havet, i skogen eller i tältet blir det mindre bråk och fler glada, roliga minnen. Berätta om dina sommartips 020 22 10 30. Vi får se om vi kan få åtminstone ett tips från varje län. Kanske får vi besöka högsta punkten i varje län också. Vi pratar alltså om svensk sommar i Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30.

She med Elvis Costello. Ja, som jag sa så hade redan kommit många fina bilder på Facebook och många kommentarer. Tydligt att många av er har massor av bra sommartips. Kenny skriver: önskar skön och härlig avkoppling i både hängmattan som i lusthuset. Mitt egna paradis hemma i mitt paradis. Blir många timmar sittande i lusthuset om sommarkvällarna och lyssna på Karlavagnen. Ska även jobbas en del med diverse projekt, men självklart lite roadtrips. Bad, glass som hör sommaren till. Och hoppas man kunde finna kärleken. Kanske letat länge, så var det underbart om man fick bli kär denna sommaren. Åh, det är faktiskt jättehärligt att få vara nukär, eller kär överhuvudtaget, men kanske särskilt nukär på sommaren, Kenny. Det har jag fått uppleva, tror jag, en gång i mitt liv i alla fall. Anna-Lena skriver: bor i Borgholm på Öland, så det blir inte någon resa, åker ut på landet för dagen eller åker till mor som bor vid havet mellan Borgholm och Köpingsvik. Jag kan tänka mig, Anna-Lena, också att du får ju ta del av många andras semester, du som bor på Öland. Det är ju lite speciellt när man bor på en sommarort, precis som jag när jag bor på Gotland. Man ingår i mångas sommarplaner. Ludvig skriver: börjar min 5 veckor långa semester med en vecka i bergen i Norge. Tåg dit och tåg hem genom vackra norska fjäll och landskap. Sen en tur till Malmö för en konsert, annars nog bara hemma och träffa vänner, familj, bada och bara ha det kanon. Och Maria skriver: bästa ledigheten, den är hemma, tryggt och lugnt med vardag utan måste. Närhet till vänner och familj, god kännedom om mysiga platser och badsjöar. Oskrivna dagar som smultron på ett strå. Ja, så är det. Också Katrin skriver: det blir mycket bad i Melonenbadet, alltså kvarterspoolen. Vad ska du som lyssnar göra? Och har du tips på någon plats som alla borde besöka eller se eller få upp ögonen för? Eller kanske vill du berätta om något särskilt minne, ett fiskeminne, en natt i tält eller när du besökte, skulle åka någonstans men så hände det någonting och ni fick improvisera, ändra era läsplaner och så blev det någon annan plats istället. Men att det blev i alla fall minnesvärt. Ring in på 020 22 10 30 och berätta.

0: Eva Max, Sweet Butts Psycho. Kul att se att ni börjar ringa in på 02022 10 30. Nu är det ju bara några minuter innan vi ska få nyheter. Så vi tar kvällens första samtal efter Ekot. För att man vill ju ha lite tid när man pratar med någon här i Karlavagnen. Så är det ju. Här får alla prata till punkt. Okej, om man har jättemånga sidospår så kanske jag säger till slut att nu får du börja prata om sommaren i Sverige igen. Men det är ju det vi pratar om ikväll. Det kommer också mail. Sören har mailat bland andra om att hej Karlavagnen, under mina årliga veckolånga sommarvistelser i Skellefteå-trakten så brukar jag ta med tältet och övernatta på Lågfjället i Vittjokk strax utanför Arvidsjaur. Det är lågfjällsområde som ligger i skogslandskapet mitt emellan kusten och skandinaviska fjällkedjan som man ser fjärran med snöklädda toppar. Det är en plats jag återkommer till och får mig att känna och därför det får mig att känna mig avstressad, skriver Sören. Det låter helt fantastiskt. Du som lyssnar, har du platser som du återvänder till år efter år? Ring in på 02022 10 30 och berätta. Och var kommer du att tillbringa största delen av sommaren i år? Och är det kvantiteten av sommarveckorna som är det avgörande för dig? Eller kvaliteten? Kanske har du väldigt lite tid för ledighet till exempel. Och då blir det jätteviktigt att planera vad du ska göra. Ja, och livet är inte en tävling. Sommaren är absolut inte en tävling. Men ändå undrar jag, vilken svensk stad eller ort tycker du är som allra finast på sommaren? Och vilken är den bästa badplatsen du känner till? Och är det havet eller en insjö? Och vilket är Sveriges vackraste väg att köra under sommaren? Och var hittar man den bästa solnedgången i Sverige? Det kan ni alla klura på här under nyheter och sporten som kommer strax. Och ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi pratar om sommar i Sverige i Karlavagnen ikväll. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter från Ekot, det senaste nytt alltså. Men ring in 020-22-10-30.
1: Ekot klockan 10 börjar med att Iran idag meddelade att de nu slutar beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra för första gången sedan vapenvilan började gälla i början av april.
2: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
3: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12.
1: Berättade Rickard Myrenberg. Kuba har under kvällen skakats av en jordbävning som kändes hela vägen till Florida i USA. Enligt AFP ska Havannabor ha behövt söka skydd utomhus, men det finns hittills inga rapporter om skadade människor eller byggnader. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i ny regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startade det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det var reporten här, det var Karin Runblom. Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Joakim Nergelius är juridikprofessor.
6: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
7: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Kan man kalla det här för korruption?
6: Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det, men det är väl uppenbart eftersom då statsministern hans fru äger, eller delägare i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby har fått tillstånd att lämna häktet på grund av hans mamma, kronprinsessan Mette Moritz, försämrade hälsotillstånd. Men tingsrättens beslut, det har redan överklagats.
9: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. NRK rapporterar också att en av de målsägande kvinnorna i fallet berättat att hon upplevt press från personer i kretsen kring Borg Høiby att få hans besöksförbud mot henne upphävt. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Nu kommer reaktioner på Ekots granskning om barn som tvångsomhändertas efter att vården misstänkt att deras föräldrar haft Münchhausen by proxy, alltså en form av barnmisshandel där symptom förfalskas. Jonas Segersam är ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter.
10: Tyvärr så bekräftar ju det bara en bild som vi har haft. Jag mötte de första fallen 2013 och 2014, och det visar på, som vi har sett hela tiden, allvarliga systemfel runt de här två tvivelaktiga diagnosområdena, shaken baby, skakvåld och Münchhausen by proxy.
11: Jonas Segersam, som också är kristdemokratiskt kommunalråd i Uppsala, har följt flera familjer där barn har skilts från sina föräldrar på grund av misstankar om bland annat skakvåld mot barn eller Münchhausen by proxy. Han är kritisk till hur barnskyddsteamen agerar när det gäller orosanmälningar och tycker att diagnoserna som ställs är tvivelaktiga.
10: Man kommer med ett väldigt starkt utlåtande från en läkare och som socialtjänsten känner sig tvingad att gå på. Det viktiga är att socialtjänsten tar självständiga beslut och gör självständiga utredningar. Många av de fallen vi har följt så har ju vi jobbat för att man kan ha gjort en utredningsplacering med hela familjen där man har fått observera och se hur vårdnaden fungerar och vad det kan finnas för brister. Och i de allra flesta fallen när man har gjort så har man ju kommit fram till att här finns det inga problem.
11: Louise Kindgren arbetar som barnläkare inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Hon delar inte Jonas bild.
12: Jag upplever snarare att man går väldigt långt innan man börjar tänka att kan det vara så att någonting inte stämmer?
11: Och det är en svår avvägning om huruvida ett barn ska skiljas från sina föräldrar. Det säger Pernilla Levin, professor i offentlig rätt.
13: Det är ju lika stor risk som det kan vara att inte ingripa, så finns det en risk för att barn och unga tar skada av att ingripanden sker.
1: Reporter Tyra Meidel. Idag avslöjades vilka artister som kommer att uppträda på Allsång på Skansen i sommar. Bland annat kommer Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia att uppträda.
14: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
15: Ja, om dryga 2 veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
16: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
15: Ytterligare 30-tal artister presenterades, däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
17: Det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
15: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt 4:e år som programledare.
18: Här är hon, Lidingens first lady.
1: Reporter det var Tia Regell och P4 Stockholms Farsad Nori. Så vädret avslutningsvis imorgon, regn över landets södra delar, lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur ja, allmänt mellan 15 och 20 grader. Den här sändningen producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
19: Och här är Radiosporten med fotboll för Sveriges VM-premiär mot Tunisien närmar sig. Och idag var alla svenska spelare tillbaka i träning, däribland lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som har dragits med en skadekänning. Ja, nu är den första riktiga träningen på amerikansk mark genomförd. Och hur det var, det frågar vi Ken Sema.
20: Nej, det var kul, Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara så där, så känns bra.
21: Jesper Karlström, om det var mer liksom aktivitetsträning i skyfall igår, så var det nu mer lite test i värmen. Hur var det där ute?
22: Det var varmt, men det är bra att man liksom får komma igång med riktiga träningar eftersom att igår var det rätt lugnt och det spöregnade, så det är skönt att få känna på värmen och hur det är att spela idag.
21: Ja, men med akklimatiseringen på hemmaplan, blir det ändå så att man kommer hit och bara oj, det var så här varmt, eller känner man sig helt förberedd?
22: Man har ju spelat i värme förut, framförallt nu i Italien där jag spelar, så är det ju väldigt varmt på sommaren, så att det har man gjort förut, men det är klart att det är alltid. När det är så här extremt varmt så får man alltid en liten liksom smäll direkt. Men nej, det är lika för alla, så att det är bara köra på.
19: Reporter där var Selma Jennervall. Den svenska fotbollstränaren Oskar Hiljemark får sparken av sin klubb i Italien, Pisa. Det här blev klart idag. Hiljemark tog över Pisa i vintras med målet att rädda kvar dem i Serie A, men det här misslyckades. Det var allt från sporten för ikväll, men missa inte de senaste nyheterna, framförallt från fotbolls-VM i vår app Sveriges Radio. I studion var Sigge Sanner.
0: Och här i Karlavagnens studio finns jag, Hanna Silman, i kväll. Och jag vill höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vart och hur reser du i sommar? Är det motorcykel, husbil, cykel, båten eller inlines som gäller? Det som helst är hemma istället. Vad är det bästa med sommaren där du bor? Om en besökare hade ett dygn i din hemort, på din hemort, vart skulle du skicka dem? Vad måste de att se? Och var finns den vackraste solnedgången i Sverige? Ja, enligt dig. Ring in och berätta om din sommar i Sverige. 020 22 10 30.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och nu ska det bli kul och spännande att höra vart vi ska som första ort. Vi har med oss Sven här i Karlavagnen. Hej Sven, vart ska vi?
2: Ja, det var trevligt att komma fram, men jag måste bara börja med programmet. Ni får gärna byta musik, jag vill ju höra Peps Persson. Oh boy, vilket vackert väder. Ja, du, när man ändå har kommit till endast i Jukkasjärvi nu. Ända från Skånes Mygehuk, vi är på väg till Kebnekaise.
0: Nej, vad spännande! Har ni varit där förut?
2: Nej, det är första gången vi pratade om detta för 40 år sedan. Och nu är vi äntligen på väg här.
0: Det har tagit lite tid att planera det här alltså.
2: Ja, det har ju tagit 40 år ungefär. Ja. Just det, precis. Ja.
0: Ja. Men vilka är ni? Oj, nu bröts nog samtalet med Sven. Vi får kolla om vi kan få med Sven igen. Det är så det kan vara när man är på väg. Och det var ju så kul att få höra just om Svens planer. På vägen till Kebnekaise. Just nu var de nog Jukkasjärvi, så var det, och hade åkt från Skåne. Men så kan det gå när man reser, att täckningen är inte alltid med. Under tiden vi får se om vi får med Sven eller någon annan, så kan jag berätta att på Facebook kommer det väldigt många bilder. Många vackra sommarställen, men inte bara det. Evi har skickat faktiskt en vinterbild och skriver: bor redan på mitt drömställe sedan 2001. Åker bara bort på korta trippar någon annanstans, och då längtar jag hem efter 500 meter. Så max en vecka borta. Och så har hon skickat en vinterbild. Det ser väldigt roligt ut bland alla andra sommarbilder på Facebook. Nu ska vi se vart vi ska. Och jag tror vi har med oss Torbjörn Kärner. Hej!
3: Ilta,
0: men vad är detta matkakohdetta äkja? Vi byter destination ganska snabbt, för du är i Svanstein i Övertorneå, eller?
3: Jo, precis. Inte så långt från Jukkas.
0: Nej, det var inte så långt. Mitt Elsa Voigt, hur mår du ikväll?
3: Då ser jag en huvud. Mycket bra. Håller precis på att äta den sista biten av middagen här. Lite sent.
0: Ja, men det är ju så sommar, det är ju det som är det bästa med sommarkvällarna, tycker jag. Det kan bli lite sen middag ibland.
3: Det är just dygnet runt, så man kan jobba när som helst här.
0: Ja. Vad gör sommaren för dig? Mikä on pakollista sinun kesässä?
3: Sauna tietenkin.
0: Sauna?
3: Niin. Joo, mulla on sauna siellä Tornionjoen varrella.
0: Oh, Vitorneälven? Alltså bastu.
3: Yes, alldeles nere vid stranden har jag bastun.
0: Oh.
3: Så att imorgon så då blir det bastu där med kusiner och sitta ute på terrassen eller i altanen och pokulera oss in i bastun, ner i älven och in i bastun.
0: Oh, det här är kanske en dum fråga, men jag måste ställa den, om den är vedeldat eller elet. Onko puut vai sähkö, joka lämmittää?
3: No tietenkin puuse, puusauna.
0: Jag visste att du skulle säga ved.
3: Jajamän, egen huggen ved från björkskogen.
0: Oh, har du egen skog? Är det också egen skog, inte bara egen huggen?
3: Jo, det är några hektar vi har.
0: Ah, så det är både skogsarbete och sen bastu med den veden?
3: Jo, absolut. Ja, men man blir svettig flera gånger, som man säger. Först ska kapa träna och så kvista dem, kapa dem, trycka dem och sen bära ner dem till bastun. Och så svettas man där också.
0: Ja, vedvärmer många gånger, precis som du säger.
3: Jajamän.
0: Men kan du beskriva, hur ser det ut när du sitter där vid älven?
3: Ja, som en sån här kväll, nu är det nästan molnfritt. Och så solen går ju ner i väster. Då lyser den så vackert över Tortola, grannbyn på andra sidan älven i Finland. Och man bara njuter av den här vackra vyn. Älven är spegelblank och Tortola byn lyser i orange-gult. Ja, det är helt oöverträffbart.
0: Att det låter fantastiskt. Hur brukar det låta runt omkring dig? Kanske är det kusinerna som hoppar i eller?
3: Ja, om vi sitter tyst så hörs det ingenting. Men det blir mycket pokulerande. Det blir det med kusinerna. Både en och det andra. Mm. Jo, vi har det helt suveränt. Och sen även när jag går ensam med någon bastor, bara sitta där och njuta av tystheten och den vackra vin.
0: Ja.
3: Det är oöverträffbart.
0: Det är faktiskt en vacker målning som du målar med dina ord här för oss. Det låter som en väldigt fin kväll. Och imorgon är det alltså dags, eller att du ska dit igen.
3: Jajamän. Ja. Jag kollade på väderleksprognoserna på både SMHI och YRA. Det skulle bli 22 eller kanske lite mer förhoppningsvis.
0: Oh. Men det känns inte som att det blir för varmt att basta om det är 22
3: nej,
0: grader
3: nej,
0: ute.
3: Nej, det blir aldrig för varmt i en bast. Där ska det vara uppåt till 80-90 grader åtminstone.
0: Okay. Då gör det inget om det är 22 grader ute också alltså. Fördi.
3: Nej, men det är ju som skönt sen på kvällskanten så svalnar det ner lite och då slipper man den här eftersvettningen så att säga.
0: Ja. Oh. Hoppas ni får en härlig kväll. Det låter som att det kommer bli det. Tack för att du var med, Torbjörn.
3: Ja, men tack själv.
0: Ha det bra. Hej.
3: Jo.
0: Och då hoppas jag att vi är tillbaka hos Sven i Jukkasjärvi.
2: Ja, precis. Ja, vi är med här i telefonen.
0: Sånt som händer. Och nu ekar det lite också. Och du har väl inte högtalartelefon på?
2: Vi har nu här.
0: Ja, vi har inte tekniken med oss, du och jag, Sven. Ska vi göra så att vi tar en låt så testar vi på nytt efter det. Vi låter Sanna Nilsen underhålla alla en liten stund. Sen återkommer vi till Sven, hoppas jag.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Och hej Sven i Jukkasjärvi.
1: Ja, vi prövar igen här nu för tredje gången.
0: Vi ger dig en chans till. Du berätta. Yeah. I 40 år har ni planerat att åka till Kebnekaise och nu blir det av.
1: Ja, det blir det ju. Vi har ju åkt några dagar, så man har ju lite trärumpa som det heter på skånska ju. Trägumpa.
0: Ja, ni har, jag antar att ni har stannat på
1: det. Detta är 40 år nu. Mm. Ja. Och det har ju satt sina spår, vet du. Det är jättekul.
0: Men hur kommer det sig att det blir av nu? Nej, är det sant? Nej, Sven, det är tydligt att tekniken vill inte att du och jag ska få träffas här i P4 ikväll. För att det bröts igen. Sven som är på väg till Kebnekaise, planerat det i över 40 år och åkt från Skåne och kört i flera dygn, några dygn bil nu. Och just nu alltså i Jukkasjärvi. Aj, men det blir inte en historia i Karlavagnen ikväll, verkar det som. Men vi hoppas, Sven och hela resesällskapet, att ni får en väldigt härliga dagar i Kebnekaise en dag.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Pilven Pirteat med låten Gängiteke sen Virheen. Och vi håller oss i Sverige och pratar om sommar, våra sommarplaner och tipsa varandra om ja, men sommarplatser och aktiviteter. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen som vanligt. Niklas Johansson är nu med oss från Bromölla. Hej!
1: Tjena!
0: Hur är läget hos dig?
1: Ja, det är väldigt bra. Va? Jag sitter här med min polare Stefan och vi tältar och fiskar och grillar lite korv och sånt. Va?
0: Ja.
1: Jävla gott.
0: Gott, vart är ni och tältar?
1: Ja, vi är en liten privatsjö här där jag sitter som jag äger.
0: Ja. Har ni varit där flera nätter eller precis lagit läger? Eller?
1: Ja, vi kom ju i morse klockan 6 och vi har varit där ett tag.
0: I morse klockan 6? Varför? Förlåt, hur kom det sig att ni kom dit så tidigt?
1: Nej, jag vet inte. Ja, vi bara tänkte, ja, vi kör hit så fiskar vi.
0: Jag kunde nästan höra att du tittar på din kompis. Ja, varför var vi här så här tidigt? Aj, det var bara så. Men hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jo, det är mycket näckrosor och sånt. Ja, och det ser jag dimma lägga sig över sjön här nu.
0: För det är ju, det är väl lite skymning ännu, eller?
1: Ja, det håller på att bli mörkt här. Vi sitter ju typ i skogen, va?
0: Och är det här någonting som ni brukar göra?
1: Ja, vi brukar göra detta ett tag. Och nu ska vi sitta ute i en vecka.
0: En vecka? Okej.
1: Okay. Ja, så vi har mycket korv med oss.
0: Men du sa väl att ni skulle fiska?
1: Ja, ja, vi fiskar ju också. Vi är ju så här bottennätare.
0: För jag tänkte just att har du inte... Du låter inte så optimistisk när det gäller fångsten. Eller har du dålig tro på dig och kompisens fiskelycka?
1: Nej, jag är bara mest ute för att sticka från frun och dricka öl.
0: Det är det som gäller.
1: Ja, ja. Det är ju så.
0: Mm. Men det kan ju vara skönt det med. Vad gör du annars när du inte är och tältar och fiskar?
1: Jag styrketränar.
0: Styrketränar?
1: Mm. Ja, jag bodybuilder.
0: Jaha, okej. Okay. Hur kommer det sig att det har blivit ditt intresse?
1: Aj, jag vet inte riktigt. Det bara kom.
0: Jag tänker så här. Tälta, styrketräna, fiska. Det är riktigt, om man nu ska kalla dem... För manliga, eller om man tänker stereotypiska manliga hobbyer.
1: Ja, det är det, skulle jag säga.
0: Och dricka öl, så nämnde du ju det också. Där
1: ja, dricka öl också, ja.
0: Men, och grilla korv.
1: Ja.
0: Vad är det bästa med det att tälta då?
1: Ja, det är väl... Det är friheten, skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Det är jättetrevligt.
0: Ja. Men, och, menar du det här att du kan göra vad som helst? Eller vad är frihet i naturen för dig?
1: Ja, jo, jag kan ju... Vad jag velat nu hade jag kunnat hoppa i plåret för jag kände för det. För jag kände mig lite smutsig kanske.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och en hel vecka ska ni vara där. Hur blir dagarna?
1: Ja, det blir mycket öl. Förhoppningsvis fisk också som det kommer...
0: Ja, något men, måste man ju äta.
1: Ja, jo. Sen, det blir jobbigt om man behöver gå på toa för vi sitter mitt ute i skogen.
0: Ja.
1: Kanske det kommer ett vildsvin och biter en i rumpan, det vill man inte.
0: Nej, nej, nej. Det vill man verkligen inte. Men har ni mycket packning med er då, om ni ska stanna där en vecka?
1: Ja, vi har rätt mycket. Ja, vi har... Ja, vi har ju ett flak öl med oss. Sen så har vi med lite andra grejer också.
0: Det var en packningslista som heter duga. Hoppas ni får härliga dagar där, Niklas.
1: Ja,
0: hälsa
1: din
0: kompis också.
1: Ja, Stefan, hälsa tillbaka.
0: Ja.
2: Tjena, gubbar.
0: Känna. Är det härligt att tälta med Niklas, Stefan? Eller?
2: Ja, han är för jävla trevlig.
0: Ja, nu, det får jag det var kanske lite oschysst att ställa den frågan i direkt sändning. Du har väl inget annat alternativ än att berömma honom?
1: Nej, jag sitter här med en bärka i handen och kollar fina skymningen här.
0: Ja. Vad ser du mest fram emot med den här veckan?
1: Ja, bara se Lina spruta ut av någon stor fisk. Det ser jag mest fram emot.
0: Hoppas det blir så. Lycka till. Nej, ja. Man får väl inte säga lycka till. Nej, det sa jag inte. Jag tar tillbaka det genast. Vi glömmer det. Jag sa aldrig någonting.
1: Ja, det är okej. Det är okej.
0: Ja, vad bra. Ha det härligt nu och njut av friheten och skogen.
1: Ja, men det ska vi göra. Det kan jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Ja, hej då.

0: Grymlings, där gullvivan blommar. Ja, ni är så bra, ni som lyssnar och som hjälper till och tipsar och berättar hur man ska göra. För fick direkt här mail till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, man ska säga skitfiske på dig till en fiskare, så går det bra. Och till en skådespelare ska man säga break a leg, så går det bra. Med vänlig hälsning, Hans Larsson i Tidaholm. Ja, så är det ju man ska säga. Vad kanske det som Niklas ropade där i bakgrunden. Jag vet inte om jag hörde rätt, men så skulle jag ju såklart sagt. Nästa samtal kommer från Göteborg, Thomas Carling. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du den här måndagen?
1: Jag mår bra. Jo, jag mår bra. Jag mår bra.
0: Vad har du för planer för sommaren?
1: Ja, för till nu just det, jag är hemma i stan. Jag har lite uppdrag ett par dagar här. Men sen blir det upp till vår stuga som ligger alldeles utanför Mellerud. Mm. Och nästan några kilometer från Kroppefjäll. Som är väldigt fint tillhåll med lite hotell och så vidare. Där man kan gå på och lyssna på musik några gånger på sommaren.
0: Mm.
1: Och uppleva hela Dalsland egentligen. Gärna åka upp till Hoverud och titta på när båtarna går upp och ner. De kan slussarna.
0: Ja, för berätta om det som finns där.
1: Ja, det finns så mycket. Det är antikvariat, du har Dalsland Center heter det. Massa småbutiker för du kan köpa lax och ja, vad är det? Glasmästaren tror jag håller på fortfarande i alla fall. Det är jättefint.
0: Och den här akvedukten, den är väl en jättestor sevärdhet?
1: Ja, det är jättefint. Det är maffigt att åka, man... Jag försöker gärna åka en gång om året över kanalen en bit och sen kan man ta tåget hem tillbaka.
0: Jag har bara sett den på bild och som jag förstår det så är det bro, det är älv, det är, man kan åka båt.
1: Båten går igenom över vägen. Utanför det, nej, det är en väldigt fantastisk bild. Det är svårt att förklara det, men... Det är så fint och så kommer man när man åker när slussarna upp och så ut på sjöarna så kan man, som jag har sett flera gånger, försöka spana över bäver som man kan se simmande i vattkanterna och håller på med sina trästockar och grejer.
0: Det är ju också en form av ingenjörskonst, bävrarnas arbete.
1: Ja, det kan man lugnt påstå. Men... Men slussarna är också en riktig ingenjörskonst. Va? Så här är helt fantastiskt att se hur de...
0: Hur lång tid tar det att åka där med slussarna? Alltså?
1: Ja, du kan åka olika. Båten gör ju olika stopp. Den går, oftast går de från Hoverud upp till Bengtsfors. Och sen, det är väl längst, sen går de tillbaka igen. Jag tror det kan göra att du kan åka dit upp och ligga över. Så åker man här tillbaka nästa morgon igen då. Så. Men nej, det finns så mycket. Och sen, ja, vi sitter på... En favorit är ju gärna när man sitter på vårt uterum på tomten och ser en solnedgång och dricker ett glas vin. Där är toppen alltså.
0: Ja, det är nog en plats som många uppskattar.
1: Ja, ja.
0: Skulle du våga säga att är det där Sveriges vackraste solnedgång finns? Hemma hos ditt?
1: Ja, man får vara lite patriot. Alla är väl sig själv närmast. Men det är en vacker sommarkväll och solen går ner. Och då, det finns inte mycket som står där och får sitta där faktiskt. Jag ska faktiskt även besöka en ställe där min mamma firar sina somrar utanför Åmål, tänkte jag åka upp till i år faktiskt också.
0: Jaha. Brukar du vara där eller är det här något nytt?
1: Jag kom på det stället nu. Min syster påminner mig, hon var där för ett par år sedan. Mm. Och då tänkte jag att då ska jag ta kontakt med dem som har det stället nu och se om jag kan komma upp och titta hur det ser ut.
0: Jaha. Alltså, är du nyfiken på din mammas historia eller?
1: Ja, lite. Och mamma har ju berättat mycket om det, om det här stället de bodde på utanför Åmål. Och så att, det känner jag för att jag skulle nog vilja komma dit och titta. Mm.
0: Det låter som att du har en härlig sommar framför
1: ja,
0: dig.
1: Ja, nu när både jag och min fru är pensionär så kan vi ju ha väl en hel del dop också. Så att göra det. Och det finns en del på tomten att göra med lite. Man har ju så att det finns lite potatis och lite jordgubbar och sånt att plocka i. Så att,
0: ja, lagom med sysslor och så några härliga planer att se fram emot. Ja, det är ju precis. Perfekt.
1: Absolut, absolut.
0: Jag kan faktiskt ibland själv känna att den bästa tiden, det är nästan så att den är nu. Alltså när man har allt framför sig och man längtar.
1: Mm. Absolut. Men jag skulle vilja komma till dina, där du är från Gotland också. Jag har bara varit en gång på Gotland. Men jag har gjort, för 3 år sedan gjorde vi en, 2020 var det. Då hade jag några, och hade bland annat Norrbotten kvar. Så då hade jag, åkte norröver. Så jag tänkte, nu ska jag täcka att jag har varit i alla landskap.
0: Ah!
1: För den mediten har jag gjort i alla fall. Inte de högsta höjderna, men jag har varit i alla landskap, alla län.
0: Jag noterar detta. Att vi har i alla fall haft med Thomas. Jag skriver upp det här. Jag har faktiskt papper och penna i studion, inte bara datorn. Thomas har varit med i alla landskap, dock inte alla högsta punkterna.
1: Nej, det har inte varit.
0: Här finns dock inga bävrar eller bäverdammar att beskåda, som du får se.
1: Ni har raukar istället, va?
0: Ja, exakt. Och så kan man dra massa raukskämt när man är där. Du vet varför man inte får ta med dem på båten eller på flyget?
1: Nej.
0: För det är raukförbud där.
1: Åh, oh, den var dålig.
0: Jag vet.
1: Jag köper den. Den köper jag.
0: Tack Thomas för att du var med.
1: Tack.
0: Ha en härlig sommar.
1: Detsamma. Och hej.
0: Du som lyssnar, vad har du för planer, tips eller vilka skämt brukar du underhålla dina vänner och din familj med på era sommarresor? Ring in och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams, rock DJ här i Karlavagnen i P4. Med mig Hanna Silman i studion ikväll och vi pratar om sommaren i Sverige. För sommaren är ju här. Och det är ju ni som ringer in och som skriver in som bestämmer vart vi ska i Karlavagnen ikväll. 020-22-1030 är numret du ska ringa för att berätta om dina bästa sommarplatser, sommarplaner och sommartips. Vi har med oss Linnea Öberg nu. Hej!
1: Hej du!
0: Hej, och du ringer från utanför Nordmaling.
1: Ja.
0: Hur är läget där ikväll?
1: Det är jättefint. Det var en strålande dag med blå himmel, jättevarm sommardag. Det var helt fantastiskt.
0: Ja, det är ju så härligt med den här värmen som äntligen kommit.
1: Ja.
0: Mm. Vad har du för planer för sommaren då?
1: Ja, den närmaste planen är att fara till den närmaste så kallade playan. Den är faktiskt jättelång här. Det är ingen som vet om att det finns här. Det tillhör Västernorrland. Bor ju väldigt nära Västernorrland. Jag bor i Västerbottens län, men Västernorrlands län. Mm. Och den stranden heter Salesand och den är jättelång, jättefin sandstrand, restaurang, allting finns där, de har ju byggt upp den nu, så att det är kanonfin.
0: Jaha, brukar det vara mycket folk där på sommaren?
1: Det är jättemycket folk där. så jag var ju där som barn och då fanns det ju i princip ingenting. Men nu har de byggt upp någonting jättebra, jättefint. Och så jag har bokat en liten stuga. Som är mindre än mitt kök. Men och så ska vi käka middag på restaurangen och det. Och de har jättefin mat och allt och så där. Det är fantastiskt.
0: Och vad sa du att stranden hette?
1: Jag kallar den Salesand. Den tillhör Västernorrlands län. Mm.
0: Och du var där alltså redan som barn?
1: Mm.
0: Hur brukade somrarna vara, eller sommardagarna vara där som barn?
1: Det var fantastiskt, för då åkte vi dit och då var alla med. Alla var med och så satt vi bara där. Det var helt fantastiskt. För jag är uppvuxen i en jordbruksfamilj så att somrarna gick ut på att sköta om gården och hjälpa till på gården och sådana saker.
0: Oh.
1: Ja. Så när vi fick en sån ledig dag så var det helt fantastiskt. Så att det är mitt roligaste sommargrej just nu, att få återuppleva, och jag har sagt det hela tiden, att jag ska bo på Salesand någon gång.
0: Okej, okay. Jaha.
1: Och jag hann bli 61 eller ja, snart 62 år innan det blev. Och det är ju roligt.
0: Mm. Men är det så att barndomens känslor om med gemenskap och ledighet kommer tillbaka när du kommer dit?
1: Självklart är det ju så.
0: Mm.
1: Att när vi fick släppa det som var med jordbruket och allting som handlade om det med att kratta och ja, allt som var med ett gammalt jordbruk så var det helt underbart. Man fick åka iväg.
0: Ja.
1: Det var helt fantastiskt.
0: Och bada.
1: Ja, men vi badade. Vi hade en sjö. Vi bodde vid en sjö. Så att vi åkte och badade varje kväll ändå. På somrarna så. Men
0: du sammanfattar det nog. Eller, det är nog det handlar om. sammanfattningsvis. Det är ju inte så viktigt egentligen att göra storslagna planer. Det viktigaste är ju att vara tillsammans.
1: Ja, eller att vad där man är och uppskatta det man har. Det är vad jag tror är viktigt. Det som jag uppskattar att du har din lilla finländska ton där. Min mamma är ju finska.
0: Ja. Vad kul att det då...
1: Jag blir glad varenda gång jag hör det. Hon kom ju som krigsbarn. Så. Men jag känner igen tonen och jag blir alltid glad när jag hör det. Mm. Och mamma älskar det här programmet.
0: Så härligt att höra. Hoppas hon lyssnar där hon nu är. Ja.
1: Ja.
0: Du, vi ska få snart nyheter. Innan det ska vi hinna lyssna på Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar. Så det passar ju i temat.
1: Hoppas
0: tack så mycket.
1: Jag har gett någon glädje till någon.
0: Jo, till massor av folk. Tack för att du var med, Linnea.
1: Ja, du, tack själv.
0: Ta hand om dig.
1: Ha det bra.
0: Hejdå.
1: Ha det bra, hej.

0: Lena Philipsson, Kärlek kommer med Sommar. Passa bra en kväll som denna då vi pratar om sommaren i Sverige i Karlavagnen. 020 22 10 30 är numret till Slussen. Nu senaste nytt med Ekot.
1: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rusbe Parsi är nu ett oklart läge mellan parterna.
2: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga kompromissar och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
3: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
4: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar. Till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
1: Så statsvetaren Isabel Kirenbeck som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Så kan vi säga, berätta här att från USA där har det kommit reaktioner på det här beskedet att Israel och Iran nu tycks avbryta sina direkta attacker mot varandra. Peder Gustafsson är Sveriges Radios utsände i Washington.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Iran kräver ju att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
6: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
5: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
1: Så vår utsände i Washington, Peder Gustafsson, till Christian Lönner. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Malmer Stenergard hoppas att frågan om hur Sverige ska kunna bidra till en långsiktig lösning ska diskuteras. Peru har fortfarande ingen klar vinnare i presidentvalet där ett dygn efter att vallokalerna stängt. När 94% av rösterna räknats leder vänsterkandidaten Roberto Sanchez knappt med mindre än 3000 röster mot högerpopulisten Keiko Fujimori, och ledningen den har skiftat flera gånger. Tyskland och Frankrike har avslutat det prestigefyllda mångmiljonprojektet FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan.
7: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Enligt källorna var det förbundskansler Merz som föreslog att man skulle avsluta projektet med ett nytt stridsflygplan. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla förmånsbeskattats. Det avslöjade TV4s Kalla fakta idag.
8: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
9: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
8: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Den danske fotbollsstjärnan Christian Eriksen har uttalat sig efter att han föll ihop och tappade medvetandet under matchen mot Ukraina igår. Eriksen skriver i sociala medier att han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är med sin familj. Christian Eriksen har en hjärtstartare inopererad sedan han föll ihop under en landskamp mot Finland i EM 2021. Imorgon regn över landets södra delar lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur rent allmänt mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Janåker Dunkers.
0: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Vi har redan bastat i Övertorne och tältat i Skåne, beundrat både ingenjörskonst och vackra solnedgångar i Dalsland och minst tillbaka till barndomens lediga sommardagar med familjen vid stranden i Västerbotten. Vad ska vi göra nu? Och vart ska vi härnäst? Det är du som bestämmer. 020 22 10 30 är numret du ska ringa för att berätta om dina sommarplaner. Sommar i Sverige är ämnet ikväll och jag vill höra hur du njuter av sommaren och vad borde vi alla inte missa. 020 22 10 30.

0: Elton John med Dua Lipa, Cold Heart. Och nästa guide på vår resa genom Sverige är Dorothee Hildebrand från Gnesta. Hej!
1: Hej!
0: Oh, vart ska vi i Sverige om du får bestämma?
1: Ja, jag har lovat att cykla till Kiruna.
0: Oh, hur kommer det sig? Eller vem har du lovat det här till?
1: Oh, det är egentligen en lång historia, men i alla fall sa en väninna till mig att jag har lovat dem vissa bekanta då att jag skulle cykla till Kiruna, alltså ja, och säga ja, men det får jag väl göra det.
0: Ja. Har du redan planerat rutten?
1: Ja, det har jag.
0: För det blir ju ganska många mil, bara om jag slår upp på datorn så blir det ju nästa 1300, och det är säkert bilvägen.
1: Det blir lite mer till och med. Det blir mellan 1400 och 1500.
0: Oj! Ja. Hur lägger du upp det?
1: Ja, alltså jag har ju en app förstås som är lägga in vart jag ska, och sen kollar jag var jag kan övernatta, och sen och så tittar jag alltså förstås hur långt ifrån de olika orterna är, och sen försöker jag ha något som det är ungefär 8 mil om dagen, men det går inte så riktigt när man kommer upp i Norrland.
0: Okay.
1: Så det blir lite mera ibland.
0: Precis, för avstånden blir längre.
1: Ja.
0: Har du, eller jag antar att du har all packning med dig då?
1: Ja, det kommer jag ha.
0: Ja. Det här hade varit en stor utmaning för mig. Både att cykla, absolut. Men kanske ännu mer det här med att packa lätt. Berätta, hur gör du?
1: Ta så lite som möjligt. Ja, men jag brukar ta ett ombyte och en gång för natten. Alltså jag har en gång på mig, sen ett ombyte och sen något för natten också. Och sen måste man ju förstås när man åker norrut ha vanta, mössa och sånt där med sig också. Mm.
0: Och cyklar du alltså själv eller har du sällskap på vägen?
1: Alltså upp till Kiruna måste jag cykla själv.
0: Mm.
1: Men från Kiruna hoppas jag att jag får sällskap och sen får mer sällskap varje dag.
0: Okej, okay. Och ni ska fortsätta... Alltså efter Kiruna till?
1: Tillbaka till Stockholm.
0: Okej.
1: Och det är inom Cykelfrämjandets hela Sverige cykla för klimatet. Mm.
0: Vad är det bästa på såna här långa cykelresor tycker du? Eller, för jag antar att det inte är första gången du gör något sånt här. Det låter inte så.
1: Nej, det är inte första gången. Jag har varit längre. Men... Det som är så härligt är å ena sidan att man har den där friheten. Alltså man har ju ingenting omkring en som stör utsikten. Utan man känner ju av naturen och ja, vädret förstås också. sen är det ju, man brukar träffa så otroligt många trevliga människor.
0: Uh-huh.
1: Och det uppskattar jag.
0: Och du är faktiskt inte ensam om att ha såna här cykelplaner. Jag vet Mikael Törnvall har kommenterat på vår Facebook att på cykel genom vårt land från Skåne till norr och hem igen är just nu i Boden, och så har han skickat en bild på sin mountainbike och tält. Ja, det ser ut i alla fall som mountainbike, för det är lite tjockare däck och fjädring. Brukar du träffa mycket likasinnade när du är ute och cyklar så här?
1: Ibland träffar man på några, ja. Men det är inte alltid.
0: Jag kan tänka mig att det ibland blir lite ensamt när man är ute så här.
1: Ja, så försöker jag övernatta hos privata. Så det finns en sån här community, eller man ska kalla det. Alltså, så det är warm showers och sånt där. Så man då kan fråga, är du hemma? Kan jag övernatta hos dig? Och det tycker jag är jättetrevligt då. För att när man verkligen har varit ensam hela dagen så får man ju sällskap då på kvällen.
0: Och har du hittat några nya spännande vänner eller mött spännande människor på såna här resor?
1: Ja, jag har träffat många spännande och trevliga människor. Det är som är så synd att man inte kan hålla kontakt med alla. Man orkar bara inte.
0: Nej.
1: Inte så mycket som jag har varit ute och cyklat.
0: Nej, jag förstår. Ja. Okej, när ska du börja cykla då?
1: Alltså hemifrån här från Knäst kommer jag och börja den 11 juli.
0: 11 juli? Nej,
1: ja. Men från Kiruna sen blir den 1 augusti.
0: Okej. Det blir många veckor på salen.
1: Ja, men jag har varit ute ett helt år innan så det är ingenting.
0: Ingenting. Du får inte trärumpa alltså.
1: I alla fall inte, för när jag hade vanlig tvåhjulig cykel så hade jag sådana där fodrade byxor. Men nu kör jag en så kallad lyxcykel och till och med en trehjuling. Så jag har en jättefin sitt så att säga. Det är nästan som att sitta i fåtöljen.
0: Okej.
1: Och då får man inte någon träsmak eller någonting. Nej.
0: Jag tänkte där på, i början av programmet pratade vi med Sven som var på väg mot Kebnekaise. Mm. Och vi hade lite kämpigt med tekniken och teckningen. Men det var ungefär det han säger, att han hade suttit i bilen i några dagar. Och hade fått ropa, men du har varit ute och cyklat ett år och klarat dig. Mm. Det är lite roligt. Nej, men hoppas du får väldigt fina veckor på cykeln.
1: Ja, det som jag hoppas är att det är verkligen folk som följer med mig ner sen till Stockholm.
0: Ja. Och hur känns det alltid att komma i mål efter en sån här lång resa?
1: Lite synd att man redan är framme.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Att det blir nästan lite tomt.
1: Ja. Mm.
0: Men nu har du allt det här framför dig fortfarande.
1: Just det.
0: Så ladda och ät mycket kolhydrater, höll jag på att säga.
1: Nej, protein. Inte kolhydrater, protein.
0: Ja, ha det bra Dorothée och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4. En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
3: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
2: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Kajsa, Stina och Ström, fråga stjärnorna. Det kommer in många kommentarer på sociala medier och många berättar om diverse färdmedel de ska fånga dagarna med den här sommaren. Ja, det är lite husbilar, det är också båtar. Här till exempel, och Helena som skriver, det blir husvagnssemester, bland annat på Öland. Det bästa med husvagnssemestrar är att man har sitt eget med sig och att man träffar mycket trevligt folk på campingarna. Ja, det är väl det handlar om för många, att det här med att resa och träffa likasinnade. Och jag tror vi kommer få höra mer om det här med nästa inringare. Erik Jäxén från Landvetter, hej!
1: Tjena, tjena, god kväll.
0: Hur mår du den här kvällen?
1: Tack, jag mår bra. Jag blev lite trött, jag ska jobba imorgon. Men jag lyssnade på programmet, jag var ute i garaget, så tänkte jag måste ringa.
0: Ja, men berätta. Vad tänker du på som du vill berätta om?
1: Ja, nej, jag tänkte, den stod grej för mig sådär. Jag kör ett motorcykelmärke som jag inte får säga, men de är väldigt röda och kommer från Italien. Och jag är med i en klubb i Sverige som och vi ska köra ner ett gäng, köra ner till Italien, till fabriken och deras testbana i Mizzano ligger från Sverige. Och det är... Ja, det är fantastiskt kul resa. Så, ja, det ska bli jätteroligt. Det är andra gången jag gör en lite längre resa. Ja.
0: Okej, det är andra gången du gör en lite längre resa.
1: Mm.

0: flickvän upp, min underbara flickvän som är så förlåtande och förstående, så låt mig åka.
1: Ja, men jag tänker 16 motorcyklister. Yep. Kan ni hålla ihop hela resan? Förlåt, det är en dum fråga, men jag blir nyfiken på den då.
0: Ja, men den är inte dum, för att den är fullt legitim. Och jag tror att det kommer bli så att vi kommer att delas upp lite så här, men så ses man på kvällen och så här, för att alla har sitt tempo och så här, och det är väldigt viktigt att man kör sin egen förmåga och man liksom, att det blir säkert liksom, så att vi ska inte liksom ligga och trygga så, utan alla kör efter sin förmåga. Alltså, så de några kör lite fortare, några långsammare, och så, men väl nu, för vi slus upp på kvällarna liksom, och bo på samma ställen.
1: Vad roligt att man ändå anpassar sig efter liksom sin egen nivå. Men
0: ja, men så är det. Det är helt riktigt. Väldigt viktigt. Ja. Mm.
1: Vilka blir de finaste vägarna, tycker du?
0: Ja, nu vet jag. Jag har kört ner genom Europa ner till Schweiz en gång tidigare. Jag tyckte då, och förmodligen kommer tycka, det är någonstans södra Tyskland någonstans. Där händer något med landskap och vägar. Det händer någonting där. Men det kommer lite berg, lite kurviga sköna vägar och sådär. Så för de som kör, de fattar.
1: Och hur många dagar tar den här resan?
0: Jag tror, jag sa 14 till min flickvän först, men jag tror att jag får revidera det lite grann. Men vet du, vi har datum satt där nere och bokat hotell och sådär, för det är inte helt lätt att få tag i boende eftersom det är en ganska stor happening, eftersom det här märket som jag får nämna, de fyller 100 år nämligen, så det är det som är hela grejen också. Men sen så är hemresan lite dynamisk liksom. då kommer vi liksom, jag vill inte säga att vi splittras, men man kan åka i mindre grupperingar tror jag hem, utan då är det mer liksom, så det är olika.
1: Jag älskar när du, just den tanken när du hör av dig bara efter 14 dagar. Det blir 21 dagar, för att hemresan blev lite dynamisk.
0: Då kommer jag få problem liksom.
1: Det låter ju helt underbart, och det hörs på det att du ser verkligen fram emot det här.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Om du skulle tipsa om vägar i Sverige, vart brukar du köra här, eller har du någon tips?
0: Bra fråga. Jag bor i Landvetter. Jag bodde tidigare i Göteborg. Landvetter, faktiskt här runt omkring finns en väg som är den där 56an och runt här. Vi har något som vi brukar skämta om för Lyngenring istället för Nybergring. Och det gillar inte de som bor där. Men det är en fin sträcka liksom för motorcykel. Sen så Dalsland är ju ljuvligt. Halland skulle jag säga, om man tar kustvägen Halland ner, inte stora vägen, utan efter Varberg och liksom ut mot havet, där ner finns en jättefina vägar både för bil och motorcykel. Det är ljuvligt.
1: Tröttnar du någonsin på att åka motorcykel?
0: Jag har kört i över 20 år nu, och jag har bestämt en gång så här, nej. Nu man har liksom, man jinxar ju lite samtidigt, det vet alla med motorcykel och så. Men sen blir man bättre på att köra också, och man får bli mer riskmedveten äldre. Man blir 54 nu, så man blir lite liksom, man ser faran innan den kommer, knock on wood, så där. Tröttna, nej, det gör man inte, men jag har känt ibland att lägga hjälmen på hyllan, och jag ska köra några år till, men sen jag känner, för det är ganska fysiskt också liksom. Så att, några år till, men sen 2-3 år till, jag vet inte, jag har inte bestämt mig, men
1: nej. Det är väl det sköna, du behöver inte bestämma dig här och nu.
0: Nej,
1: bara sant. Om det där med om du ska vara borta 14 dagar eller 21 dagar.
0: Jo, men nej, 21 du vågat. Men give or take 2 kanske, så.
1: Ja. Du har en himla härlig resa.
0: Tack så hemskt mycket. Och tack
1: när åker ni iväg? Är det långt kvar?
0: Oj, nej, det är 3 veckor, så det är därför jag ringer från garaget nu. Jag har varit ute nu för att ena fläkten på kylaren ballar ju här om dagen. Och allt måste ju vara tipptopp. Allting måste ju vara 100%. Drivpaket, bromsar, motor, kamremmar, ventilspel. Allt måste ju vara 100%. Man vill ju inte stå där på autobahn och så ballamotskycke nu. Liksom.
1: Nej. Så där är det med motor.

0: Djur och djur. Alltså, yep. Man får lägga jättemycket tid på allt det där andra runt omkring för att lägga lite tid på den där hobbyn man älskar.
1: Tell me about it. Min älskade Annika, hon har häst, så att jag vet precis vad
0: jag är. Oj, ursäkta, hur hinner ni träffas? Du kör motorcykel och hon har hästar.
1: Men det gör vi.
0: Erik, tack för att du var med.
1: Stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Glad sommar. Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All. Vi fortsätter vår resa genom Sverige. Ja, nu har vi i och för sig lämnat Sverige också för en liten stund nyss när vi pratade med Erik. Och på sätt och vis åkte motorcykel till Italien. Och nu ska vi vidare. Nästa guide är Marco Lappalainen från Örebro. Hej!
1: Kommata, kiitti!
0: Hyvä ilta, miten sinä voit? Hur mår du?
1: Ja, absolut, toppen bra. Jag står och kokar ägg här och grejer.
0: Kokar ägg?
1: Japp.
0: Jaha, är det det du brukar äta så här när man när klockan närmar sig midnatt?
1: Ja, jag äter när jag är hungrig.
0: Ja, det är ju för sig
1: bra.
0: Det
1: spelar ingen roll, liksom, man har haft en lång dag, mycket lång dag. Jag har långa dagar, ja.
0: Vad jobbar du som?
1: Jag är yrkeschaufför, ja.
0: Ah, ut och kör alltså. Blir det långa sträckor eller?
1: Nej, men jag kuskar runt med folk som vill komma från A till B och hit och dit. Och jag kliver upp enkelt klockan 14:15, 14:45 på natten. Och sen går jag ner och kollar och donar och sen kör jag igång vid 5:00. Och sen kommer jag hem, typ 3:30, 3:40. Och sen rullar det på, men då var ju trädgården i vägen också.
0: Jaha. Då fortsätter arbetet där alltså?
1: Alltid. Jag är tokig i trädgården, vet du. Jag är tokig i blommor.
0: Så om jag inte missförstår det så kör du buss på dagen eller på natten eller när det är arbetspass?
1: Ja.
0: Och sen är det alltså nävarna i jorden som gäller?
1: Överallt. Maskiner, överallt. Och de jävlarna trilskas. Och jag har mängder av maskiner.
0: Är det det här som ingår i din sommar? Eller vad har du för planer nu när sommaren är här?
1: Det är trädgård.
0: Det är trädgård.
1: Det är trädgård. Jag åker ingenstans. Jag hamnar på ett ställe som jag trivs. Jag hade ett hus en gång i världen i 44 år. Jag byggde det bara för att trivas och allting. Men jag förstår inte folk som ska hålla på flacka och fara hit och dit. Nej. Man bygger ett hem och sen trivs man.
0: Ja. Men du får ju också...
1: Och sen har jag varit borta nu i jävla bra tag. Alltså. Jag har varit lite downtown hit. Och... Mm. Men I'm back.
0: Och hur ser det ut i trädgården hemma hos ditt nu?
1: Ja, utan att ta i, nog fan ligger jag nog i fas med lite style, ja.
0: Aha, vad är det för färger förutom
1: allt,
0: grönskan?
1: Allt. Som...
0: Allt?
1: Allt. 1978-81, vet du, då var jag i Australien, då var det alla färger också.
0: Okej. Okay. Har du någon favoritplanta eller blomma eller?
1: Dahlia, fuchsia, begonier, klockranka har jag fastnat för i år.
0: Okej. Okay.
1: Och luktärterna, absolut. Krassen, ja, absolut. Sommarblomster, absolut. Ja, nej, för fan, det finns allt möjligt. Men fuchsia, det har jag varit tokig i många, många år.
0: Ja, men de är väldigt fina. Jag håller med dig.
1: Jag hade en 12-13-åring, men det var ju den som försvann då när jag hamnade i diket ett tag.
0: Okej. Okay. Ah. Men nu har du nya då?
1: Nu håller jag på att göra nytt, ja.
0: Ja.
1: Och det är underbart.
0: Kan du förklara, vad är det som är så himla kul med all trädgårdsarbete?
1: Det är lugn. Det är lugn. Det är du och planta och... Det som är kring det, du ser vad du ska göra. Jag kliver upp, som jag sa, 2:15, 3:15 varenda jävla natt. Och nu är det ju inte mörkt. Mm. Och jag ser ogräs, jag ser allt. Jag ser precis vilken maskin jag ska starta och allting för att fixa och dona runt plantorna för att de ska må bra. Mm. Och det där är ju, jag vet inte, det är rogivande. Och sen sitta på min altan, vet du. Min altan, den är...
0: Ja, det är alltså lika... Eller det hörs ju, du är stolt över ditt verk också. Förmodligen med all rätt.
1: Jag är mycket stolt. Jag har bott i Dala i 5 år.
0: Mm. Men du som...
1: Nej, det här är enormt det jag hamnar på nu. Nu är jag igång igen.
0: Och du som kan... Du kanske kan tipsa mig lite, för jag skulle vilja vara kanske lite mer som du och kunna lite mer om min trädgård. Men ja, det är ganska fint tack vare de som hade huset före oss, för vi bor på en gammal gård. Så det är gammal trädgård, så det är massa äppelträd och massa gamla planteringar. Men vad säger du, är det för sent att plantera dahlior nu?
1: Nej, nej.
0: För jag har ett par stycken som jag inte planterat.
1: Du, om du hittar några proppa hit, de kommer.
0: Det är så?
1: Jajamän.
0: Okej.
1: Inga problem.
0: De har stått på min to-do-lista lite för länge. Jag får erkänna det.
1: Nej, det är för tusan det. Men ja, dåligare. Men jag tycker folk stirrar sig blint mer på lökar och grejer hit och dit. Som fröblomster, vet du, ettåringar, det är alltså frön, de sommarblomster, köp på sig sommarblomster.
0: Ja, det ska jag göra, eller det har jag nog faktiskt gjort nu när jag tänker efter.
1: Slänger du ut en påse jord, vet du, du köper från vart du köper en påse jord och lägger ut den på backen och sen slänger du ut det där sommarblomstret. Jag brukar ha 100 påsar i en balja när jag frösår.
0: Oh. Det blir många blommor.
1: Oj, oj, oj.
0: Marco, tack för att du var med. Du är nog bland de mest entusiastiska trädgårdsfantaster som jag pratat om.
1: Mina sommar är lappilla hästa.
0: Ja, känslorna är stora. Och orden är stora. Tack för att du var med, Marco.
1: Kitti.
0: Kittas, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bob Marley med The Wailers, Could You Be Loved. Jag fortsätter att komma in både tips och tankar om sommaren på vår Facebook. Ingela skriver och angående vad hennes sommarplaner. Fira midsommar med en massa trevliga människor. Vara katt och husvakt hos son och sonhustru. Härligt att som pensionär kunna finnas till och hjälpa till med det. Njuter av mitt pensionärsliv. Ja, och apropå midsommar så skriver hon också att vi har knutits på maten. I år blir vi 18 personer. Vi äter och dricker gott och umgås med massa trevliga samtal. Son och sonhustru har flyttat från ett hus till ett annat hus. Och i år har vi tyvärr inte någon badtunna att bada i. Men det kommer bli så trevligt i alla fall. Vi som samlas är allt från dryga 30 år till 68 år. Och vi har firat så här sedan 2012. Men vi har inte varit så här många som vi blir i år. Låter Ingela som att du verkligen redan ser fram emot midsommaren. Vad kul! Och det är ju snart dags att fira midsommar, men nu ska vi prata först här med Lars-Erik Axelsson. Hej!
1: Hej!
0: Från Söderhamn ringer du.
1: Jajamän, jag är utanför Söderhamn, jag bor ute i Börsen då.
0: Har du redan gjort planer för midsommar?
1: Förlåt. Nej, vi ska vara hemma jag har inte gjort så mycket planer. Nej, det gick bra ändå. Nej, men det var ju det. Jag skulle ju göra mig lite kort, för det är många som vill prata här. Men på midsommarafton för 25 år sedan då. Ja, det är ju 2 veckor kvar dit. Då jobbar jag. Och i omsorgen här. Jag jobbar i vården hela mitt liv. Och... då var jag i omsorgerna och då kommer Jane här då, min nuvarande fru givetvis då. Ja, och då är hon ute och går på en promenad. Hon hade heller inte tänkt att göra något speciellt på midsommarafton, utan hon gick en promenad med sin hund. Och jag gick ut också då med en av mina omsorgstagare och då träffade jag henne. Och så började vi prata. Och sen har vi varit ihop i 25 år.
0: Vad fint! Var det mitt på dagen eller på kvällen? Eller när på
1: dygnet? Ja, på kvällskanten då.
0: La du direkt märke till Jane? Visst sa du Jane att hon hette?
1: Exakt, jag såg henne direkt, vet du. Ja. Henne ska jag ha, tänkte jag. Förlåt om jag säger så, men jag sa bara det. Alltså.
0: Vad var det som fångade ditt intresse?
1: Ja, det var väl egentligen att de var... hon var cool. Och jag pratade med henne. Det måste vi göra något mer av.
0: Jaha,
1: och sen var det inte, men det var ju inte på midsommarafton som vi gifte oss alltså. Nej. Utan det gjorde vi ju 2 år senare.
0: Men tänk vilken tur att du jobbade och hon behövde gå ut med hunden just den dagen för 25 år sedan.
1: Ja, det var så enkelt var det alltså.
0: Men...
1: Ja. Och då sitter jag henne i ögonen och så är hennes bruna ögon.
0: Ja. Men började ni brevväxla eller bestämde ni en ny date?
1: Nej. Hon var ju här. Vi fick ihop det ganska fort alltså. Nej, men det var så här att vi började prata lite grann då när vi stod på gården där. Ja, men... Jag tänkte jag skulle göra det kort, det är många som vill prata. Men vi började prata lite grann då. Om hon var intresserad av djur och sådär, och det är jag också och sådär. Och då pratade vi ihop det och sa, vad har du djur då? Ja, jag har en kråka, sa hon. Oj. Det var det som var så märkligt då.
0: Och det var då du tänkte...
1: Vad säger du? Har du en kråka? Ja, Och den hade hon hittat där nere i diket någonstans, nere i Nacka någonstans. För att hon är ju därifrån. Hon är ju från Nacka, hon är från Lidingö. Mm. Och då hade hon hittat en kråka och kommit upp. De var bara här och hälsade på sommarstuga. Och då har du en kråka. Ja, men... Får jag titta på den? Ja, det kan du väl få så. Och sen, ja, då fastnade jag, vet du.
0: Ja, du föll pladast.
1: Ja, jag föll ju för henne, vet du. Och hennes, hon kommer ju egentligen ifrån... Ja, hon är från Lidingö, från Lappland, men hon kommer från Lappland i ursprungligt alltså.
0: Men vad fint att ni firar 25 år i år. Grattis till er.
1: Ja, det är
0: hoppas
1: otroligt.
0: Ni gör något fint då.
1: Ja, men det är ju det som är så roligt att jag var tvungen. Det är mitt bästa sommarminne genom hela mitt liv. Jag är ju faktiskt gammal nu. Du vet, jag var ju 50 och hon var 35 då. Mm. Så att, men det gick ju bra.
0: Det gick bra. Du, ha en fin, ett fint firande på midsommar. Nu ska vi hinna med kvällens sista samtal. Tack för att du var med.
1: Exakt. Tack snälla.
0: Hej då. Vi hinner ännu och prata med Kalle Niemi från Storman. Hej.
2: Ja, terve.
0: Terve. Mitt hänsina var ett. Hur mår du ikväll?
2: Ja, det är väl bra här då. Det är väl bra.
0: Det är väl i södra Lappland som vi är i när vi träffar dig.
2: Ja, Storuman är i södra Lappland, det är korrekt.
0: Ja, hur ska din sommar bli? Har du redan planerat allting?
2: Alltså jag har planerat den i år, lika som jag har planerat den många år förut också. Men ja... Jag tänkte att jag ska få vara ute i skogen och höga ven och hjälpa pojken och lära sig att fiska och sådär.
0: Ja. Men tycker du om den här tiden på året?
2: Ja, det är den bästa tiden på året. Du vet, vi hade ju 6 juni alldeles nyss, men nu närmar vi oss midsommar och det är då som är vår nationaldag är egentligen. Mm.
0: Ja, för jag tycker att dagarna är långa här på Gotland, men de blir ju ännu längre hos dig, eller de är ännu längre hos dig.
2: Ja, men du vet, vi har ju, som nu så är det ju, så blir det som inte mörkt, även om solen går ner, så vi har inte mörkt nu heller.
0: Ja, men, underbart.
2: Och jag hörde ju, jag kommer från Gotland och jag har ju gjort min militärtjänst där på Gotland, ja.
0: Jaha, det var... Det är väl också en typ av upplevelse. Kanske inte en solsemester, men du har i alla fall sett lite.
2: Men det var nog häftigt för att det är, Gotland är som Norrland egentligen. Man tänker på alla de här vrettallarna som ligger efter kusten och sådär. Så, hej, som vi har uppe i Norrland då. Mm.
0: Och jag som jag har lite släkt på Pello-sidan, alltså på finska sidan i Pello och så att när jag har varit och besökt där så har jag älskat att gå i de stora skogarna och känna mig så himla liten. Det kan jag sakna från andra ställen. Just den här känslan att dels att få lite höjdskillnader och sen få titta ut över stora skogar. Det är något väldigt mäktigt.
2: Ja, men det är så vi har det här och det är det jag älskar också med vårt land. Att jag kan sätta mig och luta mig mot en tall och sitta där och tänka, vad fan, hur har jag kommit hit?
0: Ja.
2: Ja, så det är så det är då för mig i mitt liv.
0: Mm. Och sen att fiska lite röding.
2: Ja, jag tänkte i sommar då så ska jag försöka lära min pojke att fiska röding. För att jag lärde mig av min pappa att fiska röding. För det är inte så lätt om man ska fiska röding. Men det är någonting som är bra att kunna.
0: Ja. Ja, det är bra att kunna. Vad heter det? Men är det det som du ser mest fram emot just med sommaren? Att bara vara och kunna, som du säger, alltså, ta en stund
2: eftertanke? Jag är ingen ung man längre. Så det jag ser fram emot då, det är ju, ja, det är sommaren då, som är, ikväll har blivit här i Storuman, hade vi myggen kom första, myggen kom, ja.
0: Ja.
2: Ja, det handlar ju om det, att man får vara med och höra göken ropa och allting sånt där. Och, så man så man har det bra.
0: Så man har det bra. Fint att få avsluta eller avrunda Karlavagnen med dig, Kalle, ikväll.
2: Ja.
0: Och nu vet jag ju, nu har jag ju lärt mig tack vare också ja, men han som mejlade att jag ska inte säga något annat än skitfiske på dig. Apropå
2: nej,
0: det där med att fiska.
2: Nej. Det får du inte göra heller.
0: Ja. Ha det bra och hoppas det blir en väldigt fin sommar med sonen.
2: Ja, du är med.
0: Hej då.
2: Sköt om det.
0: Detsamma.
2: Hej då.

0: Agnes med låten Love Songs. Vi har inte besökt kanske alla höjder i alla län i landet, men vi har hört både om vackra solnedgångar och dagar då ljuset inte försvinner alls. Tack till alla er som ringt in, skrivit, berättat och såklart lyssnat. Nu närmade sig midnatt, så vi ska runda av kvällens program. Vi som jobbat ikväll, ja, det är producent Meini Rantala, dialogredaktör Elisabeth Boulaki och Helmi Kjellvemark och Julia Kleja var de som svarade när de ringde in. Kvällens ljudtekniker Nisse Lundin och musikproducent har varit Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och efter nyheterna så kan ni lyssna på Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt.
1: Ekonyheter. Libanon anklagar Israel för att ha genomfört nästan 3,5 tusen flyganfall mot mål i Libanon sedan vapenvilan inleddes i mitten av april, det här rapporterar Reuters. Uppgifterna kommer från Libanons försvarsminister som säger att hela byar i södra Libanon jämnats med marken. Den israeliska militären har inte kommenterat siffrorna. I Norge har tingsrätten sagt ja till att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høyby får lämna häktet. Han hade ansökt om det på grund av att hans mamma, kronprinsessan Mette Marit, blivit sämre. Men än så länge blir han kvar för tingsrättens beslut har överklagats.
2: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høyby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige har tre personer dömts till fängelse efter att polisen hittat ett 20-tal pistoler, patroner och 4 kilo kokain i en bostad i Spånga i västra Stockholm, där rapporterar P4 Stockholm. En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse. Hon erkänner brott medan de andra två nekar. Ekot, Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Och i studion i natt, Peter Sundberg och den undersköna.
5: Va? Mig? Lisa Friberg.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta är vaken med Peter och Lisa som ska hålla er sällskap fram till klockan 6.
1: Mm, så är det.
0: Lisa, i fredags så hade jag Norrbottens tema i Deluxen som jag hade gjort till Robert och Frida.
1: Ja, vad kul, för jag såg, vi har ju sånt, en chatt grupp typ.
0: Mm.
1: Jag såg att ni skrev om att de hade fått 20 av 30 eller något sånt där. Mm. Och då blev jag väldigt nyfiken på det här poängsystemet, men jag orkade inte.
0: Det var platser i Norrbotten och om de hade besökt dem så fick de ett extra poäng. Och om
1: vad roligt. Du är så smart.
0: Båda har ju bott lite i Norrbotten. Robert är ju född där, men ja.
1: Jo, jag vet,
0: men jag menar Frida har gått skola där och sånt där.
1: Hon har fan bott överallt,
0: jag
1: den
0: vet.
1: Där tjejen.
0: Hon är som en globetrotter. Ja, men till och med tagit sig upp till Pite. Ja.
1: Men det är Malmö, det är Uppsala, det är Örebro, det är Luleå.
0: Överallt liksom. Men du, om det var så att de även hade varit på platsen i fråga så fick de ett extra poäng. Så det var ju liksom poäng per fråga. För att de fick poäng, om båda hade varit på samma plats så fick de 2 extra poäng.
1: Men hur många rätt fick de då av 10? Och hur många platser?
0: Ja, de fick 10 av 10. Och hade varit på 10 platser.
1: Okej.
0: Fattar. Eller inte 10 platser, men de hade...
1: Jag fattar.
0: Ja, du fattar.
1: Det var många extra poäng.
0: Frida hade varit någonstans och Robert någonstans och sen hade de varit tillsammans på...
1: Gud, vilken kul...
0: Ja, jag vet, men det lät då så här.
2: Nummer 4.
3: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en scensyn på det.
0: Mm. Jag hade med ett klipp med Piteå kommuns stjärnrekryterare Peter Blom.
1: Mm.
0: Han fick pris tidigare i vår som årets rekryterare och har fått ganska mycket uppmärksamhet.
1: Sen var det på Kaspers Orkester, eller?
0: Ja, det är ju ett band från Piteå.
1: Är de från Piteå? Det visste inte jag.
0: Mm. Nej, men det kan man också höra när Bo Sundström pratar, för han pratar ju intakt Piteå-dialekt.
1: Jag hör ju inte dialekter.
0: Nej.
1: Jag är dålig på det.
0: Han har ju behållit den för att han umgås... Han har ju bott i Stockholm sedan typ 1990.
1: Mm.
0: Men, och knappt varit hem. Men han umgås bara med Pitebor i Stockholm.
1: Ja, vad kul. Då borde vi kompis med honom.
0: Jag vet, jag borde det. Man har ju landets lägsta arbetslöshet i Norrbotten. Och jättesvårt att få dit folk. Och då storsatsar Pite med den här... rekryteraren Peter Blom i spetsen. Man har någon sån här välkomstcentra om man väljer att flytta till Piteå. Man åker och har mässor och man liksom kontaktar folk. Och man jobbar ganska liksom hårt för att få folk att fatta.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Det är till Piteå ni ska komma.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Varför?
1: För att det där får ju alla att inte vilja åka dit.
0: Nej, men i just Peters fall så har det ju funkat.
1: Okej, just
0: han
1: Peter,
0: har
1: ju han
0: fått,
1: undantag.
0: Han har ju fått så här 300 personer att flytta dit på väldigt kort tid.
1: När det är såna här europeiska öar som bara vill att man flyttar dit, då får inte jag direkt lust att så här, hit vill jag åka där de är lite desperata. Man vill ju ha lite jakt, man vill ju liksom... Det ska finnas lite sug. Men berätta om honom. Det lät jätteintressant.
0: Ja, men det är ganska intressant. För att, och jag vet inte om det var deluxen-effekten. Alltså att han fick vara med i deluxen.
1: Det.
0: För det kan vara bra att vara med i andra sammanhang än just bara åka runt liksom på såna här jobbmässor. Ja. Eller om det då var antalet intervjuer han gjort på de senaste dagarna. Men nu här under kvällen så låg han som en av toppnyheterna på P4 Norrbottens sajt.
1: Det är sant.
0: Som en uppföljning av allt som har skett och hänt kring honom. Alltså det handlar inte om vad han gör, utan om honom. Förstår
1: du? Du kan ju sjunga den här låten I made that chick famous. Alltså om honom.
0: Och tydligen efter att han då har varit med i Deluxen, eller alla de intervjuerna som han har gjort i veckoslutet, så har det rasslat till rejält i inboxen där hemma i Pite.
4: Jag tror att 14 CV:n har kommit in som vi håller på ska bearbeta under nästa vecka. Man kan säga från Stockholm och neråt, det är allt från konsulter, projektledare, det är vårdbiträden. Till och med håller på med en underläkare.
1: Så
4: vi får se om vi kan få upp till Norrbotten.
0: Till och med en underläkare.
1: Alltså 14 stycken nästa vecka. Då är det 2 per dag. Då har de mycket att göra nu, va?
0: Ja, visst lät han snäll.
1: Nej, men det är ju 5 arbets... Det blir mycket mer.
0: Men visst lät han snäll.
1: Jätte.
0: Alltså det är sådär man låter i Pite.
1: Jag... alltså grejen är det att jag gillar ju inte folk. Så jag borde ju bo...
0: Där.
1: Norrut. Ja. Där det är mindre folk då.
0: Ensam på arbetsplatsen för att liksom, men du får ju också göra
1: det
0: liksom 10 personers jobb. Ja, men om du skulle bo där. Du får göra 10 personers jobb.
1: Och det är alla
0: utbrända där. Nej, men det finns ju, jag är säker, jag har ingen aning. Säkerligen. Jag känner en utbränd i Piteå faktiskt. Det kan vara jobbigt. Men det gör jag faktiskt. Jättejobbigt när man får göra, liksom göra sysslorna för två.
1: Ja, usch,
0: men
1: det var
0: 14 CVs. Tänk liksom så svårt det ska vara att få upp folk när man tycker det är mycket.
1: Men ni har ju den här fina kustramsan och allt.
0: Ja, det är mycket i Norrbotten som lockar. Det som den här intervjun som Norrbottens, alltså PF Norrbotten gjort med Peter Blom visar det att man inte bara låter snäll i Piteå, man är snäll också.
4: Det vi kan hjälpa i Piteå försöker vi fördela ut till andra kommuner där vi tror att de kan passa. Jag har faktiskt en nu som är sugen på att jobba inom gruvnäringen i antingen i Gällivare eller Kiruna.
1: Mm. Det var lite lågt, jag hörde det var sant.
0: Alltså han har till och med en som vill jobba inom gruvnäringen inom Kiruna eller Pajala.
1: Vadå, är det ett
0: bjussigt?
1: Liksom, inte gruva, han, är gruva inget kul eller?
0: Vi har ingen gruva i Piteå.
1: Nej,
0: så det är klart att han är snäll.
1: Gud, förlåt. Åh, gud.
0: Ja, så då kan man vara snäll. När du liksom hör av sig.
1: Gud, vad dum jag är. Alltså, jag känner mig jättedum.
0: En möjlig gruvarbetare.
1: Att jag bara så antog att alla städer i hela...
0: Det kan inte du veta.
1: Har
0: vi har ju
1: gruva.
0: Så mycket i Piteå, förstår vi.
1: Men jag utgick från det som han sa så. Det var därför, faktiskt.
0: Nej, men och nu ska ju Robert också jobba där hela sommaren.
1: Ja, jag vet det. Alltså, det kom lite som en chock för mig när jag fick reda på det. Ja.
0: Men
1: jag visste inte det.
0: Det känns som att det vänder för Norrbotten nu. Efter det här. Det känns som att nu händer det. 14 CVs på bara några dagar.
1: Han kommer tillbaka.
0: Jo, men 14 CVs på bara några dagar. Vad ska inte hända efter den här natten när han har fått vara med i Vaken igen?
1: Shit, är det ni som är björkarnas stad?
0: Nej, det är Umeå.
1: Umeå, okej. Ja. De gillar jag också.
0: Peter, jag har ju Norrlands riviera.
1: Just det, så var det.

0: Enda fotbollslåten vi verkar vilja ha. Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Vi får väl se hur det går. Första matchen är väl på söndag. För svensk del.
1: Mm,
0: i Mexiko.
1: Ja, precis.
0: Mexiko.
1: Mexiko. Du vet det, vi ska till Filipstad nu.
0: Vad hände där?
1: Där stoppades avloppspumparna till reningsverket i veckan som var då. Av något som kommunen kallar för avloppsmonster.
0: Åh nej, det låter ju obehagligt.
1: Jag får sådana kvällningar. Vet du vad det är för någonting?
0: Nej, en stor klump.
1: Ska vi lyssna?
0: Med fett.
2: Det här är ju blandning av lite fett och tygtrasor. Och lite tops och lite binde som man samlar ihop sig. Och blivit en klump kan man säga. Som säkert väger bortåt 70-80 kilo.
1: Alltså den väger mer än mig.
0: Alltså en sån där stor klump.
1: Alltså det är så äckligt.
0: Jag tänker på den där stora London-fettklumpen i avloppet. Ah. Det är en sån fast det är mindre. Det är som ett lilla syskon. Ett barnbarn till den.
1: Men tänk att möta det här. Mm. Alltså om man skulle ställa upp den så. Hej, tja. Men vem slänger det här i? Vem slänger bindor i toaletten?
0: Tops ska man absolut inte slänga.
1: Men de är ändå mindre än bindor.
0: Jo, men du ser det blir ju en... Det samlar ju sig, så blir det en sån här problematik.
1: Tygtrasor, vad menar de?
0: Ja,
1: de spolar ner... Vad menar de?
0: Tygtrasor.
1: Ja, men vad menar de att folk har gjort?
0: Men spolat ner någonting.
1: Men vadå för tygtrasa?
0: Kanske en gammal trosa. Man kanske har gjort nummer två och så
1: gamla...
0: bara, oj, det kom det bajs i trosan. Den här vill jag inte lägga i min nya pojkväns tvättsäck. Jag spolar ner den. Så tror jag många har tänkt. Så det tror
1: ja, men det kan inte
0: varför
1: vara så. Det kan
0: annars,
1: inte hända
0: skulle
1: det
0: annars
1: så...
0: vara tyg?
1: Ja, men det kan inte hända så pass ofta att det blir så här.
0: Men vi, vad har vi? 2 miljoner singelhushåll i Sverige.
1: Jag har den här gamla trasan. Så kommer man att spå nu. Ja. Kim Grip är enhetschef då. Det var han vi hörde för VA Renhållning i Filipstads kommun. Filipstads tidningen var först med att rapportera det här. Jag vet inte om vi måste säga det, men det stod med så jag ville sejfa.
0: Mm. Ja, men det är bra. Rätt ska vara rätt.
1: De var först. Visst, konstiga vi journalister. Mm. De hade den först. Nej, jag hade den först, så håller vi på.
0: Vad är det som gör att du vill säga det då?
1: För det stod med i artikeln. Jag vet inte, det finns
0: och
1: kanske någon sån klausul.
0: Men du läser artikeln någon annanstans?
1: Alltså på P4 Värmland.
0: Ja. Ah.
1: Det var därför vi hörde alltså, klippet. Jag tar ju allt in-house ifrån.
0: Ah.
1: För att jag älskar oss. Men jag bara tycker att ibland känner jag att vi... Alltså finns det sådana journalistgrejer att man måste säga vad man hittar.
0: Men jag kan ju inte säga alla som alltså alla källor som någonsin har varit med i en
1: Nej,
0: artikel.
1: Nej, men varför måste man berätta vilka som berättade först?
0: Ja, det vet jag inte om du måste.
1: Nej, men journalister är ju helt besatt av det. Jag ville bara avstickare. Nu,
0: ja, det var en avstickare.
1: Klumpen kan leda till att pumpar går sönder. Det är ju inget kul.
0: Nej.
1: Och att källare svämmar över till fulla stopp. Fatta den översvämningen. Då blir det bajs överallt, eller?
0: Fy fasen.
1: Okej, då finns det en ny... Ett nytt fynd som folk slänger ner. Kan du gissa vad det är? En ny grej som har kommit in i det här. Vi har tygtrasan, vi har topsen, vi har bindorna.
0: Såna här tandpetare.
1: Hur fan visste du det?
0: Nej, men jag är ju smart.
1: Gud vad jag svär i natt. Det är andra gången jag
0: svär. Alltså vad är det? På riktigt?
1: Ja.
0: Alltså jag är ju expert inom avloppsteknik. Hör du det?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Det har det inte varit förut, utan det har blivit en liten våg av sådana. Så det man själv lämnar ifrån sig och toapapper som ska ner i toaletten och inga annat. Det andra ställer till bekymmer för oss.
3: Emilia Finé, P4 Värmland.
0: Jag kan tänka mig att de här byglarna liksom samlar upp saker och att de hjälper till att skapa en stor boll som rullar omkring där i avloppen tills det liksom är så stor att den fastnar och så blir stopp.
1: Men varför spolar man ner dem i toaletten?
0: Jättekonstigt. Men det är jättekonstigt.
1: För men om du ändå ska öppna toalocket och slänga någonting och dessutom måste trycka på en knapp, är det inte lättare att slänga det i sop?
0: Men det kan ju vara så att du är hemma hos någon som inte har en sopkorg i toan. Då tänker du, var ska jag göra den här? Jag spolar ner den. Jag vill inte gå ut med den här i
1: fickan
0: så att alla ser. I köket. Jag har ingen sopkorg i badrummet.
1: Då?
0: Vi är två killar. Vi använder inte bindor. vi, förstår du? Vi
1: har, jag har, inga
0: använder ingen, nej men jag har aldrig tänkt på att jag behöver ha en
1: topsa.
0: Sopkorg för att jag har en tjejkompis som kommer en gång i veckan.
1: Topsa.
0: De bär vi faktiskt ut i köket och stänger där. Sen ska man ju inte peta med, man ska inte använda sånt i öronen. Man ska ju använda sån här lösningsmedel. Okay.
1: Kan vara tops för att, inte vet jag.
0: Mm. Nej men ja, jag tror det är därför. Vi använder ju inte smink eller bindor.
1: Men vad slänger ni pappret när jag torkat det då?
0: I toastolen.
1: Jag skojar. Jag skojar. Jag tänkte bara, vad kul om jag hela mitt liv trott att man skulle... För utomlands är det ju så ibland, du vet det.
0: Jo, jag vet det.
1: Alltså typ, jag bodde i Thailand, då var det ju så. Ja. Och det är så konstigt. Men det var kul om jag hade levt ett helt liv med den. Och det kom fram i radio nu. Ja, men hörni, ni hörde vad han sa. Bara det man lämnar ifrån sig, kroppsligt, tyckte jag var snyggt uttryckt. Mm. Och toalettpapper ska ner i toaletten.
0: Allt annat i en sopkorg.
1: Nada mas.
0: Nada mas.

0: när du vill i Sveriges Radios app.
1: Det känns mega häftigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Här är vaken med Peter, Lisa och också Sofia Safraniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta börja med en väldigt stor snackis från igår egentligen. Det är Donald Trump som blev skitsur under en intervju.
1: Ja, det blev han verkligen. Det var ju en intervju i tv-kanalen NBC och det har snackats en hel del. Det här klipp från den här intervjun har ju blivit virala under dagen. Han avbröt nämligen mitt i. Och så här lät det när Trump avbröt intervjun med ankaret Kristen Welker.
2: Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
0: Oh shit, hon har åkt hela vägen till Wisconsin för att göra intervjun.
1: Ja, och Trump säger då så här, nu avbryter vi det här för jag har fått nog, säger hon. Och hon då försöker säga att hon har rest väldigt långt för den här intervjun och ber honom fortsätta. Anledningen då till att Trump fick nog sägs ha varit att Welker pressade honom kring hans konspirationsteorier. Bland annat om att Kalifornienvalet 2020 var riggat.
2: What they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail. Who did nothing wrong?
3: Right, just to be very clear, there's no evidence of what you're saying. But let me ask you about Todd Blanche.
2: Listen to me.
3: Let's talk about Todd Blanche.
2: There's tremendous evidence. There's nothing but evidence.
3: The election was rigged.
2: It was a dirty election. And it's happening again right now in California.
3: You've never presented

0: evidence happening that the right now in California. Rigged.
1: Right now, it's look at what's
0: Where's
1: happening in California.
0: Where's the evidence to that?
1: It's
0: the
1: 4 days.
0: Are doing well in California.
1: It's no, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you, it's 4 days, and they aren't even close
0: that's
1: to coming
0: they,
1: up
0: that's
1: with.
0: That's how they count.
1: You know
0: the
1: why
0: votes
1: they're doing
0: California.
1: That? Because they're cheating on the election.
0: There's what? Do you have evidence they're, to support
1: all
0: that?
1: All I have to do is look.
2: Ja, jag ska rätta mig själv lite där. Ja, valet 2020 och Kalifornienvalet.
3: Kul att han säger att det är bara att titta, för det är väl det alla gör, men alla ser väl olika saker överallt hela tiden.
2: Ja, jag ska försöka sammanfatta lite kort här vad han sa. Han säger att det var fruktansvärt vad de gjorde mot folket och att det var ett smutsigt val. Och Welker svarar med att Trump aldrig presenterat några bevis för de här påståendena då. Mm. Och han var inte jättetrevlig mot Welker när hon ifrågasatte honom.
1: You're either crooked or you're stupid. Let's you play continue. Right into their hands with this rep.
2: Ja, du är antingen oärlig eller ja, crooked då, hur man nu vill översätta
4: korrupt.
2: Det. Ja, korrupt i det här fallet kanske. Eller dum, svarade Trump på hennes påståenden om att han inte lagt fram bevis. Och till slut så fick han alltså nog. Men hans egen version av varför han avbröt intervjun var att regnet hade liksom legat på mot rutorna under hela intervjun. Och hans egen version då var att han till slut blev trött på det.
1: Because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them. But we had a good time.
3: Men då, lät de honom sitta i regnet eller? För det syns
2: nej,
3: inte.
2: Nej,
3: han var sur på dem för att det regnade.
2: Ja, men det regnade och störde liksom. Det regnade okay. Så mycket i bakgrunden och han blev liksom lite störd av det. Och han låter ju inte jättearg i det där klippet. Men han säger ju då att ja, eftersom det regnade ute så blev jag lite arg. Men vi hade trevligt, sa han i alla fall.
3: Jag kan också bli arg om jag ska göra saker ute i regn.
2: Ja, men det här var ju alltså inte Trump och regn på samma ställe.
3: Nej, jag vet.
2: Men riktigt.
3: Kan ändå ömma för den känslan.
2: Det var inte men regn på honom.
3: Ingenting om vad de sa, bara känslan av att vi gör någonting i regn kan vara jobbigt.
2: Mm. Enligt CNN då, som har analyserat den här intervjun, kallar den det vildaste man sett. Och då ska Welker ha pratat med Trump i telefon dagen efter och han ska då ha gått med på en ny intervju med henne.
3: Mm. Han klev ju också på micken på väg ut. Det är väldigt kul, för han tappar den här lilla, han har en sån här liten mick som sitter fast.
4: Mygga,
3: precis. Den så här, trampar han över går. Det finns ett klipp
4: på
3: det.
4: Har du med ljudet också då?
3: Ja, det är väldigt kul drop the mic-grej att kliva på den.
4: Mm. Men han kanske inte alls gillar regn och det kan ju vara så. Nej, enkelt som du vet hur mycket tid han lägger på sitt hår.
3: Ja.
4: Han bara tänker, nu ska jag gå ut i min kortege.
3: Eller så kan det vara hennes frågor om bevis. Ja. Det vet vi inte.
4: Kan vara det också.
3: Men man ser ju och hör ju vad man hör.
2: Kan ha varit en svettig intervju. Vi får väl hoppas att det inte regnar så mycket nästa gång då. Mm.
3: Tänk vad skönt det skulle vara om det var så att alla ser ju och hör allting och då är det klart. Man kan bara titta och lyssna. Mm. Så är det klart.
4: Mm. Vi ser ju.
3: Då ser vi ju alla samma sak.
4: Det bör jag se.
2: Nu ska vi lyssna på något annat i alla fall.
4: Vi ska till Sverige igen.
2: Ja, det ska vi. Och till Köping i Västmanland. För där har personliga tränaren Martin Ek en träningsgrupp för dementa och deras anhöriga. En hyllning till hans mamma som hade Alzheimers.
5: Jag vill liksom ge folk i Köping en chans som inte hon fick. Och ge andra en chans som inte hon hade i kommunen hon bodde.
6: Han är personlig tränare och startade träningsgruppen för 4 år sedan för att demenssjuka ska få möjlighet att träna på ett gym istället för i sjukhusmiljö. Nu ska hans upplägg också studeras av Nestor FoU-center, en forsknings- och utvecklingsenhet med fokus på äldre, där Martin får en nyckelroll som expert.
5: Jag hoppas kunna bidra med både liksom träningsexpertis men också erfarenhet från den här gruppen. Kombinationen vi har är ganska unik, skulle jag ändå säga att jag har liksom lång erfarenhet som personlig tränare men också varit anhörig till mamma med Alzheimers under 9 års tid. Och under de här 4 åren vi har haft den här gruppen så har vi lärt sig mycket vad som funkar och inte funkar. Här får vi komma ut till ett vanligt gym, du får träffa andra personer, helt vanliga medlemmar. Och du får liksom ett syfte med att ta dig iväg. För jag vet att när man får den här typen av sjukdomar då är det lätt att man blir lite isolerad hemma. Men här liksom trygg miljö, en normal miljö men ändå säker miljö skulle jag säga.
2: Det rapporterade Amelie Haglund, P4 Västmanland.
4: Sofia Safrinado, tack för att du kom in.

0: First Light med Lana Del Rey. Peter och Lisa har nu fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar.
0: Det har hänt en hel del. Jag tänker att vi börjar på en av de större vägarna.
1: Ja, nere på E22 mellan Hör och Kristianstad. Där har vägen varit avstängd nu snart en timme. Möjligtvis har de precis öppnat det, men det var en bilbrand där det har varit i alla fall mellan trafikplatserna Linderöd och Knopparp. Prognosen var satt till 00:10, men vi har inte fått någon besked om att vägen har öppnat än så länge, så att där kan det bli lite stökigt. Jag hoppar raskt upp till E4 mellan Norrköping och Nyköping, för där inträffade en olycka bara för några minuter sedan mellan trafikplatserna Stavsjö och Gammelstad i riktning mot Nyköping. En singelolycka, så även där kan det vara lite stökigt att ta sig fram. Det är de olyckor vi har att redovisa. Sen är det som vanligt lite djur som är ute och rör på sig på olika ställen, framförallt älgar och så. Men annars är det ändå ganska bra läge, måste jag säga.
0: Mm. Tack så mycket då, Håkan. Och vill man tipsa trafiken så gör man det på 020 999 444.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Du vet det, jag ska bara fixa lite ljud här till oss. Med fotbolls-VM, vet du vad som hände mig här om dagen? Eller nu, alltså igår. Du vet, men jag gav ju massa presenter till dig.
1: Ja, och jag går ju omkring med den här Sverige.
2: Det första som hände
1: runt halsen. Jag är så stolt över det.
2: Ja, för att jag var så taggad på VM och så. Det första som händer när jag åker till jobbet idag att jag tar inte med mitt passerkort. För jag tar bara med mig
1: bandet.
2: Den här gamla bandet. Eller jag kollar ner i min väska och ser att bandet ligger där. För jag har ju glömt att jag har bytt.
1: Så du tar det gamla bandet och drar till jobbet?
2: Ja, så att det pajade hela mitt liv direkt det där. Den här fina gåvan. Men ja, men nu har jag på mig ett lånekort istället. Så får jag komma med Sverige
1: set bandet imorgon.
2: Mm. Men jag tänkte att vi ska prata lite fotboll. VM och sådär. För att det här är någonting som har jag har undrat över.
1: Vad som händer när man slår in bollen mellan de två stålbyglarna.
2: Det här med off-piss. Nej, jag skojar. Nej, men först ska vi börja med att lyssna på P4... Nej, vi ska inte prata om off-piss. Men P4 Stockholm, de snackar lite skit om oss på natten.
1: Va?
2: Ja, det ska vi börja med.
1: Jag drar. Mm.
3: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till mitt i natten. En utmaning för de som ska upp och jobba dagen därpå. Men de som har föräldraledighet att ta ut skulle kunna pricka in och utnyttja situationen.
2: Vadå, inte... Det spelar vadå ingen roll.
1: Dåligt till? Ett fotbolls-VM har väl aldrig haft bättre sändningstid?
2: Nej, alltså perfekt. Kan inte vi på natten... Alltså varför måste det delas in i att allt på dagen är det rätta?
1: Ja, det där var negativt.
2: Det känns som så här Pippi Långström, du vet, som säger varför har någon bestämt att det ska vara så här?
1: Nej.
2: Ja, men backning jag tycker där. Det ligger också jättebra. Jättebra placerat i tid. Mm. Men då, de föräldralediga då, som jobbar på dagen, de skulle kunna utnyttja situationen. Du vet, det är ganska, det finns ju en klassisk grej att pappor tar ut sin föräldraledighet när det är VM och EM och sånt, att de tajmar det.
1: Smarta killar.
2: Jätte. Så här säger några pappalediga män i Stockholm.
4: Det har varit planerat länge, det har egentligen inget med fotbolls-VM att göra. Det var bestämt för länge sedan att det skulle vara det.
5: Mm. Det är synd. Ja, jag kommer inte kolla på det.
6: Ja, du är inte fotbollsintresserad?
5: Nej, inte alls. Okay.
6: Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
5: Det tror jag garanterat.
1: Och hans dagar, pappaledighet som han har tagit ut är från 11 juni till söndag 19 juli.
2: Ja, det var så många som de tar ut, skoja. Pappor är jätteduktiga då på att ta ut ledighet, föräldraledighet. Mm. Men analytiken då, Patrik Zetterberg på Försäkringskassan, har tittat närmare på det här nu. Mm-hmm. På tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang har kollat efter samband. Och då spricker det.
7: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ett ganska stort beslut. Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande, stämma av med arbetsgivare och så vidare. Det är inget du kanske bara gör. Vi kollade ju lite på månaden före och efter själva VM-perioden, åren innan och efter, och 2022 och 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
1: Mm. Så det kan vara så, men det är omöjligt att utläsa från statistiken.
2: Mm. Ja,
1: för många... att det diffar ändå.
2: Alltså, vi pratade om precis här innan låten, att jag tar ju ut varje, jag tror förra året hade jag ju 8 veckors semester för jag tog ut föräldraledighet i samband med sommaren. Och jag tänker VM och EM ligger oftast under sommaren, så hur ska man kunna veta? Då skulle mammor också kunna, alltså det är svårt att veta vad som är semester.
1: Det kan vara så, men det finns inget belägg för, man kan inte...
2: Nej, just jag tänker att det skulle vara kunna lättare typ att undersöka så här, Kristi himmelsfärd om det var stort, för det är så unikt mitt i tiden, men en hel sommar.
1: Att man tar ut sådana dagar på sommaren kan ju också ha att göra med, varför gör man det? Jo, men det är ju inte för att man vill, jag vill jättegärna vara ledig på sommaren, utan det kan också vara för att omsorg, alltså skolan är stängd, vissa barnomsorg är liksom begränsad och sådär. Att man då försöker liksom för att barnen inte ska behöva vara på förskolan hela sommaren. För vissa har ju alltså, sommaröppna förskolor såklart. Mm. Men just för att de ska få ett sommarlov.
2: Ja.
1: Att man därför liksom,
2: maxar,
1: att du liksom maxar och fixar åtta
2: veckor semester. Ja, så tänker vi lite. Att de inte ska behöva gå förskola på sommaren. Men det här var i alla fall Farsa Nori och August Bergqvist på P4 Stockholm. Jag tyckte det var bra...
1: Intressant, men liksom, fel av dem ändå.
2: Jag tycker det var väldigt kul. Jag har fel av dem att säga att det är fel tid. Rätt att undersöka det. Kul med pappan som sa att det hade varit planerat länge.
1: Mm, precis som fotbolls-VM.
2: Alltså det har ingenting med fotbolls-VM, ja. Det var bestämt så länge. Jag tyckte det lät som att han ljög.
1: Mm. Och fotbolls-VM var ju planerat sen innan han ens visste att han skulle bli pappa.
2: Ja, det var det han menar. Alltså att det var inte barnet han pratade om, han pratade om VM.
1: Han skaffade ju
2: alltså,
1: barn
2: han planerade, exakt.
1: För att kunna vara ledig under
2: fotbolls-VM.
1: Men gud,
2: det var så han menar, nu fattar jag.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder här i baken. Vi snackar just om det här med pappaledighet och planera barn efter olika mästerskap och så. Smart sätt. Man undrar ju hur det är med sportevenemang. Om det genererar fler liksom barn sen, liksom 9 månader senare. För det kan ju vara så, när i slutet av semestern så verkar det som om man tittar typ april, så är det ju något, det är typ 8 månader efter typ augusti, semestern är slut.
1: Ja, förut var det ju midsommar och då blev det 22 mars som var vanligaste. Mm. Men nu verkar det förskjutits en månad till 22
0: april.
1: April, ja. Precis. Så det känns som att det kanske har att göra med att, jag vet inte.
0: Varför? Men man är väl ledig och så sen så när man väl har vilat upp sig så då...
1: Ja, midsommar lite tidigt
0: menar man in, går man och lägger sig samtidigt. Och då, men gubben, alltså jag orkar nog ju det här ikväll. Ska vi ta, en liten rumlare i sänghalmen?
1: Jag tror inte det funkar så.
0: Jo, men det tror jag.
1: Alltså jag tror inte
0: absolut. Jag tror att folk har en benägenhet att kuckelura när de är utvilade. Inte när de liksom har...
1: Jo, absolut. Jag menar att det är under sommaren, fattar jag också, att det sker mer kuckelurande.
0: Och det tänker jag också har att göra med att man är ledig då. Det var det jag menar.
1: Ja, precis. Men jag menar, det är man kanske under midsommar också. Har det inte också att göra med fest och fylla och sånt då?
0: På sommaren?
1: Ja.
0: Ja. Vi föd...
1: Att man är lycklig, alltså man gör saker ihop, ja. Man reser, man är lyckligare, man festar och typ att det finns...
0: Nej, men jag tror att man umgås mer och då, jag tror att folk behöver umgås mer för att liksom ha en stabil relation, så tror jag det är bra att umgås och liksom vara med varandra. Och det är liksom en förutsättning för att överhuvudtaget kunna få ihop det, att man är i samma rum.
1: Och tar på varandra
0: samtidigt
1: också. Krävs.
0: Runt om i världen så kämpar ju diverse regeringar med att försöka råda bot på den sjunkande födslotalen. Ja. Alltså det föds ju färre barn.
1: Har jag fått något tack?
0: Nej, alltså det föds färre barn, utom då i Enköping där barnen tycks vara lika vanliga som jordgubbar på midsommar.
1: Oh. Jag bor inte i Enköping. Nu får du sluta med det där.
0: En ny amerikansk studie i alla fall har analyserat data från Världsbanken och då mätte man smarttelefonernas spridning och barnafödandet i 128 länder. Vi vet ju att sociala medier har fått ganska mycket skäll, att det är liksom orsaken att folk inte liksom dejtar längre, det är för att de sitter med typ Facebook och Instagram och vad de nu heter, TikTok och allt det där. När man gick igenom alla de här data från de 128 länderna så såg man att minskningen av födelsetalen accelererade när smarttelefonen blev allmänt tillgänglig runt 2007. För det blev ungefär samtidigt i de flesta. Alltså den kom ju och slog ner som en bomb över hela världen och förändrade ju hur vi använder telefonen. Och det här fenomenet, kopplingen, alltså sjunkande födelsetal och den smarta telefonen, hittade man i länder i grunden helt olika. Alltså man hade olika sjukvård, välfärds, ekonomiska, kulturellt, alltså allt, överallt.
1: Gud, så
0: det här hände överallt, oavsett liksom vad du har för kulturell liksom tillhörighet eller liksom välfärd eller sådär. Och det här tyder då på en gemensam global teknologichock, menar man.
1: Uh-huh.
0: Och då menar man att smarttelefonernas spridning är någon slags en bidragande orsak till sjunkande födelsetalet globalt.
1: Alltså. Men då hade jag ju rätt. Jag sa att det krävs att man tar på varandra också.
0: Mm.
1: Annars blir inga barn gjorda.
0: Nej.
1: Alltså man kan ju vara i samma rum och sitta med varsin telefon.
0: Det funkar ju inte.
1: Det blir inga barn gjorda. Nej. Så och, här blir inga barn gjorda,
0: jag
1: säger
0: kan känna,
1: man då.
0: Just den där jävla telefonen. Ibland vill jag ta min killes telefon och kasta den i väggen. Men, det gör jag ju inte. Man måste ju få hålla på med sin telefon när man vill.
1: Ni kommer inte få barn ändå.
0: Nej, men ändå. Men jag menar bara att man är närvarande. Om vi sitter i en film,
1: jag fattar, jag skojar.
0: Och han tar upp sin telefon och så sitter han och scrollar.
1: Nej,
0: i
1: inte.
0: 2 avsnitt. Alltså det är ju nästan irriterande. Jag säger ingenting.
1: Jag
0: tycker att man måste få koppla av på det sätt man vill.
1: Ja.
0: Men jag märker att det stör mig. Liksom,
1: men jag är en hycklare med det där.
0: Du scrollar själv men hatar när din
1: kille gör det. Jag kan komma på mig själv och bli förbannad på honom när jag själv sitter och håller
0: ja,
1: i den.
0: Okej.
1: Okay. Men då är det för att jag känner...
0: Ja, du håller den och blir du ändå ja, samtidigt.
1: Men då är det för att jag känner så här... Jag tog upp... Vi har ju barn.
0: Mm.
1: Och då känner jag så här... Jag höll på här med telefonen. Vi kan inte vara två frånvarande föräldrarna. En kan vara frånvarande.
0: En
1: i taget. Ja. Men en måste vara närvarande då. Då blir vi som barn att jag så här... Jag hade den först, sitter vi med varsin... Jag hade den, säger jag. Då så står barnen och slåss om en sak och så sitter vi och bråkar om. Gud, vad harmoniskt, va?
0: Ökad skärmtid, i alla fall ersatt fysisk kontakt och minskat den sexuella aktiviteten. Det har man då sett i det här. Och vi hade ju med en expert i Vaken förra veckan. Frida fick prata med en person som jobbar med att tutta ihop folk som är singlar. Alltså IRL.
1: Mm.
0: Hon menade att datingappar är ute. Att man, alltså the real shit är att ses IRL. Man ska gå på en träff. Man ska träffas, man ska dejta och sådär. Det är liksom, det är det som gäller nu. Det är liksom, det är inte så optimistisk info, så när man liksom tycks göra allting på skärmen men inte dejta, det är helt ute. Så det känns som att vad kan vi göra med de telefonerna? Kasta dem i sjön? Eller?
1: Jag gillar ju tyvärr min telefon jättemycket, men...
0: Gallup på det. Ligga eller scrolla?

0: Jag häpnar. Lisa har precis gett mig en analys av omvärlden som fick mig att inse att det här måste vi boka in en gäst på.
1: Du imploderade.
0: Senare. Jag imploderade och sitter som ett frågetecken här just nu. Du, vi ska vända blad nu för en stund. Och efter klockan 1-nyheter med Marcus Landén, då händer det grejer.
1: Vi ska prata sommarprat.
0: Det ska vi. Du ska ju med Bibi Röde som är sommarchef sedan decennier tillbaka.
1: Ja.
0: Hon ska vara med under morgonen och snacka lite grann. För det är ju presskonferenser under dagen. Där man ska presentera vad det är för personer som kommer sommarprata.
1: Mm.
0: Med start på midsommardagen. Så det blir spännande. Men vi ska snacka lite sommar i P1 och sommarprat efter klockan 1-nyheterna. Men nu i alla fall är Marcus Landén här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Det har aldrig lagts så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
5: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
6: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
5: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
4: OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det 4:e kvartalet. Här i Sverige återkallar Helly Hansen flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin sajt. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma ett VM nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för nyhetsbyrån AFP att Omar Artan inte kommer att döma. Det är oklart varför han nekats inresa till USA. Ekot med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket, Marcus. Peter och Lisa håller sällskap. Vi inleder den här timmen med The Rolling Stones och deras nya låt In the Stars.

0: Klockan är 1:06 är natten mot tisdagen den 9 juni och senare idag så ska Sommar i P1 ha presskonferens och avslöja vilka som ska sommarprata.
1: Innan dess vill jag bara rätta en grej som har kommit in på sms. Jag känner att jag måste reda ut en sak lite snabbare. Mårten tror att jag inte står för att jag bor i Enköping. Nu vill jag bara vara tydlig med att jag har varit i Enköping 3 gånger i mitt liv. Jag känner inte att jag kan rappa Enköping. Jag känner att representation är viktigt, att man liksom kan... Alltså du vet det här med att rappa sin ort.
0: Säg bara som det är. Ja, men... Du är en Uppsala tjej som egentligen vill bo i Uppsala. När du och din kille var på husvisning så var ni på 1 miljon olika villor i Uppsala som ni inte hade råd med.
1: Nej, vi var i Knivsta.
0: Så ni fick åka till Enköping för att ni skulle kunna ha tak över huvudet.
1: Vi var i Knivsta, vi var i Enköping, vi var till och med typ i Norrtälje där du har din sommarstuga. Mm. Men... mina barn är födda, alltså jag tillhör fortfarande region Uppsala. Mm. Så mina barn, alltså statistiskt utifrån den här nyheten, så är de födda i Uppsala och bidrar inte till Enköpings någonting, tror jag.
0: Fast födelsetal. Ni bor ju i Enköpings kommun.
1: Ja, men de är födda, alltså föddes, det är ju vart man föds som blir ens födelseort. När man, den här brickan, ja, och då akademiska både på mig rakstigande led upp till min mormors mormors mor, tror jag. Mm. Och det är lite som att säga typ som att om du skulle bo i Piteå så skulle du hamna i en gränskommun bara liksom, men du fortfarande har all vård, dina föräldrar, allting in i den. Det blir så konstigt att säga att man rappar en ort som man har varit i 2 gånger. Det blir så, det blir, alltså jag har inget emot. Jag tycker,
0: nej, men
1: jag, tycker
0: alltså, jag har exempel på det.
1: Alltså, det var så konstigt skämt från dig. För det blir som att du tycker att Enköping är konstigt. Alltså nej, för det ditt skämt är att du försöker säga
0: nej,
1: det
0: ska bli så här grej. Du tycker det är jobbigt att du tycker det,
1: ja,
0: du
1: tycker inte, det är jobbigt.
0: Du vill bo i Uppsala.
1: Nej, det handlar inte, jag bor ju inte i Uppsala. Det handlar om att jag inte kan rappa. Jag kan inte bottna i att nå, för jag kan inte ens, jag vet inte ens, det är inte knappt vart där. Nej. Det blir så konstigt att säga typ att jag ska rappa det. Jag blir alienerad. Det blir så jättekonstigt och så blir det så konstigt skämt. Det blir som att jag inte, så som Mårten reagerade nu, så känner jag att det blir när jag ska försöka.
0: Men om man då ska säga till dig, om man då ska säga att
1: mitt sommarprat skulle inte handla om Enköping. Det skulle det inte.
0: Om man då skulle förklara dig, om man ska använda då, ge en referens till vart du bor, vad ska man säga för ort då?
1: Örnsköldsbro.
0: Det är ingen som vet var det ligger. Man måste ju ta den största tätorten in till.
1: Ja, närmast är ju Uppsala.
0: Jo, men det blir också fel, för det ligger
1: nej,
0: inte i Uppsala.
1: Nej, precis, för det ligger typ... Det är det som är grejen. Det ligger ju bara så här... Det ligger, vet du var exakt det ligger? Det ligger i Treningsrös, mellan Stockholm, Uppsala och Enköping. Där i den pricken bor jag faktiskt. Mm. Men, alltså, jag kan stå på ett ställe där det är som ett Treningsrös mellan alltså, Uppsala, Enköping och...
0: Har du varit i riktiga Treningsröset?
1: Nej, för att jag har ju typ aldrig varit i Norrland.
0: Nej. Vi har märkt det utifrån vissa kommentarer. Men du har du någonting...
1: Det blev inte bättre för Mårten nu,
0: nej,
1: tror jag.
0: Det känns inte
1: men
0: så.
1: Men jag älskar Enköping. Jag rappar absolut det, men jag känner att jag inte kan bottna det. Speciellt inte när Peter säger det som ett skämt mot mig. Då blir jag så fnissig bara. Och måste säga till
0: nej, men
1: honom.
0: Alltså, hon är ju... Det här har faktiskt fått dig också att faktiskt besöka Enköping.
1: Ja, gud.
0: För första
1: mina
0: gången jag sa det
1: ju...
0: till dig, då hade du inte ens varit i Enköping.
1: Nej, jag vet. Det är liksom ett internskämt som har gått lite för långt. Men mina barn kommer ju gå i Enköping. De kommer ju gå i Enköpings skola och sånt där. För de kommer nog ha en... De kommer nog förmodligen ha en mer Enköpings identitet än vad jag kommer ha. Mm. Eftersom att jag inte är born and raised, typ. Nej. Nu vill de att vi slutar tjafsar.
0: Ja.
1: Du tycker vi ska lyssna på dem.
0: Jag tycker vi liksom...
1: Det här är vårt sommar. Ja. Jag heter Lisa och det här är Peter. Och det här är vårt sommar. Skulle du låta så?
0: Ja, i princip.
1: Vi är vänner. Vi tycker om... Vi är lite syskon, kärlek du och jag mellan varandra. Det här är inte... Det är som alla andra divor och bögar som har varit kompisar, eller hur?
0: Exakt.
1: Genom tiderna. Då de gnabbas.
0: Då gnabbas det.
1: Och så är det med det.
0: Ja, så är det med
1: sen
0: det.
1: Sen skålar vi champagne och så går vi vidare.
0: Absolut.
1: Du vet det, vi ska prata sommarprat. Mm. Jag har ju ett sommarprat som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tycker vi ska lyssna på det. För att det är... Jag återvänder till det hela tiden. Och jag vet inte varför. När jag typ mår dåligt så lyssnar jag på henne. Jag kanske lyssnar på det här över 200 gånger.
0: På riktigt?
1: Ja, alltså,
0: ett
1: jag
0: helt
1: menar,
0: program?
1: Jag kanske inte lyssnar på hela tiden. Jag lyssnar på början och sen kanske jag stannar. Och sen kanske jag fortsätter någon annanstans i mitten.
0: Men sammanlagt. 200 gånger.
1: Det är Natalia Edelmont. Hon är en känd konstnär från Stockholm. Hon är från alltså, gamla Sovjet. Från början, Krim. Hennes konst gillar jag inte alls från början. Hon gör så uppstoppade djur på, du har säkert sett det. Hon tar så här möss och soppar på fingret. Och jag tycker inte alls, alltså jag är ju världens djurvän. Jag tycker nästan, okej, hycklare för att jag dödade ju möss själv hemma. Alltså det är inte så att jag, alltså vi är musfällor och allting. Det är inte så att jag tycker emot det. Men jag bara tycker inte om konsten.
0: Nej.
1: Men sen lyssnade jag på hennes sommarprat och blev helt förälskad i henne. Och förstod allt vad hennes konst handlade om, fast jag inte skulle köpa den själv då. Men vi lyssnar, jag älskar henne.
2: Jag är väldigt ambitiös som person. Jag trodde på äktenskap. Därför gifte jag mig en gång om året, för att det skulle lyckas. När jag skulle gifta mig för femte gången kände jag att de andra giftermålen bara varit en övning. Nu skulle det bli för evigt och för sista gången. Och det blev också sista gången jag gifte mig. Aldrig mer. Jag gick med min blivande femte man till den rysk-ortodoxa kyrkan i Stockholm för ett samtal med prästen. Prästen frågar honom, har du varit gift förut? Han svarar ja. Hur många gånger då? Han svarar en gång. Är du skilt idag? Han svarar ja. Och du vill gifta dig med Natalia? Han svarar ja. Blodet stelnar i mina ådror när jag lyssnar. För jag förstår att prästen ska fråga mig samma sak. Fyra äktenskap lät som så många, så jag hade sagt till min blivande man att jag har varit gift bara 3 gånger. Vad ska jag göra nu? Om vi hade varit i protestantiska kyrkan hade jag kunnat ljuga, men det kan jag inte i den rysk-ortodoxa kyrkan. När prästen frågar mig, hur många gånger har du varit gift, Natalia? Svarar jag, bara 4. Prästen rodnar, mannen bleknar och båda skriker samtidigt, 4 gånger!
1: Älskar henne.
0: Alltså vilken dramaturgi.
1: Hennes tonalitet när hon pratar också, den närvaron i rösten, det är inte alla som har.
0: Men det som är intressant är när man börjar höra en historia så tänker jag, men hur ska det här fängsla mig? Och sen bara, fuff, sus man in.
1: Det här är början.
0: Ja.
1: Men jag kan säga, det är en otrolig historia också. Hon är ju ett barn från, alltså hon kom ju till Sverige som ungdom liksom. Mm. Och det finns mycket i den, många lager.
0: Verkligen, ja, men intressant.
1: Ja, och det ska
0: tips.
1: Ja, det är ett tips från mig, Natalia Edelmont, från 2014. Men det ska bli så himla kul att höra alla andras, för att jag... Mm. Behöver verkligen tips på gamla man har missat också, eller hur?
0: Ja, så vi undrar vilket som är ditt favoritsommarprat i P1 genom tiden och kanske då den viktigaste frågan, varför? vaken@sverigesradio.se. Ring mig på 020 99 55 00 eller smsa. Inled med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250. Förra året så toppade det här bandet listan över den musik som spelades mest i det årets sommarprat. Vad som kommer hända i år, det får vi se i augusti när den summeras igen. ABBA, här med deras vanligaste låt i sommar, Dancing Queen.

Dancing Queen med ABBA i baken med Peter och P4. Ja, underbart att ni hänger på här och pratar sommar med oss. Johan har en, alltså faktiskt ett jättebra tips. Jag lyssnade på det här sommaret själv och det var väldigt, väldigt starkt. Christian Gidlunds sommarprat 2013 berörde mig så otroligt djupt. En ung mans sista berättelse om sin egen död. Så fruktansvärt starkt. Jag tror ingen kan vara så stark som han var då. Vila i frid, Christian. Och sen är det faktiskt flera som har kommenterat under Johans meddelande. Bland annat Kristina som skriver: jag håller med dig, så gripande. Jag har också läst om hans bok nyligen. Vi undrar ju då vilket som är ditt favorit som har pratat i P1 genom tiderna och varför, helt enkelt. Vi har en rad kommentarer på Vakens Facebook-sida. Till exempel så har Jenny gjort av sig. Björn Nattico Lindeblad målade uthuset med rödfärg och spädde ut med tårar och kletade hela ansiktet med rödfärg när jag torkade tårarna. Kan förstå det, också ett väldigt, väldigt starkt sommarprat. Torsten Ehrenmark, som alltid i regel var den sista sommarpraten för säsongen, skriver Benkis. Det var underhållande och alltid tänkvärda ämnen när han pratade. Ja, frågan är ju öppen för dig. Du kan ringa mig och hinner jag inte svara, kanske för att jag sitter och pratar i radio, så lämna ett meddelande på 020 99 55 00. E-postadressen är vaken@sverigesradio.se och sms-numret det är 7225.

Baby One More Time med Britney Spears i Vaken. Vi pratar sommar, de kommer ha en presskonferens här senare här under förmiddagen här i vår park på Sveriges Radio och Radio Stockholm, och där kommer man att presentera vilka som kommer snickesnacka i år. Det är alltid spännande, på midsommardagen så drar man igång med någon. Det brukar ju vara ett hett namn som får inleda och också ett hett namn som får avrunda. Så var det ju inte riktigt alltid förr. Då kunde det vara någon som, ja men en specifik person som alltid avslutade. Vi nämnde den Torsten Ehrenmark, och nu har Mårten också hört av sig gällande honom. Torsten Ehrenmark är en person som gjort flest sommarprat, och alla som jag har hört har varit extremt underhållande. Från en tid då sommar verkligen var underhållande och friare för de som pratade än vad det är idag. I alla fall så upplever Mårten det så. Carina smsar till oss, säger natten. Det finns många bra sommarprat och jag har ju inte hört alla, men Lales och Ulf Lundells, det är några av mina favoriter.

0: Rymdpojken med den bästa tiden väntar på dig. Sofia Sofroniadou är här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta och börja prata om Felix.
1: I Hässleholm, ja. För han ingrep när en äldre kvinna blev misshandlad av en yngre kvinna. Och det här hände i söndags på tågstationen i Hässleholm. Felix lyckades stoppa misshandeln och höll fast gärningskvinnan tills polisen kom.
2: Jag springer ut och hoppar på förövaren och brottar ner henne och håller fast henne till polisen kommer. Jag satt nu och höll henne i en kvart, 20 minuter i alla fall.
3: Kvinnan kunde gripas och är misstänkt för grov misshandel. Men Felix är kritisk till polisens ingripande som han tycker fokuserade för mycket på kvinnan som gått till attack.
2: Och den gamla tanten sitter på bänken helt förstörd längre bort. De bryr sig inte om henne överhuvudtaget.
3: Maria Ros Brostedt, kommunpolis i Hässleholm, vill inte uttala sig om den specifika händelsen men förklarar hur polisen normalt sett prioriterar vid ingripanden.
4: Vårt fokus först och främst är ju trots allt att gripa den misstänkte så att det inte händer fler.
3: Att förbipasserande agerar och visar civil courage tycker hon är positivt.
4: Och det är väldigt, väldigt glädjande att se att folk bryr sig om varandra och faktiskt hjälper varandra ute i samhället.
3: Och för Felix var det självklart att ingripa, men han tror inte att han är unik.
2: Tänker att det är någonting alla skulle ha gjort egentligen i den situationen.
1: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad.
0: Från detta till babyolja.
1: Ja, och inte vilken babyolja som helst utan en särskild sort som är mer som en gel med kamomilldoft. Den tillverkas inte längre och forskarna Jan-Åke Nilsson och Olof Hellgren vid Lunds universitet behöver just den här typen av babyolja som används till att fånga in svidknott som de då forskar på. Och efter att ha gjort en efterlysning av oljan så började flaskorna trilla in, det rapporterar SVT Nyheter Skåne.
5: I den här som vi använder oljan som vi har fått från allmänheten och den är så klistrig som är bra liksom för att fånga knott. Så man, de svarta prickarna där är knott.
6: Det har ramlat in massor med flaskor från allmänheten som har valt att donera. Så att nu har vi väl en 13, 14, 15 nya flaskor som vi har fått. Och det säkrar upp oss i alla fall en 11, 12 år framöver.
5: Det har varit jättetrevliga mejl och telefonsamtal om folk som har hittats längst in i badrumsskåpet, någon gammal flaska. Ja, vi har ju mött upp på någon parkeringsplats har du gjort. Jag har cyklat och hämtat i Lund, men annars de mesta kommer på post.
6: Lite långa blickar var det nog på parkeringsplatsen under vad som först gick.
0: Mm. Så dila babyolja.
1: Ja, kan användas till mycket.
0: På 12 år.
1: Det här rapporterade SVT Nyheter Skånes Louise Ekman. Mm.
0: Sofia Sofroniadou, tack för att du kom in. Ja.

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Vi pratar om ditt favoritsommar genom tiderna. Så himla kul att få de här tipsen. Det här som Lisa snackar om, den här fantastiskt inspirerande personen som hon hade, vars sommar hon hade lyssnat på 200 gånger. Helt otroligt. Natalia heter hon. Det ska jag lyssna på. Jag tror faktiskt att jag har lyssnat en del av det, men jag har inte hört den inledningen som vi precis hörde här. Så att det blir spännande. Men så kommer det ju in på mail, sms och via sociala medier också. Anneli skriver, det är så allvarliga, trista program nu för tiden, så jag funderar på att sluta lyssna. För några år sedan, David Sundin, inte det bästa programmet, men roligt. Margareta skriver från Eksjö här, jag minns Lena PH sommar när hon berättade om att hon i sin barndom var rädd att göra fel. Så ödmjuk var hon. Hälsar Margareta. På Facebook så har Gunilla skrivit så här, jag har varit dålig att lyssna på sommarpratet, men jag har i alla fall lyssnat på två, Eva Armini och Axel Åman. Och varför jag lyssnade på Eva är för att hon var min svenska lärare på högstadiet. Hon hade ett intressant sommarprat om sin bakgrund. Hon var alltid inspirerande som lärare och hon tyckte jag skrev bra berättelser. Axel Åman är en av mina nyare idoler som fascinerar tillsammans med sina kompisar i Kai, hälsar Gunilla. Annette skriver, så många sommarprat, många, men Christian Gidlund och Christian Falk, mest för att de var personer jag träffat och älskat. Deras program var så innerliga, blottande och vackra, men det kan också bero på relationen. Jag har faktiskt aldrig hört ett dåligt program. Alla har sin historia och allt är viktigt. Folk brukar ju klaga på musiken eller väldigt lyssna utan. Det tycker jag är konstigt. Musiken har ett syfte i den personens berättelse. Måste också lägga till att jag har lyssnat sedan jag var pytteliten på 60-talet. Ingen sommar utan sommar, det skriver Annette Axelsson. On Tuesday night at the by and by.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jump for my love med Pointer Sisters i Vaken P3 P4. Vi pratar sommarprat, det bästa sommarpratet enligt dig, och Jannica har hört av sig till oss. Jonas Karlssons sommar från 2021. Jag har lyssnat flera gånger. Hans underbara berättarröst, eftertänksamhet och reflektioner från livet, som att stå på sig, lyssna. Han pratar om inte att vara ny, utan personen som får det att gå ihop, ställa klockan, varför han inte tycker om när saker är färdiga. Samt dessutom väldigt bra musik som Levano Portera med Jannica. Eller hälsa Jannica. Tack för det meddelandet. Tittar vi i inkorgen så är det väldans många och diverse här. Jag vet inte vilket jag ska välja. Katarina kan vi ta här då. Jag står och plockade hallon med lurarna i öronen och lyssnade på sommar. Blev helt såld av en värmlänning som berättade en fantastisk livshistoria. Han heter Lars Lerin. Jag fick sen googla och se vem han var, och efter det är han mitt hjärta nära. Och Katarina, jag tror jag vet vilket sommar med Lars Lerin som du snackar om. Och det var ett väldigt, väldigt bra sommarprogram. Det måste jag verkligen säga. Alltså hatten av för sommarredaktionen som tillsammans med huvudpersonerna sätter samman de här berättelserna. Det är verkligen som små böcker. En bok varje dag. Fantastiskt. Och många nämner David Sundin. En av dem är Caroline som skriver: jag älskar David Sundins sommar. Jag har lyssnat på det många gånger och jag har lika kul varje gång. Andra som nämns är Kristina Lugn, Bert-Åke Varg och Mats Sundin. Nu är Walter Nilsson här, Högsbo Riviera. Sen ska vi tävla i nattjakten.

0: ett.
1: Nu står första ledtråden redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar kommer ni kanske förstå vilken gemensam nämnare som är uttänkt i natt. I potten i natt finns en tygkasse. Jag älskar natt, står det på den. En sovmask. Jag är vaken med P3 och P4 som en förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Och sen kan du också få en låt spelad. När man är med och tävlar så ska man försöka se sambandet som min kollega Frida i natt har satt samman. Och får jättegärna också förklara varför man tror att ja, det är sommar i P1 som är rätt svar, om det nu skulle vara så. Och sen får man också jättegärna bifoga namn och telefonnummer. För ibland så är det flera som har skickat in rätt svar, men ingen har skickat in telefonnummer. Så det kan bli svettigt där mot slutet, men det brukar lösa sig. Första ledtråden då, den kommer här.

Ruth Brown med 5:10, 15 hours. Mm. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kommer det här leda till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan gissa redan nu eller avvakta till ledtråd nummer 2. Den kommer efter ekonyheterna. Sen när du har funderat klart och hör av dig alltså i ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller smsa. Då inleder man sms:et med vaken, trycker mellanslag och skickar det till 72250. Och oavsett, nu säger jag det, oavsett hur man väljer att vara med och tävla så ska man faktiskt ta och bifoga sitt namn och sitt telefonnummer. För annars kan jag omöjligen ringa upp vinnaren. För man vill ju kora vinnare. Det är lite grejen ibland faktiskt. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane i vaken, som precis har dragit igång nattens tävling, nattjakten. Vad gissar ni då på efter att jag hade skickat iväg Ruth Brown med 5:10:15? Klocka har kommit in, det såg jag. Tittar jag vidare så tror Alf Åker på solskyddsfaktor. Therese Lundin gissar på 4 nyanser av brunt, eller hon har ett alternativ, fröken ur. Men det är inte rätt, Therese, det är någonting helt annat. Kan det vara tant brun, tant grön, tant gredelin eller bara älska Beskov? Undrar Peter. Det är det inte heller, men många också inne på solbränd, solskyddsfaktor och liknande saker har kommit in. Multiplikationstabellen, ja, bland annat. Nu, nyheter.
1: I Ukraina är det allt fler barn som föds för tidigt. I vissa områden längs frontlinjen har andelen nästan fördubblats jämfört med innan det fullskaliga kriget började 2022. Det här visar FN-siffror som nyhetsbyrån AP rapporterar om. Andelen barn som föddes innan vecka 37 i Chersonregionen till exempel var 5,4% före kriget och 9,8% 2025. Det kan finnas flera orsaker till ökningen, men fysisk och psykisk stress kan bidra enligt experter. Nu i veckan är det många svenskar som får tillbaka på skatten. En av dem är Micke i Eskilstuna som säger så här om vad han kommer lägga skatteåterbäringen på.
2: Det går nog till familjen och resa kanske. Det blir nog lite guldkant på tillvaron.
3: Cirka 2,6 miljoner svenskar får dela på drygt 35 miljarder kronor. Medan drygt 700 000 svenskar får kvarskatt, alltså betala in extra skatt enligt Skatteverket. Fabian Biström i Eskilstuna räknar med att få tillbaka drygt 10 000 kronor och vet redan vad han ska göra med pengarna.
4: Det kommer hamna i vår husbuffert, så ingenting, förhoppningsvis, om inget går sönder eller så.
5: Gör ni alltid så, spara pengar?
4: Vi försöker spara så mycket som det går. Så nu då när det kommer lite av en, ja men säg, gratis buffert, så ser vi till att spara det.
1: Reporter Ingela Martinsgård och Lucia Sivertsen, P4 Sörmland. I USA vill president Trump att en tillförordnade justitie